0: Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin tapaaminen Moskovassa päättyi myöhään illalla. Kremlin edustaja Juri Ushakovin mukaan tapahtuma oli sisältörikas, rakentava, äärimmäisen avoin ja luottamuksellinen. Kremlin mukaan yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi sen lisäksi, että he vaativat väkivaltaisuuksien pikaista lopettamista. Kushnerin ja Witkoffin odotetaan saapuvan tänään Ukrainaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle puole ottaa ennusteiden perusteella murskavoiton tänään pidettävissä vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. AfD:llä on mielipidekyselyiden perusteella luvassa jopa yli 40% äänistä. Puolue saattaa kyetä muodostamaan osavaltion hallituksen ilman muita puolueita. Tämä riippuu siitä, kuinka moni pienemmistä puolueista selviää yli 5% äänikynnyksen. Tänään vietetään Suomen hevosen päivää. Suomen hevonen on maamme ainoa alkuperäinen hevosrotu. Päivä on juhlittu vuodesta 2007 lähtien, jolloin Suomen hevosen kantakirja täytti 100 vuotta. Suomen hevosia on nyt 18 500. Rotu on kuitenkin uhattuna, koska Suomen hevosvarsoja on syntynyt viime vuosina alle 1000 vuodessa. Suomen armeijassa palveli 110 000 Suomen hevosta toisen maailmansodan aikana. Hevosia käytettiin rintamalla erityisesti kuljetustehtävissä.
1: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Haikala kiittää tästä yöstä. Olipa mukavaa ja hienoja kappaletoiveita. Ensi yönä jälleen toiveiden yö toteuttaa kuulija toiveita keskiyöstä kahteen ja minä silloin puikoissa. Tästä eteenpäin hyvää yötä kaikille. Nukkukaa levollisesti ja huomenna sitten taas kohdataan yössä. Nyt seuraa kutsu siis syyskuun ensimmäisiin sekahakutansseihin. Ollaanko jo valmiina vastaanottamaan tanssin hehku? Ehkä tähän aikaan yöstä ei kaikki, mutta jotkut ehkä. Musiikkiemäntänä nimittäin toimii Heidi Pakarinen ja tarjolla on Rakkauden kiertokulun voimaa heti ensimmäisen toivelaulun mukana.

0: Elämän kiertokulku, vuoden ajat ja päivärytmi. Niihin kaikkiin meidät on luotu mukautumaan. Ja mikä parasta, aina lauantaisin on sekahakutanssit, joita odottelee monen muun lailla vakiokuuntelijamme Kirsti. Rakkauden kiertokulku, se on maailmanlaajuinen, niin kuin tuossa äsken jo Vieno Kekkonenkin lauloi vuoden 57 levytyksellä. Dekka-orkesteri soitteli siellä taustalla oikein upeasti kaunista kivaa foksia, jonka suomalaiset sanat on Reino Helismaan käsialaa. Säveltäjätiedoissa on kaksi herraa, Don Reid ja Arthur Altman. Rakkaus tuntuu hyvältä näin 70-vuotiaanakin. Ihastuin ja rakastuin Veikkoon päivätansseissa. Ei ihan ensimmäisellä kerralla, mutta jo toisten tanssien jälkeen lähdettiin yhtä matkaa minun luokse. Näin kirjoitti kortissaan Marjatta. Näinhän se on todettava. Rakkaus on ikärajaton, kaikkea ihanaa ja hyvää sinne teille, Marjatta ja Veikko, sekä te kaikki muut sekahakuohjelman kuuntelijat. Oikein lämpimästi tervetuloa jälleen sekahakuohjelman pariin. Luvassa on menneen kesän kaihoja, muistoja ja oikein kauniita toivesävelmiä, joiden takana olette te kuuntelijat. Toivelevyt ja tarinat on koonnut Heidi Pakarinen, oikein ihanaa kun olet siellä. Niin se saapui tosiaan syyskuu ja niin koristuu myös pihlejät. Pari viikkoa sitten täällä sekahakuohjelmassa soi pihapihlejä kappale Erkki Junkkarisen laulamana ja siitäpä oli saanut kipinän Tanja. Hän muisteli kuulensa kotona äitinsä laulavan tätä samaista laulua, kun radiossa oli laulanut Olavi Virta pihapihlajaa. Tanjan kodikkaille muistoille ja hänen äitinsä laululle soi nyt levytys vuodelta 1939. Arvo Koskimaa, Jouko Kukkonen on lauluntekijöinä. Sovituksesta vastaa Kaarlo Valkama. Ja ai näitä menneen ajan kuulutuksia. Mä ainakin rakastan.
1: Bruno Laakko ja hänen orkesterinsa Levakot esittävät Foxtrotin pihapihlaja. Laulaa Olavi Virta.

Jopa saapuikin hieno valssitoive tänne meidän vakiokuuntelijaltamme tuolta Palokasta. Hän kirjoitti sähköpostiviestissään. Toivoisin kesään viittaavan Teijo Joutselan laulamaan kappaleen Tivoli-valssi. Levytys rahinasta päätellen se on jostain 40-50-luvun ajalta. Kuuntelin sekahakua joka lauantai, jotta kuulisin aina jotain sellaista, mitä en ole kuullut aiemmin. Tämä Tivoli-valssi on varmasti sellainen kappale, jota ei ole soitettu ainakaan puhki rahinasta huolimatta. Kiitoksia syysterveisistä ja hienosta toiveesta. Ei varmastikaan ole soinut kyllä tämä Tivoli-valssi ja nyt laitetaankin sitten oikein kunnolla Tivolit pystyyn täällä sekahakuohjelmassa. Levitysvuosi on 1953 ja Harri Bergström, joka on säveltänyt tämän kappaleen, on myöskin sovittanut Tivoli-valssin. Sanotuksesta vastaa Kerttu Mustonen.

0: onneni omistan sinut koristan unikukkasen. Iltana tänään sait minun sydämin, eiks joo?
1: Eiks joo? Siinä soi Tivoli valssi, jonka esitti Teijo Joutsela ja Odeon orkesteri. Tavattiin Kaavin Sivakalavan tansseissa tuossa elokuun alkupuolella Eetun kanssa. Ei ollut ensimmäinen kerta, kun tavattiin lavatansseissa. Eetu on Kuopiosta 13-vuotias vanhan musiikin ystävä. Hän siellä kulkee yleensä äitinsä kanssa, mutta tuolla Kaavilla oli päässyt koko perhe mukaan. Eetu esitti musiikkitoiveen tänne sekahakutansseihin, jota hän kuuntelee lauantaisin. Haluaisin toivoa muistojen miehikkäällä valssia ja samalla lähettää terveisiä kaikille tutuille ja kaikille sekahun kuuntelijoille. Muistojen miehikkäällä valssi. Sen laulaa Erkki Eräs, Kalvi Korpi ja Reijo Taipale. Ja sävellys on Erkki Pärtyn ja Veli-Matti Hämäläisen käsialaa. Ja sanat on Erkki Pärtyn, sovittajana on Jarmo Jylhä. Terkkuja Eetulle ja perheelle Kuopioon.

Tuolla mieslauluvoimalla kyllä kuusetkin kuiskivat kovin kauniisti. Paljon tanssia harrastaneena monien vuosikymmenten aikana tanssi-iltojen odotus on kovin miellyttävä. Ketä ystäviä, tuttavia, tanssitettavia mahdankaan tavata? Miten ennätän tanssia tai vaikka istahtaa kahvion puolella sen perinteisen kahvin ja pullan kerran? Pulla kuuluu tanssi-iltoihin ihan aina. Harmillisen usein illat päättyvät liian aikaisin ja pikaisesti, kun vielä jaksaisi tanssia ja on hyvä mieli. Mutta niitä seuraavia mietin jo kotimatkalla. Toivon soitettavaksi tangoa. Se on lempitanssini, näin kirjoitti Kalervo. Yhdistetään tähän samaan yhteyteen tangotoive, kun ilta ehtii Mikko Järviseltä. Sen esitti Kalle Ronkola tuolla Vilpolan lavalla. Säveltäjä on Robert von Essen ja sanat Olavi Virran käsialaa. Sovituksesta vastaa Pauli Granfeldt. Kun ilta ehtii.

0: Nimimerkki Iki-ystävä kirjoitti sähköpostiviestiä ja halusi kuulla tämän kauniin Toivo Kärjen ja Reino Helismaan luoman tangon kirjeystävälle. Levytysvuosi 62 ja levyttäjänä Raija Isto ja Arthur Furmanin orkesteri. Sovituksesta vastasi myöskin tämä orkesterin johtaja herra Furman. Kaikki alkoi rippikoulusta, jatkui kirjeystävyydellä ja nyt yli 50 vuoden jälkeen ollaan ikiystäviä. Enää ei tarvitse kirjeitä lähetellä. Näin toivoisinkin kuulevani Raija Iston laulamana kappaleen kirjeystävälle. Kiitos ja musiikin täyttämää alkavaa syksyä, toivotteli ikiystävä kaikille sekahakuohjelman kuuntelijoille. Kiitoksia hienosta toiveesta. Kirjeitä ja kortteja tänne sekahakuun saa myös lähettää. Musiikkitoiveita, muistoja ja tarinoita vuosikymmenten takaa. Kirjeet ja kortit kulkee perille osoitteella sekahaku, postilokero 81 00024 Yleisradio. Tällainen vanha sielu ainakin rakastaa oikeita käsin kirjoittamia kortteja ja kirjeitä. Sähköpostit kulkee nopeiten tänne sekahakutoimitukseen osoitteella seka.haku@yle.fi. Yle Areena on tallentanut kaikki sekahakuohjelmat vuoden ajalta, jotenka jos sinulla on mahdollisuus päästä tuonne netin ihmeelliseen maailmaan, niin käy ihmeessä ottamassa sieltä jo esitetyt sekahakutanssit omaksesi ihan milloin sinulle sopii parhaiten.
1: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.
0: Niin kuin tuossa jo tanssien alussa todettiin rakkauden vahvaa kiertokulkua, niin kyllä syksylläkin voi rakastua. Näin on todennut Maria. Syksy oli tullut hiljaa. Puiden lehdet hehkuivat keltaisina ja punaisina. Tuolloin tapasin Jukan. Kohtaaminen oli aluksi ihan tavallinen. Muutama sana, lämmin hymy ja katse, joka jäi vahvasti mieleen. Tavattiin uudelleen, juteltiin edelleen, naurettiin ja huomattiin viihtyvämme yhdessä yhä paremmin. Sydämessäni syttyi jotakin uutta. Huomasin odottavani Jukan tapaamista ja ajattelin häntä yhä useammin. Eräänä kirpeänä syysiltana kuljettiin rinnakkain lehtien peittämää tietä. Jukka otti kädestäni kiinni ja sanoi, katso kuinka kaunis varjo meistä tulee näiden katulyhtyjen alla. Tuolloin rakastuimme. Kiitoksia toiveesta. Berit laulaa katulyhdyistä vuoden 69 levytyksellä. Sävelijä sanat on Usko Kempin ja sovituksesta vastaa Jörgen Petersen. Kiitoksia Marjalle. Oikein ihanaa syksyä teille molemmille.

Humppamieheksi tunnustautuu kuuntelijamme Lassi. Humppamies on ihan omanlaisensa mies. Sellainen, joka ei paljon paikallaan viihdy, kun hyvä humppa alkaa soida. Humppamies hakee tanssiin, hymyilee ja vie varmoin askelin. Ja parasta humppamiehessä on se, että hän tanssittaa kaikkia, eikä jätä ketään yksin seinäruusuksi. Tämä on Lassin humppamotto. Hän pyysi soitettavaksi Pekka Niskan poikien levyttämän Humppakuningas-kappaleen, jonka on säveltänyt Jukka Karppinen ja sanoittanut myöskin dekkaristina tunnettu Kalevi Puonti. Sovittajana Erkki Friiman tällä vuoden 2007 levytyksellä. Kiitos Lassi sinulle, kun toimit humppamiehenä. Levitetään lisää humpan ilosanomaa. Humppakuningas humpalla.

0: Näin kun vauhtiin päästiin, niin otetaanpa pari jenkkaa seuraavana. Jussille soi Raviralli-niminen jenkkatoivekappale vuodelta 1952. Sen esittää Justeeri ja Pirteät pelimannit. Sävelys on Toivo Kärjen ja sanoitus Reino Helismaan. Ja heti siihen perään otetaan toinen jenkka. Laulaja jenkan esittää Henry Thiel ja Dekka-orkesteri. Ja tässä laulussa mennään levitysvuodessa vuoteen 1948. Toivo Kärki on tämän säveltäjä myöskin ja sanoittaja on pseudonyymi J. Järvinen. Terveisiä sinne Ullalle Kuorolaiselle, joka esitti tämän laulaja jenkkatoiveen.
1: Raviralla ja hoi hepo hoi, tuuli vinkuu ja korvissa soi. Kello kultainen naksaa ja taskussa raksaa ja aikaa se tarkasti piisaa. Raviralla ja hei hepo hei, tämän hummani vertaista ei, minä kelloni kultaisen vei.

0: kuivataan.
1: Pälkäneelle sinne Irma Kuivaselle soi seuraavaksi toivelaulusi. Oikein lämpimät syysterveiset ja kiitoksia kohtaamisesta tuolla elokuun puolella. Hiljaiset sillat on Finlanders Orkesterin levytys vuodelta 1999. Säveltäjä ja sovittaja on orkesterin bassotaiteilija Arne Hartelin, sanoitus Timo Mäkisen.

Raija ja Jorma tapasivat vuonna 2003 Turussa Galaxy-ravintolassa, jossa Paula Koivuniemi oli esiintymässä. Ton illan aikana Raijan ja Jorman hyvin intensiivisen ensikatseen jälkeen päästiin parketille tanssimaan, juttelemaan juoman ääreen ja Jorma tarjosi kyydin tanssi-illan päätteeksi kotiin. Tuosta alkoi heidän rakkaustarinansa. 21-vuotista hääpäivää he viettivät Finlinesin laivalla elokuussa. Toivelauluna Paula Koivuniemen Aikuinen nainen. Toto Savion sävelin ja suomalaisin Kaisu Liehalan sanoin. Sovittajana Esa Nieminen. Kaunis ja lämmin kiitos teille jälleen sekahaku seurasta. Ennen ensi kertaa toivotan teille kaikille kaikkia rakkaudellista, ihanaa syyskuuta. Moikka moi!

Melkein ehdimme Laura Haikalan kanssa ottaa toisiamme kaulasta kiinni ja tanssia tätä Paula Koivuniemen Aikuinen nainen -kappaletta yhdessä keinuen oikealta vasemmalle. Niin kuin tämä kappale kuuluukin laulaa ja tanssia. Heidi Pakarisen toimittama ohjelma Sekahaku kuultiin siinä. Vieno Kekkosen Rakkauden kiertokulusta kuljettiin tänne Paula Koivuniemen Aikuiseen naiseen ja Yle Areenasta löytyy tämä.

0: Haloo Helsinki ja kaksi ihmistä. Rupesin tuossa miettimään nyt näinä yön tunteina, että mitäs muita sellaisia yhtyeitä on, joiden nimessä on joku paikkakunta. Ja huomasin, että pää raksuttaa aivan kerta kaikkiaan tyhjää. Ja sitten ajattelin, että pinnistä, Kati, pinnistä. Että yritän nyt ilman internettiä keksiä edes yksi tällainen. Ja keksinhän minä sitten Boston. Niminen yhtye tietysti, mutta olisi niitä ehkä voinut löytyä joku lähempääkin.
1: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheiluatis. Gulps. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin. Kello 17.30.
0: Kello 4:04 ihan hetkisen kuluttua, silloin kun ollaan tuoreet uutiset. Sitä ennen vielä J. Karjalainen ja

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin tapaaminen oli rakentava, sanoo Kremlin edustaja Juri Ushakov. Kremlin mukaan yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukraina-sodan päättämiseksi sen lisäksi, että he vaativat väkivaltaisuuksien pikaista.

0: pääministerin Mette Frederiksenin kanssa. Grönlanti nousi laajan kansainvälisen huomion kohteeksi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi vaatia Grönlantia Yhdysvalloille. Saksalainen avaruusyhtiö Isar Aerospace on laukaissut eilen ensimmäisen rakettinsa avaruuteen. Norjassa tehty laukaisu oli yhtiön mukaan onnistunut. Kyseessä oli ensimmäinen Manner-Euroopasta laukaistu yksityisen yrityksen raketti, joka suuntautui maan kiertoradalle. Sadealue liikkuu päivän aikana pohjoisesta kaakkoon ja jatkuvampia sateita tulee myös Pohjois-Karjalassa. Päivällä lähinnä maan länsiosassa ja Länsi-Lapissa voi olla paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on etelä- ja länsiosassa enimmäkseen 11-16, idässä ja pohjoisessa 5-10 astetta. Itä-Lapissa ja Koillismaalla varoitetaan paikoin puuskaisesta tuulesta.
1: Ja näin kello on 4:02. Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Minä olen Kati Lahtinen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja nyt on sellainen historiallinen hetki, että Jalmari Salaterä ja minä ollaan yhtä aikaa tässä ensimmäistä kertaa tässä studiossa näin Radio Suomen varhaisaamussa. Ja on sellainen nimi, että Jalmarilla että välittömästi alkaa mielessä pyöriä erilaisia mielikuvia, esimerkiksi komisario Palmusta. Siis näen oikein sen mustavalkoisen elokuvan, kun sieltä komisario Palmu astelee sisään, niin sieltä hänen perässään tulee sitten tämä nuorempi konstaapeli. Hänen nimensä voisi vallanmainiosti, siis kertakaikkiaan vallanmainiosti olla Jalmari Salaterä. Tai sitten, jos Nicke Knattertonin nimi suomennettaisiin, niin se voisi olla Jalmari Salaterä. Hieno nimi. Oikein hyvää varhaisaamua täältä Radio Suomesta, siis minä Kati Lahtinen. Ja tässä Tiktak, tuuleksi taivaan rantaan.

0: Tuuleksi taivaan rantaan laulaa tässä TikTok yhtye. Turun romantiikka ja Imatran voima, sellaiset yhtyeet tuolla WhatsApp-viestissä mainittiin, kun tässä kerkesin siis pohdiskella sitä, että mitä muita sellaisia yhtyeitä on, joiden nimessä olisi se kaupungin nimi, kuin siis haluaa Helsinki on. Ja pitää sen verran vielä ajatuksissa palata tuohon aikaan ennen kello 4 uutisia, kun siellähän soi se J. Karjalaisen Mennyt mies -kappale, niin yhtäkkiä pamahti päähän viime yön uni, tai siis sen unen pätkän uni, mitä nyt ehdin tässä ennen tätä varhaisaamua nukkua. Ja se oli siis sellainen, että oli J. Karjalaisen keikka sunnuntaina, ja siellä oli vaan semmoinen 15 ihmistä paikan päällä, että ei vaivauduttu, kun ei sunnuntaina kuulemma jaksa. Hyvin, hyvin erikoista ajattelua, ja toivon totta vie, ettei se ole mikään ennen uni. Eikä se tietenkään ole. Mehän voimme itse siihen vaikuttaa ja mennä sinne J. Karjalaisen keikalle.
1: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa just täältä etelästä. Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Aika isoja kysymyksiä tähän varhaiseen aamuun. Tuo siinä F, Jumala on tämän kappaleen nimi. Ja internetin, varmaankin tekoälyn mukaan, koska kun hakusanan laittaa tuosta kappaleesta, niin ensinhän ne on niitä tekoälytuloksia, niin sen internetin tekoälyn mukaan tuon äskeisen kappaleen genre on German pop. Mitä pikkusen uskallan kyllä epäillä.

0: Sinne hipuu Simple Minds, Don't You Forget About Me. Steve Schiff ja Keith Forsey tekivät tämän kappaleen ihan siis varta vasten Breakfast-elokuvaa varten. Ja tarina kertoo, että tätä kappaletta tarjottiin Brian Ferry ja Roxy Musicille, että tehkääpä tämä. Mutta se oli huono ajoitus, oli kiire ja kaikkea semmoista. Ja sitten tämä sama ehdotus tehtiin Simple Minds-yhtyeelle, joka oli ensin vähän, että no ei nyt oikein kiinnosta tuommoinen amerikkalaisten high school-ikäisten suosiossa oleminen ja mikä se tämmöinenkin elokuva sitten mukaan olisi. Kunnes sitten Simple Mindsin solistin Jim Kerryn silloinen puoliso, eräs Chrissy Hynde, sanoi, että tehkää nyt vaan, että on hieno biisi. Ja sitten sinne alkuun lisättiin vähän sitä hei heitä ja loppuun tota la laata. Ja sitten näin 41 vuotta myöhemmin meillä on tämmöinen kappale, joka on kestänyt aikaa ehkä paremmin jopa kuin se elokuva, jota varten tämä kappale tehtiin, siis 85 julkaistu John Hughesin ohjaama Breakfast Club-elokuva, joka kyllä edelleenkin on yksi omia suosikkejani ja rakastan sitä elokuvaa ja rakastan sitä elokuvan maailmaa ja rakastan sen elokuvan musiikkia. Mutta ymmärrän kyllä myös sitä nuorempaa minä paremmin pikkasen sitä ongelmallisuutta, mikä siihen elokuvaan on ehkä rakentunut. Esimerkiksi tämän Shy Lonerin, eli tämän vähän hyvinkin niin kuin omalaatuisen, ei sellaisen suosikkitytön ympärille, Alison Reynoldsin ympärille, mikä rakentuu se kuvio. Tämän päivän ajattelussa hän varmasti voisi olla ja on kaunis ihan sellaisenaan hiukset silmien edessä olevana ihan omana itsenään. Hieno elokuva, ihan mielettömän iso osa tota kasarin nuorisokuvastoa ja koko sitä maailmaa. Molly Ringwaldille yksi hänen kasarin menestyselokuvistaan, yksi näistä John Hughesin ohjauksista, joka määritti tuota kasarin nuorisoelokuvagenreä. Ja saatiinhan me sitten kokonainen Brat Pack vielä niin kuin tämänkin elokuvan yhteydessä. Olipa ihana kuunnella Simple Mindsia.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä, tomun triumfi häviäis.

Haporadio, jos et ole siinä. Äärimmäinen rakkaustarina sille lähimmäiselle. Rakkauden osoitus ja heikkouden tunnustus, näin on Aki Tykki sanonut tästä kappaleesta. Silloin muutama vuosi sitten, kun kappale julkaistiin. Tuossa neljän tienoilla mietiskelen sitä, että mitäs muita yhtyeitä sitä mahtaa olla sellaisia, joiden nimessä on tuo kaupungin nimi. Kun oli siis Halo Helsingin kappale tuossa ennen kello neljän uutisia. Ja omaan päähän ei tullut kerta kaikkiaan mitään muuta kuin se Boston yhtye. Jostain sieltä nuoruuden syövereistä sekin nyt varmaan sitten aivopoimuista yhtäkkiä pulpahti, että sehän on olemassa. Ja sitten täältä tuli Imatran voima ja Turun romantiikka jo aikaisemmin mainituksi. Ja sitten onhan näitä Texas, Berlin ja hyvänen aika. Siis nyt melkein meinaa nolottaa, että tämmöistäkään ei tuolta omasta päästään löydä kuin New York Dolls, joka totta kai luonnollisesti pitäisi tällaisessa kohdissa muistaa, varsinkin jos oltaisiin jossakin baarin musiikkivisassa ja sitten pitäisi näitä ruveta nimeämään. Mutta onneksi nyt on sitten kuitenkin sellaisia kuuntelijoita, jotka ehkä käyttävät internettiä tai sitten heillä on oikeasti merkittävästi parempi muisti kuin itselläni tässä kohtaa on, ja näin me sitten saadaan tällaisia kappaleita, yhtyeitä. Niin kuin esimerkiksi Pariisin kevät, joka korpikirjailija tuossa laittoi juuri noin nopeasti. Kiitos, näitähän voidaankin tässä näin kerätä. Ihan toisenlaisesta visasta mulla kyllä piti olla tänä yönä, tai tässä varhaisaamussa puhe, mutta tämä menee nyt aivan mainiosti, että käydään läpi näitäkin. Ja sitten täällä on vielä myös kysymys, että jos myytteihin saa viitata niin Kalevana, niin me voidaan ihan hyvin sopia, että saa. Mikäs meitä estää tämmöistä asiaa sopimasta tänä yönä ja tänä varhaisaamuna? Meidän yhteinen päätöshän tämä on. Samuli Edelmanin Pekki-kappaletta kuunnellaan tässä. Vaihdappa Pekin kohdalle Eki ja kuuntele

0: Tämä on taas niitä kappaleita, että jos karaokeessa tätä laulaisi ja ajattelee, että no nyt se loppu, niin ei kun vielä kerran tulee se kertsi sieltä ja sitten se pitää laulaa ja hiipuu. Samuli Edelman ja Peggy. Ja siis todellakin tilaustyö Euroviisuihin tai Euroviisukarsintoihin silloin aikoinaan 91. Suomea kuitenkin edusti Kaija Kärkinen Hullu yö, mutta alun perin tämä Becky oli siis Eki. Tarkoitus oli siis, että naislaulaja esittää sitten kappaleen, mutta vasta sitten kun Samuli Edelman valittiin laulajaksi, niin sanat sitten muutettiin sopimaan miehen suuhun. Näin muistelee kappaleen säveltäjä Jarmo Nikku Ilta-Sanomissa vuonna 2013. Ja Hector on siis tehnyt sanat tuohon kappaleeseen.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

No siinäpä mainittiin useampikin paikka tässä kappaleessa. Ella Langley ja Choose in Texas. Näistä varmaan saisi näistäkin ihan oman tämmöisen pienen nippunsa tehtyä. Mutta siis Turun tauti, sitä en tainnut vielä edes sanoa. Suistamon sähkö kollaa kestää. Kotkaranki uutta yläpilveä. Jotenkin tosi helmi, että tämmöinenkin sieltä jonkun kuuntelijan mielestä tähän aamuun nousi. Chicago Overcoat. Ja sitten tietysti ihan pelkkä Chicago, sekin kelpaisi tässä näin, kun etsitään näitä yhtyeitä, joiden nimessä on siis joku paikkakunnan nimi. Joensuu 1685 ja sitten tämmöinen vähän pienempi orkesteri kuin Leningrad Cowboys. Ja sitten sellainen, jonka kohdalla täytyy siis kerta kaikkiaan pieniä katumusharjoituksia tehdä, kun tästä näin studiosta pois lähden ja kotiin päin ajelen. Että miten voi olla? Miten kerta kaikkiaan voi olla, että ihminen ei muista semmoista pientä, vaatimatonta suomalaista yhtyettä kuin Hanoi Rocks? Hävettää suorastaan. Mutta näistä saisi yhden musiikki-illan ihan keposesti aikaiseksi, kun pistäisi vaan näitä yhtyeitä, joiden nimessä on joku paikka.

Tässä soi suurlähettiläät, kun tänään lähden. No käytännössä se on sillä tavalla, että sitten kun lähden, niin tarkistan uunin. Ja eikö se päälle sitten tarkistan lieden ja kahvinkeittimen. Ja on muuten melkoista, kun on oppinut, että kahvinkeittimessä on se 45 minuutin jälkeen se automaattikatkaisu, joka siis monissa uusissa kahvinkeittimissä on. Ja sitten keittääkin kahvit sellaisella keittimellä, jossa tätä automaattikatkaisua ei ole, niin hupsis. Huomaakin, että kahvinkeitin on ollut päällä 5 tuntia. Se opettaa aika paljon. Sen jälkeen muistaa. No sitten tarkistan uudelleen uunin. Onko avaimet mukana? Missä on puhelin? Laturi? Kulkukortti? Tämä on puolison laturi. Missä on oma? Missä on kuulokkeet? Missä on kuulokkeiden laturi? Joko minä etsin ne avaimet ja missä on auton avaimet ja sitten vesipullo. Ja nämä siis siinä tapauksessa, tämä koko proseduuri siinä tapauksessa, kun säilyttää tavaroita aina samassa paikassa. Sitten ovesta ulos laulaen tätä seuraavaa.

Gloria Gaynor, I Will Survive. Lapinlahden linnut ja LA Guns. Tämän jälkimmäisen keksin itse tuossa aivan yhtäkkiä, mikä on siis hämmästyttävä, että Hanoi Rocksia en muistanut, mutta LA Guns yhtäkkiä tulee jostain mieleen, siis yhtyeenä, jonka nimessä on paikkakunta. Niitä tässä on käyty läpi nyt tuossa 40 minuutin ajan. Ihan tällaisesta visasta mulla ei ollut tarkoitus tänään tässä aamussa puhua, eikä ollut itse asiassa tästäkään aiheesta, mistä ajattelin nyt, mikä yhtäkkiä mieleeni palasi, kun nimittäin meillähän oli taloyhtiö Venetsialaiset ja siellä oli tietovisa. Ja se oli musta aivan siis erinomainen ajatus, että istumme siinä yhdessä ja syömme nyyttärihengessä ja ilta siinä hämärtyy ja sitten järjestetään taloyhtiön tietovisa. Ja se on tämmöiselle tietovisa hullulle ja huonolle häviäjälle todella kova paikka. Siellä oli aika tasasta se meidän taloyhtiön tietämys ja sitten se pahus vieköön se visa ratkesi sellaisen kysymyksen, että mikä on meri, jolla ei ole maarajaa. Ja en nyt aio kysyä sitä tässä, vaan kerron sen ihan kaikille, jos et halua tietää, vaan haluat lähteä itse selvittämään nyt äkkiä korvat kiinni. Nimittäin se on Sargassomeri. Pohjois-Atlantin osa Länsi-Intian, Bermudan ja Asorian saaristojen välissä. Se on siis sellainen meri, jonne ilmeisesti ankeriaat siirtyy ja tämä oli sitten jäänyt yhden taloyhtiömme edustajan mieleen jossain. Ja olin valitettavasti väärässä joukkueessa. En ollut siinä joukkueessa, joka tämän tiesi ja näin totta kai, koska olen huono häviäjä, niin piti sitten ruveta kyseenalaistamaan sitä, että mikä se on tämä maailman määritelmä. Että jos kysymys kuuluu, että mikä on maailmassa se meri, maailman ainoa meri, jolla ei ole maarajaa, niin mikä on tämä maailma? Että tarkoittaako se myös niin kuin ihan tätä koko universumia, jolloin voisimme siirtää katseen vaikka kuuhun, jossa on hiljaisuuden meri. Tämä pieni protestini ei ottanut kovinkaan isoa tulta. Mutta oli kyllä erinomainen tapahtuma. Ja tulla Sargassomeren muistamaan vielä vanhainkodissakin.

Nykyään se tajuaa jotenkin, että tästä se kaikki alkoi. 84 vuonna Dingo, sinä ja minä -niminen kappale. Tässä valmistaudutaan siihen, että kuullaan Piano Man -niminen kappale ja kuullaan se ihan oikea ja alkuperäinen versio, eli Billy Joel esiintyy tässä.

0: musiikkiohjelmien hieno puoli on se, että sieltä saattaa löytää itselle merkittäviä kappaleita. Monelle saattoi käydä niin vuonna 2007, kun Idols-kisassa Ari Koivunen esitti tämän Billy Joelin Piano Manin ja oli silleen niin kuin, wow, mikä biisi. Joskus biisit löytää sille ja tajuaa, että oi, näitä on olemassa.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Joskus biisit löytää televisio-ohjelmien kautta, niin kuin vaikka tuo Elämäni biisin. Tai sitten radiosta. Niin voi käydä nyt jollekin. Jenna West loppuun saakka.

Jenna Vestia loppuun saakka oli tämä kappale. Vielä yksi paikkakuntayhtye otetaan tähän varhaisaamuun ennen kuin kuunnellaan vielä yksi kappale ja sitten mennään kello 5 uutisiin. Tämäkin olisi pitänyt itse muistaa. Olisi pitänyt, nimittäin Kent. Tämä ei kuitenkaan ole Kenttiä. Tämä on Ani, syttynyt sammumaan 4 minuutin kuluttua kuullaan kello 5 uutisiin.

Yhdysvaltalaislähettiläät keskustelivat Venäjällä merkittävistä suunnitelmista Ukrainan sodan lopettamiseksi, sanoo Valkoinen talo. Kremlin edustaja Juri Ushakovin mukaan tapahtuma oli sisältörikas, rakentava, äärimmäisen avoin ja luottamuksellinen. Valkoisen talon mukaan keskustelujen sisällöstä kerrotaan tarkemmin lähiviikkojen aikana. Äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue ottaa ennusteiden perusteella murskavoiton tänään pidettävissä vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. AfD on mielipidekyselyiden perusteella luvassa jopa yli 40% äänistä. Puolue saattaa kyetä muodostamaan osavaltion hallituksen yksin ilman muita puolueita. Tämä riippuu siitä, kuinka moni pienemmistä puolueista

0: Sadealue liikkuu päivän aikana pohjoisesta kaakkoon ja jatkuvampia sateita tulee myös Pohjois-Karjalassa. Päivällä lähinnä maan länsiosassa ja Länsi-Lapissa voi olla paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on maan etelä-länsiosassa enimmäkseen 11-16, idässä ja pohjoisessa 5-10 astetta. Itä-Lapissa ja Koillismaalla vaaroitetaan paikoin puuskaisesta tuulesta.
1: 5:02 on kello ja kiitokset yön uutisista Jalmari Salaterälle. Ja kun sanon kiitoksia yön uutisista, niin se kai tarkoittaa sitten sitä, että ollaan siirrytty vähän niin kuin enemmän tänne aamun puolelle. Tervetuloa mukaan. Sunnuntai on tämä päivä. 6. päivä syyskuuta. Nyt on kalenterimerkinnät kohdillaan. Tässä

Mikko Kuustonen ja Abracadabra vuodelta 1992, eli ajalta, jolloin Kuustos Mikolla oli pitkät hiukset. Lemmen taikojahan hän tässä nyt tekee tai yrittää tämmöistä taikatemppua, mutta onhan niitä perinteisempiäkin lemmen taikoja. Tuo naimisiin.info-sivusto pitää sisällään paljon erilaisia lemmen taikoja. Siellä on esimerkiksi, puhutaan sammakojauheen käytöstä. Se on hyvä keino. Jauha sammakon luuranko ensin hienoksi ja heitä sitten hyppysellinen jauhetta tytön perään. Tämän jälkeen tyttö on sinun. Voit myös pitää elävää sammakkoa housun taskussa.

samanaikaisesti, kun varastat hellien tunteettesi kohteelta suudelman. Tunteesi saavat vastakaikua. Tässä nyt on epäilyttävä tämä kohta, että kun varastat hellien tunteettesi kohteelta suudelman, koska tällaistahan ei saa missään nimessä tehdä, vaan tällekin suudelmalle tulee olla suostumus aivan ehdottomasti. Ja toi nyt kuulosti jo vähän silleen, no, jauhas sammakkoa. Nämä on aika rajuja. Rajuja kyllä nämä lemmentaijat. Sammakkoon liittyy aika montakin erilaista. Sitten täällä on muun muassa tämmöinen, että tipauta tilkkanen kuukautisvertasi vihkisormuksen läpi viinilasiin ja tarjoa. Kolme tippaa kuukautisverta kahvissa on toinen perinteinen konsti. Se saa ehkä tämän päivän aamukahvit maistumaan vieraassa pöydässä pikkusen erilaiselta. Ja lasillinen olutta, siideriä tai limsaa maustettuna teelusikallisella hienoksi jauhettua kynttä toimii myös. Sitten täällä pyydetään ottamaan lepakon vasemmasta siivestä veripisara ja kätkeä se omenaan ja tarjota tämä mielitietylle. Tytöt puolestaan laittavat omenaan pari pisaraa omaa kuukautisverta ja tarjoavat sitten omenan pojalle. Omenasesonkin on käynnissä, että nämäkin tietysti saavat nyt sitten hieman uudenlaisen sävyn erilaiset omenapaistokset, jos niitä tämän kautta ajattelee. Kello on 5:08. Radio Suomen varhaisaamussa tänään sunnuntaina. Kati Lahtinen, hyvää huomenta niille, jotka ovat tulleet mukaan tässä vaiheessa. Liikennetiedote menee tielle 11443 Nopontie Hyvinkää ja tarkemmin Tervamäki kohdasta Nopontien tasoristeyksen suuntaan. Siellä tie on suljettu liikenteeltä siltatyön vuoksi. Siis Tervamäki Nopontien tasoristeys ja haittaa molempiin suuntiin. Tie 11443 Nopontie Hyvinkää Tervamäen kohdalta Nopontien tasoristeyksen suuntaan. Tervamäki Nopontien tasoristeys on siis tarkalleen se paikka. Tie on suljettu liikenteeltä siltatyön vuoksi ja haittaa molempiin suuntiin.

0: tässä esiintyi Mirella ja Seirene niminen kappale.
1: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
2: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
3: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
2: Toivottavasti se ruumis löytyy.
4: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
3: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.

oli vähän niin kuin ilmoitusluontoinen asia tämä. Koko Suomi tanssii, Porson pois ja Komiat siinä yhdessä. Yle 100 vuotta sieltä tiedolta on tuskin voinut välttyä tässä viimeisten viikkojen aikana, eikä oikeastaan ehkä niin kuin koko tämän vuoden aikana, koska erilaisia tapahtumia on ollut tässä pitkin vuotta. Yle 100 bussi on kiertänyt pitkin Suomea ja radiossa ja televisiossa ja verkossa on ollut monenlaista jo tähän Ylen suureen juhlavuoteen liittyen. Eilen sitten oli iso tapahtuma tässä Pasilassa. Oli oikeasti käytännössä olemassa tuommoinen Yle Areena, jossa siis huippuesiintyjiä ja ilmeisen iloinen tunnelma, joka nyt jäi ehkä itselläni vähän vähemmän katsomatta, koska oli herätyskello soittamassa kello 2.21, mutta juhlaa saattoi seurata moni tavoin. Ja tässä on erityisesti eilen ehkä, mutta muutoinkin pidemmän aikaa ihmiset jakaneet niitä omaa Yle-historiaansa ja omia Yle-muistoja, niitä merkittäviä hetkiä, ehkä jopa niitä aivan ensimmäisiäkin muistoja. Ja itselle tämä nyt on tietysti sillä tavalla erikoinen tilanne ja erityinen tilanne, että onhan se Yle-historia aikamoinen, noin niin kuin kaikesta huolimatta, että yli parikymmentä vuotta erilaisilla radiokanavilla tehnyt töitä, aina sieltä Radio Ainosta lähtien, sitten ollut Yle X, Radio Suomi, radion ajankohtaistoimitus, siellä Ajantase ja Radio Suomen päivälähetys ja sitten vielä Yle Puhekin. Eli melkein koko tämä Radio Bingo on täällä Yleisradiossa tullut pelattua läpi. Ja rakas, ihana väline. Ja sitten kun oikein yritän miettiä, että mitkä on niitä ensimmäisiä Yle-muistoja, siis semmoisia hetkiä, kun on pysähtynyt sen radion tai television ääreen, niin ne radiomuistot kyllä sijoittuu ihan selkeästi mummon luo, jossa radio oli päällä ja sitten sieltä tuli joku semmoinen laulu, jota kenties yhdessä mummon kanssa laulettiin tai sitten joku sellainen kuunnelma. Niin kuin nyt esimerkiksi Knalli ja Sateenvarjo, josta siis tehtiin tämän juhlavuoden kunniaksi myös uusia jaksoja. Ja sitten television puolelta ne on sitä mustavalkotelevision aikaa ja aika hämmästyttävää on se, että kaksi päällimmäistä muistoa liittyy ei-suomenkielisiin ohjelmiin. Hello, hello, hello oli tällainen ohjelma, jossa opetettiin englantia suomalaisille ja näin jälkeenpäin ajatellen, niin aika erikoisia asioita meille opetettiin, niin kuin esimerkiksi se, että kissa on puussa. Ja sitä sitten ihmeteltiin, ja oliko kissa kuussa. Siinä oli kaikki tällaiset todella pieniä asioita ja ihan muutamia lauseita, mutta Neil Hardwickhan tuli siitä ohjelmasta tutuksi meille kaikille. Ja sitten toinen ohjelma, joka väistämättä tulee aina mieleen, on 70-luvulla ruotsinkielinen lastenohjelma Aasta yöhön, joka oli siis sellainen ohjelma, jossa päähenkilöllä oli tämmöinen asuntovaunussa, semmoisessa hyvin niin kuin rikkaassa ja värikkäässä ja kummallisessa asuntovaunussa. Keskellä metsää elelevä Hedvig, joka joutui aina pohtimaan muutamien sanojen merkitystä. Ja sitten kun hän oli jotenkin hakoteille eikä tiennyt, että mitä se sana oikeasti tarkoittaa, niin hänen nenänsä kasvoi. Ja sitten kun hän alkoi löytää siitä sanasta jotenkin kiinni, niin se nenä palasi takaisinpäin normaaliksi. Ja oleellista siinä oli se, että nämä sanat ja niiden merkitykset alkoi valita tälle Hedvigille vasta sitten, kun hän kysyi neuvoa sen asuntovaunun katolla elävältä Helgepöllöltä. Ja tämä oli Birgitta Andersson oli tässä Hedvigin roolissa. Tämän olen tässä myöhemmin elämässä oppinut, mutta jostain syystä tämä ohjelma oli mun mielestä ihan siis uskomattoman kiinnostava ja uskomattoman ihana. Ja se on niitä ihan ensimmäisiä Yle-muistoja. Ja sitten tietysti Noppa, joka oli TV1:ssä vuosina 73-81 esitetty suomalainen lastenohjelma, jossa sitten leikin avulla opetettiin lapsille uusia asioita. Aika kauas menee nuo ensimmäiset omat Yle-muistot.
Se Radio Aino oli sentään 99 aloittanut asia. Siis se eka yllätys.

MMP ja lautturi. Ei ole tänäkään päivänä selvinnyt, kuinka pikkuaasille kävi. Näin kirjoittaa Juha tuossa omassa viestissään ja mietin, että oliko se sitten piilomaan pikkuaasi, mitä Juha tässä tarkoittaa. Se oli kyllä myös ihmeellinen ohjelma ja siitähän opimme siis, mitä tarkoittaa cliffhanger. Kun siinä siis ihan konkreettisesti oli se, että ensin tapahtui niitä asioita. Jännittävällä tavalla siis tehtiin televisiota sillä tavalla, että kirjan kuvitusta kuvattiin. Vähän zoomattiin ja otettiin pikkasen eri kulmia. Siinähän ei ollut siinä se liikkuva kuva, vaan ne oli Maija Karman piirroksia, joita sitten kuvattiin sillä kameralla ja sillä tavalla sitä tarinaa kuvitettiin. Ja sitten se kertoja ääni, joka kertoi niitä tapahtumia. Ja sitten siellä on lopussa se cliffhanger. Ja mitä sitten tapahtui, sen kuulet ensi kerralla. Ja piti oikeasti odottaa aika lailla pitkän aikaa, ennen kuin sitten sai kuulla, että miten ne tarinat siellä maailmassa etenivät. Enkä ole ainoa, joka muistaa tämän Hello, Hello, Hello-ohjelman. Enkä ole myöskään ainoa, joka muistaa tämän ihmeellisen, kummallisella tavalla koukuttavan ohjelman A-sta Ö-hön, siis From A till Ö. Sehän oli ruotsinkielinen ohjelma. Ja tuossa rupesin nyt sitten etsimään siitä oikein tarkemminkin tietoa, niin tuolla Ylen sivustolla muistikuvaputki-ohjelman sivustolla kerrotaan, että Ruotsissa tämä on ilmestynyt äskettäin DVD:llä. Ja sitten kun katson, niin tämä äskettäin tarkoittaa siis vuotta 2007. Eli silloin tämä muistikuvaputken sivusto on tehty. Se on muuten sellainen sivusto, jossa kannattaa käydä katsomassa, jos tulee semmoinen olo, että vähän haluaisi muistella jotain menneitä. Kauhean paljon siellä ei ole klippejä katsottavissa, siis varsinaisia ohjelmia, mutta aina jotakin tämmöisiä pieniä tarinoita siitä, että minkälaisia ohjelmia meillä on ollut ja mikäs nyt olisikaan parempi aika muistella kaikkia tällaista kuin tämä Yle 100-juhlavuosi.

upea. Tracy Chapman ja Talking About a Revolution. Vuodelta 1988 tämä kappale, Tracy Chapman niminen, siis oli se levy, jossa tämäkin kappale oli mukana. Ja kuuntelin sitä silloin aivan siis loputtoman paljon. Se tuntui jotenkin ihan mielettömän hienolta. Ja aika lailla siis hiljaiseloahan Tracy Chapman on tässä kaikki nämä vuodet viettänyt. Ja nyt sitten yhtäkkiä, kun se Fast Car-kappale on noussut uudelleen suosioon, niin hän on ollut vähän jopa silleen, että no mitä sitten nyt, että tämä lauluhan on ollut aina ja niin edelleen. Ja kyllähän nyt on jonkin verran sitten avannut tätä omaa elämäänsä ja kertonut näistä kappaleiden tekemisestä. Mutta se, miten ajankohtaisia nämä kappaleet on edelleen, miten ne toimii yhä ja miten niiden sanoma on edelleenkin jotenkin tosi, tosi vahva, niin se on kyllä hämmästyttävää laulun tekemisen taitoa. Siis kerta kaikkiaan hämmästyttävää ja hienoa. Ja ihana, että ne laulut ovat meille yhä olemassa.

0: Festarinen yhtyeineen ja turisti. Muistan nuorena aina kuunnelleeni Knallia sateenvarjoa. Toinen oli keskipäivän lyhyt Pekka Lipposen Seikkailut. Ja sitten meteorologi Paavo Salmen suu, jonka tavaramerkki oli suoravartinen piippu, jolla hän osoittelee sääkarttoja television säätiedotuksissa. Ja sitten tässä muistellaan siitä, miten niin kuin tarralla laitettiin ne sääsymbolit niihin siihen lähetyksen edistyessä kartalla. Ja nyt minäkin muistan ne tarrat, jotka sinne laitettiin. Ja sitten tuli hirvittävä hauska viesti. Itsellä ensimmäiset Radio Suomi Live-muistot liittyvät vahvasti sinuun, Kati. Tapasimme Vaasan torilla. Miten hauska tavata nyt tässä uudelleen.
1: Yle 100 juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
2: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
1: Sunnuntaivieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100 juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
3: Yle Radio Suomi.

Näin tehdään tarttuva biisi. Pesta ja Helmi. Ja näin tehdään klassikkobiisi. Niin tunnistettava tämä Yö ja Joutsenlaakso.

ihan joutsen laulu näistä yhtyeen parhaisista ajoista, tai itse asiassa Jussi Hakulisen elämästä on vastikään julkaistu myös tämän kappaleen nimeä kantava kirja, Timo Kalevi Forssin kirja. Ja se on kyllä itselläni siellä luettavien joukossa sen verran merkittävä yhtye, että mä jo itselleni aikoinaan olin.

Wood on Dolly Do. Tätähän mietittiin tuossa ihan hetkinen sitten ja todettiin, että kyllä Dolly-festarit edelleen järjestäisi. Ja näin sitten todellakin tapahtuu siis ensi vuonna sekä Nashvillessä että Lontoossa on tällaiset Dolly-festarit, jotka on siis Dolly Partonin itse ideoimat, ehti tällaisia miettiä. Jolene oli tuo kappale, joka kuultiin. Ja tässä Kekosalata, minä olin täällä.

Kello on 5.50. Tässä sää tiedotus merenkulkijoille ja ensiksi varoituksia. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosassa, pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Saimaa, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Venäjällä on laaja matalapaine. Skandinaviassa on heikko korkeapaineen selänne. Suomen merialueella vallitsee pohjoinen ilmavirtaus. Suomenlahdella luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä luoteistuulta 5-10, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 6-10, illasta alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomerellä luoteistuulta 4-8, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 1-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkussa vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen tilapäisesti suunnalta vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakon puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämerellä vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 10-14, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla luoteistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sitten säätiedot rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 8 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 11, pohjoisluode 9, pilvistä 20. Uuttöö 12, pohjoinen 8, selkeää 33. Nyham 14, luode 5, melkein pilvistä 20. Isokari 13, pohjoinen 5, pilvistä yli 20. Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Palasaaret 10, pohjoisluode 10. Tankar 11, pohjoinen 12, pilvistä, näkyvyyttä 49 kilometriä. Nahkiainen 9, pohjoinen 12. Siinä siis rannikkoasemat. Ja sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 10 senttimetriä, Oulu plus 8, Raahe plus 6, Pietarsaari, Vaasa ja Kaskinen plus 14 senttimetriä, Mäntyluoto 16, plus 16, Rauma plus 17, Turku plus 16, Föglö, Hanko ja Helsinki plus 20 senttimetriä, Porvoo plus 21 ja Hamina plus 23 senttimetriä.

tässä Mr. Big ja To Be With You. 3 minuutin kuluttua kello on 6 ja sitten kuullaan tuoreimpia uutisia. Sitä ennen vielä kuullaan oikein hyvin tähän hetkeen sopiva kappale. Pepe Wilberiä.

Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain erityislähettiläiden ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välisistä Ukraina-neuvotteluista on tihkunut hyvin vähän tietoa. Steve Witkoff ja Jared Kushner neuvottelivat yli 3 tunnin ajan Putinin kanssa Kremlissä. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain lähettiläät keskustelivat Putinin kanssa sisällöllisistä suunnitelmista Ukrainaan liittyen. Putinin avustaja Juri Ushakov kutsui neuvotteluja äärimmäisen suorasukaisiksi. Kremlin edustaja Juri Ushakovin mukaan tapahtuma oli sisältörikas, rakentava, äärimmäisen avoin ja luottamuksellinen. Kremlin mukaan yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi sen lisäksi, että he vaativat väkivaltaisuuksien pikaista lopettamista. Yhdysvaltain neuvottelijoiden on määrä tavata Ukrainan presidentti tänään. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen aloittaa tänään 2-päiväisen vierailunsa Grönlannissa. Von der Leyen vierailee Grönlannissa Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin kanssa. Tanskaan kuuluva Grönlanti ei kuitenkaan kuulu EU:hun. Grönlanti nousi laajan kansainvälisen huomion kohteeksi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi vaatia Grönlantia Yhdysvalloille. Täällä kotimaassa vietetään tänään Suomen hevosen päivää. Suomen hevonen on maamme ainoa.

0: 1000 vuodessa.
1: Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Ja sitten säätietoja. Säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Pohjoisesta virtaa kylmempää ilmaa maahamme. Sää on enimmäkseen poutainen. Maan pohjoisosassa on sadealue, joka liikkuu päivän aikana vähitellen kohti kaakkoa. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivästä alkaen laajalti selkeää. Päivän yli lämpötila 12 ja 17 asteen välillä, yön alin -1 + 5 astetta. Kohtalaista ja puuskaista pohjoisen puolesta tuulta, illalla tuuli heikkenee. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaa, Pohjois-Karjalassa iltaan saakka ajoittain sadetta, yöllä selkenevää. Päivän yli lämpötila 7-13 astetta ja yön alin 2 ja 7 asteen välillä, paikoin on hallaa. Kohtalaista ja puuskaista pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä, Länsi- ja Pohjois-Lapissa paikoin selkeää. Alueen etelä- ja itäosassa paikoin sadetta, päivän aikana pohjoisesta alkaen poutaantuvaa, yöllä lännestä alkaen selkenevää. Päivällä lämpötila 6-11 astetta ja yön alin -3 + 2 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta, joka on varsinkin alueen itäosassa puuskaista. Illalla tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueille seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Posio, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Pohjoistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja merialueilla varoitukset, kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosassa, pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahdella, Pohjois-Itämeren itäosassa, Saaristomerellä ja Saimaalla, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 4,5 minuuttia yli 6 on kello. 6. päivä syyskuuta sunnuntai. Laitetaan näitä merkkejä nyt paikoilleen, koska se aamun ensimmäinen ajatus voi olla, että mitä, missä, milloin, kuka, mitä, mitä päivää eletään. Sunnuntaita eletään. Jan Fredriksson toimitti uutiset ja minä olen Kati Lahtinen. Hyvää huomenta.

Arttu Viskari, kun me diskossa suudeltiin, ja allekirjoitan tämän ajankuvan. Hyväksyn sen ja kaikki nämä kielikuvat tässä. Diskohan on tanssipaikka, jossa soitetaan äänitteitä, disco ynnä muuta populaarimusiikkia. Näin kertoo kielitoimiston sanakirja tuolla internetsivuilla ja sitten vielä tarkentaa sitä, että disco on lyhennelmä sanasta diskoteekki ja ilmeisesti tämä lyhennelmä syntyi 1960-luvulla Amerikan Englannissa. Diskoteekki-sana tarkoitti alun perin äänilevykokoelmaa, mutta sitten se silloin 60-luvulla rupesi tarkoittaa sitä paikkaa, jossa näitä äänilevytallenteita soitetaan. Ja ihan sinne alkuun, kun mennään tai vielä taemmas mennään, niin edelleen siis täältä Kotuksen sivulta näitä katson, niin sana syntyi ilmeisesti ensimmäisenä 1920-luvulla ranskan kieleen muodossa discotheque. Ja silloin se oli tavallaan vastine bibliotekue-sanan sanalle niin kuin paikkana, eli kirjasto on tuo biblioteku ja sitten tämä diskotekue. Ja kaikki tässä on aivan järkeen käyvää ja kaiken tämän pystyn ymmärtämään, mutta yhtä asiaa en kerta kaikkiaan tajua. Kotuksen sivulla tämä disko kirjoitetaan koolla. Siis K-kirjaimella, ei C-kirjaimella, niin kuin itse sen olen aina ajatellut. Ja niin Arttu Viskarikin on tuohon kappaleensa nimensä laittanut ehkäpä kielitoimiston painostuksesta sen K-kirjaimella. Eli se on, että kun me diskossa suudeltiin. Mutta mikään järki maailmassa ei tähän omaan päähäni pysty millään tavalla ymmärtämään sitä, että miten voi ajatella diskon kirjoitettavan K:lla. Kun sehän on C:llä, silloin siinä on se swingi ja silloin siinä on se tunnelma ja silloin siinä on kaikki se, mikä siihen diskoon kuuluu. Siis kerta kaikkiaan, niin kuin että esimerkiksi diskopallo kirjoitettaisiin K:lla, eikä C:llä. Vaikea käsittää.

Tuure Kilpeläinen kysyy ja Kati Lahtinen vastaa on. Suomalaiset unelmoivat lottovoitosta, matkustelusta, kumppanista, uudesta kodista tai remontista. Remontin kohdalla sanoisin, että kannattaa olla niiden unelmien kanssa varovainen. Se on melkoista poikkeustilaa elämässä. Täytyy pystyä sietämään keskeneräisyyttä ja ylimääräisiä menoja. Ja jos kovasti toivoo taloudellista turvallisuutta, niin kuin aika moni suomalainen toivoo, niin remontti ei mene kovinkaan hyvin yksin tämän unelman kanssa. Nämä on tämmöisiä nopeasti löytyviä vastauksia tuolta internetistä. Sitten löysin tämmöisen muutaman vuoden takaisen kyselyn. Nordea on tehnyt asiakkailleen suomalaisista unelmista kyselyn ja turvallisuus on joskus siellä kärkeen. Mutta ehkä niin kuin kaikkein huolestuttavinta tässä on se, että kun suomalaisilta on kysytty näitä unelmia, niin suomalaisvastaajat nimesi tässä kyselyssä kappalemäärällisesti vähemmän unelmia kuin pohjoismaiset vastaajat. Norjalaiset nimesivät keskimäärin 2,9 unelmaa, ruotsalaiset 2,8, niin ikään tanskalaiset 2,8 ja suomalaiset vain 2,5 unelmaa. Nordean mukaan tämä kertoo suomalaisten tavoitteiden käytännönläheisyydestä. Kati Lahtisen mukaan se kertoo siitä, että suomalaiset eivät uskalla unelmoida.

Kisu ja Polte. Silloin kun tämä versio julkaistiin 2017, niin Ruutu ja Ilta-Sanomat otsikoi, että Kisu antaa kunnon käsittelyn Polte-biisille. Ja tuolta se sitten kuulosti. Siinähän taustalla siis Lauri Tähkän kappale alun perin. Ja se oli julkaistu muutama vuotta aikaisemmin, 2011. Hauska juttu, että tämä disco-asia jäi vaivaamaan vähän muitakin. Siis, että oikeasti kun disco koolla eikä seellä. Täällä oli tällainen arvelu, että siinä olisi taustalla tämmöinen, tai tätä taustaa tässä vähän selvitettiin, kadotin itse asiassa nyt viestin tuolla, disk-sana, levyä tarkoittava sana takana, mutta latinan diskus-sana olisi tämän diskosanan takana, näin Kotus väittää, mutta muistetaan nyt sitten samalla myös se, että Kotus väittää, että disko kirjoitettaisiin todellakin K-kirjaimella ja tässä kohtaa tekee mieli pistää hanttiin. Että kyllä se C pitää siinä olla. Silloin siinä on svengiä.

0: Jos tuntuu siltä, että on tahmaa siinä kaiuttimessa, niin se johtuu siitä, että se on Farin iso kirja. Rolling Stones ja Brown Sugar oli tuo kappale. Aivan pakko kertoa tämä yksi ihana viesti, mikä tuli kuuntelijalta tänne WhatsAppiin. Muistot heräsi. Piti koulussa kysyä yhdeltä tytöltä kirjan lappuselta, tuleeko hän diskoon. Ensin kuitenkin kysyin isosiskolta, miten disko kirjoitetaan.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Joona Tervomaa, minä toivon. Anna Tervomaa olisi voinut ratkaista tämän asian sillä tavalla, että hän olisi kirjoittanut, että olen käynyt soputeltassa lempimässä, mutta hän päätti kirjoittaa, että oranssissa teltassa lempimässä. Ja näin mieleen tulee välittömästi se kuva ja se soputeltta. Siis suomalainen legendaarinen klassikko, retkeilyn, voisiko sanoa, jonkinlainen ikoni, se mielikuva siitä, että on esimerkiksi leirintäalue tai joku kesäleiri ja sitten useampi sellainen oranssiteltta. Soputeltta todellakin, sen nimi piti ihan tarkistaa, että mikä se mahtoi olla. Tässä soi Henna Uoti, sä voisitpa unohtua.

Henna Uoti soi tässä. Jonkinlaisen pienen järkytyksen olen nyt tänä aamuna onnistunut aiheuttamaan tämän diskosanan kanssa, kun siis kerroin, että kielitoimiston mukaan diskosana kirjoitetaan K:lla eikä C:llä. Täältä tulee nyt useampiakin viestejä, että kyllä se C on ja C:llä kirjoitetussa diskossa olen aikoinaan käynyt. Useampikin DJ, eli DJ, laittaa viestiä, että mitä ihmettä, että eihän missään diskossa ole niitä musiikkeja ja levyjä soittanut, vaan kyllä ne ihan C:llä olevia paikkoja ovat olleet siis. Ne diskoteekit, joissa sitä tanssimusiikkia on soitettu. Ja sitten tietysti on tämä ihan omanlaisensa todellisuus tässä meillä Suomessa. Disko, se on tiellä päin. Menin diskoon hikiseen, siellä tyttäret alko vikiseen, sanoi Jaakko Teppo.

Mariska ja Entiselle niminen kappale. Tämä diskoasia ei nyt jätä rauhaan minua eikä kuuntelijoita. Täältä tulee todellakin näitä viestejä, että kyllä sitä on siellä kirjoitetussa diskossa käyty tanssimassa. Ja itse rupesin miettimään, että tämähän on tämä diskokulttuuriasia silläkin tavalla nyt ajankohtainen, että Ylen legendaarinen toimittaja ja lahtelainen DJ Tapani Ripatti. Hän kerää itse asiassa parhaillaan aineistoa suomalaisesta diskokulttuurista ja toivoo ihmisiltä tarinoita näistä diskopaikoista ja kaikenlaisesta siitä elämästä, mikä siihen liittyy. Hän kerää näistä Suomen tanssipaikoista tietoja ja aikoo koostaa niistä kirjan. Itse törmäsin tähän siis siinä yhteydessä, että Kainuun Sanomissa oli juttu siitä, miten Ripatti haluaisi kuulla muistoja Kajaanin huvipuiston eli Huparin diskoista. Itselleni erittäin tuttu paikka ja siellä kyllä mielestäni Ripatinkin vetämässä tai DJ operoimassa diskossa olen ollut. Ripattihan juonsi siis 80-luvulla, olisiko ollut vielä 90-luvullakin, no ainakin 80-luvulla tämmöistä Oxide-nimistä radio-ohjelmaa. Ja Oxide-sana kirjoitettiin O-C-S-I-D ja se oli käännös. Siis mikä se nyt on, palindromi sanasta disco. Ja siinä se on todellakin se C-kirjain olemassa. Niin että tämäkin nyt jollain tapaa ehkä vahvistaisi sitä, että kyllä se C on ainakin diskoissa käyneiden ihmisten mieliin piirtynyt ja nimenomaan sellaisena. Tuosta Huparista Ripatti muistelee tässä Kainuun Sanomien jutussa, joka on itse asiassa siis julkaistu jo alkuvuonna, niin hän muisteli sitä korkealla olevaa DJ-koppia, josta siis pääsi näkemään koko sen tanssilattian, sitten tietysti sitä tanssikulttuuria ja sitä kummallisuutta, että siellä kierrettiin sitä

tanssilava ympäri silloin, kun ei tanssittu, niin sitten siellä kierrettiin ympäri. Ja se oli rundaamista. Sillä oli siis ihan oma tämmöinen hieno nimi. Kainuussa sanottiin näin upeasti, että lähdetäänkö rundaamaan. Ja sitten käveltiin ympäri ja vähän katsottiin, että ketä on tullut tänään paikalle tähän diskoon. Toi tälle keikalle. Esimerkiksi tämän orkesterin kävin aikoinaan siellä 80-luvulla katsomassa siellä huparilla. Popeda-yhtye soi tässä ja tahdotko mut tosiaan?

0: siis Popeda ja Tahdotko mut tosiaan. Siinähän tuli mieltymykset selväksi sillä tavalla, että siinä puhuttiin aamuteestä eikä aamukahvista ja sehän voi olla parisuhteessa se ratkaiseva asia. Sitten, että kaikki muu mätsää ihan mukavasti, mutta että ai, että te ihmisiä olet. Että en nyt ehkä oikein tiedä, että miten tämän asian kanssa pärjättäisiin.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Anssi Kela ja Milla. Tuossa kun 4 jälkeen aloitettiin tätä varhaisaamua tänä sunnuntaina, niin silloin kerättiin sellaisia bändejä, joiden nimessä on paikkakunta. Ja nyt tässä Anssi Kela Milla-kappaleen kohdalla tulee mieleen, että semmoisenkin listan voisi joskus tehdä, että mitkä on sellaisia kappaleen nimiä, joissa on pelkästään henkilön nimi. Niin kuin nyt tämä Anssi Kela Milla tai aikaisemmin soinut Dolly Partonin Jolene, mutta sen aika ei ole tänään, koska tässä on enää 8,5 minuuttia yhteistä peliaikaa jäljellä, niin se täytyy jättää sen listan kerääminen johonkin toiseen kertaan tai sitten antaa tästä suoraan idea musiikki-illalle, että tehkääpä sellainen.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Soitatteko sitten metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: Mulle nuo kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 ja tarvot on hanges. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
4: Suomalaista metallia ei pysty mallintaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiirintä.
5: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
6: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.

0: Tässä soi Pretenders, I'll Stand By You. Viimeksi törmäsin tähän yhtyeeseen perjantaina, kun tein Svenska Ylen musiiktestin, niin kuin teen joka ikinen perjantai. Kun ystäväni laittaa sen omalle Facebook-sivuilleen ja sitten me käymme tekemässä sen testin ja kerromme, mikä oli tulos. Ja mulla taisi olla nyt 7 oikein 10. Tänään aion tehdä tämän Ylen 100-juhlavuoden kunniaksi tehdyn ihan megasuuren kyselyn, jossa on kaiken kaikkiaan 100 kysymystä. Ja siitä nyt täytyy saada enemmän kuin 7 oikein. Kiitos tästä sunnuntain varhaisaamusta. Stig, ne matkassa kello 7 uutisiin.
1: Syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain erityislähettiläinen ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välisistä Ukrainan neuvotteluista on tihkunut hyvin vähän tietoa. Steve Witkoff ja Jared Kushner neuvottelivat yli 3 tunnin ajan Putinin kanssa Kremlissä. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain lähettiläät keskustelivat Putinin kanssa konkreettisista askeleista Ukrainan sodan lopettamiseksi. Putinin avustaja Juri Ushakov kutsui neuvotteluja äärimmäisen suorasukaisiksi.
1: Беседа продолжалась более 3 часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной.
0: Kremlin mukaan yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi sen lisäksi, että he vaativat väkivaltaisuuksien pikaista lopettamista. Yhdysvaltain neuvottelijoiden on määrä tavata Ukrainan presidentti tänään. Iranin vallankumouskaarti sanoi iskeneensä aluksiin Hormuzinsalmella sekä muilla alueilla. Hormuzinsalmella tehdyt iskut kohdistettiin kartin mukaan luvatonta reittiä käyttäneisiin tankkereihin. Kaarti sanoi lisäksi, että osa iskuista kohdistui aluksiin, joiden se katsoi olevan kytköksissä Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltain asevoimat ilmoitti aiemmin tuhoneensa 3 iranilaista öljytankkeria Omaninlahdella. Täällä kotimaassa poliisi tutkii aseellista kaupparyöstöä Espoossa. Hätäilmoituksen mukaan Espoon Lintuvaarassa sijaitsevaan ruokakauppaan tuli eilisiltana henkilö, joka ryösti teräaseella uhkaamalla myymälän kassasta rahaa. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Länsi-Uudenmaan poliisi etsi tuntomerkkeihin sopivaa ryöstäjää illan aikana, mutta toistaiseksi tekijää ei ole saatu kiinni. Poliisi tutkii tapahtunutta alustavasti rikosnimikkeellä ryöstö.

0: Päivän ylin lämpötila on 12-17 astetta, yön alin -1 + 5 astetta. Kohtalaista ja puuskaista pohjoisen puolesta tuulta, illalla tuuli heikkenee. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Pohjois-Karjalassa iltaan saakka ajoittain sadetta, yöllä selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 7-13 astetta, yön alin +2 + 7 astetta, paikoin hallaa. Kohtalaista ja puuskaista pohjoisen puolesta tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä, Länsi- ja Pohjois-Lapissa paikoin selkeää. Alueen itäosassa paikoin sadetta, päivän aikana pohjoisesta alkaen poutaantuvaa. Yöllä lännestä alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 6-11 astetta. Yön alin -3 + 2 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta, joka on varsinkin alueen itäosassa puuskaista. Illalla tuuli heikkenee. Tuulivaroitus maa-alueille seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Posio, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Pohjoistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosa. Pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Saimaa, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tehtiin Kati Lahtisen kanssa niin sanotusti läpsystä vaihto. Nyt alkaa Radio Suomen sunnuntai-aamu, 5. päivä. Anteeksi, tuossa oli väärä kalenterisivu. Vaihdetaan se oikein nyt näin tuosta virallisesti. Sunnuntai, 6. päivä. Syyskuuta on tänään ja Asko ja Felixin nimipäivät. Joo, läpsystä vaihdon teki siis Reetta Arvila. Oikein hyvää sunnuntai-huomenta kaikille. Kello on nyt 5 minuuttia yli 7 ja tästä se lähtee. Tuossa kuultiin noita säätietoja, niin miten se nyt sitten summaisi? Kolea on tänään sunnuntaina, mutta huomenna sitten taas sen hiukkasen lämpimämpää. Paikoin on hallaa kovastikin, ainakin pohjoisessa, jopa etelässä, nyt sitten maanantain vastaisena yönä.

Näin soi tehosekoitin maailmaan sun. Jotenkin tuntuu, että aina kun tuosta säästä alkaa puhumaan, niin menee vähän jotenkin siitä sivusta tai mönkää. Tunne, että ei voi onnistua. No ei totta kai voi onnistua, mutta tuossa sanoi, että on paikoin hallaa. Kyllä ihan pakkasen puolelle se taitaa ensi yönä mennä Lapissa ja etelässäkin on monin paikoin hallaa. Tämän nyt halusin korjata, kun jotenkin siinä takeltelin tuossa aiemmin. Tällä tulikin Ivallosta viesti WhatsAppissa. 4,1 näyttäisi olevan lämpömittarissa asteita ja pohjoistuuli 12 metriä sekunnissa. Ei ole kulman lämmin Ivalossakaan. Ja näinhän se nyt sitten on, että tänään on puuskaista pohjoistuulta ja sen myötä sitten tosiaan leviää sunnuntaiksi koko maahan kylmää ilmaa. Näin, nyt olen tyytyväinen. Tänään on siis tosiaan sunnuntai 6. päivää syyskuuta ja tänään vietetään Suomenhevosen päivää. Aika hieno juttu, että Suomenhevonen on saanut oman nimikkopäivänsä. Se tapahtui vuonna 2007, kun silloin Suomenhevosen kantakirja täytti 100 vuotta. Ja Suomenhevosella on ihan älyttömän hienot omat nettisivut, suomenhevonen.fi, jossa löytyy laajalti tietoa suomenhevosista. Ja siellä on semmoinen historiaosuus. Ja 1907 oli vuosi, kun perustettiin suomalaisen hevosen kantakirja 6.9. keisarillisen Suomen senaatin päätöksellä. Ja siitä asti Suomen hevosta on jalostettu puhtaana rotuna. Ja 2007 siitä oli tietysti 100 vuotta ja sittemmin on tosiaan Suomen hevosen päivää vietetty. Ja tähän kulma yleiseen koko ihan maan kattavan kantakirjaa hyväksyttiin vain niin, lainausmerkeissä suomalaisen hevosen rotupiirteet omaavia hevosia. Ja ensimmäisenä orina kantakirjaan merkittiin ukon poika, joka oli syntynyt vuonna 1901 Härmässä. Ukon pojasta se lähti. Tässä Kiki jää pahoille teille.

0: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.
1: Kun Suomen hevosen historiaa tutkii, niin 50-luku oli se aika, jolloin niitä oli määrällisesti eniten Suomessa. Ja kuunnelkaas tätä, aika hurja tämä määrän vähennys, mikä tässä on käynyt vuosikymmenien varrella. Silloin 50-luvulla Suomen hevosia oli noin 408 000 ja sitä käytettiin hyvin monipuolisesti. Jälleenrakennustyössä, maataloudessa, puunkorjuussa, kaikkia rahtitöitä, kun oli se sodan jälkeinen Suomi aikakausi siinä, niin oli hyvin monikäyttöinen eläin tuolloin. Mutta nyt sitten, kun eletään vuotta 2026, niin Suomen hevosia on 18 500. Ja tietysti nyt se on ihan luontevaa, että määrät ovat tuosta vähentyneet. Mutta silti pitäisi olla nyt huolissaan siitä, että niitä varsoja syntyy vuosittain alle 1000 vuodessa. Tuossa oli yksi semmoinen hyvä pomppausvuosi 2020. Silloin syntyi yli 1000, koska sitä pidetään niin kuin semmoisena rajana, kriittisenä rajana rodun elinvoimaisuuden kannalta, että yli 1000 varsaa pitäisi syntyä, niin 2020 oli tämmöinen niin kuin pomppu. 1127 Suomen hevosvarsaa synty silloin. Ja se oli eka kerta sitten vuoden 2014. Ja nyt sitten ollaan tässä pisteessä, että 3 vuotta on mennyt. Ja kuulemma se sopivan parin löytäminen alkaa olla ongelma, koska ori ja tamma niin ei tietenkään saisi olla läheistä sukua keskenään. No, mutta joka tapauksessa tänään juhlitaan siis Suomen hevosta, kun on Suomen hevosen päivä.

0: Tuliko eilen seurattua Ylen 100-vuotispirskeiden oikein niin kuin jättijuhlia? Tuli siis TV2 ja Yle Areenasta. Siellä esiintyi myös Anna Puu. Hienosti veti kappaleen Me ollaan runo. Tuossa kuultiin äsken Säännöt rakkaudelle.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Tämän kappaleen sitten oli Jamiroquai ja Little L oli laulun nimi. Lähdin eilen töistä ja kävelin kadulla ja kutsuvasti oli ovi auki johonkin semmoiseen galleriaan. En tiedä, oliko se joku taiteilijan työhuone vai tosiaan ihan näyttelytila. Tien toiselta puolelta sitä katselin, että ovi oli kutsuvasti auki. Ja mitäs minun silmäni näkivätkään, siinä oli myös kadulla mainos. Tihrustin sinne kadun toiselle puolelle, että siinä luki Kunstrundan. Ja Kunstrundan, tässä siis menovinkki tälle sunnuntaille. Tämä on tämmöinen tapahtuma, kun mä sitten tutkin asiaa, joka siis vuosittain avaa ovet satoihin ateljeihin, työhuoneisiin ja studioihin eri puolilla Suomea. Eli tämmöinen taidekierros. Ja se jatkuu vielä tänään. Olisiko tässä nyt sitten päivän ohjelma, kun tästä arpeetista pääsee? Mä en voi leveillä taidetuntemuksellani tai harrastaneisuudellani ja siksipä mietin, että vieläkö ehtisi mukaan ja kyllä ehtii. Kunstrundanilla on aika kattavat hienot nettisivut, josta voi etsiä sitten ihan paikkakunnan mukaan, että minne pääsisi tutustumaan taiteilijoiden ateljeihin. Täytyy nyt alkaa tekemään pientä tutkimusta. Mihin sitä lähtisi? Nyt on tervetullut olo tutustumaan siis taiteilijoiden työhön.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niska

Eteläranta soi taustalla, kun tässä googlailin näitä eri Konstrundanin kohteita. Vähän pitkä matka olisi lähteä Kruunupyyhyn, mutta tuommoisen noston sieltä nyt teen, jos satutte siellä seudulla liikkumaan. Niin Sophie Björkgren Neeseen Fialotta Jansson Design Studio, niin sinne pääsisi vierailemaan tuon Konstrundanin merkeissä tänään. Tämä kiinnitti minun huomioon siksi, koska tässä oli tämmöinen kuva, jossa oli T-kirjain. Ja se oli tehty aika taiten ja hienosti. Ja tässä sivuilla kerrotaan, että taiteilija on kirjainkuvittaja, lettering artist. Eli hän piirtää kirjaimia ja sanoja eri muodoissa eri materiaaleille. Kynällä ja siveltimellä pääasiassa työskentelee ja kulma rakastaa uusien kirjainmuotojen ja sanakuvituksien kokeilemista ja luomista. Klikkasin tämän auki tämän sivun, niin täällä löytyy enemmänkin esimerkkejä. Upean näköistä työtä. Entäs sitten Kemissä? Siellä olisi Marjo Pitkolla taidestudion ovet avoinna ja aika laajalti pääsisi tutustumaan erilaiseen taiteen tekemiseen, kun hän on kuvataiteilija, taidegraafikko ja valokuvataiteilija. Eli monenlaista taidetta tekee Meri-Lapissa meren ja joen leikkauspisteessä. Eli tässä löytyy nyt se yhteinen nimittäjä. Pohjoinen luonto ja sen rytmit ovat työskentelyni lähtökohta.

0: Aika harva meistä on seurannut pähkinäpensaiden satoa vuosikausia, laskenut oksista pähkinät ja kirjannut ne muistiin. Aleksi Leikoiselta sujuu tällaisetkin harrastukset lintututkimuksen ohessa. Sunnuntaamon luontoretkellä käyn kyselemässä, millaista projektista Karjaalla oikein on kyse ja onko pähkinöiden vuosittaisella sadolla merkitystä meikäläisten pähkinähakkien liikehdintään. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
1: Yle Radio Suomi.

Just Don't Ask Me What It Was. Luka-kappaleessa lauloi siis näin Susanne Vega. Tuossa puhuin tuosta Kunstrundanista, eli näistä taiteilijoiden avoimista ovista, jotka siis jatkuvat tänään sunnuntaina. Ja muistelin nähneeni tuossa elokuun puolella mielipidekirjoituksia liittyen kuvataiteilijoiden työhuonevähennyksen poistoon. Eli tässä on käynyt semmoinen juttu, että verotettavien taiteilijoiden työhuoneiden verokohtelu muuttui vuoden alusta. Mä kaivoin nämä mielipidekirjoitukset esiin. Näitä löytyi muun muassa Kalevasta ja Helsingin Sanomista. Ja tässä yhteydessä siis hallitus päätti poistaa taiteilijoilta oikeuden tosiasiallisten työhuonekulujen vähentämiseen silloin, kun tilat ovat kodin yhteydessä. Eli nyt kun ovet ovat auki ateljeihin, jotka siis tosiaan monesti ovat siinä kodin yhteydessä, niin tässä kirjoittaa Elisa Lientola, toiminnanjohtaja Taidemaalariliitosta, että kuvataiteilijoiden työhuonevähennyksen poisto autioittaa ateljeasunnot, eli heikentää sen verran paljon kuvataiteilijoiden esimerkiksi toimeentuloa tämä uudistus, ja heillä on siis tietysti toiveissa, että lähdettäisiin peruuttelemaan tuota päätöstä syksyn budjettilakipäätöksessä. Saa nähdä, miten käy. Mutta ei varmaan leipää kovin lavea monella taiteilijalla, että isoja juttuja heille. Ismo Alangolta, nuoruus on vakava sairaus.

Puhutaan tänään pähkinäsadon ja kotimaisten pähkinähakkien suhteesta ja Minna Pyykönmaailmassa sitten kans jännittävä aihe. Siellä tutustutaan viestikyyhkyjen kykyyn suunnistaa kotiin. Tämä on tietysti hämmästyttänyt ihmisiä vuosituhansien ajan, mutta viestikyyhkyt nyt sitten saavat tosiaan astua parrasvaloihin Minna Pyykönmaailmassa tuossa puoli 9 aikaa. Reetta Arvila täällä viettää sunnuntai-aamua kanssasi. Oikein hyvää huomenta. Joko kahvi tuoksuu nenää? Olisiko jo aika? Pet Shop Boys ja Go West.

Hissu ihastelee WhatsAppin puolella, että wow, go west, Pet Shop Boys, hieno kappale. Tämä seuraava on tuttu Teräsleidit-leffasta. Arvaatteko jo, mistä kappaleesta on kyse? Ennen merisäätä soi Hei sisko, Maija Vilkkumalta.

0: Kello on nyt 7.50 tässä säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Perämeren pohjoisosa. Pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Saimaa, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Venäjällä on laaja matalapaine, Skandinaviassa on heikko korkeapaineen selänne, Suomen merialueella vallitsee pohjoinen ilmavirtaus. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 1-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakonpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa, luoteistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Nyt sitten musiikin puolesta ihan klassikkokamaa. Matti Fredi Siitonen säveltänyt ja sanoitus Veksi Salmen ja esittäjä Katri Helena. Katson sinen taivaan.
1: Etsien käy lapsonen maa.

0: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Kello on 8:30 kuluttua vielä Juha Tapiolta kappale 10 vuoden takaa, reilun 10 vuoden takaa. Tämä on Eläköönä. Pian uutisia siis.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain erityislähettiläiden ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välisistä Ukraina-neuvotteluista on tihkunut hyvin vähän tietoa. Steve Witkoff ja Jared Kushner neuvottelivat yli 3 tunnin ajan Putinin kanssa Kremlissä. Valkoisen talon mukaan tapaamisessa keskusteltiin merkittävistä suunnitelmista Ukrainan sodan lopettamiseksi. Putinin avustaja Juri Ushakov kutsui puolestaan neuvotteluja äärimmäisen suorasukaisiksi.
1: Беседа продолжалась более 3 часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной.
0: Kremlin mukaan yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi. Neuvotteluihin osallistunut investointipankkiiri ja presidentin erityisedustaja Kirill Dmitriev kuvaili tapaamista sosiaalisessa mediassa tärkeäksi rauhantapaamiseksi. Yhdysvaltain neuvottelijoiden on määrä tavata Ukrainan presidentti tänään. Kyseessä olisi Witkoffin ja Kushnerin ensimmäinen matka Kiovaan. Kansallisarkisto on rajoittanut pääsyä Venäjältä tuotuihin historiallisiin aineistoihin. Niitä voi käyttää vain valvotusti arkiston omissa tiloissa. Esimerkiksi 1900-luvun alun piirroksia Suomenlinnasta voi katsella vain valvotuissa olosuhteissa. Kansallisarkisto sanoo rajoitusten perustuvan Venäjän kanssa tehtyisiin sopimuksiin ja tietoturvaan. Rajoituksen kerrotaan olevan voimassa vuoden 1999 loppuun. Historian tutkijoiden mukaan linja vaikeuttaa pahasti suomalaisen historian tutkimuksen työtä ja kaventaa tiedon vapautta. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Sotilaina työskentelevät naiset kertovat puolustusvoimien työkulttuurin olevan ongelmallinen. Moni on kohdannut työssään kiusaamista, esineellistävää kielenkäyttöä sekä häirintää. Kalle Hyttinen jatkaa.
2: Nainen on synnytyksen jälkeen arvoton. Näin eräs naissotilas kertoo vanhemman upseerin kuvanneen naisia. Haastattelimme 7 naisaliupseeria puolustusvoimien työkulttuurista. 4 heistä oli kohdannut jonkinlaista häirintää. Yhtä lukuun ottamatta kaikki arvioivat, että puolustusvoimien työkulttuurissa on jonkinlaisia ongelmia. Jutussa esiintyvät sotilaat eivät halua nimien julkisuuteen, sillä pelkäävät uramahdollisuuksiensa heikkenemistä ja silmätikuksi joutumista.
3: On tosi selkeää, että meillä on tosi syvälle juurtunut asarvangelma siinä, että tosi monessa paikassa miehet puhuu naisista tosi esineellistävästi. No en mä oikein

0: puolelle. Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Rami Saari arvioi, että kokemusten taustalla voi olla äijäkulttuuria ja vaikeus kohdata työpaikalla vähemmistössä olevan naissukupuolen edustajia.
1: Numeroiden perusteella ongelma ei näytä isolta tässä 14 000 ihmisen organisaatiossa, mutta ilmiönä tämä herättää huolta.
0: Saari kuitenkin myöntää tunnistavansa ilmiön, etteivät naiset välttämättä aina uskalla raportoida epäasiallisesta käytöksestä.
2: Oulun poliisi tutkii erikoista rattijuopumustapausta. Poliisipartio havaitsi illalla liikennevalvontatehtävällä Rantsilassa nelostiellä pienarta pitkin kulkevan päältä ajettavan ruohonleikkurin. Partio pysäytti kuljettajan ja tarkasti tämän ajokunnon. Iäkkäämpi mieskuljettaja puhasi poliisin seulonta-alkometriin rattijuopumuksen ylittävät lukemat. Päältä ajettava ruohonleikkuri luokitellaan ajoneuvoksi, jota koskevat samat promillerajat kuin muita moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään enimmäkseen poutainen. Päivällä sadekuuroja tulee yleisimmin maan itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella. Päivälämpötila on 12-17 astetta, pohjoisessa jäädään alle 10 asteen. Ensi yö on kylmä kautta maan ja maan keski- ja pohjoisosassa on laajalti pakkasta. Etelässäkin on monin paikoin hallaa. Ja vielä varoitus, tuulivaroitus maa-alueille, osassa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntia, pohjoistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
3: Viisi minuuttia yli 8 seisoo kellossa, kun uutiset päättyvät. Ne toimitti Jan Fredriksson.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Jaha, siellä on päältä ajettavalla ruohonleikkurilla lähdetty törttöilemään kaikenlaista. Oikein hyvää huomenta omasta puolestani, Reetta Arvila siis täällä Radio Suomen taajuuksilla pitämässä seuraa. Ja lempparitunti alkamassa. Nimittäin luontoasioita on nyt luvassa oikein roppakaupalla, kun Juha Laaksosen luontoretki ja Minna Pyykön maailma kuullaan tällä kello 8 jälkeisellä tunnilla. 6. päivä syyskuuta on tänään ja onnitellaan vielä nimipäiväsankarit. Asko ja Felix ovat juhlivat tänään.

0: Aina kun tämän Kaijakoon supernaiset kuulee, niin heti on mielikuvissa semmoisella täydellä naisten täyttämällä karaoken tanssilattialla huutamassa tämän kappaleen mukana.
1: Venäjän presidentti Vladimir Putin rakentaa vaihtoehdottomista parlamenttivaaleista kansallisen yhtenäisyyden näytöstä. Putin haluaa osoittaa yhteiskunnan tukevan sotatoimien kiihdyttämistä Ukrainassa, sanoo oppositiopoliitikko Ilja Jašin. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
2: Radio Suomi.
0: Aika harva meistä on seurannut pähkinäpensaiden satoa vuosikausia, laskenut oksista pähkinät ja kirjannut ne vielä muistiin. Näin on kuitenkin tehnyt Helsingin yliopiston yliintendentti Aleksi Lehikoinen. Lintututkimuksen ohessa sujuu tällaisetkin harrastukset. Luontoretkellä Juha Laaksonen käy kyselemässä, millaisesta projektista Lehikoisen pihamaalla Karjaalla on oikein kyse. Ja onko pähkinöiden vuosittaisella sadolla merkitystä meikäläisten pähkinähakkien liikehdintään?
3: Sä oot merkinyt näitä pähkinäpensaat jotenkin vihreällä teipeillä.
4: Tässä on mulla seuranta tämmöisiä oksia, mitä on sitten käyn läpi vuosittain tuossa heinäkuun lopulla elokuun alussa, että kuinka monta pähkinää on kussakin pähkinäpensaan oksassa.
3: Kauas sä oot tämmöistä tutkimusta tehnyt? En tiedä ketään muuta, joka varmaan tekisi tätä.
4: 2009 mä aloitin ja tosiaan vuosittain sitten seuraan parhaimpina vuosina on vähän päälle 2000 pähkinää näissä pensaissa, mitä mulla on joku parikymmentä oksaa, mitä käyn läpi ja heikoimpina vuosina sitten voi olla alle 200kin, että semmoinen 10-kertainen vaihtelu on siinä hyviä huonoja vuosien välillä.
3: Joo, sen on kyllä huomannut ja muistaa nuoruudestakin, kun joskus aikoinaan Kumlingassa me kerättiin noita pähkinöitä. Onko tämä nyt hasselpähkinä kuitenkin, vaikka ihmiset tuntee sen vähän semmoisena hienona lajina, että sitä ei Suomessa olisi.
4: Kyllä, tämä on sama hasselpähkinä, mitä sitten ihan viljelläänkin tuolla Etelä-Euroopassa ja Keski-Euroopassa, että saa isoja satoja siitä ja käytetään ravinnoksi. Suomessa ne pähkinät tuottaa niin pieniä ne pähkinät siellä sisällä, että siitä ei taloudellista vielä hirveästä satoa saa, mutta ollaan myös kun niitä kerätty ja laitettu tuommoiseen kakkuun mausteeksi, että kyllä semmoiseen käy.
3: Tämä on tämmöinen aika iso pensas. Pähkinäpensas, niin paljon se on sitten, kun on parhaimmillaan, niin voi olla painoa. Että paljon noin pähkinät painaa?
4: Sitä en osaa sanoa, mutta isossa oksassa voi olla yli parisataa pähkinää.
3: Ei se yksittäinen paljon paina.
4: Niin, kyllä voisi kuvitella, että se on useampi kilo kuitenkin.
3: Kyllä. Sä oot lintuharrastaja, niin kun juteltiin tuossa aikaisemmin, niin pyysit mua retkelle, että aiheus voisi olla pähkinäpensas. Mä vähän ihmettelin, että mikäköhän juttu tässä on takana, mutta kyllä tässä täytyy olla siis ihan nopealla aasinsillalla, niin onko se ihan yksinkertaisesti pähkinähakki, että lintumies tutkii lintuja ja kasveja.
4: Niin, kyllä se alunperäisesti lähti ihan kiinnostuksesta, että kun muutti Karjaalle ja tässä pihalla sitten on näitä pähkinäpensaita, että miten paljon se siemensato vaihtelee. Ja sitten kun muutaman vuosi oli kerännyt, niin sitten mä haluan katsomaan, että onko näillä yhteyttä tuohon Hangon lintuaseman pähkinähakki vuosittaisiin vaeltajamääriin. Ja sieltähän sitten alkoi löytymään yhteyttä ja sitten riittävän monta vuotta halusin kerätä, että sitten se näkee, että se on varmasti se yhteys toimii. Ja nyt sitten julkaisin siitä artikkelin.
3: No, miten se yhteys nyt sitten toimii?
4: No, se toimii niin, että silloin kun on tämmöinen pähkinäkatovuosi, eli pähkinöitä on vähemmän, niin silloin nämä paikalliset hakit lähtee sitten, etenkin nuoret linnut, niin lähtee sitten etsimään onnea vähän muualta ja koittaa löytää parempia ruokinta-apajia. Ja sitten niitä eksyy aina sinne Hankoniemen kärkeen. Ja nähdään sitten muuttavana, eli tämä vaelluskäyttäytyminen on sitten voimakkaina tämmöisinä heikkoina pähkinävuosina. Ja sitten taas kun on runsaasti pähkinöitä, niin silloin hakit pysyy paremmin metsissä.
3: Ja hyvää pähkinäsatoa todennäköisesti seuraa seuraavana vuonna huono sato.
4: Näin se yleensä on, että monet kasvilajit, just vaikkapa vihlaja tai kuusi tai koivu, niin niillä harvoin on kahta hyvää satovuotta peräkkäin, vaan se sitten ne vaatii yhden tämmöisen vuoden sitten toipua siitä suuresta sadosta.
3: Puhutaan se vähän pähkinähakista, se ei välttämättä ole kaikille kuulijoille ihan tuttu. Se on siis varislintu, suurin piirtein närhen kokoinen, ruskehtava, vaaleita pilkkuja, pyrstössä mustaa ja vaaleita ja komennäköinen nokka. Ja niitä on tavallaan Suomessakin kaksi alalajia.
4: Kyllä, joo, kahta eri alalajia. Tämä, mikä täällä etelässä ja lounais-Suomessa pesii, niin on on tämä nimialalaji, paksunokkaisempi, joka on nimenomaan erikoistunut näihin pähkinäpensaiden siemeniin. Ja sitten pohjoisempana etenkin Pohjanmaalla ja itäisessä Suomessa ja sitten siitä itäänpäin pesii sitten tämä ohutnokkaisempi makrohrynkkos-niminen alalaji. Ja tämä lounainen on ainakin mun käsittääkseni mukaan vielä runsaampi Suomen pesimälajistossa, mutta sitten tämä itäisempi alalaji on sitten runsastunut viime aikoina. Ja niin tietysti vaikuttaa eri tekijöistä, jossain Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa nyt ei tietenkään ole sitä pähkinäpensaita, että niin siellä käyttää muuta ravintoaan. Ja sitten Suomessa voidaan havaita tosi suuriakin tämmöisiä pähkinähakkien, itäisten pähkinähakkien vaellusvahelluksia. Itse asiassa tänä vuonna on nyt tämmöinen vaellus käynnissä, että idästä on saapunut satoja tai tuhansia hakkeja Venäjän puolelta ja siellä ne sitten käyttää sempramennyn siemeniä ravintonaan ja todennäköisesti tämä tämmöinen sempramennyn katovuosi on sitten siellä tänä vuonna ja ne on lähtenyt isomman joukoin sitten etsimään parempia talvehtimispaikkoja tai tällä enempää.
3: Mutta nämä itäiset hakit, mitkä nyt on liikkeellä, niin niitä menee tuolta Laatokan pohjoispuolelta ja menee sieltä rannikolle ja valuu ehkä tänne etelään enemmän vasta vähän myöhemmin vai?
4: Niin se usein Laatokka ohjaa sitä ja Karjalan kannasta sitä vaelluksen suuntaa, että ne saattaa sitten lähteä niin kuin luoteeseen ja sitten törmää sitten tuonne Pohjanlahdella rannikkoon ja lähtee sitten sitä kautta menemään joko pohjoiseen tai eteläänpäin. Että kai ne suurimmat muutot tällä hetkellä on havaittu nimenomaan siellä Pohjanmaan seudulla ja ovat matkalla eteläänpäin tällä hetkellä.
3: Muistan vielä vuoden 1995. Jos se meni ihan oikein. Se oli valtava hieno vaellus. Silloin oli Helsingissäkin niin puistoissa niin isoja määriä pähkinähakkeja, semmoisessa missä kasvoi sembraa. Ja ne oli tosi pelottomia. Silloin just käsiteltiin tätä terminologiaa, että onko kesy vai peloton. Ja kesy oli musta huono sana, koska ne ei ollut kesyyntyneitä. Ne ei tiennyt, ne ei tuntenut, ne ei välittänyt ihmisiä. Eli ne oli vaan täysin pelottomia.
4: Näinpä. Joo, ja niitä tosiaan liikkui itsekin näin useamman sadan sanalinnun muuton parhaimmillaan. Ja oliko parhaimmilla paikoilla Hankoniemen Kärjäshangon lintuasemalla ja tuolta länsirannikon laskettiin yli 2000 muuttavaa pähkinähakkia yhden päivän aikana, niin se on aika muista vilskettä.
3: Oh, semmoinen vaappuva hauska lentotapa, niin kuin närhelläkin, että sehän on komeet katseltavaa.
4: Kyllä, joo.
3: Ehkä vähän huumoriakin joukossa.
4: Näinpä, ja niin kun saattaa sitten ne lintuasemilla vaikka tulla verkkoon, niin ne puree aika aikaisesti, kun niillä on tietysti voimakas nokka sen pähkinän murskaamiseen.
3: Joo, tumma, musta, pitkä nokka. On kyllä meikäläisen yksi lempilajeja tämä pähkinähakki. 12-vuotiaana niin ruokintalaudalle pölähti Nurmijärven Palojoella sellainen ja kirjoitin siitä elämäni ensimmäisen lehtiartikkeli. Harvinainen lintuvieras Palojoella.
4: No, mahtavaa, mahtavaa.
3: Nostalgia on paljon, joo. Niitä on tullut Ahvenanmaalla seurattu aika lailla. Palataan tähän nyt tähän läntiseen ja meillä pesivää lajia, vielä vaikka Hangon lintuaseman aineistoon, niin se siis näkyy ihan selkeästi muuton seurannassa.
4: Joo, ja sitten siinä on semmoinenkin hauska piirre, että tämä pähkinäsatohan ei todennäköisesti ole pelkästään mun pihalla vaihtelee, että se ei käy tietenkään mun pähkinöitä pelkästään syömässä, vaan sitten se pähkinäsato on laajalla samankaltainen. Ja mä sitten vertasin tätä mun pihan pähkinäaineistoa sekä Hangon aineistoon että sitten Ruotsin eteläkärjessä olevan pähkinähakkiaineistoon tuolta Falsterboon lintuasemalta. Ja samanlainen ilmiö havaittiin myös siellä Falsterboossa, eli mun takapihan pähkinäpensaiden siemensato selittää Etelä-Ruotsissa olevan pähkinähakin vaelluskäyttäytymistä. Niin se vaan kertoo sitä, että onneksi myös Ruotsissa se pähkinäsato menee samassa syklissä kuin mitä mun pihan aineisto antaa ymmärtää.
3: Jos jossain on hyvin, niin kaikkialla on hyvin.
4: Ainakin se on varmaan todennäköisesti useiden satojen kilometrien sisällä samankaltainen se sato.
3: Mä just ajattelin, että kun sä oot tehnyt yksinäistä tutkimusta, että olisi voinut tässä kannustaa kuulijoita, että tähän voisi osallistua. Että sä tarvitsit varmaan muutama abbari, joka kuitenkin varmistaa, että jos sun pihalla on paljon, niin on myös muualla. Olisiko tässä kansalaistieteelle mahdollisuuksia?
4: No tietenkin. Tämä pähkinäpensa on tietysti vain yksi esimerkki siitä, että sitähän ei mun käsittelyksi mukaan kukaan muu Suomessa ole sen siemensatoa seurannut, mutta se on vain yksi esimerkki. Että meillähän on valtava määrä muitakin lajeja, mitkä on huonosti seurattuja. Että käytännössä puulajeistahan ainoastaan kuusen ja männyn koivujen siemensatoa luonnonvarakeskus seuraa aktiivisemmin, mutta ihan tavallisten lajien, vaikka tammen tai vaahteran tai jonkun muun lajin, niin tämmöistä siemensatovaihtelua voisi hyvin omalla takapihallaan seurata. Ja pihlain siemensatoa tietysti seurataan jonkun verran, että siitä on aineistoa myös. Ja näillä näkyy just tosiaan pihlajalla ja kuusella ja koivulla tämmöinen voimakas vuosien välinen vaihtelu. Mäntyy on vakaampaa, mutta miten sitten vaikkapa tammi tai vahtera, miten se siemensato menee tai joku muu laji.
3: Itse asiassa kun sä oot selvittänyt tämän pähkinähakin arvotuksen jo pähkinäsatojen mukaan, niin sä voisit laajentaa, siis pähkinäthän on esimerkiksi oravien ja metsähirten suurta herkkua, niin miten niillä menee?
4: Niin, kyllä se, joo, se oma pihankin huomaa, että oravat tosiaan alkaa sitten heinäkuun lopulta lähtien rapina käymään niissä pähkinäpensaissa, ne alkaa varastoimaan niitä ja samoin sitten talvella, jos käy kattomassa linnunpönttöjä, niin sieltä löytyy metsähirten jemmaamia pähkinöitä niissä, että niillekin on varmasti sillä on vaikutusta. Että tämmöisillä voimakkailla siemensatovaihteluilla niin on kyllä suurta vaikutusta monien lajien käyttäytymiseen ja kantojen muutokseen.
3: Kerran sellaisena vuonna, kun oli paljon pähkinöitä, niin mä Kumlingessa, itse asiassa Södholmin saaressa, semmoisella kalliolla kiikaroin ja sieltä Manner Kumlingesta tuli tähän pieneen saareen niin kuin tasaisesti pähkinähakkia silleen takaisin ja siinä oli ne isot pensaat, eli se kävi siellä keräämässä kurkkupussissa tietyn määrän pähkinöitä, tuli ja varmaan piilotteli niitä. Ootko huomannut Raaseporin-alueella, että levittääkö hakit niitä vai onko ne enemmän ehkä oravien tekosia ja voiko sitä edes tietää, kuka niitä levittää?
4: Varmaan sekä että, ja linnuthan on niin kuin tärkeässä roolissa ylipäätään monien lajien levittämiseen, että on nyt vain yksi esimerkki, että osahan niistä jemmoista, mitä ne pähkinähakit on laittanut, niin ei koskaan löydä niitä, ja näin lajit saattaa sitten levittäytyä uusille alueille. Pähkinät on vain yksi esimerkki siitä, mutta monilla siemenillä ja tämmöisillä tapahtuu, mutta nykyään tiedetään, että ihan mikrobeista ja sienistä lähtien, niin linnut saattaa sitten sulissa ja jalkojen mukana niitä levittää esimerkiksi.
3: Mä muistan lukeneeni jonkun venäläisen tutkimuksen, missä se oli tätä sembrahakkia, niin oli selvitetty sitä piilottamiskäyttäytymistä, niin valtavan määrän siemeniä ja ne oli vetänyt sen jotenkin riviin, että löytää helpommin ja väitti, että aika hyvällä prosentilla kyllä löytääkin, mutta tietysti se on ravintoa niin paljon, että ei tarvitse kaikkea löytää, niin osa jää sitten maanpoveen ja sieltä alkaa uusi kasvu.
4: Niin, tai sitten jos joku peto saattaa syödä talvella sen, mikä on jemmanut, niin sitten niitä ei kukaan kuitenkaan löydä, että semmoista tietysti aina tapahtuu, mutta joo, näin se pähkinäpensas sitten voi levittäytyä kohti pohjoista ja ilmasto tietysti muutos muuttaa sille suotuisaa ilmastoa, että se saattaa levittäytyä sitten entistä pohjoisemmaksi.
3: Niin pähkinäpensaa levinneisyyshän on joskus aikaisemmin lämpökaudella ollut paljon suurempi kuin nyt. Että sehän on Suomessa kumminkin suht vanha pensas. Sitä jäin miettimään, että mitäs nuo pähkinähakit nyt sitten niinä vuosina, kun ei ole ollenkaan pähkinöitä, niin mistäs löytyy sitten ravinto?
4: Sitten varmaan pitää enemmän käyttää muita siemeniä, että tietysti varmaan kuusen siemen ravintoa käytetään ja kyllähän ne on opportunisteja, että yrittävät sitten löytää muista ravintokohteita ja lintujen ruokinnalle tietysti tulevat myös. Paljonhan ne linnut jemmaa erinäköisiä asioita sitten silloin syksyn aikana pahan pään varalle.
3: Siis 2009 alkoi sun tutkimus, 3 vuoden päästä on 20-vuotisjuhlat sitten. Onko se sitten on ainakin niin kuin tarpeeksi pitkä aineisto, että...
4: No, ehkä siinä voisi tähdätä, että siihen asti kerätään ainakin aineistoa.
3: Lähdetään jatkaa tästä retkeä. Tämä olikin tällainen. Täällä varpushaukat lähtee kohta liikkeelle, niin tämä on jo liikkeellä. Että nyt vaan katsetta kohti taivasta, että petolinnulla on hyvä muutto käynnissä.
4: Kyllä, ja kurjat huutelee, että nyt jos vaan pohjoistuuli on, niin niitä lähtee liikkeelle.
0: Luontoretkellä Aleksi Lehikoinen kertoi pähkinäsadon ja kotimaisten pähkinähakkien suhteesta. Miten tämän nyt tiivistäisi? Pähkinöiden katovuosina siis liikutaan ja hyvinä satovuosina niitä ahmitaan metsässä urakalla. Näin se menee. Retkikaverina Karjalla oli Juha Laaksonen.
2: Yle, Radio Suomi.

0: En kyllä koskaan kyllästy tähän kappaleeseen. Topi Sorsa koski kauan. Viestikyyhkyjen kyky suunnistaa kotiin on hämmästyttänyt ihmisiä jo vuosituhansien ajan. Mutta miltä tuntuu nähdä kyyhkyn palaavan kotilakkaan? Kuinka niitä kyyhkyjä koulutetaan? Miten hyvin ne oppii tuntemaan? Ja kiintyvätkö kyyhkyt sitten puolestaan ihmisiin? Nyt Minna Pyykkö käy Säynätsalossa juttelemassa Tuija, Kari ja Kiia Ylösen kanssa heidän viestikyyhky vuosistaan. Ja siellä on mukana menossa muistelemassa myös Tuijan sisko Sari Vireen.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Kun se kyyhky lähtee sieltä, niin sehän nousee ilmaan ja lentää rinkiä ilmassa, kun ne navigoi, että missä ne on ja mihin päin niin pitää lentää, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Ne ovat fiksuja monella tavalla. Niillä on tutkimusten mukaan hyvä numeropää, hyvä kuvan muisti. Ne oppivat yleistämään käsitteitä, erottamaan esimerkiksi reaaliaikaisen kuvan itsestään tallenteesta. Ja ne voivat erottaa myöskin Picasson maalaukset moneen maalauksista ja Bachin ja Stravinskin sävellykset toisistaan. Mutta ehkä sittenkin kaikkein ihmeellisintä on niiden kyky suunnistaa pitkien matkojen päästä kotiin. Ja vaikka sitä ei vieläkään täysin ymmärretä, että miten kyyhkyt sen oikein tekevät, siihen liittyvät maaston muodot, maamerkit, auringon suunta, kenties kuulo- ja hajuaistikin ja maan magneettikenttä. Magneettiaisti nimittäin havaittiin kirjekyyhkyillä ensimmäisenä 1970-luvulla. Niin vaikka kaikkia suunnistuksen saloja ei vielä tiedetäkään, niin kyyhkyjen suunnistuskyky on joka tapauksessa kiehtonut ihmisiä jo pitkään, tuhansia vuosia. Kalliokyyhkystä polveutuva kesykyyhky on itse asiassa luultavasti kaikkein varhaisin ihmisen kesyttämä lintu. Viestikyyhkyjen kyky palata aina kotilakkaan on auttanut sitten ihmisiä läpi vuosituhansien välittämään kaikenlaisia viestejä, rakkaudesta, treffikutsuja, talousasiatietoja, tietoja sotavoitoista ja vaaroista. Jo muinaisessa Egyptissä, antiikin Roomassa ja Kreikassa, jossa vaikkapa olympiakisojen tuloksista kerrottiin heti kiireesti kirjekyyhkyjen avulla. Itse asiassa merkittävä osa viestiliikennettä kulki näiden ilmapostelionien matkassa, esimerkiksi Euroopassa vuosisatojen ajan, aina 1800-luvulle asti. Ja maailmansotien aikaan ne olivat edelleen tärkeitä. Ne ovat auttaneet piiritystilanteissa välittäneet kotirintamalle tietoa vaikkapa lentokoneiden pakkolaskupaikasta tai alustehaaksirikoista. Ovat pelastaneet kirjatietojen mukaan jopa tuhansia ihmisiä. Ja kuuluisimmat tunnetaan nimeltä Cher Ami, G.E. Joe, Vellant. Ja niille on myönnetty ansiomitaleita ja pystytetty patsaita. Ja on Suomessakin viestikyyhkyhistoriaa. Esimerkiksi Ruotsin vallan aikaan Itämeren yli kulki tällä lentopostilla kaikenlaisia tärkeitä kuulumisia Tukholman kuninkaanlinnan ja Turunlinnan välillä. Suomen armeijallakin on ollut 1900-luvun alussa käytössä viestikyyhkyjä. Ja nykyäänkin meillä toimii viestikyyhkyyhdistys ja on jonkin verran harrastajia. Mutta homma on käsittääkseni aika lailla pienimuotoisempaa kuin maailmalla ja myöskin maltillisempaa. Viestikyyhky-asiassa olen joka tapauksessa liikkeellä Säynätsalossa, Tuija ja Kari Ylösen kotona Määrinteessä. Me istumme olohuoneen kahvipöydässä, mukana myöskin tytär Kiia ja Tuijan sisko Sari Vireen. Ikkunasta näen siellä pihalla Ylärinteessä tasanteen, siinä kohdassa, missä aikanaan oli kyyhkyslakka. Ja alamme jutella heidän erikoisista viestikyyhkyvuosistaan, jolloin he oppivat tosi paljon kyyhkyjen elämästä.
1: Mä näin 10-vuotiaana pikkutyttönä naapurilla kaksi valkoista kirjekyyhkyä. Se oli saanut ne Amerikan tulijaisena sukulaisiltaan ja mä katsoin niitä, että kyllä on sikamakeita, että jossain vaiheessa elämää mullakin on kyllä tommosia. No enhän mä tiennyt, että mikä se on se loppuelämä, mutta niin tultiin vuoteen 2006. 2000-luvulle. Ja mä näin keskisuomalaisessa sitten ilmoituksen, että myydään viestikyyhkyjä Lahdessa. Että siellä on viestikyyhkyyhdistyksen kokous. Ja mä sanoin mun miehelle, että eiköhän lähetä käymään. Ja niin mentiin. Ja sieltä sitten tultiin 6 kantalintua mukana kotiin. Ja Kari rakenti sitten pihalle lakan. Se on tämmöinen rakennus, jossa viestikyyhkyt asustaa. Ja Niin me sitten ruvettiin kasvattaa niitä kuutta kantalintua ja aika kävi vähän pitkäksi, koska piti odottaa se aika, että meille syntyy ne omat poikaset, koska ei niitä kantalintuja voinut lennättää, että ne olisi lentänyt sinne, missä ne on syntynyt. No vihoin ja viimein sitten meille syntyi niitä omia poikasia ja jännityksellä sitten ruvettiin niitä harjoittamaan lentämään, että ensin niitä lennätettiin tässä kotipiha-ympäristössä ja sitä sitten lähdettiin kasvattamaan. Ainahan sitä jännitettiin, että no tuleeko ne sitten takaisin. No eihän ne kaikki tullut takaisin. No sitä sitten siinä opiskeltiin ja päädyttiin, että kaikille ei sitten periydy niin hyvin se kotiin paluu vietti.
2: Kahta kyyhkyä sinne mentiin hakemaan, mutta sitten sanotaan, että pitää vähintään olla 6 ja mä olin saa syvään kohtauksesta 6, että ei, tähän menee ihan isolle tämä touhu. Ja no sitten tultiin ja se oli sitten vielä, kun Tuija haaveili sitä linnuista, että kun saisi niitä, niin se sanoi, että ei tarvitse kuin minut puhua ympäri, että se on helppo homma, että hän saa ne kyyhkyt. Tämmöinen.
3: Niin, mutta se oli aika helppo homma vai?
2: Oli se, kyllä ne oli niin. Kyllä ne vei melkein heti, mutta se oli se 6 lintua, tuntui hirveältä, että miten 6 lintua, kun 2 mentiin hakemaan.
3: Ja myöhemmin niitä oli sitten vielä enemmän?
2: No 75 taisi olla parhaimmillaan, kun niitä oli.
3: Minkä takia te niinku kiinnostuitte niistä niin paljon? Mikä siinä on, kun lähtee siihen maailmaan?
2: No erilaisuus ja uusi, uuden kokeminen, sehän se on, että jos muut pystyy siihen, niin pystytäänkö myökin. Ja se, kun ne sitten tulee kotiin, niin se on niin uskomaton, kun sä viet 300 kilometrin päähän ne ja otat kotona ja riipukeinussa selällä simapullon kanssa, että tuleeko ne, kun näkee, että tuota taivaanrannasta rupeaa tulee lintuja ja että kun ne tulee, niin se tunne, kun se tulee kotiin, niin se on jotain semmoista sanoin kuvaamatonta se.
3: Kiia, sä oot lapsena ollut täällä, kun oli viestikyyhkyprojektit käynnissä, niin miltä se tuntui lapsena seurata niiden kyyhkyjen paluuta?
4: No se oli semmoinen minun ensimmäinen kesätyö, että porukat otti kyyhkyt autoon ja ne ajoi tietyn matkan päähän ja myö mentiin sitten siskojen kanssa trampoliinille ja vahittiin kelloa ja katsottiin, että milloin tulee ensimmäiset linnut ja piettiin kirjaa ja sitten soitettiin, että nyt tuli ensimmäinen ja viimeinen ei ole vielä tullut ja se oli semmoinen koko perheen harrastus, että sitä kesti kyllä monta vuotta ja se oli aina ihmisille tosi iso niin kuin kummastelu, että kun kysyttiin, että no onko teillä jotain lemmikkejä, niin siitähän tuli aina kunnon keskustelut ja kysymykset, että mikäs homma se tämmöinen on. Että.
3: Tunnistette sitten, niin kuin sitten ne yksilöllisesti värityksestä tai jostain?
4: Joo, niillähän on semmoiset renkaat, että ne rengastetaan, mutta se oli meillä niin joka päivästä se touhuaminen, että kyllä ne niin kuin oppi tunnistaa ulkonäöstä ja vähän siitä käyttäytymisestä ja luonteesta, että kaikilla oli ne omat lempparit ja niitä sitten seurattiin ja ihmeteltiin. Ja.
3: Niin, minkälainen oli esimerkiksi joku sun lemppari?
4: No mun oma ensimmäinen lintu oli pikkukonna, sillä voitettiin monet kilpailut ja se oli tosi monta vuotta. Ihan yksi kärkilintu, että sille kävi sitten lopulta vähän hassusti, mutta sitten tuli vähän ajan päästä seuraava lintu ja sen nimi oli sitten pikkukakkonen, että siitä tuli sitten seuraava, mutta siitä ei tullut ikinä hyvää kisalintua, että se oli sitten enemmän semmoinen silmäterä, mitä kävi vähän ruokkimassa ja seuraamassa, mutta se ei pärjännyt sitten kilpailuissa niin hyvin, että se oli sitten enemmän semmoinen kotilintu.
3: Minkälaisia muistoja tai minkälaisia tarinoita liittyy? Mitä tulee nyt mieleen niin niihin?
2: Kilpailumatkalle vietiin moottoripyörällä kerran Vaasaan, kunhan me ajettiin kaverin kanssa. Ja me pistettiin ne pahvilaatikkoon ja pahvilaatikot pyörien tarakalle narulla kiinni. Ja sitten rupesi puolessa välin sataa vettä hirveästi ja rupesi niin menemään ne pahvilaatikot läjään. Ja tuli sitä mieleen, että pitäähän tässä keksisi, että jos nämä karkaa nämä linnut meiltä, niin vaimo ei kyllä meitä kiittele. Mutta sitten me sillalle ajettiin sajetta pitämään ja jatkettiin sieltä sitten matkaa ja pääsiin sinne kisapaikalle ja me tultiin takaisin sitä kotiin ja seuraavana päivänä ne pääsi sieltä niin kuin irti ne, niin Suomen ennätyksen lentivät saa olla vielä kyllä metrillä, joku kilometrillä. Edelleen ihan, että kyllä se moottoripyörä kyyti auttoi siinä huomattavasti.
3: Niin kun siis on näitä viestikyyhkykilpailuja, niin miten määrittyy, että kuka voittaa sen?
1: Jos huomenna on viestikyyhkykilpailut vaikka Helsingistä, niin kaikki Suomen kilpailevat lakat vie tänään kyyhkyt sinne koontipaikalle ja ne päästetään sieltä yhtä aikaa irti. Ja se lintu, joka lentää eniten metrejä minuutissa, niin se on voittaja. Koska kisamatkathan on eri. Helsingistä on Jyväskylää eri matka kuin Helsingistä vaikka Rovaniemelle.
3: Sari Viren, sä oot myöskin ollut tässä siskona mukana tässä projektissa tai seuraamassa vierestä vai mitä?
5: Joo, täällä oli aina semmoinen juttu, että kun tuli käymään kylässä Tuija ja Karin luona ja täällä Pyynpolun lakalla, niin aina sai melkein lintu kasan mukaan. Milloin ne oli laitettu pahvilaatikkoon, semmoiseen viestikyyhkyille ajateltuun semmoiseen laatikkoon, että ei se ollut mikään banaanilaatikko, vaan ihan oikein laatikko. Tai sitten semmoinen häkki, millä kuljetetaan lintuja. Ja yhden kerran mulle kävi sitten niin, että olisiko siellä ollut 8 lintua tai jotain sen verran, ja ajatuksena olisi, että mä olisin vienyt ne tuonne Hirvaskankaalle, tuonne Äänekosken suuntaan, ja päästänyt ne sieltä vapaaksi, että tuonne pohjoisen suunnassa oli ehkä jotkut kisat tulossa. Ja no minä sitten Tuijan kanssa pakattiin ne siihen kuljetuslaatikkoon ja lähdin ajamaan kohti Jyväskylää, ja jossain tuossa rantaväylän kohdalla, niin se häkki aukesi, ja farmariauto on täynnä viestikyyhkyjä, jotka lentää siellä. Mä ajattelin, että tämä ei nyt ehkä päädy kauhean hyvin, että niin mun pitää pysähtyä jonnekin. Ja sitten sillä lailla, että no tuossa on tuo Kuokkalan risteys, että mä ajan sinne, mutta kun siinä on vaan noita liikennevaloja ja teitä ja ei oikein tiedä, että mihinkä pysähtyä. Ja sitten mä keksin, että Kuokkalan sosiaaliaseman parkkipaikka, että se on hyvä paikka päästää pulut ilmaan. Ei muuta kuin sitten ovet auki, mahdollisimman monta ovea, ja siitä ne linnut lähti joka suuntaan vähän lyhyemmällä reitillä, mutta se aika, mikä sitten meni siinä, että ei ajanut autoa, niin meni siinä, että siivosi sen auton. Että se oli aika hävyttömässä kunnossa, kun linnut lentää auton sisällä.
3: Voi kuvitella, mutta siis sen takia niitä lintuja piti aina lennättää, että ne sitten niinku oppii paremmin sen reitin, niinkö vai?
5: Mun ymmärtääkseni se ajatus oli se, että ne saa mahdollisimman monesta eri suunnasta sen lentoreitin, että kuka meni Tampereelle, kuka meni Ouluun, kuka meni Mikkeliin, niin aina lintu kyytiin, jotta niillä tulee niitä eri ilmansuunnasta niitä lähtöjä. Ja sitten kun ne bensahinnat oli niin arvokkaat jo siihen aikaan, kun he harrasti, niin ne hyödynti sitten näitä kaikki sukulaiset ja kaverit. Ja en tiedä montako kertaa te niinku vaan soititte, että tuutko kahville? Että tuppas kahville, että sitten kun oli lähtöä tekemässä, mulla on muuten 3 lintua pakattu tonne, että vietkö mennessäsi, ja voisit päästää ne siinä, jos pikkusen vielä ajat sinne Karstulan suuntaan, niin sitten se olisi niinku hyvä.
3: Oliko tämä näin?
1: Se oli juuri näin. Ja sitten jos tiedettiin, että tulevana viikonloppuna on kisat vaikka Tampereen suunnasta, niin sitten koitettiin etsiä ihmisiä Tampereen suunnasta, että saataisiin sieltä kisasuunnasta lentoja ja sitten voitettaisiin muutamia minuuttia, kun lintu oppii sitten nämä maamerkit. Että se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään, että nehän lentää maan magneettikenttien mukaan ja auringon mukaan, ja ne hyödyntää suuria rakennelmia, isoja siltoja ja näitä tuulivoimaloita. Ja oikeastaan nämä tuulivoimalat oli yksi syy siihen, että mikä minun ajatuksia vei sitten tämän harrastuksen lopettamiseen, koska jo 70-luvulla huomattiin, että viestikyyhkyt palaa aina vaan huonommin kotiin, ja siihen aikaan alkoi tulla nämä tuulivoimala-asiat, niin jotenkin ne ei tykännyt niistä tai ne sekoitti heidän lentojärjestelmäänsä.
3: Pitääkö kyyhkyjen siis harjoitella nuoruudessa jotenkin erityisesti sitä kotiin paluuta, tai mitä niiden pitää oppia siitä, kun ne on ihan pieniä, niin kuin siihen, että ne on aikuisia viestikyyhkyjä?
2: Postilaatikolle ensin viiä ja siitä sitten kauemmaksi ja kauemmaksi, pikkuhiljaa, ei siis niin kymmenien kilometrien päähän ensimmäisen kerran, vaan ihan sille näköyhteyden 50 metriä, 100 metriä, siitä se lähtee ja sitten pikkuhiljaa pidennetään sitä, kun siivet kasvaa isommaksi.
1: Niin kyllä se nuoruus on siinä se avainasemassa, että vaikea sitä on ihan vanhaa lintua lähteä opettamaan siihen. Ja nyt tästä veden ylityksestä, niin kun puhutaan, että eivät mielellään ylitä vettä, niin tapahtui sitten tämmöinen, että kun meillä oli kyykyjalassa semmoinen rengas, missä luki, että Pyynpolun lakka, Ylönen, Jyväskylä, soita ja puhelinnumero. Ja kävi sillä lailla, että Tampereella oli soutamassa joku vanha mummo veneellä pojan poikansa kanssa, niin keskellä järveä hänen käteensä laskeutui viestikyyhky, vaikka ne ei mielellään sinne järvelle lennä. Ja se nainen luki sitten tuon tekstin ja soitti tuohon numeroon ja kysyi, että no mitä minä nyt voitin? Ja minä olin ihan hämilläni, että no et mitään.
6: No ainutlaatuisen kokemuksen.
1: Joo, ja vähän samanlainen toinen tarina on tuosta Muuramesta, että illalla aika myöhään soittaa vanha rouva ja sanoo, että hän on täällä parvekkeella ja hän on tekemässä vaikeaa päätöstä, että hän on menossa sydänleikkaukseen ja hän ei osaa päättää, meneekö hän vai eikö hän mene. Ja hän rukoilee tässä, että anna minulle merkki, että minä tiedän, että minä menen. Ja siihen hänen lähelleen kaiteelle laskeutui valkoinen kyyhky. Ja siinäkin oli tuo, että soita. Ja hän soitti. Ja hän meni siihen leikkaukseen, mutta sitä en tiedä, että kuinka siinä sitten kävi. Mutta näitä tämmöisiä tarinoita, mitä näiden kyyhkyjen kanssa on tapahtunut, niin näitä on lukemattomia.
5: Voisit Tuija kertoa sen savupiippujutuun, koska sehän on aika mielenkiintoinen. Kotona täällä arvottelit, että minkälaisen laskun sä saat siitä savupiipusta.
1: No sitten oli semmoinen tapahtuma, että olinpahan kotona yllätys imuroimassa ja sitten soi puhelin ja minä siihen vastaamaan ja siellä sitten esittelee itsensä joku palomies. Ja minä sitten, että no mitä ihmettä, että ei meillä ainakaan talo palaa. Ja hän rupeaa kertomaan sitten, että ollaan tää

0: täällä ja täällä on saatu selville, että teidän tämmöinen kyyhky on tämmöisen rakennuksen savupiipussa. Että se on ollut täällä jo monta päivää ja se täällä rapistelee ja myö ei saada sitä sieltä pois. Ja täällä on tämmöinen eläintenhoitaja porukkakin sitä ihmettelemässä ja minä olen ihan kauhuissani, että mitä nyt tapahtuu, että purkaako ne nyt siellä koko savupiipun ja se menee minun piikkiin, mä oon ihan hiestä märkänä ja sitten mä miehenkin siihen vinkkaan, että tuun nyt kuuntelemaan ja sitten lopulta se päättyy sillä lailla, että se talon emäntä tulee siihen puhelimeen ja sanoo, että se kyyhky pitää saada elävänä sieltä piipusta pois. Mutta sitä takkaa ei saa purkaa. Ja sitten lähdettiin miettimään, että no mitä tehdään. Ja siellä oli niin viksu sitten eläintenhoitaja, että se äkkäs, että siellä on isompia rakoja siellä savupiipussa. Se oli jotenkin mennyt sinne sillä lailla, että siellä oli vaakatasossa rautatanko ja ne jalat roikku sieltä rautatango ylitse ja se eläintenhoitaja äkkäs, että kun hän työntää käteensä sinne, niin hän pystyy nostamaan sitä kyyhkyä ja ujuttamaan sen sitten semmoisesta isommasta raosta niin kuin ulos. No niin me saatiin kyyhky elävänä ulos ja minä sitten, että no huh, ei tullut laskua vielä siitäkään.
1: No tähän semmoinen juttu, että Tuijalta kysyin, että olisiko sulla joku lintu, että mulla on tuolla Haapajärvellä semmoinen seikkailukeikka. Ja niin Tuija siihen sitten, että no voi täällä nyt jokunen lintu olla sulle, että hän antaa yhden linnun. Ja kahto sieltä omasta kyyhkyslakasta, että no tuo näyttää se vähän semmoiselta pulun näköiseltä raasulta, että tuolla nyt ei kuitenkaan oikein tapahdu yhtään mitään, vaikka se hukkuisikin. Ja minä hain sen linnun ja siinä oli jonkinlainen juoni siinä meidän seikkailuhommassa, että me vapautetaan se lintu ja sitten pitäisi niin kuin Tuijan soittaa joku koodi, että me saadaan joku sauna auki tai joku semmoinen. Ja no me jatketaan seikkailua, päästetään lintu vapaaksi, no lintua ei kuulu, menee viikko ja meidän seikkailut on jo päättynyt iät ja ajat. Sitten se lintu palaa 2 kuukauden päästä kotiin tänne Akkaan. Ja näähän on sitten ihan ihmeessä, että mikäs lintu tämä nyt yleensä on, että ai renkaitten perusteella, no tämä on se, joka on päästetty Sari sieltä Haapajärveltä, sieltä seikkailusta. Ja no niin, se sai sitten sen nimen, sen Haapajärvi, ja se oli niin seikkailu koko Suomen halki ristiin rastiin tai ollut siellä Haapajärven torilla, mutta eikö se voittanut sitten monet kilpailut, että siitä tuli yksi Suomen nopeimmista linnuista.
0: Joo, se oli ihan semmoinen kilpailijoiden kauhu, että ai Haapajärvi osallistuu, että no enpä pistä tuota parasta lintua niin sinne, että Haapajärvi voittaa joka tapauksessa, että siitä tuli kyllä kova lintu.
2: Mutta hämmästyttävää, että ensin ei löytänyt ja sen jälkeen sitten löysi kotiin.
3: Kun 2 kuukautta harjoittelija tulee ilmakehässä, niin täytyy sitten jotakin päähän jää.
2: Kiia, sä kerroit semmoista tarinaa, että joskus oli myöskin joku viesti kyyhky lyöttäytynyt tonne torin pulujen seuraan vähäksi aikaa.
4: Joo, mun vanhemmat siskot oli viettämässä yläasteikäisinä Jyväskylän keskustassa päivää ja rupesi sitten seuraa siinä semmoista puluparvea ja siskoni vinkkasi sitten toiselle, että eikös tuo ole meidän lintu ja he siinä hetken sitten tiirasivat ja näkivät renkaat ja tunnisti tämän kyyhkyn ja rupesivat sitten siellä Jyväskylän kompassilla jahtaamaan sitä puluparvea ja siinä oli kyllä ihmettelijöitä ympärillä ja lopulta saivat sen kyyhkyn kiinni ja soittivat sitten kotiin vanhemmille, että tuutteko hakea täältä kompassilta, että meillä on nyt kyyhky kädessä, mutta meillä ei ole mitään, mihin myötä laitetaan, että ei vitti linja-autolla nyt lähteä kotiin täältä.
2: Niin, että se ajatteli liittyä siihen jengiin vähäksi aikaa. Kuinka kaukaa nämä kyyhkyt niin kuin yleensä voi tulla? Kuinka pitkän matkan ne on lentänyt tänne?
0: Siis eihän me voida sitä sanoa, mutta maailmalla todistetusti joku 20 000 kilometriä, että eihän Suomessa riitä kilometrit siihen. Että
3: meidänkin Rovaniemeltä.
0: No täällä puhutaan Helsinki-Rovaniemi-akselista.
2: Tämä toisaalta on jännää, että nämä kyyhkyt myöskin, niin kuin, että ne pääsee vapaaksi, nehän voisi lähteä muuallekin, mutta että ne kuitenkin sitten palaa tänne, että ne valitsee palata.
0: No. Ne, jotka ei palaa tänne, niin sitten herää kysymys, että miksi ne ei palaa tänne, että eikö täällä ole tarpeeksi hyvä hoito vai eikö ole tarpeeksi hyvä se kotiinpaluuvietti sitten syntynyt vai onko sitten rakastunut matkalla, niin sitähän me ei voida tietää.
2: Silloin kun täällä oli ne 70 viestikyyhkyä, niin oliko täällä niinku semmoinen jatkuva kyyhkyn kujerus tuolla taustaäänenä, kun pihalle meni?
3: Ainahan sitä kuului semmoinen purlutus, mutta se on jännää, kun meillä tuli monta vuotta ollut näitä kyyhkyjä ja naapurin marjapensaan juurelle oli haukka raadellut niinku kyyhkyn. Ja sitten ne otti sieltä sen rengasnumeron mukaan niin kuin yhteyttä, kenenkä kyyhky se on. Niin se oli meitä tästä tien toiselta puolelta, niin ne ei edes tiennyt, että meillä on kyyhkyjä. Että niin kuin, ne on, kun ne on tuolla taivaalla, ei ne harmin tulee katsottua. Että. Ne ei tiennyt ollenkaan. 10 vuotta oltiin tässä, niin kyyhkyjen kanssa naapuri ei tiennyt mitään.
2: Niin olitsekin jo tottunut siihen, että äiti on siellä lakasta löytyy.
4: Joo, siellä se oli, että ei tarvinnut 2 kertaa miettiä, että mistähän se löytyi. Ja yksi mieleenpainuvi hetki itsellä tätä harrastusta seuranneena ja mukana olleena, niin tulin kerran koulusta ensimmäisenä kotiin ja se, joka tuli ensimmäisenä, kävi aina kurkkaamassa, että siellä on kaikki kunnossa ja huomasin sitten, että sinne lakkaa oli eksinyt haukka. Ja soitin sitten heti äitille töihin, että nyt on tämmöinen tilanne, että mitäs tehdään. Ja äiti lähti sitten töistä tulemaan ja katoin tuossa sitten keittiöikkunasta tilannetta, kun hän veti tämmöisiä moottoripyöränahkaisia housuja ja takkia semmoista ajoasua päälle ja pisti moottoripyöräkypärän ja visiirin kiinni ja haki autotallista hitsaushanskat ja meni sitten sinne kyyhkyslakkaan painimaan se haukan kanssa ja ikuisesti kyllä muistan, miltä se näytti, kun tämmöinen lyhyt pieni napakkanainen tulee se asusteensa kanssa ja haukka kädessä ulos sieltä, niin se on kyllä painunut mieleen, että on se melkoinen tekijä tuo meidän äiti ollut, että
2: niin toi on se toinen puoli, että kun kiintyy niihin ja niillä on nimetti, oppii tuntemaan niitä persoonia, niin sitten suree myös niiden kohtaloita, vai mitä?
3: Kyllä se näin on. Parempi kuin ei kiintyisi mihinkään, mutta kun ne on niin persoonoita ja ne kiintyy itse ihmisiin, niin eihän sitä voi estää. Lähilenkille niin lintu ottaa tuossa kaiteella jo mua niin töistä, kun on tulossa ja lähdössä lenkille, niin se tuntuu niin ihmeelliseltä se homma, että mistä se tietää monelta, kun mä tuun töistä? Vaikka mä tuun milloin vaan, niin se ei odottaa sen lintu siinä kaiteella. Mutta niillä on omat juttus, niille lintuluillakin ne oppii seuraamaan, mitä ympärillä tapahtuu.
2: Niin lähtikö se lintu sitten lenkille mukaan vai?
3: Joo, se lenti ylös ja joo, seurasi tuonne vuorelle. Ja se meni ilmateitse ja minä menin maateitse koiran kanssa. Sitten se lensi tuollakin, kun se kuuli mun äänen, niin se aina hyppäsi sitä lakasta pois. Se tuli niin kuin mun luokse aina ja istui olokapäälle ja käsivarrelle. Ja kun käveli, niin se istui vaan olokapäällä niin kuin variksen poikanne. Ja sitten puita saa sirkkelillä, niin kauhean meteli, niin lintu istuu vaan käsivarrella. Ja kerrankin rillasin tuossa parvekkeella ja semmoinen iso rilli, kaksin käsi saa sitä kantta aukasta. Ja aukasin sitä kantta, niin se lintu laskeutui mun käsivarrelle taas. Ja pääsille sanoin kyllä, että nyt liikut vaarallisilla vesillä, että tähän ei ehkä kannata tulla.
0: Tuosta kiintymisestä, niin ehkä enemmän ne kyyhkyt kiinty kariin. Kun kari teki niiden kanssa just näitä grillinpaistojuttuja, tai eihän niin kyyhkyt sitä ymmärtänyt, mutta minä tein sitten kaikki nämä hoitotoimenpiteet, eli rengastin ja tarkastin ja tein sitä hoitotoimenpidettä, niin meillä ei ehkä ollut semmoista sidettä niistä linnuista minuun päin, vaikka minä kiinnyin heihin ja tunsin heidät kaikki.
3: Joo, niin et en koskaan en ottanut kiinni niitä, että ne iteet laskeutui ja tuli mun käsiin ja silleen, että mä en koskaan niin kuin vanginut niitä lintuja. Sille niitä varmaan paljon kiinnostaa, että tunne uskaltaa mennä.
0: Täytyy sanoa, että nyt kun kyyhkyharrastus loppui 2000-luvulla, niin kyllä niitä kaipaa. Hyvin usein illalla nukkumaan mennessä kaipaa sitä, että miltä se tuntui se, että kun sä otat sen linnun käteen, niin vieläkin muistaa sen tunteen ja se, että sitä kosketusta kaipaa, kun se on niin erilainen. Ja tästä on hyvä hyppy siihen, että kun olin töissä ja minulle soitettiin, että lapset on löytänyt täältä koulun pihalta tämmöisen linnun. Ja minä sitten, että no voinko minä tulla hakemaan sen, ja minulla sattui olemaan kuljetuskoppa mukana ja menin hakemaan sen. Ja sitten todettiin, että se oli Sokeain lasten koulu, missä se lintu oli. Ja näin minä pääsin sitten tutustumaan sinne Sokeain lasten koululle. Ja se, että kun eihän ne lapset näe, niin minä hain sitten kotoa lisää kyyhkyjä ja annoin niille lapsille niitä kyyhkyjä ja yhdessä sitten kävimme läpi, että tällainen on kyyhkyn sulka ja ne sai silittää niitä lintuja ja lopulta sitten jokaisella lapsella oli oma lintu sylissä ja ne sai päästää ne sitten vapaaksi, niin se oli kyllä hieno hetki.
2: Onko ikävä kyyhkyjä?
3: On ikävä. Ei voi. Kyllä se melkein joka ilta tulee. Se on se ääni varmaan, se kujerrus. Kyllä se niin hieno oli kuunnella. Eihän sitä, jos vaan pari ottaisi, niin jos ei enempää. Monesti olen ajatellut.
0: Että. Joo, olen sanonut vieläkin ääneen, että mitä jos otettaisiin vaan kaksi.
3: Kaksi, niin.
0: Se on vitsi.
2: Se oli se alkuperäinen idea.
3: Joo.
2: Ylösten kyyhkysvuosiin liittyi monenlaista muutakin tapahtumaa kuin vain kilpailuja. Kyyhkyjä toivottiin juhlistamaan erilaisia häitä ja muita yleisötapahtumia, firmojen ja yksityisten ihmisten vuosijuhlia. Ja tietenkin oli aina tärkeää huolehtia, että niillä oli asiat niin hyvin, että ne pysyivät terveenä ja yleensä halusivat palata takaisin kotiin. He kertovat, miten hauskaa oli sitten seurata niiden elämänvaiheita, munintaa, poikasaikaa, sukujen tarinoita, niitä pitkiä onnekkaita ja toisaalta lyhyempiäkin elämänkohtaloita. Ja on myös tosi hauska istua siinä kahvipöydän ääressä ja sukeltaa tähän hämmästyttävää kyyhkysten maailmaan näiden elävien tarinoiden avulla. Aikoinaan oli kolme kovaa teetä tässä viestikyyhkykasvattajien maailmassa, Tuija Ylönen toteaa haastattelun lopuksi naureskellen. Tai siis, että näin hän silloin kuulemma aina kertoi. Oli Tuija, sitten nyrkkeilijä Mike Tyson, siitä se toinen tee, ja sitten Englannin kuningatar Elizabeth toinen. Ja tosiaan siltä tuntuu, että kyyhkysten lumoava maailma yhdistää hyvinkin erilaisia ihmisiä. Eikä se tietenkään ole mikään ihme.
5: Minna Pyykön maailmassa kuultiin kerta kaikkiaan mahtavia eläväisiä tarinoita viestikyyhkyistä. Muistoistaan kertoivat Tuija Kari ja Kiia Ylönen ja Sari Vireen.
6: Yle 100 juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
7: Tilanteen pelasti liikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
6: Sunnuntaivieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100 juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15. Yle Radio Suomi.
5: Kello 9 uutisten ja urheiluradion jälkeen soi Iskelmäradio ja siellä kai haikaillaan vähän kesän perään. Tässä vielä Jenni Vartiainen ja Eden.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain erityislähettiläiden ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välisistä Ukraina-neuvotteluista on tihkunut hyvin vähän tietoa. Steve Witkoff ja Jared Kushner neuvottelivat yli 3 tunnin ajan Putinin kanssa Kremlissä. Valkoisen talon mukaan tapaamisessa keskusteltiin merkittävistä suunnitelmista Ukrainan sodan lopettamiseksi. Putinin avustaja Yuri Ushakov kutsui puolestaan neuvotteluja äärimmäisen suorasukaisiksi.
1: Беседа продолжалась более 3 часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной.
0: Kremlin mukaan yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi. Neuvotteluihin osallistunut investointipankkiiri ja presidentin erityisedustaja Kirill Dmitriev kuvaili tapaamista sosiaalisessa mediassa tärkeäksi rauhantapaamiseksi. Yhdysvaltain neuvottelijoiden on määrä tavata Ukrainan presidentti tänään. Kyseessä olisi Witkoffin ja Kushnerin ensimmäinen matka Kiovaan. Kansallisarkisto on rajoittanut pääsyä Venäjältä tuotuihin historiallisiin aineistoihin. Niitä voi käyttää vain valvotusti arkiston omissa tiloissa. Esimerkiksi 1900-luvun alun piirroksia Suomenlinnasta voi katsella vain valvotuissa olosuhteissa. Kansallisarkisto sanoo rajoitusten perustuvan Venäjän kanssa tehtyihin sopimuksiin ja tietoturvaan. Rajoituksen kerrotaan olevan voimassa vuoden 1999 loppuun saakka. Historian tutkijoiden mukaan linja vaikeuttaa pahasti suomalaisen historian tutkimuksen työtä ja kaventaa tiedon vapautta. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Alaikäinen mopoilija on menehtynyt viime yönä Pohjois-Karjalan Liperissä. Itä-Suomen poliisin mukaan alaikäinen poika löytyi Ylämyllyn taajamassa aamuyöllä risteyksestä loukkaantuneena. Poliisin suorittaman paikkatutkinnan perusteella mopon epäillään osuneen liikenteenjakajaan, jonka seurauksena kuljettaja on kaatunut ja loukkaantunut vakavasti. Ensihoito ilmoitti myöhemmin poliisille pojan menehtyneen saaminsa vammoihin. Onnettomuuteen ei epäillä liittyvä muita osallisia. Poliisi jatkaa onnettomuuden syyn selvitystä. Sää on enimmäkseen poutaista. Päivällä sadekuuria tulee yleisemmin maan itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella. Päivälämpötila on 12-17 astetta. Pohjoisessa jäädään kuitenkin alle 10 asteeseen. Yö on kylmä kautta maan ja maan keski- ja pohjoisosassa on laajalti pakkasta. Etelässäkin on monin paikoin hallaa. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueelle. Osassa Pohjois-Pohjanmaata ja Lappia tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
2: Ja nyt urheilua, toimittajana Matti Lehtisaari. Turkulainen FC Inter nappasi historiansa 3. jalkapallon miesten Suomen Cupin ykkössijan, kun se kukisti Tampereella pelatussa loppuottelussa HJK:n 1-0. Alie Conte puski ratkaisevan maalin ensimmäisen puoliajan lopulla.
3: Jussi Niska, onnittelut Suomen Cup-mestaruudesta, mitä päälle?

0: Oliailla jouduttiin vähän kärsiä, että oltiin omassa boksissa, että kestettiin se. Sitten tietenkin maali ja sitten koko toinen puoli aika kuin hyvin me taisteltiin ja puolustettiin tätä johtoa. Niin siihen oikeastaan.
1: Mitä tämä antaa loppukaudelle Interiä varten? Nyt on se eurokappaikka taskussa.
0: No, itseluottamusboosti taas, että saatiin toinen pokaali tälle vuodelle ja nyt sitten kuitenkin säilytetään vielä nälkää loppukaudelle, että lisää drivea.
1: Niin, triplamestaruus ei varmaan olisi hassumpi.
0: No ei se olisi kyllä.
2: Jussi Niskaa haastatteli Mikko Aaltonen. Tampereen Cup-finaaliviikonloppu jatkuu tänään, kun helsinkiläisjoukkueet HJK ja HPS kohtaavat naisten Cupin loppuottelussa kello 15. Pohjois-Amerikan MLS-sarjassa Robert Taylor teki Los Angelesin voittomaalin New Englandia vastaan pelatussa kamppailussa. Taylor teki ottelussa 2-0 maalin, kun Los Angeles voitti 2-1. Los Angeles Galaxy on sarjan länsilohkon sijalla 12 ja pisteen päässä paikasta pudotuspeleihin. Miesten superpesiksen kausi huipentuu Vimpelin vedon ja Sotkamon Jymyn välisiin loppuotteluihin. Veto voitti Mansi PP:n eilen kotiutuslyöntien jälkeen jaksoin 2-1 ja varmisti näin loppuottelupaikkansa puhtaasti voitoin 3-0. Runkosarjaa hallinnut Vimpeli on pelannut mestaruudesta viimeksi vuonna 2023, jolloin se hävisi juuri Sotkamon Jymylle. Näin Vimpelin Ville Soini.
3: Saatiin huono alku ulkona, että mentiinkö 4-0 vai 3-0. Oltiin häviöllä siinä ja sieltä kyllä hienosti taisteltiin ja parannettiin peliä koko läpi peli oikeastaan. Toiselle jaksolle hieno alku, päästiin karkuun ja puolustettiin se. Sitten Superi oli tiukkaa ja 1-1 ja Kotarissakin. Lyötiin kyllä hienosti, siinä oli paikka, että olisi tullut joku juoksu lisääkin vielä, mutta oli nousujohteinen matsi meiltä.
4: Kokonaisuudessaan tämä sarja, minkälaiset asiat tämä sarja Vimpelille käänsi?
3: No me oltiin ehkä napsu edellä sisäpelissä sitten, että Manse oli tosi kova vastus, että he löivät todella hyvin tässä vaihtotilanteessa ja myös takaisin paljon palloa väliä, ei oikein saatu mitään. Että kyllä tämä oli laadukasta sisäpeliä, oli tämä koko sarja ja me oltiin ehkä sitten ton verran edellä. Nyt lähdetään innostuneen mielin kohti finaaleja ja kova valmistautuminen sinne. Kova sarja ja me taistellaan kovasti.
2: Miska Peltoniemi haastatteli. Jääkiekon SM-liigaan tälle kaudelle palannut Helsingin Jokerit on aloittanut kautensa varsin nihkeästi. Jokerit hävisi avausottelussaan Vaasan Sportille ja sai eilen todella kylmää kyytiä Rauman Lukolta. Lukko rieputteli Jokereita peräti 7-2 lukemin. Näin karua tappioita kommentoi Jokerien päävalmentaja Tomek Valtonen.
5: Lukko kyllä näytti oppitunneet, mitä liigatasolla voittaminen vaatii ja miten täytyy pelata ja ennen kaikkea se tehokkuus. He oli erinomaisia ja ansaitsi voiton.
6: Kapteeni tuossa puhui, että pitäisi jokaisen nostaa tasoa ja jäi vähän niin kuin hommat tekemättä. Onko toi sun tulkinta ja mitkä hommat jäi tekemättä?
5: No kyllä meidän täytyy niin kuin nöyrtyä vähän että meillä on kuitenkin aika mukava ja hyvä harjoituskausi oli ja ehkä me ruvettiin vähän luulemaan, että tämä menee pelailemalla, mutta kyllä Hännikäinen siinä varmaan oikeassa, että kyllä meidän jokaisen täytyy nostaa taso valmennuksesta lähtien ja sitä kautta löytää se tie, miten voittaa tässä sarjassa.
2: Tällaisin miettein Tomek Valtonen häntä haastatteli Tommi Seppälä. Maailmanlistan ykkönen Puola peittosi Suomen miesten lentopallomaajoukkueen erin 3-0 Gdanskissa pelatussa maaottelussa. Ottelu oli Suomelle kenraaliharjoitus ensi viikolla alkaviin EM-kisoihin. Suomi pelaa alkulohkon ottelunsa Tampereella ja kohtaa torstaina ensimmäisessä ottelussaan Tanskan. Ja näitä lentopallomiesten tulevia EM-kisaotteluita voi seurata Ylen kanavilta. Lentopallon naisten EM-kisat huipentuvat jo tänään ja loppuottelua pääsee seuraamaan illalla Areenasta ja TV2. Ja illalla myös naisten MM-koripalloa Yle Areenassa Italia-Yhdysvallat ja aiemmin iltapäivällä ja alkuillasta yleisurheilun SM-viestejä.
7: Matti Lehtisaari oli äänessä Urheiluradiossa ja sitä ennen Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
8: Yle Radio Suomi.
7: Syyskuun ensimmäinen iskelmäradio soi kesää kaivaten ja elämästä kiittäen. Toimittajana on Jenna Bogeberg.

Sunnuntai on lepopäivä ja pyhitetty yksinololle. Suukottelut ja kyläilyt sopivat minä muuna päivänä tahansa, kunhan ei vain pyhänä. Vieno Kekkosen lopullisena läpimurtona pidetty kappale Ei koskaan sunnuntaisin antoi neuvoja tähän tyyliin. Kreikkalaiseen käännöslauluun suomenkielisen tekstin kirjoitti Saukki. Kappale saman nimisestä kreikkalaisesta romanttisesta komediaelokuvasta. Vieno Kekkosta tällä vuoden 1960 levytyksellä säesti Jaakko Salon orkesteri. Kekkonen teki etenkin 60-luvulla Salon orkesterin kanssa paljon yhteistyötä, toimi heidän laulusolistinaan. Tämä Ei koskaan sunnuntaisin myös Salon sovitus. On iloinen, että olet valinnut viettää pyhäpäivääsi juuri minun, eli Bogebergin Jennan ja Iskelmaradion seurassa. Toivottavasti tämä musiikillinen tuokio saa olon tuntumaan kepeän rennolta, vietitpä sitä sitten yksin tai yhdessä. Mie pidän sulle vähintäänkin seuraa tältä studiosta käsiin. Viettääköhän Amor, eli Cupidokin välipäivää sunnuntaisin, vai viritteleekö joustaan viikon jokaisena päivänä?

No niin, kas niin, lauloi Tuula Anneli Rantanen Triola-orkesterin säestyksellä. Ruotsalainen käännöskappale, suomenkielinen teksti Kari Tuomisaaren. Tosin joissakin lähteissä myös Olavi Virta oli mainittu sanoittajana. Tämä levytys vuodelta 1958. Tuula Anneli Rantasen ura laulajana käynnistyi 50-luvun puolivälin jälkeen. Ajalle tyypillisesti laulukilpailun voitto oli sysäävä tekijä. Ensimmäinen levytys Kaunis pesijätär oli menestys. Myös Unhoita menneet ja Miksi kuljen olivat suosittuja. Luontosymboliikka on läsnä useammassakin Juha Vainion kirjoittamassa kappaleessa, eikä tämä seuraavakaan tee poikkeusta. Eino Grön levytti ystävänsä Vainion kirjoittaman Ääretön aava ympärillään 80-luvun loppupuolella Jaakko Salon sovituksella. 80-luvulla Juha Vainio eli uutta elämänvaihetta. Raitistuminen ja avioero olivat varmasti osa syitä. Kappaleita syntyi tiuhaan tahtiin ja mies alkoi sanottamisen rinnalla myös säveltää yhä enemmän. Yhteistyö Salon kanssa oli myös tiivistä.

Kaikki muu turhaa ois, kunhan olla vain vois, synnyin saarensa arvoinen. Jollain tapaa aika arvokas lause, nöyrä. Edellä Juha Vainion mestariteoksen Ääretön aava ympärillään tulkitsi Eino Grön. Syyskuun ensimmäistä sunnuntaita vietetään vajaa viikko kesän loppumisesta. Tai niin, onko se sitten tarkka raja, että kun kuukausi kääntyy elokuulta syyskuulle, niin hups vaan, kesä loppui, syksy tuli. Kuulutko siihen niihin, jotka puhuvat jopa elokuun puolella jo syksystä? Iltojen pimentyminen toi jo viime kuussakin toki kotoista syksyltä tuntuvaa fiilistä, mutta kyllä minun mielestä elokuu on vielä ihan ehta kesäkuukausi. Muistellaan sitä mennyttä kesää vielä hetkinen siitä, tai ainakin jonkin vuosia sitten olleen kesän tunnelmista, kertoo nyt Kai Hyttinen. Muistan kesän.

Muistan kesän lauloi Kai Hyttinen. Kappale on Rauno Lehtisen kirjoittama. Se muistetaan myös romanttisesta komediaelokuvasta Vain neljä kertaa, jonka ohjasivat Aito Mäkinen ja Virke Lehtinen. Lämmin tunnelma tässä laulussa, myönteinen muisto nuoruuden rakkaudesta. Ei ihan tyypillistä yleensä niin mollivoittoisissa Suomi-iskelmissä. Tämä seuraava iskelma ammentaa viihdemusiikista ja jatsista. Kappaleen on säveltänyt Valto Laitinen ja hän on kertonut, että Toivo Kärki kehotti häntä sovittamaan kappaleen tangoksi, jotta se menestyisi paremmin. Jats kuitenkin sykki säveltäjä Laitisen suonissa sen verran voimakkaana, että hän ei tangolle taipunut. Onneksi näin, sillä nyt saamme nauttia tästä viipyilevän tyylikkäästä jatsahtavasta tunnelmasta.

kyllä tämä kappale jotenkin tämmöisenä jatsahtavana versiona minun mielestä paremmin soi, kuin jos se olisi tangoksi sovitettu. Kun syksy saapuu Helsinkiin, sen tulkitsi ilmeikäs laulajatar Meini Sirén. Kappaleen sanoittajana Ulla Sand, sovittajana Ossi Malinen, joka myös johti levytyksellä orkesteria. Kuihtuu kesäinen maa on herättänyt vuosien saatossa keskustelua alkuperästään. Se on merkitty esittäjänsä Rauli Päding Somerjoen nimiin, mutta saanut osakseen plagiointisyytöksiä. Kappale, kun olisikin kuulema alkujaan Unkarista peräisin. Ilmeisesti tämä plagiointiepäilys vahvistui vuonna 2018 todeksi, kun eräs oululainen unkarilaisen musiikin harrastaja alkoi viemään asiaa eteenpäin ja vyyhti sen myötä alkoi purkautua. Monet pitävät kappaletta yhtenä Paddingin parhaista, joten siinäkin mielessä harmi, että tekijänoikeudet eivät ole menneet alusta pitäen maaliin.

Ensimmäinen julkaistu kappale, jolla Padding ja Agents tekivät yhteistyötä. Vuosi oli 1981. Kappaleissa Pirkko-Liisa Vakkurin teksti ja Jukka Ollilan sovitus. Kuihtuu kesäinen maa. Tyyliniekka niin lavalla kuin sen ulkopuolellakin. Äärimmäisen lahjakas kaveri, tanskalainen trumpetisti, joka oli kuitenkin samalla jollain tapaa niin suomalainen. Musiikki oli hänelle kaikki kaikessa ja hän oli valmis jakamaan tietämystään ja osaamistaan auliisti myös kaikille halukkaille. Puhun Jörgen Petersenistä, jonka trumpetti soi hunajaisesti ja vaativasti samaan aikaan täynnä ilmaisuvoimaa ja osaamista. Soitan sulle nyt hänen tuotantonsa bravurinumeron, tai ainakin yhden niistä. Amerikkalaista alkuperää Boulevard of Broken Dreams, särkyneen toiveen katu. Kappaleessa on Petersenin oma sovitus, levytys vuodelta 1962. Särkyneen toiveen katu.

Auringonlaskujen ystävänä näen sieluni silmin tuon upean punaisen taivaan, josta Viktor Klimenko tuossa edellä lauloi. Sitä näkyä voisi tuijottaa ja ihastella loputtomiin. Italo-iskelmä Cielo Rosso, jonka sanoitti suomeksi Saukki, Antti Hyvärinen sovitti. Punainen taivas. Ennen äskeistä soi Särkyneen toiveen katu mestari Jörgen Petersenin tulkitsemana instrumentaalina. Sä kuuntelet parhaillaan Iskelmaradiota, jonka puikoissa tuttuun tapaan Jenna. Italo-iskelmiä on Paolo Koivuniemikin urallaan levyttänyt. 80-luku hänelle aikamoista nousukiitoa ja suuria ikivihreitä hittejä on jäänyt tuolta ajalta elämään. Luotan sydämen ääneen, aikaan sinikellojen ja näitä Italo-iskelmiä Aikuinen nainen, Hei buonanotte ja niin edelleen. Tämä seuraava löytyy albumilta Sen siksi tein, jolle Koivuniemi levytti kappaleen nimeltään Jostain soi musta blues.

Jostain soi musta blues, Paula Koivuniemi tulkitsi tunnistettavaan tyyliinsä. Esa Nieminen, säveltäjä, sovittaja, Jorma Toiviainen, sanoittaja tälle vuoden 1989 levytykselle. Rakkauslaulujen aatelia, jota on levytetty meillä ja maailmalla valtava määrä erilaisia versioita. Alun perin elokuvasävelmä ja onpa kappale pokannut parhaan laulun Oscarinkin aikanaan. Amerikkalainen käännös niin paljon kuuluu rakkauteen. Saukin sanoin ja Nakke Johanssonin sovituksella sen laulaa Freddy vuoden 72 levytyksellään. Hänelle oikein menestyksen vuosikymmen tuo 70-luku. Kappale on osa samannimistä studioalbumia, jonka Yleisradion musiikkitoimittajat valitsivat vuoden 72 parhaaksi kevyen musiikin levyksi. Valintaa perusteltiin näin. Levy on suomalaista iskelmätuotantoa parhaimmillaan ja osoittaa sellaisenaan kotimaisen kevyen musiikkiteollisuuden kehitystulokset.

Italo-iskelmä, se on elämää, tallentui suomeksi levylle Lea Lavenin laulamana 60-luvun lopussa. Tuohon aikaan suuri läpimurto antoi vielä odottaa ja nainen heitti pääosin rock-keikkaa klubeilla. Laven kiersi Se on elämää -kappaleen kanssa levyyhtiöitä läpi ja kuinkas ollakaan, vielä levytysvuotenaan 69 kappale päätyi lopulta radiosoittoonkin.

Taas päivä on mennyt, lauloi Titta, eli Titta Jokinen, näyttelijä, laulaja. Käännöskappaleissa Ere Kokkosen suomenkieliset sanat ja Nakke Johanssonin sovitus. Johansson myös johti orkesteria tällä vuoden 73 levytyksellä. Juuri sopivasti vielä on aikaa yhdelle laululle. Se olkoon muistutus hetkessä elämisen tärkeydestä. Kun maltaa pitää silmät auki ja pysähtyä hetkiin, on ympärillä vaikka mitä ihmeellistä. Muistetaan rakkaita ja läheisiä ja hymyillään vastaan tulijoillekin. Se ei maksa mitään ja ihan varmasti ilahduttaa. Ranskalaisen käännöslaulun Eilen kun mä tiennyt en on sanoittanut suomeksi Reino Beckman ja sovittanut Seppo Rannikko. Kappale on Tapio Heinosen isoimpia, ellei se isoin hitti, vaikka hän ei laulun alkuperäislevyttäjä Suomessa olekaan. Koskettava teksti, jonka Heinosen vähäeleinen sykähdyttävä tulkinta täydentää. Kaunista sunnuntain jatkoa siulle kuullaan taas viikon päästä. Iskelmaradiosta Jennalta, heipat!

0: Heipä takaisin Jenna Bogeberille, joka siis toimitti Iskelmäradion. Iskelmäradion viimeisenä kappaleena kuultiin tänään Tapio Heinosen Eilen kun mä tiennyt en. Kohta kuullaan uutiset, sen jälkeen alkaa sitten Pekkalainen Ihmeenmaa ja 11 kuullaan perinteisesti Sillanpään sunnuntai.
1: Suomalaisten tarve terapialle on kasvanut vuosi vuodelta, mutta miksi näin on? Ja mitä sitten, jos terapia ei autakaan, vaan jopa pahentaa oloa? Kuinka kriittisesti erilaisiin terapioihin on syytä suhtautua? Ja toisaalta, miten paljon toimiva terapia parhaimmillaan ihmisen elämänlaatua voi parantaa? Ihmisten illassa asetutaan pötköttämään terapeutin sohvalle, kun studioon saapuu vieraaksi psykoterapeuttiyhdistys Psyryn puheenjohtaja Nina Pyykkönen. Ja sinä voit kertoa omia terapiakokemuksiasi tuttuun tapaan WhatsAppin kautta. Ihmisten ilta, tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain erityislähettiläiden ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välisistä Ukraina-neuvotteluista on tihkunut hyvin vähän tietoa. Steve Witkoff ja Jared Kushner neuvottelivat yli 3 tunnin ajan Putinin kanssa Kremlissä. Valkoisen talon mukaan tapaamisessa keskusteltiin merkittävistä suunnitelmista Ukrainan sodan lopettamiseksi. Putinin avustaja Juri Ushakov kutsui puolestaan neuvotteluja äärimmäisen suorasukaisiksi.
4: Беседа продолжалась более 3 часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной. Предельно откровенный и доверительный.
3: Kremlin mukaan yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi. Neuvotteluihin osallistunut investointipankkiiri ja presidentin erityisedustaja Kirill Dmitriev kuvaili tapaamista sosiaalisessa mediassa tärkeäksi rauhan tapaamiseksi. Yhdysvaltain neuvottelijoiden on määrä tavata Ukrainan presidentti tänään. Kyseessä olisi Witkoffin ja Kushnerin ensimmäinen matka Kiovaan. Kansallisarkisto on rajoittanut pääsyä Venäjältä tuotuihin historiallisiin aineistoihin. Niitä voi käyttää vain valvotusti arkiston omissa tiloissa. Kansallisarkisto sanoo rajoitusten perustuvan Venäjän kanssa tehtyihin sopimuksiin ja tietoturvaan. Rajoituksen kerrotaan olevan voimassa vuoden 1999 loppuun saakka. Historian tutkijoiden mukaan linja vaikeuttaa pahasti suomalaisen historian tutkimuksen työtä ja kaventaa tiedon vapautta. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Sotilaina työskentelevät naiset kertovat puolustusvoimien työkulttuurin olevan ongelmallinen. Moni on kohdannut työssään kiusaamista, esineellistävää kielenkäyttöä sekä häirintää. Esimerkiksi esimies painosti nuoria sopimussotilaita pukemaan paljastavat vaatteet työporukan eteen. Näin ilmapiiriä arvioi maavoimilla työskentelevä aliupseeri.
5: On tosi selkeää, että meillä on tosi syvälle juurtunut asarvangelma siinä. Että tosi monessa paikassa miehet puhuu naisista tosi esineellistävästi. No en mä oikeastaan tavannut yhtäkään naista, joka ei olisi kohdannut jotain.
6: Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Rami Saari arvioi, että kokemusten taustalla voi olla äijäkulttuuria ja vaikeus kohdata työpaikalla vähemmistössä olevan naissukupuolen edustajia.
7: Numeroiden perusteella ongelma ei näytä isolta tässä 14 000 ihmisen organisaatiossa, mutta ilmiönä tämä herättää huolta.
6: Saari kuitenkin myöntää tunnistavansa ilmiön, etteivät naiset välttämättä aina uskalla raportoida epäasiallisesta käytöksestä.
3: Toimittaja edellä oli Kalle Hyttinen, ja tästäkin aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta.
0: Kello 10 Yle Uutiset toimitti siis Jan Fredriksson.
8: Yle, Radio Suomi.
0: Pekkalainen jatkaa nyt tästä.
9: Tänään iskemme pöytään runsaan kattauksen, joka ei kulinaarisessa mielessä ole mikään puhtaaksi viljelty karjalainen pitopöytä eikä smörgåsbord myöskään. Ehkä enempi livahtaa fuusiokeittiön puolelle tällä kertaa. Liikkeelle lähdemme rennosti sellaisessa lepopäivän ratoksi hengessä ja seurailemme erään tutun sävelmän askelmerkkejä Euroopan kartalla. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.

Moni meistä tunnistaa hetken natusteltuaan sävelmän. Tuttu biisi, mutta tämä ei vielä luultavasti laukaise tiettynä aikakautena intin käyneessä mielessä mitään traumaattisia kohdistuksia tai kipeitä muistoja. Mutta tästä, tai täällä, suuren iskelmähitin matka alkaa. Kuka siinä lauloi? No tietysti Josef Nemeth ja Vilmos Körmendin orkesteri säästi. Unkarissa ollaan vuodessa 1965. Kixit Somorgas on laulun nimi. Hieman haikea, vähän surullinen. Siinä kai karkea käännös. No missäs kohti tämä idea muljautettiin sitten aivan toisinpäin, eli hieman haikeasta tuli erittäin ihana. Pienen pyrähdyksen, jos teemme vertailevan versiotutkimuksen parissa, niin löydämme ainakin yhden puuttuman renkaan Unkari Orkiksen ja Johnin välistä. Menemme vuoteen 1969 ja tuonne noin, ja tässä kohti sormeni osoittaa länteen.

What a lovely way. 69 on vuosi. Plum, yhtyeen nimi. Ja solistina laulaa loistava sähäkkä Doris Svensson, joka taiteilija nimellä Doris levytti sittemmin todellisiksi kulttiklassikoiksi ja tanssilattioiden liekittäjiksi muodostuneita soul-poppiksia. Mutta tässä Doris Schlager-hommissa. Ja jos sitä Johnin ihanaa aamua mietitään, niin. Sehän on suoraan tästä kiskaistu. Ja se tärkein metamorfoosi ja versiointi tapahtuu siis Unkarin ja Ruotsin välillä. Tekstin on tehnyt Åke Strömmer-niminen kaveri, jolla aika mielenkiintoinen ura Ruotsissa. Tunnettu urheilutoimittaja, selostaja, TV-persona, käsikirjoittaja ja myös hupilevien tekijä. Hän on siis kääntänyt haikeilun ihanan aamun mehusteluksi. Ajatuksellisessa mielessä ilmeisesti juuri näin. Ja Åkella muuten yksi todella huima meriitti. Kuunnelkaa tarkkaan. Irvinin Poing Poing Poing levytettiin Ruotsissa vuonna 1973 Göran Hagvall-nimisen laulajan toimesta ja Åke Strömmer tempaisi ruotsinnoksen. Siihen on pakko palata vielä jossain välissä. Nyt kuitenkin nautimme sanattomasta laulusta. Kaunista haltia huokailua, ja tämä tulee Ruotsista. Ei sanoja, vaan sellaista maagista huhuilua. Nopea vilkaisu peruutuspeiliin, eli kesän musakähinöihin. Yksi Suomen festivaalikesän 2026 yllätysvieraista oli tämä ihmeellinen nainen länsinaapurista.

Jos muusikosta voi hyvällä omatunnolla sanoa, että hän on luonut oman tyylin, jopa jonkinlaisen minigenren, ollaan päästy aika pitkälle. Todella harva siihen yltää. Mutta Tuusulassa Krapin pajalla järkättiin elokuussa ensimmäistä kertaa Mieletön Skaala-niminen festivaali, jolla oli otsikon mukaisesti varsinkin ennakkoluuloten ja mukavan progressiivinen yleisilme. Wigwam, tasavallan presidentti Tabula Rasa, nykymuodoissaan koskettivat hyvinkin festarikansaa. Saimaa ja Arppa muun muassa soittivat nykypäivän näkökulmasta musiikki edellä henkistä musiikkia. Oli progea, hämyä, jatsia ja kansanmusaa, poppia. Ja jotkut tekivät tämän kaiken yhdellä ja samalla kertaa omassa setissään. Omien sanojensa mukaan ensimmäistä kertaa keikalla Suomessa oli Hammond-urkuri, laulaja, säveltäjä Merit Hemmingsson. Kotimaassa on Ruotsissa ikoninen ja ihailtu hahmo, joka alkoi 60-70-luvun taitteessa levyttää uraauurtavaa koktailia ruotsalaisen kansanmusiikin pohjalta. Melodiat sieltä, soundi ja sovitukset popin, jatsin ja hämymusan suunnalta. Hammond-uruilla melodiat ja ne vielä Meritin eteerisellä laululla höystettynä. Du har låtit din kärlek få försvinna. Meritin kovimmalta klassikkolevyltä Huva. Svensk folkmusik på beat. Bengt Palmers niminen kaveri teki sovitukset. Upea levy. Palmersin ansioluettelossa muun muassa Harpon Movistar megamenestyksen arrailut ja tuotantohommat. Mutta siis Merit. Mieletön ilmestys. Tuli mieleen joku ikuisesti elänyt metsänhaltija, pitkät vaaleat hiukset, terävä katse, lämmin hymy, ei mitään mielistelyä, vahvaa läsnäoloa. No, fani poikana hain sorvet täristen nimmarit muutamaan vinylilevyyn. Merit katseli parikymppistä vetävän näköistä itseään 60-luvun levykannessa ja totesi, oi no, aika kuuma pimo. Iästä puhuminen on usein turhaa, mutta mainittakoon, Merit Hemmingssonin Suomi-debyytti tehtiin siis nyt, kun artistilla ikää 86 vuotta. Kova tyyppi. Koska seuraavan artistin kohdalla historia ja tapahtumien kulku on niin hyvin tiedossa, saattaa helposti unohtua se, että mikäli asiat olisivat menneet toisin, hänkin saattaisi olla vielä keskuudessamme. Tuskin ehkä keikkailisi, mutta voisi hyvinkin jossain hienon mansionin kuistilla näppäillä kitaraa ja sepitellä uutta laulua, mutta toisin kävi.

Buddy Holly, Learning the Game. Hollin yhteydessä aina ensimmäiseksi tulee mieleen traaginen kuolema lento-onnettomuudessa 3. päivä helmikuuta 1959. päivä, jona musiikki kuoli, kuten Don McLean American Pie-biisissä lauloi. Hollin syntymäpäivä on tällä kertaa mielen päällä. 7. syyskuuta 1936, eli hän täyttäisi nyt ihan näillä näppäimillä 90 vuotta ja saattaisi muina Willie Nelsoneina olla ihan iskussa. Nyt muotoilen tämän seuraavan asian harkiten ja varoitustarra kylkeen. Kenenkään kuolema ei ole iloinen asia, mikä tällainen joutuikin mennä -tyyppinen tapahtuma, mutta on olemassa sellaisia traagisia ja ennenaikaisia poismenoja, jotka ovat esimerkiksi jonkin tietyn taiteen lajin näkökulmasta aivan valtavia poikkeuksellisia menetyksiä, joista voimme varmuudella sanoa, että elämäntyö jäi pahasti kesken. Mahtava tulevaisuus jäi toteutumatta. No, Buddy Holly oli 1950-luvun avainrokkareista ehkä juuri se, jonka ei olisi soinut kuolevan ennen aikojaan. Korostan musiikillisten näköalojen vinkkelistä. Hänen musiikissaan soi ehkä enemmän kuin kellään aikalaisella tuleva. Buddy Hollya voi pitää kitarapopin keksijänä, eli rockiin avataan ikkuna melodisemmalle, ei niin tiukasti emotyöleissä kuten bluesissa ja countryssa kiinni olevalle laulun tekemiselle. Suurista biisinikkareista, siis aikalaisista, se toinen lokakuussa 100-vuotis syntymäjuhlaa viettävä Chuck Berry oli ennen kaikkea verbaalikko. Säveltäjä Berry on tiukemmin tietyn perinteen edustaja. Rakastan sukkaperryä yli kaiken, mutta en voi sanoa hänen sävellyksiensä kirjoa kovin laajaksi. Sanoissa, soundeissa, fiiliksessä on se hienous. Mutta Holly, todellinen laulunkirjoittaja sanan modernissa mielessä. Sen osoittaa myös hänen perintönsä, joka on huikea. Nyt opetuslapsista tunnetuimmat saavat osoittaa, että Learning the Game on onnistunut.

BBC-studioilla 1963 vieraita Liverpoolista. Words of Love. Buddy Holly biisin kimpussa The Beatles. Jos Paul McCartney olisi nyt käytettävissä täällä asiantuntijakommentaattorina, hän olisi varmasti paras tyyppi selittämään, miten tärkeä innoittaja Holly oli heille ja koko sukupolvelle. Nimenomaan laulunteon vinkkelistä. Yksinkertaisilla perussoinnuilla voi tehdä ihmeitä, kun niiden järjestyksellä leikkii ja avaa siten ovet rikkaalle melodisuudelle, joka ei kuitenkaan ole liian vaikeata oppia, vaikka ihan omin päin. Ja Iso-Britannia nimenomaan se tärkein Buddy Hollyn ilosanoman tukialue ja portti maailmalle. Holly kiersi Briteissä vuonna 1958 ja tarjosi sikäläisille nuorille mahdollisuuden nähdä aitoa asiaa livenä ja freesissä muodossa. Hollyn bändin kokoonpano myös merkille pantava seikka. Kaksi sähkökitaraa, basso ja rummut. Kuulostaako tutulta? No niinpä. Chuck Berryn ohella Holly myös tekijä, joka yhdisti Beatlesit ja rollarit. Molemmat dikkailevat ja versioivat. Muistamme Not Fade Awayn, nerokkaan popitetun Bo Diddley-rockin, josta tuli varhaistone sille tärkeä biisi. Eikä se Buddy Hollyn panos jäänyt sinne 60-luvulla, ei lainkaan. Britit ymmärtävät ja kunnioittavat popin historiaa ja sen päivittämistä paremmin kuin kukaan muu. Siksipä en ylläty lainkaan seuraavasta tulkinnasta. Sähköskitat sivuun ja syntika tulille, mutta säveltäjä nimi pysyy samana.

Brittiläisen synapopin aateliset asialla Erasure ja Everyday, todellinen Holly-klassikko. Asetan nyt taas samasta syystä kielen keskelle suuta ja toivotan tervetulleeksi lavalle pari nuorella nukkunutta lahjakkuutta, jolla olisi ollut varmasti paljon annettavaa. Pop- ja rock-historia on täynnä ennen aikojaan kuolleita artisteja, ja heidän kuolemansa liittyy aina todella traagisia piirteitä. Poismenot tuntuvat turhilta. Mutta aina ei välttämättä jää sellaista fiilistä, että tärkein jäi sanomatta. Lyhyessäkin ajassa voi tehdä elämäntyön, ja kuolemaan johtanut kehitys voi synnyttää sellaisen tunteen, että suurta luomisvoimaa voi olla vaikea nähdä enää niillä loppumetreillä, edes alle 30-vuotiaalla muusikolla. Esimerkkeinä Brian Jones tai Jim Morrison, ja pahoittelen, jos olette jyrkästi eri mieltä, eli paras olisi ollut vielä edessä. No, emme voi tietää. Omassa lajissaan seuraava 25-vuotiaana tuberkuloosiin kuollut muusikko oli oman soittimensa mittarilla ihan omilla leveleillään. Kaikki kynnelle kykenevät kuuntelivat häntä haavi auki, anteeksi mitä. Hän oli tulevaisuuden rakentaja ja tässä vaiheessa soitinkin oli tulevaisuuden kapistus. Sähkökitara nimittäin. Olemme 40-luvun ihan alussa ja tässä herra vapaalla virallisten duunien jälkeen jameissa Harlemissa New Yorkissa. Ja kuunnelkaapa ajatuksen vapaata virtaa. Soloa tulee sellaiset 3 minuuttia ja ei niin sanotusti purukumi putoa. Charlie Christian, ole hyvä.

Kaksi kitarasankaria ylitse muiden tässä vaiheessa. Euroopassa Django Reinhardt, mustalaisjatsin luoja ja kuningas ja rapakon takana nuori Charlie Christian. Tärkein 30-luvun sähkökitarapioneeri. Ensimmäinen jazz-modernisti monien mielestä. Swing to Bob. Mitä hän olisi tehnyt, ellei olisi kuollut alkukeväästä 42? Emme saa tietää. 100% varmuudella jotain päräyttävää, jos tämä oli siis se, mihin jäätiin ja luovuuden käyrä oli jyrkästi nouseva.

ikuinen mysteeri hänkin. Mitä olisi tullut, syntynyt, jos Pekka Sträng ei olisi sairastunut ja kuollut keväällä 75? Olisiko vaihtanut alaa, kanavoinut runosielunsa johonkin muuhun ilmaisuvuotoon, teatteriin kenties? Siinäkin tämä mystinen magneettimies oli lahjakas. Perhonen liitää ja vie arvoituksen mukanaan uusille niityille. Mutta nyt turvavyöt kiinni ja nitrot valmiiksi. Alkaa nimittäin jytistä.

Kuuden viikko sitten Muska Babitsin lauloi Ihmemaassa 70-luvun alun klassikkosoundilla. Nyt on vähän toinen ääni kellossa. Elävien hautausmaa. Hui. Väkisinkin vähän pölisee ja roiskuu, kun uutta väylää raivataan umpihankkeen tiheään metsäiseen ryteikköön. Jotakin tällaista tapahtui, kun Kimmo Kuusniemi Band alkoi Moottorilinnut albumilla kirjoittaa suomenkielisen heavy metallin historiaa vuonna 1982. Kimmo Kuusniemi, yksi kertojista, todistajista uudessa Kaamos-dokumenttisarjassa. Kaamos, suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Yle Areenassa nähtävissä mittava ponnistus, sukellus suomalaisen metallimusiikin vaiheisiin. Se, onko metalli huonoimmillaankin parasta musiikkia, sehän on ihan puhtaasti makuasia. Metallifanit ovat sitä mieltä, että näin on, mutta yksi asia on ihan fakta, ei mikään mielipidejuttu, se, että metallimusiikilla on todella tärkeä osa suomalaisen populaarikulttuurin tarinassa. Ja tätä storia kertoo Kaamos. Ja itse on pakko sanoa, että vaikka tuossakin sarjassa pietaroidaan semmoisissa aika synkeissä mieli- ja kielikuvissa, niin tämähän on todellisuudessa erittäin valoisa, suorastaan aurinkoinen story. Kaikki ne vastoinkäymisineen ja tragedioineenkin tarina positiivisesta onnistumisten kierteestä, sitähän metalli suomalaisen rockin storissa on. Juuri se juttu, jolla on päästy eteenpäin, josta on tullut sellainen tunne, että mekin pystymme vaikka mihin. Me pystymme muun muassa näyttämään suuntaa muulle maailmalle, että näin tätä hommaa tehdään. Hyviä haastatteluja, hyviä todistajalausuntoja. On nimimiehiä ja kulttisankareita. Ville Valo, yhtenä ainoa poimintana, ihan loistavaa kiteyttämisen ja sanallistamisen taitoa. Kaamos, suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa Yle Areena. Suosittelen.

Umpihangesta Valioliigaan. Siinä pähkinänkuoressa suomalaisen metallin tie. Ja tässä siis kaikkien aikojen menestyneen suomalainen rock-yhtye kansainvälisesti Nightwish, Wish I Had an Angel, luonnollisesti vahvasti mukana Kaamos Dokkarisarjan tarinassa. Keneltäkään ei varmasti ole mennyt ohi sellainen tosiseikka, että Yleisradio, rakas yhteinen ylemme, täyttää 100 vuotta just ihan nyt. Osa tätä juhlintahässäkkää on todella spesiaali konsertti. RSO Metalliklassikot, eli Radion Sinfoniaorkesteri, suomalaisen metallimusiikin kova kärki ja ohjelmistona suomalaisen metallin merkkiteokset, koko orkesteri täyttä tykitystä, Timo Hietalan hienot sovitukset. Eilen lauantaina suora lähetys Ylellä ja mikä tärkeintä, tämän pystyy katsomaan ihan milloin haluaa Yle Areenassa. Kannattaa mennä aika lailla spesiaali kattaus. Kannattaa kuunnella ja kurkata, jos sattui menemään se suora kiskaisu ohi. Ja vaikka ei olisi mennytkään, niin voi palautella tätä erikoisherkkua mieliin.

Rokin historia kuhisee kaikenkarvaisia kuninkaita hoveineen. Tämän tarinan kertoja, sankaritar, haluaako hän kuninkaaksi kuninkaan paikalle vai kenties hallitsemaan kuninkaan rinnalla? Vähän kuin Patti Smith, joka katsoo naulittuna Jim Morrisonia lavalla, ehkä kateellisena, mutta ymmärtää, että ehkä pystyisi itsekin samaan. Näin kuvailee tämän saagan kirjoittaja Sanna Litku-Klemetti kuningasta. Loistava rock-pläjäys lokakuun alussa ilmestyvältä 100 pahaa poikaa rock-albumilta. Litkun keikka, yksi tämän kesän parhaita näkemiäni. Rockin harrastamiseen kuuluu aina semmoinen saivartelu ainakin tietyissä miespiireissä, että mietitään, onko tämä oikeasti niin kuin rockki vai ei. No, Litkun kohdalla ei tarvitse miettiä, on rockia ihan selvästi. Pekkalainen Ihmemaa tältä sunnuntailta. Lähestulkoon tässä yksi laulu vielä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpään sunnuntai omine tarkkaan harkittuine valintoineen ja perusteluineen. Lopuksi kuuntelemme popmusiikkia, jossa silleen mukavasti ajan ja ehkä paikankin taju vähän hämärtyy. Space Song, avaruuslaulu, Beach House. Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Pekka Laineen Ihmemaan päätteli tällä kertaa Beach House. Laulun nimi oli Space Song.
1: Yle 100-juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
2: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
1: Sunnuntaivieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100-juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
3: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kansallisarkisto on rajoittanut pääsyä Venäjältä tuotuihin historiallisiin aineistoihin. Niitä voi käyttää vain valvotusti arkiston omissa tiloissa. Kansallisarkiston entinen pääjohtaja Jussi Nuorteva kummastelee ratkaisua ja sanoo, että arkistojen tulee olla mahdollisimman avoimesti kaikkien käytettävissä. Nykyinen pääjohtaja Päivi Happonen sanoo, että rajoitukset perustuvat Venäjän kanssa tehtyihin sopimuksiin ja tietoturvaan.
4: Nämä Venäjä-aineistot on nyt siis sellaisia, että niitä voi tällä hetkellä käyttää ainoastaan meidän tutkijasalien asiakaskoneilla. Ja tämä kytkeytyy tietoturvallisen käyttöympäristön kehittämiseen.
3: Rajoituksen kerrotaan olevan voimassa vuoden 1999 loppuun asti. Historiantutkijoiden mukaan linja vaikeuttaa pahasti suomalaisen historian tutkimuksen työtä ja kaventaa tiedon vapautta. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Äänestyspaikat ovat avautuneet Saksi-Anhaltin osavaltiossa Saksassa. Kyseessä on poikkeuksellisen mielenkiintoiset osavaltiovaalit, sillä laita-oikeistolaiselle vaihtoehto Saksalle puolueelle povataan murskavoittoa. AfD:lle on mielipidekyselyiden perusteella luvassa jopa yli 40% äänistä. Se saattaa jopa kyetä muodostamaan osavaltion hallituksen yksin ilman muita puolueita. Saksan kotimaan tiedustelupalvelu on luokitellut AfD:n oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi. Kansainväliset mediavaikuttajat Andrew ja Tristan Tate ovat saaneet syytteet seksuaalirikoksista ja ihmiskaupasta Romaniassa. Syyttäjien mukaan veljekset ansaitsivat ainakin 1 000 000 euroa pakottamalla tytön seksuaalisiin tekoihin videochatissa. Andrew Tatea syytetään myös alaikäiseen kohdistuneesta seksistä. Veljekset ovat tällä hetkellä Miamissa vankilassa. Britannian syyttäjäviranomaiset ovat vaatineet Floridan viranomaisia luovuttamaan veljekset Britannian raiskaus- ja ihmiskauppasyytteiden vuoksi.
0: Kun uutiset päättyvät, kello on 11:02. Nyt on Sillanpään sunnuntaivuoro.
5: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Sillanpään sunnuntai käynnistettiin tänään sillä samalla kappaleella, jolla vuosi sitten käynnistettiin tämän ohjelman aivan ensimmäinen jakso. Eli What Kind of Love lauloi Rodney Crowell. Ja tämän myötä olet sydämellisesti tervetullut käynnistämään Sillanpään sunnuntain toista vuotta. Toivottaa J.P. Sillanpää. Ja ajattelin, että samalla hyväksi koetulla reseptillä jatketaan myös tästä eteenpäin. Eli otetaan iisisti hyvän musan säästyksellä. Olen saanut tämän ensimmäisen vuoden aikana teiltä paljon hyvää palautetta ja kivoja kommentteja. Ja kiitos niistä aivan jokaisesta. Ja tarkoitus on, että ollaan tästä edes yhteyksissä entistä tiiviimmin. Mutta siitä asiasta kerron tarkemmin ensi viikolla. Nyt laitetaan syyskuu soimaan.

September Kisses. Se oli laulu Bruce Springsteenin vuosi sitten julkaistulta kadonneelta nauhoilta, eli Lost Tapes-kokoelmalta. Tämä seuraava laulu täyttää ensi vuonna jo 90 vuotta. Se kuultiin ensimmäisen kerran musikaalielokuvassa Melody for Two vuonna 1937. Ja jo samana vuonna se komeili myyntilistoilla peräti kolmena eri versiona. Ja eri vuosikymmeninä siitä eteenpäin se on levytetty toista sataa kertaa. Muun muassa tähän tapaan.

September in the Rain. Asialla Jules Holland ja Paul Weller. Tuo muuten kappale, josta levytyssopimusta itselleen metsästä nyt nuori yhtye nimeltä The Beatles teki oman rockiversionsa, mutta josta levyyhtiö dekkassa oltiin sitä mieltä, että ei me tämmöiseen lähdetä. Seuraavaksi olisi tarjolla kaksi sangen tyylikästä versiota kahdesta hienosta tarinasta, joissa syksy ja tuleva talvi aiotaan selättää yhdessä.

Sillanpää sunnuntaissa kuultiin ensin Amy Helmin versio Rod Stewartin Mandolin Windistä ja sen perään Rauli Padding Somerjoen aina sykähdyttävä Kuihtuu kesäinen maa Ville Valon ja Agentsin tulkintana. Kun tarkastelee tämän syksyn keikkatarjontaa, sieltä ponnahtaa esiin tavan tallaajien joukosta pari pitkästä aikaa lavoille, no tilapäisesti kylläkin, palaavaa kokoonpanoa.

You Stole My Heart ja Lemonator. Bändi, joka palasi keikkahommiin yli 10 vuoden tauon jälkeen kesällä ja tekee muutaman valitun klubikeikan nyt syyskuussa. Tai no itse asiassa pari näistä on vielä edessäpäin. Ja tällä viikolla ilmoitti omasta klubirundistaan bändin perustamisen 40-vuotisjuhlien kunniaksi Haukiputaan ylpeys, Agnestic.

Se oli Agnostikkia se, miljoona tähteä. Se, että päätetään pistää vanha bändi taas kokoon ja kuntoon, kertoo mielestäni ennen kaikkea ystävyydestä. Sillä rahan takia sellaista ei kannata tehdä. Ei ainakaan, jos tavoitteena on tehdä klubikiertue Suomessa, niin kuin on Agnostikin ja Lemonatorin tapauksissa. Joskus sitä vanhaa ystävyyttä täytyy oikein houkutella esiin. Esimerkiksi tekemällä siitä ja sen puutteesta laulu.

Wasted on the Way ja Crosby, Stills et Nash. Tai oikeastaan pelkkä Stills et Nash. Tuo oli levytys 80-luvun alusta, eli ajalta, jolloin David Crosby ei vielä ollut syttynyt ystävyyden uudelleen lämmittelylle. Se kun oli mennyt rikki, suurimpana syyllisenä Crosbyn yletön huumeiden käyttö ja siitä seuranneet lieveilmiöt. Mutta niin kuin historia ja levyn kansi kertoo, lopulta ystävyys voitti ja nuo kolme hienoa herraa palasivat yhteen meidän musiikinrakastajien suureksi iloksi. No nyt kun ystävyydestä alettiin lauluja soittamaan, niin onhan tämä seuraava nyt täysin ohittamaton rasti.

James Taylor ja You've Got a Friend. Carole Kingin You've Got a Friend. Eli laulu, jonka Carole King teki omalle Tapestry-levylleen, jolla kitaraa soitti James Taylor. Ja ihastui kappaleeseen siinä määrin, että halusi sen levyttää saman tien myös omalle levylleen. Ja niin kuin edellä kuultiin, näin myös teki. Ja siltä Tapestryltä on myös tämä.

Carole King ja So Far Away. Ja sitten minulla on ilo soittaa noita edellä kuultuja artisteja ja heidän musiikkiaan syvästi rakastavia nuoria tämän päivän artisteja. Tässä tulevat Theo Kandel ja Jackie Evans ja uutukainen kappaleensa About Dreams.

Tämä viehättävä parivaljakko oli Theo Kendall ja Jackie Evans ja kappaleensa About Dreams. Näistä uusista kappaleista ja artisteista tulee säännöllisesti kyselyitä, että kuka oli ja mikä biisi. No, nämä löytyvät ihan kirjoitettuna tämän ohjelman Areena-julkaisusta, eli hakusanalla Sillanpään sunnuntai löytyy Yle Areenasta. Lisää uutta musaa. Lempi Elo on artisti, joka on soinut tässä ohjelmassa aiemminkin. Pari viikon päästä ilmestyy hänen uusi pitkäsoittonsa, jolta löytyy muun muassa tämä seuraava koskettava tarina.

Liian nuori rakastuu, lauloi Lempi Elo. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Kuunnellaan tähän loppuun tällä viikolla 70 vuoden iässä edesmennyttä upeaa jazzlaulaja Cassandra Wilsonia, joka uransa aikana etsi ja levytti useita pop-puolen hittejä omalla hienolla tyylillään. Näin häneltä taipuu Sting. Ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas. If blood will flow.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Yhdysvaltain erityislähettiläiden ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välisistä Ukraina-neuvotteluista on tihkunut hyvin vähän tietoa. Steve Witkoff ja Jared Kushner neuvottelivat yli 3 tunnin ajan Putinin kanssa Kremlissä. Valkoisen talon mukaan tapaamisessa keskusteltiin merkittävistä suunnitelmista Ukrainan sodan lopettamiseksi. Putinin avustaja Juri Ushakov kutsui puolestaan neuvotteluja äärimmäisen suorasukaisiksi. Yhdysvaltain neuvottelijoiden on määrä tavata Ukrainan presidentti tänään. Kyseessä olisi Witkoffin ja Kushnerin ensimmäinen matka Kiovaan. Kansallisarkisto on rajoittanut pääsyä Venäjältä tuotuihin historiallisiin aineistoihin. Niitä voi käyttää vain valvotusti arkiston omissa tiloissa. Tutkijoiden rajoituksia on perusteltu Venäjän kanssa solmituilla sopimuksilla. Anna Mattila jatkaa.
1: Venäjän arkistojen kanssa tehty yhteistyöprojekti toi kansallisarkiston 1 000 000 sivua kopioita Suomelle merkittävistä asiakirjoista keskiajalta nykypäivään. Julkista rahaa meni yli 1 000 000 euroa. Projektin käynnisti entinen pääjohtaja Jussi Nuorteva. Hän ihmettelee, mihin vuoden 2022 rajoitukset perustuvat.
2: Kansallisarkiston ja Venäjän arkistojen välinen sopimus, jota Venäjä ei ole purkanut tai ainakaan minun tietääkseni esittänyt mitään vaateita kansallisarkiston suhteen sen osalta, mutta siinä sitten kansallisarkisto on omilla päätöksillään rajoittanut. Ja se on avointa myös verkkokäyttöä varten, koska se oli nimenomaan keskeinen osa niitä neuvotteluja ja voisi sanoa kuin meillekin iso voitto.
1: Nykyinen pääjohtaja Päivi Happonen kertoo, että yhteyksiä Venäjään ei ole ollut, vaan kyse on tietoturvariskeistä.
3: Nämä Venäjä-aineistot on nyt siis sellaisia, että niitä voi tällä hetkellä käyttää ainoastaan meidän tutkijasalien asiakaskoneilla. Ja tämä kytkeytyy tietoturvallisen käyttöympäristön kehittämiseen.
1: Samaan aikaan kansallisarkisto on sulkemassa toimipaikkojaan ainakin Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa. Helsingin päärakennuksen peruskorjaus rajoittaa työskentelyä 2 vuoden ajan ja Turun yksikkö on auki vain 1 viikon kuukaudessa. Venäjän historian dosentti Pia Koivunen kertoi, että kansallisarkiston toimintakulttuuri hankaloittaa tutkijoiden työtä merkittävästi.
4: Tämä tuntuu tosi kurjalta, koska niin kuin en pääse Venäjälle lainkaan arkistoon ja nyt sitten täälläkin niin kuin tätä aineistojen saatavuutta rajoitetaan ja se on välillä vähän epämääräistä, koska niin kuin kansallisarkisto ei aina kauhean avoimesti kerro heidän suunnitelmistaan.
0: Sotilaina työskentelevät naiset kertovat puolustusvoimien työkulttuurin olevan ongelmallinen. Moni on kohdannut työssään kiusaamista, esineellistävää kielenkäyttöä ja häirintää. Esimies painosti nuoria sopimussotilaita pukemaan esimerkiksi paljastavat vaatteet työporukan eteen. Näin ilmapiiriä arvioi maavoimilla työskentelevä aliupseeri.
5: On tosi selkeää, että meillä on tosi syvälle juurtunut asarvangelma siinä. Että tosi monessa paikassa miehet puhuu naisista tosi esineellistävästi. No en mä oikeastaan tavannut yhtäkään naista, joka ei olisi kohdannut jotain.
6: Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Rami Saari arvioi, että kokemusten taustalla voi olla äijäkulttuuria ja vaikeus kohdata työpaikalla vähemmistössä olevan naissukupuolen edustajia.
7: Numeroiden perusteella ongelma ei näytä isolta tässä 14 000 ihmisen organisaatiossa, mutta ilmiönä tämä herättää huolta.
6: Saari kuitenkin myöntää tunnistavansa ilmiön, etteivät naiset välttämättä aina uskalla raportoida epäasiallisesta käytöksestä.
0: Toimittaja oli Kalle Hyttinen, aiheesta laajemmin Ylen nettisivuilla. Äänestyspaikat ovat avautuneet Saksi-Anhaltin osavaltiossa Saksassa. Laitaoikeistolaiselle vaihtoehto Saksalle puolueelle povataan murskavoittoa. AfD:lle on mielipidekyselyiden perusteella luvassa jopa yli 40% äänistä. Se saattaa jopa kyetä muodostamaan osavaltioon hallituksen yksin ilman muita puolueita. Saksan kotimaan tiedustelupalvelu on luokitellut AfD:n oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi. Sää on enimmäkseen tänään poutainen. Sadekuuroja tulemaan itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella. Lämpötila on 12-17 astetta. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen.
8: Uutisten jälkeen urheilua toimittajana Matti Lehtisaari. Tuukka Taponen sai helpotusta vaikeaan kauteensa Formula 3 maailmanmestaruussarjassa, kun hän sijoittui toiseksi Italian Monzassa. Palkintokorokesijoitus on

0: Maailmanlistan ykkönen Puola näytti vahvuutensa Suomen miesten lentopallomaajoukkueelle Gdanskissa pelatussa maaottelussa. 0-3 tappioon päättynyt ottelu oli Suomelle kenraaliharjoitus ensi viikolla alkaviin EM-kisoihin. Suomi pelaa alkulohkonsa Tampereella ja kohtaa avausottelussaan torstaina Tanskan. Lohkon muut joukkueet ovat Belgia, Serbia, Hollanti ja Viro. 6 joukkueen lohkosta 4 parasta etenee jatkopeleihin. Näin Suomen alkulohkoa arvioi Yle Urheilun asiantuntija Riikka Lehtonen.
1: Belgia ja Serbia siinä on ennakkosuosikkina tähän lohkoon, mutta sitten toisaalta mä näen kyllä Suomen ehdottomasti haastamassa siinä Belgia ja Serbiaa, mutta sitten siinä samassa tilanteessa voi myös, että jos ei se keskittyminen aivan säily, niin on myös mahdollisuus sitten hävitä näille 3 muulle joukkueelle. Niin tilanne on erittäin mielenkiintoinen ja äärimmäisen tärkeää olisi päästä siitä lohkosta jatkoon hyvissä asetelmissa, niin se on äärimmäisen tärkeä heti se ensimmäinen ottelu Tanskaa vastaan.
0: Lentopallomiesten tulevia EM-kisaotteluita pääsee seuraamaan Ylen kanavilta. Naisten EM-turnaus huipentuu jo tänään loppuotteluun Italia-Turkki. Ottelu alkaa 7:00 ja näytetään suorana Yle Areenassa ja TV2:ssa 7:30.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Matti Lehtisaari Urheiluradiossa ja uutiset toimitti Heidi Himmelä. Kello on 12.07. Oikein hyvää sunnuntai keskipäivää Radio Suomesta Olli Aimola täällä studiossa. Ja seuraavaksi vuorossa kuuntelijoiden juttupaikka tosikoille ja veitikoille. Eli Kansan Radio. Elääkö kännykkäsukupolvi mikä maassa? Miksi islantilaiset ovat suomalaisia fiksumpia? Ja miksi terveysasemalla ei tarjoilla vettä? Muun muassa tällaisia kysymyksiä esitetään tällä kertaa Kansan Radiossa, kun toimittajana on Lasse Olkinuora.

0: sähkönkäyttäjä, se tästä vaan soittelee. Kuulkaa, on se kyllä kumma juttu, kun vettä tulee kuin turki hihasta ja sähköhintaa vaan nostetaan. Sanotaan, että nyt ei ole vettä, niin pitää nostaa sähköhintaa. Ja nyt kun on paljon vettä, niin taas nostaa sähköhintaa. Että pelkkää kuseetusta tuo homma. Herroilla taitaa olla kukkaro tyhjä, kun niiden pitää saada nyt osinkoja noista sähköjuttuista. Että on tämä yhtä hiivattia.
1: Ei tarvitse katsoa rivien väliin, hyvin selkeästi ilmaistu, ja sitähän tämä ohjelma on, reipasta itsensä ilmaisua ja mielipiteen esille tuomista, vaikkapa nyt sitten johonkin epäkohtaan liittyen. Se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Pitääkö venäläiset päästää takaisin arvokisoihin? Miksi terveysasemalla ei ole vettä tarjolla? Muun muassa tuollaisia aiheita on luvassa tämänkertaisessa jaksossa, jonka alkuun tai nyt aika alkuun, eiköhän me kaikki lehditä vähän eri paikkakunnille, kuuntelemaan, että mikä se mietityttää tai minkä asian pitäisi mietityttää myös muitakin.
2: Päivää. Onkohan se täällä tullut sitten tämä armeijan liikekananille palata ikäalisten taivaalla, kun mennään puolustusvoimien kopterilla heti puiden latvojen vierestä, että aika matala lentävät. Mitähän täältä oikein haetaan? Pikkuukkoja vai? Ikaalisista. Eipä tässä muuta. Veitikala asiaa. Moi.
3: On sellainen juttu nyt täällä Helsingissä, tai minulle annettiin osoite, että me käymään siellä ja saada pikkasen lääkärille juttuja ja kaikkea sellaista. Mutta kun sellaista osoitetta ei ollut ollenkaan, ei nimeä, ei numeroa, ei yhtään mitään. Niin se on vaikea hakea silloin, että missä kadulla ollaan. Siinä pitäisi olla kunnollinen, ja kun auton kanssa kulkee, niin että se näkee selvästi, mutta ei näy yhtään mitään, ei muuta.
1: Kansanradio.
4: Tämä on Kati, hei.
1: Tervehdys.
4: En ole ennen soittanut, mutta nyt ajattelin, että soitan.

0: pääsin heti läpi.
1: Näin kävi.
0: Joo, näin kävi. Joo, tämmöistä asiaa, että mua on ruvennut ihmetyttämään ihmisten välinpitämättömyys busseissa.
1: Mm-hmm.
0: Että siis tämä koskee nuoria useimmiten, nuoria aikuisia, mutta voi tietysti koskea ihan vanhempiakin.
1: Millä tavalla tämä välinpitämättömyys sitten ilmenee?
0: No sillä tavalla, että nyt tuossa viime viikolla esimerkiksi menin tällaiseen ihan täyteen bussiin, joka oli ihan täynnä koululaisia täällä meillä Myyrmäessä. Ja siellä oli kaikki istumapaikat tietysti varattu ja myöskin se keppimummon paikka. Niin siinäkin istui kaksi nuorta poikaa ja siinä oli yläpuolella yksi paikka, mihin mä pääsin ja vähän vaikeasti alas siitä. Siitä on ruuhkabussissa, mutta selvisin. Niin ajattelin näin, että kun opettaja oli mukana, niin hänen olisi kuulunut sanoa, että hei pojat, katsokaas vähän, kun tulee vanhempia ihmisiä, päästäkää istumaan.
1: Okei, siinä oli opettaja mukana.
0: Opettaja mukana, nuori nainen, joo, nuorehko. Ja sitten vasta, kun tuli lastenvaunuja, niin sitten hän sanoi, että hei, tehkääs tilaa, että tulee lastenvaunuja, kun työnnetään ihan tupaten täyteen bussiin ja lastenvaunut. Ja tosiasia on, että hehän ei maksa mitään, kun heillä on lastenvaunut.
1: Niin.
0: Joo, ja sitten tämä vielä, että niissä lastenvaunuissa, niin niissä ei ole aina edes lasta.
1: Okei, semmoista en olekaan huomannut. Kerran näin koiran yhdessä lastenvaunussa, mutta tätä en ole huomannut, että olisi ilman.
0: Joo, on ollut ihan tavaraa. Et ovella kikka kyllä tämmönenkin, että kukaanhan ei kehtaa sinne katsoa, että onko siellä lapsi vai ei.
1: Niin, no ei varmaan tarkasta ja sano, että näyttäkää lapsenne tänne.
0: Joo.
1: Okei, eli siis tommosessa asiassa ihmiset vois kiinnittää vähän enemmän huomiota.
0: Kyllä. Ja aikoinaan kuljettaja sanoi, että koululaiset ylös, kun bussi oli täynnä.
1: No niin.
0: Et senhän voi sanoa ihan nätistikin, että voitteko antaa tästä mulle paikan.
1: Niin, totta kai.
0: Ja ensi kerralla mä teenkin sen kyllä, että jos tuolla paikalla istutaan, niin aion sanoa, että turhan hienotunteisia on ihmiset.
1: Joo.
0: Kukaan ei sano mitään suomalaiseen tyyliin.
1: Niin, pitää kanssa puolensa.
0: Niin tämä oli tämä asia, että tämä vaivasi nyt minua.
1: Hei, minä kiitän paljon, kun soitit tänne. Hyvä, kun nostit aiheen esiin.
0: Kissan pöydälle. Kiitos paljon. Hyvää päivänjatkoa.
1: Hyvää päivänjatkoa ilmeisesti Myyrmäkeen.
0: Kyllä. Noniin. Kiitos.
1: Yes,
0: moi. Hei, hei.
2: No, täältä rollaattorin mamma Heinolasta. Olen kauhean pahoillani näistä kauppojen systeemeistä siinä mielessä, että joka paikkaan pitää olla kohta appi ja appi. Että sehän koskee nyt sitten vaan näitä, että vanhuksia, että nämä ei pysty menemään ostamaan mitään halvalla, koska heillä ei ole appia. Ja toinen homma on sitten tämä laskujen toimitus. Miksi siellä ei voi lukea, että vaikka olisi vesilasku tai joku muu. Vanhukset ei ymmärrä sitä, niin kuin minullekin on käynyt tässä, että luulin, että se on joku meikkivirma ja hyvä, etten repinyt koko laskua, kun siinä ei sanottu, että se on, mistä se on niin kuin tullut. Kiitos, ei muuta.
3: Täällä on Eila Mummeli Kuusankoskelta ja luin nyt tiedelehteä tuossa. Professori Parvo Ritala näkee, kuinka tekoäly hämärtää kriittistä ajattelukykyä ja silloin ihmiset ei välttämättä enää erota valheellista sisältöä totuudesta. Mieluummin ratkottaisiin ilmastokriisiä ja parannettaisiin terveyspalveluja. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan, mutta taitaa olla niin, että jotkut tietävät jo, mihin ollaan menossa ja kännykkäsukupolvi elää Peter Panin tavalla, mikä maassa, eivätkä tule koskaan vanhoiksi.
4: Kävin eilen satakuntalaisessa sote-pisteessä. Sain hyvän palvelun niin kuin ennenkin, mutta semmoista olen ihmetellyt pitkän aikaa, että minkä takia sieltä on karsittu kaikki nämä juomavesipisteet. Että pitäisi vessasta mennä, eihän se nyt oikein ole hygienistä, että vessasta käsienpesuraanasta päästettäisiin juomavettä. Tiedän kyllä, että itsellä on mukana vesipullo, mutta tuli mieleen vaan, että pitäisi eläinsuojelulakia soveltaa terveyskeskuksen näissä pisteissä. Kun eläinsuojelulakihan velvoittaa, että pitää olla vettä saatavina, juotavaa saatavilla. Että kuinka kauhean erinomainen säästö se on, että vettä ja noisille.
1: Sähköpostitse on Kansanradion saapunut seuraavanlainen pääkaupunkia koskeva ehdotus. Tällä hetkellä koko Helsinki on täysin motitettu työmailla, mikä aiheuttaa käsittämättömät liikenneruuhkat. Mäkelän katu ja Sturen katu ruuhka-aikana jumissa, samoin Hämeentie. Oopperan kulma taas kavennettu, Käpylän tie samoin. Munkkivuoren seutu täysin sekaisin, Kalasatama samoin. Länsiväylää päällystetään ja varmaan on muitakin, joista en edes tiedä. Vaihtoehtoisten reittien etsintä puolestaan mahdotonta. Minä ehdotan, että ne siellä täällä harvakseltaan silloin tällöin olevat työmiehet koottaisiin yhteen ja tehtäisiin yksi projekti kerrallaan. Jos ne 500 ukkoa kaikki hoitaisivat yhden paikan kuntoon kerrallaan, saisi homman tehtyä viikossa. Sitten siirryttäisiin seuraavaan paikkaan, näin ei koko stadi olisi yhtä aikaa liikennemotissa. Tällainen ehdotus saatiin Repeltä ja kuunnellaanko lisää ehdotuksia seuraavaksi? No kuunnellaan. Niiden tarkoitushan on kumminkin monesti sujuvoittaa tätä maailman kulkua jollain tavalla. Tai esimerkiksi suoristaa tarpeettomia mutkia.
5: No terve täällä mummeli maaseutulta. Kaupunkilaiset on murheessa trottia paljon. No miksi kannatti päästä sitten kissoja ulos? Jos kissa pääseksi ulos, olisi rottiakin vähempi. Ja nyt sitten, kun kuuntelen radiossa, että kun Kemissä, että lintujen ruokintakin talvella lopetetaan kaupunkialueella. No helvetti, sitten jo linnutkin kuolevat nälkä. Kissaat ulos ja rottaat lähtevät itsestään karku. Ei muuta. Kiitos, näkemiin.
6: No täällä on tuoppe päivää. Voisin sitä mieltä, että kun tämä Alisa Vainio kuuluu semmoiseen urheiluseuraan, kun Lappeenrannan miehet, niin kyllä olisi kohtuullista vaihtaa sen urheiluseuran nimeksi Lappeenrannan naiset. Olen sitä mieltä. Kiitos, moro.
1: Kansanradio.
7: Pena täällä, moro.
1: Terve, Pena.
7: Pirkanmaalta. Semmoisia asioita, niin kuin noin venäläiset on päästetään taas urheiluhuippukisoihin mukaan, ihan oikeahan tämä on, että Venäjä on pidetty nyt pihalla näistä kisoista ja kuitenkin niitä ollaan tuomassa taas mukaan. Ja itse asiassa ei se mikään urheilijoiden vika koko tämä systeemi on, mutta
1: Niin. Sanoit, että ei ole urheilijoiden vika, mutta silti tuntuu hullulta, että tuodaan Venäjä päästetään takaisin kisoihin, niin pitääkö heidät päästää vai ei?
7: No mielestäni yhtä lailla sitten pitäisi USA ja Israelin urheilijoita pitää pistää samalla poikottia kuin mitä teurasit sen harrastaa tuolla Lähi-Idässä ja sitten tuolla.
1: Venäjä, Israel ja Yhdysvallat pois kisoista, kaikki sitten.
7: Niin, kaikki sitten pihalle. Lopitellaan tuommoinen lössöttely ja tuommoinen lössöttely.
1: No tuleeko se sitten vaikuttamaan, kun venäläiset päästetään takaisin, Venäjä päästetään takaisin erilaisiin kisoihin, niin tuleeko vaikuttamaan siihen sinun kisojen katsolemiseen?
7: Niin, en mä nyt muutenkaan mikään urheilusuurkuluttaja siinä mielessä, että mua sillä lailla liikuta, mutta ihmettelen tuommoinen, että urheilussa poliisikoiraa tuolla tavalla nurinkurisesti, että jotkut saa teurastaa ja mellastaa ja toiset on mukana ja toiset ei.
1: Että jos on säännöt, niin sääntöjen pitäisi sitten päteä kaikki.
7: Kyllä näin. Tasapuolisuuden vuoksi.
1: Luuletko, että ylipäätänsä suomalaisiin vaikuttaa kisojen katsomiseen se, että venäläiset päästetään takaisin kisoihin?
7: Niin, kyllä. Suomi on sen verran urheiluluokansa. Seuraahan ne miten vaan, mutta tuntuu vaan niin hullu nurinkuriselta tätä touhua, että politiikka viedään urheilua, niin se pitäisi kattaa sitä kaikkia.
1: Hei, minä kiitän, kun soitit tästä aiheesta.
7: Kiitos.
1: Hyvä juttu. Kiitos. Moi.
8: Joo, Tapsa tämän. Tämä nyt, kun on toi Suomi auttaa tätä Ukraina tuossa sodassa. Ja nyt puolustusvoimat, kun tuossa oli, että heillä on 21 000 kiloa vanhoja räjähtejä, niin he menivät räjähtämään jossain pohjoiseen nyt taivaan tuuli. No minkä takia he ei anna niitä nyt Ukrainalla? Kyllä ne keksi niillä räjähteillä varmaan käyttötarkoitukseen. On se aivan älytöntä räjäyttää, että on ne taivaan tuuli, vaikka ne on kuin vanhoja, niin kyllä ukrainalaiset siivet keksivät sille käyttöä. Tämmöinen, jotta tarvitsisi tehdä oikeinkin joskus.
9: EVP herrastuomari, kuten armeijassa sanotaan, niin ihmettelee tässä, miksi oikeussalissa saa esiintyä naamioituneena, että eihän julkisella paikallakaan saa kulkea naama peitettynä. Naama julki, jos kerran on pahojakin tehnyt, että minusta on vähän niin kuin oikeuden halventamista, kun mennään pelalla peiteltynä. Eipä mulla muuta. Ihmetelkää muutkin. Moi moi.
10: No Samppa täällä soittelee. Nämä suot, niin nämä on nyt sitten semmoinen problema-alue Suomessa, kun ei oikein tiedä, mitä niiden kanssa saa tehdä ja mitä ei. Mutta yksi asia on selvä. Jos ne entisöidään, niin se täytyy tehdä nyt, kun ne on kuivana pohjustustyö sille, että niitä voidaan viljellä mesimarjaa, lakkaa, juolukkaa, reunamailla mustikkaa ja muita metsätuotteita. Siellä menestyy juolukka ilman muuta, lakka ilman muuta, mesimarja pienen esityön jälkeen loistavasti ja sitten kaikki ne metsämarjat, mitä meillä nyt sitten on, niin ne on niin kuin suomarjoja. Mä veikkaan, että jos se hyvin hoidetaan tämä suon entisöiminen nyt, niin ne tuottaa enempi kuin viljelyt maat. Mutta se vaatii nyt järkeä käteen ja hyvät suunnitelmat, mitä niiden kanssa tehdään. Asiantuntemusta meillä ei kyllä riittää. Sitä on vesimarjan suhteenkin, sitä on yritetty jalostaa monen herran vuoden ajan. Ja nyt lopputulos on suht koht hyvä, kun saadaan vaan hyvät kasvualustat. Ja ne tulee siitä, että suot entisöidään.
1: Meidän WhatsAppiin tulee pääasiassa erilaista kannanottoa ja kommentteja koskien edellisen jakson tai edellisten jaksojen puheluita. Tämä viesti, jonka nyt luen, on ehkä vähän harvinaislaatuisempi, ihan vaan kuulumisien kertominen. Tässä lukee, että niin pitkä työputki takana, että pakko mennä nukkumaan 12 päivään, kun oli ainoastaan yksi vapaa päivä. Mutta nyt muutama vapaa päivä ja ensi viikolle saan toivottavasti kerättyä rohkeutta sanoa sille eräälle kollegalle, että tykkään hänestä vähän enemmänkin kuin vain työkaverina. Me tietysti kaikki yksissä tuumin toivotaan, että rohkeus riitti viestin lähettäjältä. Kun kerää rohkeutta ja sanoo vaan, niin se ehkäisee sitten sitä tulevaisuuden jossittelua ja harmitusta myös. No, viime viikolla lähetyksessä joku esitti kysymyksen, että kuinka paljon kala maksaa. Vastaus tähän kysymykseen tullut myös meidän WhatsAppiin. Vastaus tähän kysymykseen on kuulemma 3,8 Saksan markkaa, eli noin 1,94 euroa. Scooter-nimisen orkesterin laulaja on tämän hinnan erässä haastattelussa paljastanut. Kiitos viestistä. Nyt selvisi meille vastaus tähän paljon laulettuun kysymykseen.
11: Tiedoksi kaikille niille soittajille, jotka ovat kaivanneet jätteiden lajitteluohjeita, lukekaa pakkausten tekstejä. Nykyisin tekstit on painettu. Jokaisessa pakkauksessa lukee, miten pakkaus lajitellaan. Moi.
1: Kansanradio.
12: Minna, moi.
1: Terve.
12: Siellä oli rotamyrkystä puhe. Ja kyllä se tappaa kaikki muutkin kuin rota. Eli se ihmetteli joku, että oravat kuolee, niin siinä menee linnut, oravat, siilit, aivan kaikki. Että sitä ei kyllä pitäisi käyttää.
1: Rotamyrkkyä ei käytetä ollenkaan, eli kun halutaan hätistellä rottia mailta, niin käytetään minkälaisia keinoja?
12: No mieluummin sit vaikka niitä rotaloukkuja tekee niitä semmoisen oman semmoisen, ei nyt pesän, mutta semmoisen, että se on suojassa se rotaloukku ja laittaa sinne syöttejä.
1: Jyrkkä ei myrkylle, kyllä. Joo, loukulle.
12: Ja sitten siinä on toinen asia myöskin, mistä on tullut jo muualta maailmalta. Ja hyvin paljon tiedettä ja tietoa, siis tutkittua tietoa. Niin, ja rotat alkaa olemaan nyt jo immuuneita rotan myrkyille. Eli me luomme itse tuhoa sitten tällekin asialle. Eli
1: okay.
12: Rotat, mehän vaan sitten tehostamme rottien elämää.
1: No niin.
12: Eli sekin on sitten, senkin puolesta ei.
1: Luodaan superrottia. Hei,
12: kyllä, kyllä, kyllä.
1: Minä kiitän, kun soitit tämän mielipiteen. Ja juu. Vinkin myös, voiko sanoa?
12: Vinkki, pieni vinkki. No niin,
1: yes. Hyvä. Kiitos, moi. Englantilainen BBC se uutisoi menneenä kesänä yhdysvaltalaistutkimuksesta, jonka mukaan Yhdysvalloissa jyrsijöillä olisi vähän lisääntynyt vastustuskyky tiettyjä myrkkyjä kohtaan. Olikohan se sitten juuri tuo tutkimus, johon soittaja viittasi, mutta tämä siis Yhdysvalloissa. Seuraavaksi takaisin Yhdysvalloista Suomeen, eli mitenkä täällä ihmiset soittajien mukaan voivat ja mitä tarvittaisiin tilanteen parantamiseksi.
13: Valitetaan Suomen huonoa tilannetta ja vaikeaa tilannetta, ja eikä se siitä ihmeenäväksi voi muuttuakaan, mutta pitää muistaa yksi asia, että onko mitään tehty sille näille valittajille. Esimerkiksi täällä Jyväskylässä tämä uusi jäähalliareena ja mitä siinä kaikkea tuleekaan, niin se on kestänyt jo varmaan pari vuotta. Osaksi valitusten takia, osaksi sen takia, että sitä on muutettu sitä suunnitelmaa, että saatiin vähän halvemmaksi. Ei tämmöinen pelivetinen. Toinen on Toyotan halli tuolla Jyväskylän lähellä. Ja miten paljon sitä on Suomessa? Onko kukaan mitannut tai tutkinut sitä asiaa? Pitäisi tutkia varmaankin. Orpo ei. Pistäisi väkeen liikkeelle.
14: Ne suunnittelee, että vanhukset maksaisi terveydenhuoltoonsa omalla omaisuudellaan. Tämä on niin stop, että niistä vanhusten omaisuuksista on maksettu vero moneen kertaan. Mökeistä kiinteistöveroa joka vuosi ja kaikki verot muut. Ei ole oikein ruveta ottaa terveyskeskusmaksuja ja muita terveyden liittyviä maksuja mistään omaisuudesta. Meillä on eläkkeet, jotka ovat erittäin pienet. Ja jos me itse haluamme myydä jotain, niin me kyllä myymme. Mutta terveydenhoidolla ei ole mitään asiaa vanhusten omaisuuteen. Uskon, että moni vanhus on samaa mieltä. Kiitos.
15: Ei Suomen hyvä tuloset, rikkaat ja suuriyritysten omistajat ja tuommoiset suuryhtiöt, joilla on suurimmat liikevaihdot ja voitot Suomessa, niin ei rupia maksamaan mitään SOSTEMin ehdottamia puolustusveroja. Kyllä se on se puolustusvero huono idea, että eihän ne rikkaat pysy täällä maassa. Ne lähtee Monacoon ja Liechtensteiniin ja Sveitsiin ja Espanjaan ja Portugaliin veroja pakoon. Ei herrat maksa. Jos Venäjä hyökkää tänne, ne lähtee kuitenkin ensimmäisellä yksityissuihkukoneella pakoon sinne Monacoon ja veroparatiiseihin. Ja ei ne rupia Suomea puolustamaan, ne ei rupia tuolla ryömimään tuolla rajalla ja konttaamaan sillä pöpelikössä. Se on aivan varma, että askahousut, vellihousut, rikkaat lähtee, ökyt lähtee ulkomaille. Te voitte uskoa, siellä on Monacossa ruuhka sen jälkeen. Joo.
16: No hei suli hoi. Nyt on Islannissa äänestetty. Mennäänkö EU-hun vai eikö mennä? Ja ei puolue voitti. Kyllä islantilaiset on kauhean järkevää porukkaa. Ne on nähnyt minkälaista roikkumista se on tässä EU:n hirressä. Kun EU määrää kaikki. EUhan on heti hyökännyt siihen, että ette saa kalastaa niin ja niin paljon. Suomikin on ihan alistettuna. Suomesta maatalouskin häviää kohta. Että kyllä Suomikin olisi pitänyt pysyä pois EU:sta. Silloin kun siihen mentiin, niin sanottiin, että kaikki halpenee, voi että. Ja yhtään päivää ei mikään halventunut. Esimerkiksi jos Huussiinkin menet ja maksat markan silloin, niin sitten se olikin kuule siihen 1 euron tori Huussista. Torilla kun on paskahuussi. Että siinä nähdään tämmöinen pieni esimerkki, mitenkä hinnat nousi heti. Että kyllä Suomi oli niin narrattava. Ja nytkin siitä voisi lähteä irti ihan hyvin, niin kuin Englantikin lähti. Islantilaiset oli järkeviä, ne teki oikean ratkaisun.
1: Ihmettelevä kummanimimerkki aloittaa viestinsä tervehtimällä, että päivää. Minusta eduskunnan oppositiopuolueet pitäisi nimittää jälkiviisaat puolueeksi, koska ne tietävät aina kaiken paremmin kuin hallituspuolueet. Ja toinen asiani on, että eduskuntaan pitäisi valita sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat ensiksi, että mikä on maallemme parasta, eikä sitä, että mitä muut maat ja EU ajattelee. Tällaisen viestin laittanut nimimerkki Ihmettelevä kumma. Tähän lähes loppuun seuraavaksi luvassa kaiken näköistä kysymystä. Kysymystä, joissa siis toivotaan myös muiden kuuntelijoiden apua, jos osaa neuvoa tai vastata tai kertoa vaan siihen mielipiteensä.
17: No, Kinnunen Pekka soittaa Jyväskylästä. Kysymys on seuraava. Miksi Venäjän presidentistä ja Israelin pääministeristä on tehty kansainvälinen pidätysmääräys, kun kukaan ei uskalla heitä pidättää? Kiitoksia.
18: Jorma tässä, terve. Minkä takia näillä vanhoilla, erittäin vanhemmilla rouvilla on tuommoiset pitkät farmariautot, kun parkkipaikalla, parkkipaikoilla ja ynnä muussa, niin se peruuttaminen on todella vaikeaa ja vekslaamista. Että mitä vasta kun ne yksinön ajelee, niin pitää olla tuommoinen farmari ja pitkä farmariauto. Eikö heillä pitäisi olla vähän niin kuin normaali, pienempi auto sitten? Kyllähän he tuolla tiellä ajaa niin kuin suoraan tiellä normaalisti, mutta että sitten näissä parkkipaikoilla ynnä muissa niitä, niin se vekslaus on kestä ihan äärettömän kauan. Ja tämmöiselle varmaan voisi jotain kehittää heille, että joku tietty mitta siihen autoon, kun mennään yli 70 tai 70 lähellekin niitä, niin tämmöistä. Kiitos, hei.
19: Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa vanhaa kulkijaa. Kun näistä lemmikkieläimistä esimerkiksi aasista on puhuttu, että se tarvitsisi laji seuraa, no sehän on ymmärrettävää, ei ihminenkään tykkää olla jonkun eläimen seurassa ainoastaan. Mutta sitten on paljon näitä lemmikkiä, joilla ei ole laji seuraa, käärmeistä lähtien erilaisiin liskoihin, mitä nyt on lehdistä saanut lukea. On mitä erilaisempia eläimiä päässyt karkuun, että eikö ihmisillä ole järkeä päässä ollenkaan ajatella siltä eläimen kannalta, että onko sen kiva olla ainoastaan sen ihmisen seurassa. Eipä tässä muuta, hyvää päivän jatkoa kaikille. Hei hei.
20: No, yksi vantaalainen tässä. Ihmettelen kovasti, kun olen tuossa seurannut esimerkiksi viimeksi noita EM-kisoja. Kun suomalainen puhuu Latviasta, niin latvialaisten paidassa lukee Latvia. Miksi suomalaiset ei puhu Latviasta, vaan Latviasta? Ja toinen maa on Ukraina. Ukrainan paidassa lukee Ukraine. Ja suomalainen puhuu Ukrainasta, ukrainalainen, ei ukrainalainen, eikä Ukrainesta. Hämmästelen tätä, osaakohan joku mulle kertoo, mistä tämä johtuu. Kiitos.
1: Kansanradio.
21: Jaa, no hyvää päivää.
1: Päivä.
21: Mulla olisi yksi probleema ja mä haluaisin, että mahtaisiko sieltä Suomen maasta löytää joku asiantuntija tähän minun probleemaan ja kysymykseen. Niin.
1: Sitten kysymystä vaan esittämään.
21: No joo, no minä esitän sitten kysymyksen. Joo, kuule, joko rajapyykki hävisi. Se sama rajapyykki hävisi tuosta jo toisen kerran, siitä on 5 vuotta aikaa ja siinä on vain isäntä vaihtunut tuossa maassa, maanomistaja naapurissa. Niin taas en ole hävinnyt, kun meidän piti ruveta tässä minun puolella niin vähän noita haapoja kaatamaan, kun ne sikiää niin kauheasti.
1: Punainen möhkäle on kadonnut sieltä.
21: Joo, sitä ei ole enää ja eikä me voitu sitten, minä tein sitä rikosilmoituksen. Kemiin, tämä on Kemin maasta, niin Kemiin, niin sieltä tuli, että rikosta ei ole tapahtunut, ei ne käynyt katsomassakaan. Niin voi helvetti sentään, minä sanon, että mulla nousi karvot pystyyn, mitä ihmettä mä voin enää tehdä. Mä on, varmaan on Suomessa joku asiantuntija, joka tietää, mitä tämmöiselle pitää tehdä.
1: Onkohan se niin, että jos rajamerkki katoaa, niin sitten se, siis se pitäisi niin kuin virallinen taho pyytää mittaamaan se paikka ja asettaa uusi?
21: No siihen, no joo, niinhän se pitäisi tehdä.
1: No niin.
21: Miten se poliisi sanoo, että ei ole rikosta tapahtunut? Sitä mä ihmettelin. Niin. Kyllä kansanratiossa siellä joku asiantuntija voisi vastata tässä tapauksessa.
1: Joku asiantuntija saa vastata, että miten ei ole rikos. Siinä on kyllä varmaan haastava rikos todistaa.
21: Joo.
1: Mutta siitä huolimatta kyllä.
21: Niin. Kun olisivat edes käynyt katsomassakaan paikan päältä. Niin, ei minkäänlaista, kun postissa tuli semmoinen, ja sekin oli niin ihmeellinen kirje, että tuntuu, että onko tuo joku naapuri käsi tehnyt. Herra, en minä, mulla menee luotto tämän Suomen oikeuteen. Se on aika, että eihän Suomessa, ollaanko me Venäjällä vai ollaanko me Amerikassa, mikä laki täällä on oikein.
1: Mm. No mutta me kuunnellaan, että osaako joku vastata tuohon.
21: No kiitos.
1: Kiitos paljon.
21: Joo.
1: Kiitos, moi.
21: Hei, moi.
1: Televisiossa ja radiossa puhuvat, että sieltä saapuu kuulema nyt sitten syksy, mitä muuta on kuultu televisiosta ja radiosta, niin no, me saadaan kuunnella sitä vielä tähän jakson loppuun. Ihan hetken kuluttua ensiksi vaan muistutan näistä meidän yhteystiedoista. WhatsAppia jos käytät, niin numeromme on 044-55-15464. Sähköpostia antaa tulla vaan kansan.radio@yle.fi. Kirjeposti. Siihen kuoreen vaan kirjoittaa Kansanradio PL79-00024 Yleisradio. Ja sitten tämä meidän vastaaja, se on 0800-15464. Sunnuntaisin noin kello 12.29 ihmisvastaaja on istunut paikoilleen, luurit on päässä ja hän tuijottaa edessä olevaa puhelinta, että joko se kohta soi. Kello 12.30-15.30 välillä voi siis tänne soittaa ja miksipä ei soittaisi. Kannattaa kertoa sellaista asiaa, johon kaikkien pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Lasse Olkinuora kiittää kun kuuntelit ja oikein leveät kiitokset myös. Jos osallistuit laittamalla viestiä, eli siis käynnistämällä keskustelua. Hyvää syksyn alkua. Ja sitten myöhemmin sitä lehdissä kahlaamista. Voi hyvin.
0: Apetas terve. Yleisradio voisi lopettaa täysin hyödyttömän ja typerän ohjelman säätiedotus merenkulkijoille. Toinen asia. Ressu Redfordin ja Dingon levyjen soittaminen pitää lopettaa radiosta heti. Kiitos.
2: No, nimimerkillä pitääkö olla huolissaan 83 Päijät-Hämeestä, kun täällä soittelee, niin semmoisen, en tiedä onko muut kansanradion kuuntelijat niin panneet merkille niin tänä kesänä, niin mikä mättää Kumlingenissa? Tiedot puuttuu viikko toisensa jälkeen. Onko mitään havaitua? Miksi Kumlingenista ei kuulu mitään? Käykö se lähtee itse soutamalla katsomaan, mikä siellä oikein mättää, mutta pistäkääpä merkille, niin jatkuvasti puuttuu Kumlingenin tiedot tyysti. En tiedä, onko siellä jollain kesäloma vai mistä tämä oikein johtuu? No, tästä huolimatta.
22: Hei, ihmetyttää tämä systeemi nykyään, kun mainos-TV:ssä ei muuta ilmasta enää kuin toi mainokset, että kaikesta muusta velotetaan. Ja totta kai sitten joku lupamaksu, että hommat pelaa ja ottaa kuonoon.
23: No niin, Anja täällä. Tämä on kyllä vähän semmoinen hassu juttu, mutta kyllä niillä sormilla paremmatkin nimet on, mutta ne on vähän semmoista kansanomaiset, että Peukalopotti, Suomen Sotti, Leckermanni, Kultaralli, ei muuta, moi moi.
24: Hei, tässä on Teppo Kaurimäki Orimattilasta. Kaikkeille haukkuu kaikkia muita, mutta mä oon sitä mieltä, että me ollaan selvinnyt talvisodasta ja meidän pitäisi, suomalaisten pitäisi pitää yhteistä hyvää. Ja mä siis haluan vaan kertoa, minä olen 60-luvulla syntynyt nuori mies ja haluan kertoa, että ei tämä elämä ole niin huono kuin nyt meidän pitää unohtaa se, että kaikki on paskaa, vaan me yhdessä tehdään tästä upea maa. Kiitos.
25: Olipa hieno loppukaneetti tämänpäiväiseen ja tämänkertaiseen Kansanradioon. Tehdään tästä paikasta yhdessä parempi. Ei tämä niin huono ole, kun jotkut väittävät. Kansanradion toimitti Lasse Olkinuora. Ja niin kuin Lasse tuossa sanoikin, niin Kansanradion ihmisvastaaja tänään Lauri Koivisto on tuossa viereisessä studiossa paraikaa vastaamassa teidän puheluihinne. Eli Kansanradio voi soittaa juuri nyt numeroon 0800 15464. Eli 0800 15464, ja Lauri vastaa teidän puheluihinne kello 15.30 asti. Tie 4 välillä Lahti, Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Aholaidan liittymä, Tourulan liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 4 välillä Lahti, Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Aholaidan liittymä, Tourulan liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kohta tulossa niitä säätietoja merenkulkijoille, joista tuossa Kansanradiossakin muutama puheenvuoro pidettiin. Ja muuten hei, Yle Radio Suomen sosiaalisesta mediasta, eli meidän Facebook-sivuilta ja Instagramista, löytyy myös merisääaiheista sisältöä. Nimittäin tänä vuonna Yle täyttää 100 vuotta, eli ensi viikon keskiviikkona on virallinen Ylen 100-vuotisjuhlapäivä. Eilenhän niitä juhlittiin tuossa Helsingin Areenalla hienossa 100-vuotisjuhlashowssa, joka on muuten katsottavissa Yle Areenassa. Mutta niin myös merisää täyttää 100 vuotta. Se on yksi harvoista radio-ohjelmista, joka on säilynyt lähes muuttumattomana vuodesta 1926 lähtien. Ja 100 vuoden merisää tänään sunnuntaina Radio Suomessa kello 17.30. Ja sarja on kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Tämä on siis neliosainen radiosarja, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut Antti Karhumäki.

0: Viivi ja Herkistä liiga soi tässä. Nyt kello on 12.45 ja vuoro on säätietoja maaleja merelle. Aloitetaan säätiedotuksesta. Pohjoisesta virtaa kylmempää ilmaa maahamme. Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vielä aluksi maan itä- ja pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään 11-16 astetta, huomenna muutaman asteen ylempi. Yön alilämpötila -1-+5 astetta. Kohtalaista, puuskaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Illalla tuuli heikkenee. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Pohjois-Karjalassa kuitenkin tänään ajoittain sadetta. Yöllä selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 7-13 astetta, huomenna 10-15 astetta. Yön alin lämpötila 2-7+ astetta, paikoin on hallaa. Enimmäkseen kohtalaista puuskaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, alueen itäosassa aluksi paikoin sadetta. Länsi- ja Pohjois-Lapissa kuitenkin paikoin selkeää, yöstä alkaen myös muualla selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 6-11 astetta, huomenna sama tai hieman ylempi. Yön alilämpötila -4-+2 astetta, kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, illalla tuuli heikkenee. Turun yliopiston Turun yliopiston siitepölyennuste. Heinien kukinta jatkuu heikkona maan etelä- ja keskiosissa. Pujon kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa ja päättyy maan keskiosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät vaihtelevat kukinta-alueella hyvin pienistä pieniin. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saimaa. Luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Venäjällä on laaja matalapaine, Skandinaviassa on heikko korkeapaineen selänne, joka lähestyy Suomea. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, keskipäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puoleista tuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä etelän puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-7, illalla 1-4 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounan välistä tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9, iltayöstä alkaen lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä vähän voimistuvaa tuulta, keskipäivällä 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 6-11, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 9-12, iltayöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12, Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli luoteesta 9 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 13, Luode 5, pilvistä 47, Orrengrund 13, Pohjoisluode 10, melko pilvistä yli 20. Emäsalo 15, Pohjoisluode 7, Kalbodegrund 12, Länsiluode 12. Itätoukki 13, luode 10, Harmaja 13, luode 8, Selkeä 20. Mäkiluoto 16, luode 11, Bogashär 14, luode 6, Selkeä 50. Hankotulliniemi 14, Länsiluode 6, Russarö 16, Länsiluode 9, Venö 15, Länsiluode 5, Utö 16, luode 4, Selkeä 30. Rajakari 15, Pohjoisluode 8, Fagerholm 15, luode 8, Vilsanti 16, luode 7, näkyvyyttä 50 kilometriä, Gotskasandön 18, länsi 5, näkyvyyttä yli 50 kilometriä, Kumlinge, kaikki tiedot puuttuvat, Nyham 17, Pohjoisluode 5, selkeä 20, Märket 16, luode 7, Isokari 14, Pohjoisluode 9, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 13, Pohjoisluode 10, selkeää 18. Tahkoluoto 12, Pohjoisluode 10, selkeää 47. Selgrund 13, tuulitiedot puuttuvat, selkeää ja näkyvyyttä 42 kilometriä. Bredskäret 10, pohjoinen 6. Strömmingsbåden 10, pohjoinen 6. Valassaaret 10, pohjoinen 8, Kallan 9, pohjoinen 11, Tankkar 10, pohjoinen 12, pilvistä 47, Ulkokalla 9, pohjoinen 10, Nahkiainen 8, pohjoinen 10, Raahe 8, pohjoinen 10, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 8, pohjoinen 8, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 8, pohjoinen 12, pilvistä yli 20, Kemi 1, 7, pohjoinen 11. Ajoksessa lämpötila 8 astetta, tuuli pohjoisesta 9 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 13 senttimetriä, Oulu miinus 5, Raahe miinus 1. Pietarsaari plus 9, Vaasa plus 13, Kaskinen plus 14, Mäntyluoto plus 17, Rauma plus 19, Turku plus 26, Föglö plus 21, Hanko plus 25, Helsinki plus 23, Porvoo plus 25 ja Hamina plus 24 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämeri 1,1 metriä.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Kello 12.54 tänään sunnuntaina 6. päivä syyskuuta. Eilen tosiaan oli isot juhlallisuudet Helsingin Areenalla, Yle 100 Show, johon kuului Radion Sinfoniaorkesterin metalliklassikot konsertti, joka on katsottavissa Yle Areenasta niin kuin kaikki noi eiliset Yle 100 juhlallisuudet. Mutta haluan nostaa tämän, koska oli aivan huikea konsertti. En ollut itse siis paikan päällä, vaan katsoin televisiosta ja kuulosti ihan pirun hyvältä. Siis siellä oli tietysti Radion Sinfoniaorkesteri kapellimestarinaan Eero Lehtimäki ja sitten siellä oli solisteina Antti Hyyrynen Staminasta, Noora Louhimo, aiemmin siis Battle Beastissä, Marko Hietala Tarotista ja aiemmin hän oli Nightwishissa myös, Timo Kotipelto Stratovariuksesta, Tomi Jousen Amorfiksesta, Toni Kakko Sonata Arktikasta ja Sami Elbana Lost Societysta. Oli aivan huikea konsertti. Suosittelen katsomaan nyt jälkikäteen ja kuuntelemaan erityisesti Yle Areenasta. Ei ole ihan mikään siis uusi idea tietysti naittaa metallimusiikkia ja klassista musiikkia, mutta se toimii ja toimi eilen todella hyvin. Että tuossa tuommoisessa metalli- ja heavy-musiikissa kuitenkin on hyvin paljon samaa, samantyyppisiä melodiakulkuja kuin klassisessa musiikissa. Että ei ole ihmekään, että näitä kahta on vuosien varrella laitettu yhteen moneenkin kertaan. Ja pisteet niille, jotka vastasivat siis tuon konsertin miksaamisesta televisioon, koska kuulosti ihan todella hyvältä. Samuli Putra, olet puolisoni nyt, jonka jälkeen kello 13 uutiset.
3: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten huippu.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Kansainväliset mediavaikuttajat Andrew ja Tristan Tate ovat saaneet syytteet Romaniassa seksuaalirikoksista ja ihmiskaupasta. Britannian yleisradioyhtiö BBC mukaan veljesten epäillään ansainneen ainakin 1 000 000 euroa pakottamalla tytön seksuaalisiin tekoihin videochatissa. Veljekset kiistävät syytteet. He ovat tällä hetkellä vankilassa Yhdysvaltojen Miamissa ja vastustavat luovuttamista Britanniaan. Britannian syyttäjäviranomaiset ovat vaatineet Floridan viranomaisia luovuttamaan veljekset Britannian raiskaus- ja ihmiskauppasyytteiden vuoksi. Ruotsin hallitusta tukevien ruotsidemokraattien korkea virkamies Gustav Gellerbrand on puolustautunut avovaimoaan kohdistuneita epäilyjä vastaan. Hänen mukaansa epäilyt hänen puolisonsa Venäjä-yhteyksistä perustuvat yhteyksistään irroitettuihin kommentteihin ja vääristeltyihin tulkintoihin. Gellerbrandin venäläissyntyinen avovaimo on työskennellyt puolueen virkailijana valtiopäivillä, mutta on nyt perhevapaalla. Hänen Venäjä-kytkynsä nousivat esiin kuluneella viikolla aikakauslehti Expon uutisoitua niin. Gellerbrand ilmoittaa ottavansa tapaukseen etäisyyttä ensi sunnuntain valtiopäivävaalien edellä ja jäävänsä saman tien vanhempainvapaalle. Indonesiassa on suljettu 6 lentokenttää Anak Krakataun purkauksen vuoksi. Maan viranomaisten mukaan ilmakehään levinnyt tuhka on vaarallista lentokoneelle. Suljettuna pysyy muun muassa Jakartan päälentokenttä, jossa yli 200 lentoa on peruutettu. Tulivuori sijaitsee Jaavan ja Sumatran saarien välisessä Sundan salmessa.
1: Yle, 100 vuotta yhteisiä hetkiä.
2: Niin se on, kello on 13.02 uutisten päättyessä. Olli Aimola viettää teidän kanssanne tänään sunnuntai-iltapäivää. Tänään on 6. päivä syyskuuta. Eilen tosiaan vietettiin Yle 100-vuotisjuhlallisuuksia ja Yle 100-vuotisjuhlashow on katsottavissa Yle Areenassa. Ne kaikki 3 kokonaisuutta, eli se Pikku Kakkosen ja Buu Klubbenin konsertti sieltä aamupäivältä. Se on katsottavissa Areenassa sitten se varsinainen Yle 100-show, joka tuli eilen 19.21. Se on siellä Areenassa ja sitten se, jota tuossa ennen uutisia hehkutin, eli tämä Radiosinfoniaorkesterin metalliklassikot konsertti solisteineen. Huikea konsertti on katsottavissa myös Yle Areenassa.

0: Iida Pauli ja Kalle Lindroth laulavat tässä Päiväunesta.
1: Yle 100 juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
2: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
1: Sunnuntaivieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100 juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Paljon tulee hehkutusta tuosta eilisestä Radiosinfoniaorkesterin Metalliklassikot-konsertista tänne WhatsAppiinkin. 0401455666 on siis WhatsApp-numero Radio Suomen studioon. Tomi kirjoitti, että se RSO Metalliklassikot-konsertti oli aivan jäätävä. Ja oli hauska nähdä yleisössä monenlaista kuuntelijaa erilaisista yhteiskuntaluokista, ikäryhmistä ja sosioekonomisista lähtökohdista. Hieno kokonaisuus, todella hienosti fuusioitu, varmasti kaikki nauttivat, musiikki yhdistää. Hienosti kiteytetty Tomilta. Mä aloin pohtimaan, että lieneekö Metallican S&M, eli tämä Symphony and Metallica, jossa Metallica siis vuonna 1999 konsertoi ja teki yhdessä levyn San Franciscon sinfoniaorkesterin kanssa, niin lieneekö tämä ensimmäinen kerta, kun metallimusiikkia ja sinfoniaorkesteria on laitettu yhteen. Jos joku tietää paremmin, että onko tätä ennen ollut joku vastaava, niin pistäkää viestiä.

0: politiikan arkipäivää, jossa tänään puhutaan siitä, kuinka Venäjällä vallanpitäjät valmistautuvat syksyn suureen vaalinäytökseen, mutta kansalaisten mielialat synkkenevät. Tästä lisää hetken kuluttua.
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: Yo, what you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: Oh.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas, kappale nimeltään Hän sut saa. Ja tossa ihan hetken kuluttua kuunnellaan Shagilta It Wasn't Me, sen jälkeen Radio Suomessa maailman

Shaggy ja It Wasn't Me. Hei, kiitoksia paljon viesteistä. Moni laittokin viestiä tästä metallimusiikin ja sinfoniaorkesterin yhdistämisestä. Ja moni laittoi just, että onhan Deep Purple ja Led Zeppelin esimerkiksi tehneet yhteistyötä sinfoniaorkesterien kanssa. Kyllä, näin se on. Ja Suomessakin Valtari esimerkiksi tehnyt vastaavaa työtä. Eli ei se Metallicankaan 99 vuoden S&M ollut ensimmäinen laatuaan, koska kyllähän kuitenkin Deep Purple ja Zeppelin, ehkä ne on nykyään sitten klassikrokkia tai jotain hardrockia, mutta kyllähän ne aikanaan oli ihan oman aikansa heavy metallia ja heavy rockia, ellei sitten ainakin niiden edelläkävijöitä. Mutta nyt mennään eteenpäin ja maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman pariin. Kreml pyrkii osoittamaan tiukasti ohjatuissa parlamenttivaaleissa, että venäläiset seisovat presidentti Vladimir Putinin sotapolitiikan takana. Pitkittynyt sotahanke Ukrainassa tunkeutuu kuitenkin yhä enemmän tavallisten venäläisten arkeen. Maailmanpolitiikan arkipäivää tarkastelee Venäjän politiikan tilaa duuman vaalien valossa. Ohjelman ovat toimittaneet Mika Hentunen ja Heikki Heiskanen. Äänitarkkailijana on Katja Kostiainen.

0: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии.
1: Olen varma, että myös tulevat vaalit todistavat valtion kestävyyden, poliittisen järjestelmämme kypsyyden ja sen kyvyn kestää mitä tahansa ulkoisia uhkia, kiristystä ja aggressiota, Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti yhtenäinen Venäjä-valtapuolueen kokouksessa elokuussa. Kahden viikon kuluttua 18. ja 20. syyskuuta pidettävät parlamentin alahuoneen eli Duuman vaalit ovat ensimmäiset laatuaan 2022 alkaneen avoimen hyökkäyssodan aikana. Miksi autoritaarinen hallinto edes järjestää vaaleja?
2: То есть конкретно эти выборы, помимо функции легитимации, пока демонстрации того, что режим по-прежнему поддерживаем большинством россиян.
1: Vaalit ovat näytös siitä, että edelleen enemmistö venäläisistä tukee hallintoa ja että Kreml on kontrollissa ja kykenee pitämään yllä normaaliuden kuvaa, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Margarita Zavadskaja. Normaaliuden mielikuva kuitenkin rakoilee, ja maanpaossa toimiva oppositiopoliitikko näkee vaaleissa protestiäänestämisen mahdollisuuden.
3: Поэтому мы предлагаем не просто голосовать против, мы предлагаем голосовать всем в одно время.
1: Me esitämme, että sotaa ja diktatuuria vastustavat, vapautta ja oikeudenmukaisuutta haluavat ihmiset äänestäisivät samalla kellonlyömällä ja vaalipaikoille syntyisi isoja jonoja, sanoo Helsingissä vieraileva Ilja Jaashin. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa luotaamme Venäjän politiikan ja yhteiskunnan tilaa tulevien Duuman vaalien valossa. Kuulemme muun muassa maanpaossa elävien oppositioaktivistien näkemyksiä ja kerromme millaisia tunnelmia suljetun itärajan takaa välittävät Anna Jarova ja Kerttu Matinpuro matkakirjassaan Rajan takaiset. Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen on tällä viikolla käymässä Suomessa, joten keskustelemme tulevista Duuman vaaleista täällä Pasilassa. Mika, Venäjän vaaleja ei voi pitää mitenkään vapaina tai oikeudenmukaisina, mutta mikä merkitys näillä Duuman vaaleilla sitten oikein on Venäjän vallanpitäjille?
4: Varmaankin se merkitys, että miten heidän etukäteen tekemänsä käsikirjoitus näissä vaaleissa toimii. Tämän johtavan yhtenäisen Venäjän puolueen ehdokkaiden joukossa on Putinin entisiä adjutantteja ja sanotaan, että hänen lähipiiriläisiä tai henkilöitä, joita hän haluaa nostaa esiin. Ja sitten toisaalta myös turvallisuuspalvelu FSBn suosimia ehdokkaita ja näiden ehdokkaiden menestys sit mittaa samalla vallanpitäjien suosiota.
1: Näkyvätkö nämä lähestyvät vaalit siellä mitenkään katukuvassa? Onko kampanjointia?
4: No Moskovassa ne eivät näy ainakaan vielä millään tavalla ja tuskin liiemmin vaalien lähestyessäkään. Mutta sitten kun Moskovan ulkopuolelle matkustaa esimerkiksi Tveriin, jossa olin hiljattain, niin siellä näkyi kadulla joitakin vaalimainoksia. Mutta kyllä tämä kampanjointi on vähäistä ja varsin laimea verrattuna melkein mihin tahansa muuhun maahan. Ja vaikuttaa siltä, että nämä vaalit eivät kiinnosta kansalaisia. Sanoisin, että ilmapiiri on ahdistunut ja apaattinen, koska sota on jatkunut nyt jo niin pitkään, eikä mitään näkymää paremmasta tällä hetkellä ole. Et päinvastoin äänestäjien elämä muuttuu päivittäin vaikeammaksi, on nettikatkoksia, on pulaa varaosista, välillä bensasta. Matkustaminen on muuttunut vaikeammaksi jatkuvan droonivaaran takia, niin vaikuttaa siltä, että äänestäjät ovat käpertyneet itsensä, eivätkä ole kiinnostuneita näistä vaaleista.
1: Mistä kertoo se, että rauhan puolesta kampanjoinutta liberaalipuolue Jablakaa ei lopulta päästetty vaaleihin?
4: Kyllä se mielestäni kertoo siitä, että miten tiukka Putinin ja FSBn ote vallasta on. Ja tuntuu siltä, että valtapiirit eivät ota mitään riskejä siitä, että kansalaisten tyytymättömyys alkaisi näkyä kaduilla. Ja sen takia tässä niin kuin myöskin tämän puolueen kanssa toimittiin näin, jo vaikka se onkin pieni ja se olisi saanut vain ehkä pari kolme edustajaa 450 tuonne Duumaan, mutta tosiaan näin tiukka. Ja sitten Jablokon yksi johtohenkilöistä, Lev Schlossberg, Pihkovan vaalipiiristä, niin hän sai 11 vuoden vankeustuomion. Eli tuo puolue, se ei pysty osallistumaan vaaleihin. Ja nyt kun, muutenkin kun katsoo tuota oppositiota tällä hetkellä, niin kyllä se nyt näyttää siltä, että se on enemmän tai vähemmän Kremlin hyväksymä.
1: Sanoi Mika Hentunen.
3: Это нельзя назвать выборами. Нет конкуренции, нет честного подсчета голосов.
1: Ei näitä voi sanoa vaaleiksi. Ei ole kilpailua, ei rehellistä ääntenlaskua, ei edes vaalitarkkailijoita, kun vaalitarkkailuliikkeen johtaja istuu jo yli 3 vuotta kaltereiden takana, sanoo Helsingissä vieraileva Ilja Jašin. Hän on yksi näkyvimmistä maanpakoon joutuneista venäläisistä oppositiopoliitikoista.
3: Putin готовит очевидно военную эскалацию.
1: Putin valmistelee ilmeisesti sotilaallista eskalaatiota. Kiihdyttääkseen sotaa Ukrainassa hänen pitää osoittaa, että hänellä on siihen yhteiskunnan tuki. Hänen pitää saada legitimiteetti, oikeutus, Jašin sanoo. Siksi Jašin ei kehota maanmiehiään boikotoimaan vaaleja. Kehotamme protestiäänestykseen. Kehotamme luomaan sellaisen yhteiskunnallisen ilmapiirin, joka ei salli Putinin oikeuttaa sodan kiihdyttämistä, Ilja Jašin sanoo. Ideana on äänestää mitä tahansa muuta puoluetta kuin valtapuolue yhtenäistä Venäjää. Maanpakolaisoppositio kehottaa sotaa ja Putinin hallintoa vastustavia äänestäjiä saapumaan äänestyspaikoille puolen päivän aikaan 20. syyskuuta. Äänestäjiä Venäjänkään turvallisuusviranomaiset eivät kehtaa pidättää.
3: Но весь мир и вся страна увидит эти очереди.
1: Koko maailma ja koko maa näkevät jonot ja Putinin politiikan vastustus saa näkyvän muodon, Jašin sanoo. Hänen mukaansa ihmiset Venäjällä ovat väsyneet sotaan ja Putiniin, mutta eivät uskalla sanoa sitä ääneen.
3: И создается ощущение, что людей, которые не согласны, очень мало.
1: Siitä tulee tunne, että vain harvat ovat erimielisiä. Istut kotona ja tunnet olevasi aivan yksin, kuin kaikki ympärillesi olisivat jotain sarvipäisiä piruja, jotka kannattavat tätä painajaista, kuin ympärilläsi olisi pelkkiä ihmissyöjiä. Mutta asia ei ole niin, Ilja Jašin sanoo. Siksi kokoontuminen äänestyspaikoille yhtä aikaa voimauttaa sodanvastaisia venäläisiä, osoittaa, että he eivät ole yksin. Venäjän vallanpitäjät vapauttivat vankeudessa istuneen Jašinin useiden muiden poliitikkojen ja aktivistien kanssa vankien vaihdossa elokuussa 2024. Se oli käytännössä karkotus. Kesäkuussa Jašin johti uuden puolueen perustamista Berliinissä. Mirna ja Rassija eli rauhanomainen Venäjä ei tietenkään pysty toimimaan avoimesti Venäjällä.
5: Возникло очень острое ощущение последний год. Что мы в таком определенном кризисе, я имею в виду оппозиция изгнания, в кризисе.
1: Kuluneen vuoden aikana syntyi tunne, että olemme tietynlaisessa kriisissä, ideoiden ja instituutioiden kriisissä, ja syntyi selvä käsitys, että tarvitaan jokin uusi organisaatio, uusi instituutio ja motivaatio ihmisille, jotka ovat maanpaossa ja jakavat sodan ja Putinin vastaiset näkemykset, kertoo Katerina Kiltau etäyhteydellä Saksasta. Hän on rauhanomaisen Venäjän poliittisen neuvoston puheenjohtaja. Hän toimi aiemmin vaalitarkkailujärjestö Golosin koordinaattorina Altain aluepiirissä Etelä-Siperiassa.
5: Российский режим планомерно уничтожал наблюдательское движение в России.
1: Venäjän hallinto on järjestelmällisesti tuhonnut maan vaalitarkkailijaliikkeen, Katerina Kiltau kertoo. Juuri vaalitarkkailun takia vallanpitäjät nimesivät hänet ulkomaiseksi agentiksi vuonna 2021. Edelleen Venäjällä vaalitarkkailijaksi voi päästä puolueiden kautta, mutta laajamittaista riippumatonta vaalitarkkailua ei enää ole. Senkin takia rauhanomainen Venäjä-puolue kehottaa nyt venäläisiä äänestämään.
5: Когда ты пришел на участок, отдал свой голос против, и ты знаешь, что все твои знакомые.
1: Kun ihminen käy itse äänestämässä valtapuoluetta vastaan ja tietää ystävien, perheen, ehkä työkavereidenkin tehneen samoin, niin silloin on vaikeampi uskoa vallanpitäjien esittelemiin tuloksiin, Kiltau kuvailee. Katerina Kiltau myöntää, että maanpaossa ei ole monia välineitä vaikuttaa politiikkaan Venäjän sisällä.
5: Главное, что мы можем делать, как люди, которые находятся за границей, и говорить за тех людей, которые остались в России, которые говорить открыто не могут. Потому
1: что... Тärkeintä, mitä voimme tehdä, on puhua niiden ihmisten puolesta, jotka ovat jääneet Venäjälle, eivätkä voi puhua avoimesti, koska siitä joutuu nopeasti kalterien taakse, Katerina Kiltau sanoo.
3: Мы иногда, так знаете, иронично называем себя партией первого рейса.
1: Joskus kutsumme itseämme ironisesti ensimmäisen lennon puolueeksi, Ilja Yashin sanoo, ja selittää, että puolueen väki on valmis palaamaan Venäjälle heti ensimmäisellä lennolla, kun heitä ei odota välitön pidätys lentokentällä.
3: Как только представится такая возможность, как только появится шанс прилететь в Россию и не быть немедленно арестованными в аэропорту,
1: Tällä hetkellä näyttää vielä siltä, että kuulutusta Yashinin toivomalle paluulennolle ei kannata odottaa lähiaikoina. Väkivaltakoneisto seisoo edelleen Vladimir Putinin takana ja sota Ukrainassa jatkuu. Mutta kaikki ei mene silti Kremlin suunnitelmien mukaan.
2: Это попытка воспроизвести нормальность, доказать, что все под контролем.
1: Duuman vaalit ovat yritys luoda normaaliuden tunnetta, osoittaa, että kaikki on kontrollissa, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Margarita Zavadskaya sanoo. Ukrainan drooni-iskut jalostamoihin ja verkkokauppojen varastoihin kuitenkin kertovat, että kaikki ei mene Kremlin suunnitelman mukaan.
2: Я бы предложила смотреть на следующие показатели. Это порча бюллетень.
1: Завадская sanoi, että vaaleissa kannattaa tarkkailla äänestyslipukkeiden tärvelemisen, puolen päivän äänestyksen ja protestiäänestyksen kaltaisia ilmiöitä. Kun avoimen sodan vastaista Jablakaa ei päästetty vaaleihin, protestiääniä voi päätyä esimerkiksi kommunistipuolueelle tai liberaalipuolueen roolia esittävälle Uudet ihmiset -puolueelle.
2: Понятно, что много фальсифицируется и многие цифры рисуются просто на уровне территориальных избирательных комиссий или центральной избирательной комиссии.
1: On selvää, että vaalituloksia väärennetään paljon ja monia lukuja yksinkertaisesti keksitään alueellisissa ja keskusvaalilautakunnissa, mutta siitä huolimatta joitakin lukuja on vaikea salata, Margarita Zavadskaya sanoo.
2: Kremlin нужна очень сухая минимальная явка.
1: Kreml tarvitsee erittäin alhaisen minimaalisen äänestysaktiivisuuden. Mitä vähemmän ihmisiä paikalle saapuu, sitä parempi. Silloin tilannetta on helpompi hallita, Margarita Zavadskaya kuvailee.
2: Это подвоз бюджетников на избирательные участки, это
1: Vallanpitäjien keinovalikoimassa on muun muassa julkisen sektorin työntekijöiden kuljettaminen äänestyspaikoille busseilla. Valtiosta riippuvaisten firmojen työntekijöitä painostetaan myös uurnille. Nämä ovat perinteisiä menetelmiä ja lopuksi on vielä tekninen vilppi eli lukujen yksinkertainen vääristely.
2: Атмосфера тревожная по разным данным.
1: Ilmapiiri Venäjän yhteiskunnassa on joka tapauksessa ahdistunut ja levoton, Margarita Zavadskaya sanoo. Mielipidemittausten luvut vaihtelevat suuresti, mutta varmaa on, että epämukavuuden tunne on kasvanut. Miten tämä epämukavuuden tunne voidaan lopettaa? Lopettamalla sota.
2: Кажется, это понимают все, кроме, вероятно, Путина и некоторых его бенефициаров вокруг.
1: Sen näyttävät ymmärtävän kaikki, paitsi Putin ja jotkut hänen lähipiirissään olevat hyötyjät, Margarita Zavadskaya sanoo.
2: Выросло недовольство. Однако нам не нужно входить в заблуждение, что уровень недовольства автоматически вредит коллективному действию, к протесту, к саботажу. Это не так.
1: Tyytymättömyys on kasvanut, mutta se ei automaattisesti johda kollektiiviseen toimintaan, protesteihin tai vaikkapa sabotaasiin, Margarita Zavadskaya muistuttaa. Siihen tarvittaisiin poliittisia toimijoita, jotka sanoittavat ja osoittavat, kuka on vastuussa tapahtuneesta. Venäjän vallanpitäjät ovat huolehtineet, ettei sellaisia toimijoita olisi.
2: Учитывая, что это поле зачищено, то этот вакуум сейчас он зияет как чёрная дыра, как никогда.
1: Політтинен кенттä on puhdistettu. Tyhjiö on yhä enemmän kuin musta aukko, Margarita Zavadskaya sanoo. Tuomioistuin esti Jablaka-puolueen osallistumisen Duuman vaaleihin, mutta puolueen kannatuksessa näkynyt pyrähdys osoittaa, että jotain Venäjän kansalaisyhteiskunnassa tapahtuu. Suomen ja Venäjän raja on yhä suljettuna ja arkisen takana tuntuu yhä kaukaisemmalta. Joensuussa asuva venäläinen riippumaton journalisti Anna Jarova ja matkustiystävänsä Kerttu Matinpuron kanssa itärajan taakse toukokuussa 2025. Jarovaja kirjoitti matkakertomuksen, Matin Puro toimitti ja käänsi sen, ja Lilja Matvejeva kuvitti teoksen nimeltä Rajan takaiset.
6: No i хотелось немножко другую сторону приоткрыть того, что сейчас рассказывают, да, в основном СМИ, финские, европейские.
1: Halusimme avata hieman toisen puolen siihen, mitä suomalainen ja muu eurooppalainen media kirjoittaa Venäjästä, Anna Jarovaja kertoo. Kansainvälinen media kirjoittaa Putinista, liittovaltiotason agendasta, ulkopolitiikasta. Tavalliset ihmiset, tavallinen elämä jäävät sivuun.
7: Niin meillä oli molemmilla semmoinen olo, ja me paljon siitä keskusteltiin, että suomalaisessa mediassa ja varmaan eurooppalaisessa mediassa ylipäätäänkin se kuva siitä, että mitä Venäjällä tapahtuu ja mitä rajan takana tapahtuu, oli aika jossain määrin erilainen kuin mitä meille välittyi meidän ystävien ja kontaktien kautta. Et meillä oli semmoinen olo, että helposti puhutaan, niin kuin kuvitellaan, että kaikki siellä rajan takana yhtäkkiä sodan alkamisen jälkeen muuttui jotenkin sotahimoisiksi ihmisiksi, ja sitten taas me tiedetään, että meidän ystävät, jotka oli meidän rakkaita ja tärkeitä ystäviä ennen sotaa, jäi myös rakkaiksi ja tärkeiksi ystäviksi sodan jälkeen, eikä heistä tullut mitenkään hirviöitä sen sodan alkamisen jälkeen. Me haluttiin tavallaan kertoa siitä myös suomalaiselle yleisölle enemmän.
1: Sanoo Kerttu Matinpuro. He matkustivat autolla Norjan Kirkkoniemen kautta Murmanskiin ja sieltä Venäjän Karjalan läpi aina Pietariin. Matkalla he kohtasivat ihmisiä, jotka pyrkivät yhä tiukkenevissa oloissa pitämään yllä inhimillisyyttä ja paikallista kulttuuria. Murmanskissa taiteilija Maria kaipaa kansainvälisten festivaalien kohtaamisia. Karjalassa Vieljärvellä Natalia Antonova pyrkii yhä pitämään karjalan kieltä elävänä. Pietarissa historioitsija Anatoli Razumov pitää yllä poliittisten vainojen uhrien muistoa. Matkatunnelmia väritti toisen maailmansodan päättymisen muistoksi pidettävän voitonpäivän läheisyys. Vallanpitäjät maalaavat nykyistä sotaansa suuren isänmaallisen sodan jatkeeksi.
6: То есть в целом было ощущение, что мы приехали на какой-то вот как это говорят, победобесие в России.
1: Kaikkiaan tuli tunne, että olemme saapuneet keskelle jonkinlaista voiton maniaa. Kaikkialla ympärillä oli kaikenlaista siitä ja tästä sodasta, Anna Jarovaja kuvailee.
6: Мне кажется, что люди, которые там живут, они это уже, ну, в принципе, не замечают, это как бы фоном идет.
1: Uskon, etteivät siellä asuvat ihmiset enää oikein huomaa sitä. Se vain tavallaan sulautuu taustaan, kuten kyltit, julisteet tai mainokset. Niiden ohi vain kävelee niitä sen kummemmin näkemättä. Mutta meidän silmiimme se tietysti pisti, Anna Jarovaja kertoo.
6: Что касается настроений, ну, мне кажется, что с каждым годом настроение более депрессивным становится у россиян.
1: Mitä tulee mielialaan, minusta vaikuttaa siltä, että venäläiset masentuvat vuosi vuodelta enemmän. Hinnat nousevat, sodalle ei näy loppua ja raja on kiinni. Maailma on käytännössä suljettu Venäjältä. Tilanne on siis varsin synkkä, eivätkä keskustelut ole kovin iloisia, Anna Jarovaja sanoo.
7: Rajan suljettuna oleminen kyllä tietenkin vaikuttaa siihen tunnelmaan siellä. Se on niin kuin sulkenut ihmisten maailmaa paljon pienemmäksi, koska tietenkin matkusteleminen sit kauemmas on hirmu kallista ja siitä on tullut nyt yhä kalliimpaa tietenkin venäläisille vielä vaikeampaa ulkomaille matkustaminen.
1: Sanoo Kerttu Matinpuro.
6: Сейчас, ну, общаясь с моими друзьями, знакомыми.
1: Nykyään aina ystävien ja tuttavien kanssa puhuessani yritän valaa heihin toivoa tulevaisuuden suhteen, uskoa siihen, että voimme yhä nähdä toisiamme ja vierailla toistamme luona kuten ennenkin, Anna Jarovaja sanoo. Ystävät varoittavat innostumasta, pitää ensin selvitä vaaleihin asti. Ja ei voi tietää, mitä sen jälkeen tapahtuu.
6: Дожить бы до выборов до этих, а потом вообще непонятно, что будет.
1: Anna Jarovaja kertoo, että Karjalan luonto antaa ihmiselle mahdollisuuden rentoutua ja unohtaa arjen huolet. Siellä voi sulkea pois jatkuvan tietotulvan. Toisaalta Venäjän nykyinen polttoainepula rajoittaa liikkumista.
6: Отключение света и воды, и подругам я говорит, что ну вот интернет нас заблокировали, бензина у нас нет.
1: Бензиинипулан lisäksi oli tullut sähkö- ja vesikatkoja. Eräs ystäväni sanoi, internet on blokattu, polttoaine loppu, sähköt ja vedet poikki. Tuntuu kuin sivilisaatiota ristettäisiin meiltä pala palalta, Anna Jarovaja kuvailee tuntemuksia. Suomessa rajasulku on normalisoitunut, eikä siitä enää käydä keskustelua. Kerttu Matinpuro.
7: just se, että kun siitä rajan sulusta ei keskustella eikä sitä enää kyseenalaista millään tavalla, niin se voi tavallaan kääntyä itseään vastaan. Että mä ajattelen, että myös tämän meidän kirjan ja koko tämän meidän matkan ja ajatus oli myös se, että jonkunlainen niin kuin yhteys tavallisten ihmisten välillä olisi tärkeä säilyttää kansalaisyhteiskunnan tasolla ja tavallisten ihmisten välillä. Että mä ymmärrän, että totta kai tällä hetkellä minkälainen yhteistyö niin kuin sotaa käyvän valtion ja sen edustamien tahojen kanssa on hyvin kyseenalaista ja on hyvä, että sitä ei ole ja siinä ollaan niin kuin selkeitä, mutta sitten semmoinen niin kuin tavallisten ihmisten välinen kanssakäyminen niin olisi hirmu tärkeää mun mielestä sen takia, että tavallaan mitä pitempään me ollaan eristyksissä ja me ei kuulla toinen toisistamme mitään, niin sitä enemmän on tilaa kaikenlaiselle valeuutisoinnille, niin kuin nykyään tapana sanoa, ja kaikenlaiselle niin kuin kuvitelmille, ehkä valheellisille kuvitelmille.
1: Sanoo Kerttu Matinpuro.
6: Я не могу сказать, что я за то, чтобы открылась граница, потому что идет война, и Россия агрессор.
1: En voi sanoa, että kannatan rajan avaamista, sillä käynnissä on sota ja Venäjä on hyökkääjä. Tavallisten turistien ei ehkä pitäisi matkustaa edes takaisin entiseen tapaan. Se ei tuntuisi oikealta, Anna Jarovaja sanoo.
6: Это сказывается, например, на мою семью сейчас ни я, ни мой муж, мы не можем поехать в Россию.
1: Samaan aikaan tilanne kuitenkin vaikuttaa suoraan perheeseeni. Kumpikaan meistä ei mieheni eikä minä voi matkustaa Venäjälle ja iäkkäiden vanhempieni on vaikea päästä tapaamaan meitä täällä. Uskon, että tällaisia tarinoita on paljon, Anna Jarovaja lisää. Hän toivoo, että rajasulkua perusteltaisiin enemmän tutkimustiedon pohjalta. Rajan takaiset kirja päättyy surulliseen epilogiin. Helmikuussa turvallisuuspalvelu FSB otti Anna Jarovajan kiinni, kun hän oli käymässä vanhempiensa luona Petroskoissa. FSB:n agentit kertoivat epäilevänsä, että hän tekisi töitä Suomen suojelupoliisille. Anna Jarovaja pääsi palaamaan Suomeen, mutta Venäjälle hän ei nyt uskalla enää matkustaa. Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen, tosiaan paljon on puhuttu siitä, että näiden Duuman vaalien jälkeen Venäjän presidentti Vladimir Putin voisi aloittaa uuden liikekannallepanoaallon. Kuinka todennäköisenä sitä nyt siellä pidetään?
4: No ilmeisesti melko todennäköisenä, koska siitä on puhuttu jo pitkään Venäjän mediassa. Ja tarkkailijat ovat nähneet merkkejä siitä, että valmistauduttaisiin jopa 300 000 uuden sotilaan tuloon. Varuskuntia on avattu uudestaan ja sotatarvikkeiden tuotantoa on viime kuukausina lisätty Venäjällä. Tätä tulkitaan niin, että se voisi olla merkki tulevasta liikekannallepanosta. Ja sitten tavallinen kansa on valmistautunut siihen nyt jo pitkään. Et siellä säästetään sukan varteen ihan konkreettisesti, että ihmisillä on tavallista enemmän käteistä. Käteistä nostetaan ja sitten pidetään, aivan kuten Neuvostoliiton aikana, niin pidetään sitten sukavarressa siellä pahojen päivien varalle sitä rahaa. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen kesän aikana yksi ilmiö oli Armeniaan matkusti ennätysmäärä venäläisiä. Todella paljon venäläisiä turisteja. Lukuja ei ole saatavissa, mutta nämä perustuu lehtitietoihin. Ja jopa niin paljon, että Jerevanissa, Armenian pääkaupungissa, niin vuokrat nousivat useita 10%. Sanotaan, että se syy on siinä, että sinne tuli venäläisiä, jotka vuokrasivat asuntoja, eli haluavat jäädä sinne pitkään. Ja kyllä ilmeisesti aika monilla on, varsinkin nuorilla miehillä on tällä hetkellä suunnitelma B valmisteilla. Ja varmasti aika moni miettii lähtöä maasta.
1: Sanoi Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tältä kertaa. Kiitoksia kuuntelusta. Ensi viikolla ohjelma kääntää taas katseensa länteen Ruotsin valtiopäivävaaleihin.
8: On kyllä suorastaan masentavaa kuunneltavaa. Tai meininki tuolla itänaapurissa. Kävin katsomassa Kansallisteatterissa Toinen valtakunta -nimisen näytelmän, joka käsittelee aikavälillä 1944 vuoteen 1989. Ja kun sen näytelmän on kanssa tässä nyt tuoreeltaan nähnyt, niin ei voi todeta kuin, että oikeastaan mikään ei ole muuttunut tässä maailmassa. Mutta toivoa pitää olla. Niin kuin siinä näytelmässä Urho Kekkonen ja J.K. Paasikivikin sanoivat. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman toimittivat Mika Hentunen ja Heikki Heiskanen ja äänitarkkailijana oli Katja Kostiainen.
9: Yle, Radio Suomi.

Elastinen eteen ja ylös. Heti pääsee korjaamaan sanomisiaan. Puhuin äsken toinen valtakunta -nimisestä näytelmästä, joka Kansallisteatterissa pyörii. Se ei ole toinen valtakunta, vaan se on toinen tasavalta. Pahoittelut. Tämä on hieno esitys. Tässä on Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Molly Humberstone, To Love Somebody, soi tässä.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Katri Ylander sanoi mulle jotain kaunista. Ja kun puhuin siitä toivon ylläpitämisestä, niin siitähän tämä seuraava kappale kertoo. Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat saapuneet Kiovaan, kertovat kansainväliset uutistoimistot. Heidän on määrä tavata tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kaksikko matkustaa Kiovaan. Lähettiläät vierailivat eilen Moskovassa ja keskustelivat presidentti Vladimir Putinin kanssa suunnitelmista sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Saksassa Saksi-Anhaltin osavaltiossa äänestetään parhaillaan osavaltiovaaleissa. Vaaleja on kuvailtu historiallisiksi, sillä äärioikeistolaiselle vaihtoehto Saksalle puolueelle povataan murskavoittoa. Ääniuurnilla mielipiteet ovat jakautuneita. Wolfgang Koele kertoi menevänsä äänestämään ristiriitaisin tuntein.
1: Das ist ein gemischtes Gefühl. Die etablierten Parteien werden schwer haben mit ihrer ganzen Kriegshetze.
0: Hän sanoi olevansa epävarma siitä, ketä äänestää. Koele arvioi, että Saksan vakiintuneilla puolueilla tulee olemaan vaaleissa vaikeaa sotaintoilunsa vuoksi. Saksan kotimaan tiedustelupalvelu on luokitellut AfDn oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi. Vuokra-asuntojen tupakointisäännöt kiristyvät ensi kuun alussa. Parvekkeella ja asunnossa tupakointi kielletään jatkossa automaattisesti, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Tällä hetkellä parveketupakointi on kielletty vain, jos siitä on sovittu erikseen. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia.
2: Yle. 100 vuotta yhteisiä hetkiä.
3: Heidi Himmelä toimitti kello 14 Yle Uutiset.

0: Tylymeininki, tiktak ja sankaritar soi siinä kellon ollessa 14.06. Oikein hyvää sunnuntaita, Lauri Koivisto.
1: Oikein hyvää sunnuntaita, Olli Aimo.
0: Katsotaan, että oot sä luovuttanut, siis onko sulla pitkä laki?
1: Ei.
0: Sulla on shortsit. Hyvä, Lauri.
1: On.
0: Hyvä.
1: Ai, sullakin on shortsit.
0: No,
1: no mä ajattelin, että täällä ollaan.
0: Hienoa, siis... koska sä oot mulle ollut kyllä täällä Radio Suomen toimituksessa aina tämmönen shortsiveli.
1: Oi, kiitos samoin.
0: Sähän aloitat myös aika aikaisessa yleensä tuon shortsikauden.
1: No kyllä siinä toukuun puolen väliin tienoilla yleensä on jo.
0: Aika myöhään.
1: Niin.
0: Mä aloitan toukokuun alussa.
1: Ai, sulla on ihan toukokuun alussa.
0: Joo. Kalenterin mukaan. 1. toukokuuta.

0: jalassa. Mä katsoin muuten tuossa, joka on tuolla meilläkin Radio Suomen sosiaalisen mediakanavista, kun nyt juhlitaan 100-vuotista Yleä, niin oli tämä videopätkä, missä on kaksi Ollia, Haapakangas ja tota Ihamäki keskustelevat radiosta ennen ja nyt, koska,
1: näin pätkän, joo.
0: Koska aluksihan oli radio. Tietysti kyllä. Siis siitähän Yle on lähtenyt liikkeelle ja jotenkin se siinä nimessäkin kai on.
1: On. Onneksi ei ole muutettu sitä nimeä vielä. Että.
0: Joo, mutta tota, Kansanradio näkyy myös siinä, tota, siinä pätkässä, missä Ihamäki ja Haapakangas keskustelevat radiosta.
1: Kyllä, joo. Siinä oli Tuomo Talvi ja edelleenkin hyvin samalla tavalla Kansanradion puhelimeen vastataan ja samalla tavalla toivotetaan hyvää päivää ja kyllä niin kuin asioita on, jotka eivät muutu.
0: Näin on. Kansanradio kuultiin tänään, niin kuin aina sunnuntaisin, ja se on tietysti Yle Areenassa kuunneltavissa. Mutta sä oot, Lauri, tänään ihmisvastaajana, eli edelleen joka sunnuntai joku teistä, tai yleensä jompi kumpi teistä, siis sinä tai Lasse, ootte sunnuntaisin täällä päivystämässä ja vastaamassa Kansanradion puhelimeen. Ja eikö se ole näin, että saat kello 15.30 asti?
1: Kyllä, joo. Edellisen kerran, kun se on joku muu kuin jompikummi meistä ollut, niin se on ollut sinä joskus.
0: Koska se oli keväällä, vaan niin, varmaan.
1: Joo. Mutta joo, siis tämän viikon ohjelmassa, tai tämän viikon päivystyksessä nyt on, onnitellaan Yleä, kun ensi viikolla on tämä 100-vuotissyntymäpäivä, siitä on tullut. Ja, mutta eniten kyllä niin kuin puheluita on tullut tästä rajapyykkiasiasta, mikä tämän viikon ohjelmassa oli, niin siitä on kyllä useampi mielipide tullut ja jonkinlaista rajapyykkikeskustelua varmaan tässä nyt ollaan sitten laajemmin aloittamassa Kansanradiossa.
0: No niin, vielä on aikaa siis soittaa. 0800 15464 on puhelinnumero,
1: joo,
0: johon Lauri vastaat heti kun pääset tästä.
1: Kyllä, ja jos puhelin on varattu, niin hetken päästä uutta puhelua. Tänään on tullut vastaajaan muutama puhelu, jossa pyydetään soittamaan takaisin, niin minä en täältä soita takaisin, vaan soittakaa te uudelleen.
0: Soittakaa uudestaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja vielä kerta kiellon päälle. 0800 154 64 on puhelinnumero, johon Lauri Koivisto vastaa vielä kello 15.30 asti. Eli Kansanradion puhelinnumero 0800 154 64.

0: karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: vihellellen tähän sunnuntai-iltapäivään. Kello on 14.18. Tervetuloa Radio Suomen sunnuntaihin. Matti Huutonen.
1: Kiitoksia.
0: Laitetaan mikki päälle taas. Niin. Hei hetkinen, täällä on joku kuule nyt vaihtanut asetuksia sen verran, että menee ihan sekunti, niin mä saan sun mikrofonin. Nyt mä sain sen auki.
2: No niin, nyt kuuluu.
0: Nyt kuuluu.
2: No niin, hyvä, hyvä.
0: Asian olisi voinut tietysti tarkistaa etukäteenkin, mutta luotin, että se olisi ollut tossa. No ei se mitään. Hei tänään on selvästi ollut, kun mä eilen pyöräilin tänne Pasilaan ja sit pyöräilin tänäänkin töihin, niin huomasin, että tänään on kyllä ollut paljon viileämpi ja koleampi sää. Pitääkö paikkansa?
2: Kyllä se näin on ollut. Kyllä se näin oli. Ihan niin kuin ennustettiin. Näin se meni siinä, että pohjoistuuli voimistui tuossa eilisen päivän aikana ja se valahdutti sitten tuolta pohjoisesta kylmempää ilmaa koko maahan. Että tuossa nyt on tämän päivän lämpötilat jäänyt tuolla Kainuu, Koillismaa, Itä-Lappi akselilla paikoon vaan tuonne 5-6-7 asteen tienoille ja etelässäkin yleisesti tuonne 15 asteen tienoille tai vähän sen alapuolelle. Että ehkä tuolla lounaisemmassa Suomessa Ahvenanmaan suunnalla on 7-18 mitattu, mutta selvästi tuulisempaa puuskasta tuulta ja koleampaa säätä nyt on tälle sunnuntaille ollut mitä ollaan nyt totuttu, varsinkin etelässä viime päivinä.
0: Mä katsoin tuosta, että säätiedoissa oli, että myös sitten yöllä saattaa olla pakkastakin.
2: Kyllä, viime yönä oli pohjoisessa jo monen paikon hallaa ja ensi yö on sitten se kylmä yö oikeastaan. Kaikista kylmin yö, mitä nyt tässä nyt ennustajakson aikana on nähtävissä, että siinä kyllä yöpakkasta on sitten aika laajalti Keski- ja Pohjois-Suomessa ja etelässäkin halla on aika yleinen vieras, että sen verran kylmäksi se heittää tuossa aamuyön tunteina, että siinä kun vielä illalla toi tuuli alkaa laantua ja siihen tulee tuommoinen heikko korkeapaineen selänne yöksi tähän Suomen päälle, niin se tietää heikkotuulista ja laajalti selkeää yötä. Ja kyllä etelässäkin kannattaa siihen varautua, että jos on jotakin semmoista puutarhakasvustoa tai viljelystä, mikä on pakkaselle tai hallalle arkaa, niin niitä pitää kyllä ehkä vähän suojailla, että kylmä yö tulossa.
0: Sä oot, Matti, kirjoittanut tänne Ylen sääsivuille verkossa, että luvassa on kolea sunnuntaipäivä, mutta huomenna helpottaa, eli onko maanantaista sitten tulossa vähän lämpimämpi?
2: No joo, semmoinen tarkennus, että se otsikko ei ole mun tekemä siinä, mutta okay. Se leipäteksti siellä on mun kirjoittama, että siinä on toimituksellista vapautta toimittaja käyttänyt, kun aamulla on julkaissut sen uutisen julkisin, että siinä aina se otsikointi on oma taiteenlajinsa. Mutta joo, tosiaan sitten alkuviikolla tilanne muuttuu sinne, että se korkein selänne väistyy tuonne Suomen itäpuolelle ja huomisen päivän aikana sitten alkaa jo lounaasta virrataan lämpimämpää ilmaa. Se näyttäytyy alkuun sillä, että illan tunteina sitten pilvisyys vähitellen lisääntyy ja pohjoiseen leviää sateita ja sen jälkeen sitten, kun mennään maanantain jälkeisiin päiviin, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, niin siellä on sitä lounaistuulta, etelätuulta, kosteaa ilmaa ja sateita nousee sitten päivittäin lounaasta Suomeen. Ja siinä on ihan reippaitakin sademääriä noissa ennusteissa sitten tiistaista eteenpäin. Että aika eri asentoon se nyt muuttuu, että jos nyt on tämmöisen vähän syksyisen tuulinen kolea, niin tuolla on sitten kosteutta ja sumuja ja tihkusateita ja vesisateita ensi viikolle maanantain jälkeen odotettavissa. Että maanantaipäivä itsessään on yleiskuvaltaan aika aurinkoinen.
0: Mutta aika tommonen niinku ihana syyssää kuitenkin.
2: No on, se ihan tyypillistä tämmöistä syyskuun puolivälin tienoon säätä ja kohtuu lämmintä yötä päivää, että niitä halloja ei enää sitten jatkossa siellä odotettavissa. Et sinänsä varmaan kaikki sienestäjät on ihan ilolla ottaa vastaan vähän lämpimämpää ja kosteampaa ennustetta nyt ensi viikoksi.
0: Ja tuolla Ylen sääsivuilla eli yle.fi/saa, siellä voi kysyä siis teiltä Ylen meteorologeilta, laittaa sieltä kysymyksiä sitten. Tässä aina sunnuntaina iltapäivällä aina joku teistä meteorologeista tulee tänne vastaamaan kysymyksiin kuulijoiden ja katsojien lähettämiin kysymyksiin. Rauno Raumalta on lähettänyt kysymyksen, että onko sumun ennustaminen vaikeampaa kuin sateen?
2: No tähänkin on vähän niin kuin ihan yksiselitteistä vastausta vaikea antaa, joka pätee joka tilanteessa. Että toki sateenkin ennustamisessa on omat haasteensa ja vaikeutensa, etenkin kesäsateiden, jotka on kuorettaisia ja pienialaisia ja lyhytikäisiä, niin niitähän ei voida kunnolla ennustaa tänäkään päivänä. Sumu on sitten vielä omalta tavaltaan vielä pykälää vaikeampi asia, että se on paljon niin kuin pienialaisempi ilmiö, esiintyy ihan siinä maanpinnan lähellä hyvin matalassa ilmakerroksessa. Ja monesti se on just semmoinen, että ei sitä kerta kaikkiaan, no ennustemallit ei pysty sitä saamaan kiinni, koska se rajoittuu niin pienelle alueelle. Siihen ehkä maanpinnalta puiden latvan tasalle ja siihen se sumu muodostuu, niin siihen niin kuin ennustemalleissa ei se yksinkertaisesti se pysty sitä niin kuin saamaan kiinni, koska se on niin pienisen mallin näkökulmasta se sumuilmiö. Ja sitten kun sinne vielä vaikuttaa kaikki maastonmuodot, vesistöt, onko peltoa, metsää, mitä, minkälaista ympäristöä siinä on, niin nämä kaikki asiat siinä luo semmoisen lähestulkoon ennustamattoman yhdistelmän. Ja siinä sitten kyllä tulee niin kuin se paikallistuntemus ihan tärkeimmäksi mahdolliseksi asiaksi siinä, että tuntee ja tietää, että tälle alueelle sitä sumua tämmöisenä yönä muodostuu, niin se on se paras ennuste siinä, että sitä niin kuin tältä Pasilan studiosta on melkein mahdoton sanoa.
0: No mäkin olin sanomassa, että mä tiedän monia sellaisia paikkoja omien reittien varrelta, oli sitten työreittien tai muiden reittien varrelta, mistä tietää, että jos tulee sumua, niin tohon.
2: Joo, kyllä
0: ihan varmasti
2: ne
0: tulee.
2: Ne on ne olosuhteet siinä semmoiset, että siihen se muodostuu siinä, että ne on ne tietyt paikat, missä sitä kaikista yleisimmin on.
0: Alright, otetaan toinen kysymys vielä. Annele Hämeenlinnasta on laittanut kysymyksen muisto vuosien takaa. Elosalamat, onko niitä vai eikö niistä puhuta?
2: Kyllä elosalamoita on. Elosalamahan on ihan tavallinen salama ja tavallinen ukoilma, mutta ainut ero, lainausmerkeissä ero siinä on niin kuin tähän perinteiseen salamaan on se, että se salamainti ja ukko, se ilma on sen verran kaukana, että se ääni ei kuulu siihen, mistä sä näet sen salaman tai sen välkkeen taivaalla. Että se ääni ei kanna niin kauas tai taittuu ilmakehässä sitten ylös, että se ei siihen havaintopisteeseen osu. Mutta ihan tavallisesta ukkosesta siinä on kyse ja kyllä niitä edelleen aina silloin tällöin tulee vastaan, varsinkin elokuussa, niin nimenomaan mukaisesti elosalamia, kun on pimeneviä öitä ja lämpöä ja kosteutta. Mutta sehän nyt pitää tänä kesänä muistaa, että meillähän oli tämmöinen lämpötilojen suhteen hyvin tavanomainen kesä, niin kuin jos katsotaan keskilämpötilaa, mutta semmoisia, kun ei ollut semmoisia helteisiä kosteita, epävakaisia jaksoja ollenkaan, niin ukkoskesä on kyllä ollut tosi pliisu ja vaisu. Että sen takia niitä ei varmaan tänä elokuussa tai loppukesässä liemilti niitä elosalamia on nähty oikeastaan missään päin, kun on niin vähän salamoinut. Että tuossa nyt oli yksi päivä elokuussa alkupuoliskolla, kun se paukutteli sen 5000 maasalamaa ja se taisi olla kesän vilkkain salamapäivä, mutta hyvin, niin kuin, hyvin hiljaista on ukkosrintamalla tänä vuonna ollut.
0: Eli elosalama määrittyy siis sillä, että se on salama, jonka ääntä ei kuulu.
2: Joo, sä et vaan kuule sitä ääntä, kun se on jossain tuolla, sanotaan noin 20 kilometrin päässä ukkostaa ja sä aukealla tai meren äärellä voit nähdä sen välkkeen, mutta et kuule sitä ääntä.
0: Ok. Matti Huutonen, kiitos paljon tästä. Yle.fi kautta saa. Sitä kautta voi laittaa teille meteorologeille kysymyksiä.
2: Kyllä. Saatetaan jopa vastata niihin.

0: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Niin hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailman rauhaa.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

Matti Ketosen kappale Niin kaunis. Kello 14.34. Mira Luoti, Jonkun oma.

Jonkun Noma ja Mira Luoti. Valkoiset kauluspaidat ja housut tai shortsit jalkaan. Backerit, quit playing games with my heart.

0: merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2 melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Neljällä soinulla pääsee kyllä hyvin pitkälle. Sen todistaa meille Agnestikin Suomi-rockia. Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
1: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
2: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
1: Toivottavasti se ruumis löytyisi.
3: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
2: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.

0: Kaktusviinaa.
1: Kaktusviinaa, Mikko Kuustonen. Adele, eli suomalaisittain Adele, Rolling in the Deep, ennen kello 15 uutisia.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat parhaillaan Kiovassa, kertovat kansainväliset uutistoimistot. Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan neuvottelut erityislähettiläiden kanssa on käynnistetty. Uutistoimisto Reutersin mukaan Kiovaan saapui myös Britannian, Ranskan ja Saksan turvallisuusneuvonantajia. Lähettiläät vierailivat eilen Moskovassa keskustelemassa presidentti Vladimir Putinin kanssa Ukrainan sodan lopettamisesta. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa eteläiseen Libanoniin, kertoo maan terveysministeriö. Lisäksi noin 20 ihmistä on haavoittunut. Israel oli ennen iskujaan kehottanut alueen asukkaita poistumaan. Israelin mukaan iskut olivat vastaus äärijärjestö Hizbollahin sen joukkoja vastaan laukaisemille drooneille. Israelin asevoimien mukaan sen joukot toimivat alueella eteläisessä Libanonissa, jonka se on määritellyt turvallisuusvyöhykkeeksi. Israel ei kertonut joukkojensa kärsineen tappioita. Entinen presidentti Tarja Halonen kritisoi sosiaalisessa mediassa hallituksen leikkauksia sote-järjestöjen STEA-avustuksiin. Halosen mukaan leikkaukset heikentävät järjestökenttää rajusti ja uhkaavat esimerkiksi Kehitysvammaliiton ja Selkokeskuksen toimintaa. Puheenvuoro on poikkeuksellinen, sillä entiset presidentit ottavat Suomessa harvoin kantaa sisäpoliittisiin kysymyksiin. Halonen on toiminut 1980-luvulla myös sosiaali- ja terveysministerinä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mukavaa sunnuntai-iltapäivää. Uutisten päätyttyä kello 15.02. Olli Aimola Radio Suomen sunnuntaissa. Nyt kuunnellaan neljä ruusua sähkökitaraa.

0: Suomalaisten tarve terapialle on kasvanut vuosi vuodelta, mutta miksi näin on? Ja mitä sitten, jos terapia ei autakaan, vaan jopa pahentaa oloa? Kuinka kriittisesti erilaisiin terapioihin on syytä suhtautua? Ja toisaalta, miten paljon toimiva terapia parhaimmillaan ihmisen elämänlaatua voi parantaa? Ihmisten illassa asetutaan pötköttämään terapeutin sohvalle, kun studioon saapuu vieraaksi psykoterapeuttiyhdistys Psyryn puheenjohtaja Nina Pyykkönen. Ja sinä voit kertoa omia terapiakokemuksiasi tuttuun tapaan WhatsAppin kautta. Ihmisten ilta, tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.

Tässäkin biisissä aika perinteiset pop-musiikkiin liittyvät melodiakulut ja sointukierrot, mutta ei siinä mitään, jos homma toimii. Rihanna, eli Bad Gal Riri ja California King Bed. Tämmöinen pieni musaknoppi tähän kohtaan, jos tulee joskus pubivisassa vastaan. Tiesitkö, että Rihannan se läpimurtohitti Umbrella, niin sitähän nämä biisintekijät tarjosivat ensin Britney Spearsille, eli se oli Britneylle alun perin kaavailtu se biisi, mutta Britneyn tiimi sitten kieltäytyi biisistä ennen kuin Britney itse edes sitä kuuli. Ja biisi sitä sen Britneyn jälkeen sitten tarjottiin vielä Mary J. Blige'ille, mutta hänkin kieltäytyi. Hyvä, että se tuli Rihannalle. Hetken kuluttua Radio Suomessa tavataan sunnuntai vieras, joka on uutislegenda Heikki Kahila. Tämä haastattelu on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kuultiin eilen lauantaina ja toinen osa nyt sitten ihan hetken kuluttua. Mia Krause on tavannut Heikki Kahilan. Mutta ennen sitä Laura Voutilainen ja En mielestään sua saa.

0: Laura Voutilainen, en mielestään sua saa. Tie 43 välillä Uusikaupunki Harjavalta, Eura, tarkempi paikka paikasta Kuurnamäen tie 1,8 kilometriä suuntaan Vaani. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 43 välillä Uusikaupunki Harjavalta, Eura, tarkempi paikka paikasta Kuurnamäen tie 1,8 kilometriä suuntaan Vaani. Onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä. Eilen siis kuulimme uutislegenda Heikki Kahilan muistoja television alkuajoilta ja siitä, millaista oli elää koko kansan tuijottamana superjulkkiksena. Tänään sunnuntain vieraan toisessa osassa Heikki Kahila kertoo, miksi hän aikanaan jätti uutispöydän ja hyppäsi TV-viihteen sekä vankilareportaasien pariin. Kysymme myös 90-vuotiaan uutismiehen painavan arvion nykymaailman tilasta. Miltä tämä päivä näyttää miehen näkökulmasta, joka aloitti uransa keskellä kylmää sotaa.
1: Sunnuntavieraan toisessa osassa jatketaan televisioveteraani Heikki Kahilan kanssa uutispuolelta TV-viihteen pariin ja puhumme myös nykymaailman tilasta. Vuonna 1978 Heikki teit rohkean ja monen mielestä aika yllättävän liikkeen. Jätit uutisdeskin ja siirryit Ylen viihdetoimitukseen. Miksi sä halusit jättää vakavan uutismiehen roolin ja tehdä tämän viihdeloikan?
2: No, ensinkin siihen liittyy tietysti tausta, että mä olin koko ajan elänyt monin tavoin toinen jalka viihteessä. Meillä oli esimerkiksi, mä tietysti olin alun perin, koska mä tulin viihteen maailmasta televisiomaailmaan. Tein musiikkikeikkoja, soitin bassoa varkauden vuosinani. Ja mulla oli tavattoman suuri viihdetausta kyllä kokonaisuudessaan. Varkaudessa oli silloin sellainen seurantalo niminen tanssipaikka. Mä pyöritin sitä. Hankin sinne esiintyjä ja kaikkea tällaisia. Mä tutustuin siihen viihdemaailmaan silloiseen viihdemaailmaan. Ja näin ollen, niin mulle se oli aika luontevaa se siirryminen, mutta se ei tapahtunut suoraan, vaan mä en mennyt, tai odotettiin sitä, koska meillä oli silloin sellainen vakanssipolitiikka, ennen kuin aukeaa vakanssiuutis, ei kun tässä viihdetoimituksessa. Ja niin ollen, me perustettiin, tai mä olin mukana Hannu Karpon erikoistoimituksessa. Mä hoidin viihteet siellä ja Hannu Karpo hoiti asiat. Ja me pyörittiin sellaista ohjelmaa ensinnäkin yksi kun sellainen viihteellinen nimenomaan oli Hyvä Suomi. Sitten toinen oli Oi maamme. Ja se lähti sellaista poliittisista tarpeista. Nimittäin oli väite, tällainen väite esitettiin. Meillä oli silloin ohjelmaneuvosto, joka kokoontui kerran viikossa. Se oli sinänsä kauhea rasite kyllä, koska sinne täytyy mennä aina perustelemaan, miksi olemme tehneet juuri tällaisia ohjelmia.
1: Tähän kuuluu kaikuja tuolta itänaapurista tässä.
2: Niin, voi varmaan olla. Ja se johti sitten siihen, että siellä esitettiin väite, että muuallakin Suomessa kuin Helsingissä on todella taitavia ihmisiä esittämään viihdettä. Ja näin sitten tästä syntyi tällainen ohjelma Oi maamme. Ja se tarkoitti sitä, että me pyörittiin, mä olin esimerkiksi, sanotaan, käytän esimerkkinä, olin Lapissa lähes kuukauden. Etsin niitä viihteen tekijöitä ja sitten saatiin ohjelma kasaan. Ne olivat usein sitten, oli tanhuja, oli lauluja, oli haitarin soittoa, oli viulun soittoa, oli kaikkea tällaista. Okei, ei siitä niin tavattoman viihteellistä tullut, mutta tämä ehkä tyydytti sen tarpeen, että voitiin osoittaa, että että totta kai muuallakin Suomessa kuin Helsingissä viihdehän on Helsinki-painotteinen, mitä suurimmassa määrin. Aina jos sä jostakin muodossa tulet pinnalle, niin sä hakeudut Helsinkiin. Mutta silloin tuli todistettua tämä asia. Siis se johti aika mielenkiintoisiin. Mä tapasin ympäri Suomea vaikka minkälaisia ihmisiä. Ja sitten meillä oli aina sitten, mulla oli Teija oli juontokaverina. Hän tuli aina sitten ensi iltaan, jos käyttäisin tällaista ilmaisua, niin hän tuli sitten mun kaveriksi sinne ja hei, Teija ei ollut enää silloin TV:n palveluksessa, joten hänen suosionsa oli kuitenkin erittäin vankka ja suuri. Ja näin olemme juonsittiin sitten nämä eri paikoissa, oli Saarijärveä, oli Kemijärveä, oli Uuttakaupunkia, kaikkia tällaisia paikkoja, johon koottiin sitten tämä ohjelma. Ja se oli niin kuin se tie, jota kautta mä sitten päädyin TV-viihteeseen.
1: Mitä mieltä yleisö oli siitä, että uutiskasvo vaihtoi viihteen puolelle?
2: Ei se aluksi, se ei mennyt hyväksyä mua ensinkään. Se oli niin kuin, että mitäs sen se niin, ja no siitä tuli sitten isojakin kapinoita, mutta kestin sen kuin mies.
1: Olet maininnut, että uras kenties vaikuttavimmat hetket sijoittuvat vankiloihin.
2: Täytyy tietysti ensin kertoa se tausta. Siis sinne jouduttiin sen takia, että me tehtiin Hämeenlinnassa Oi maamme -ohjelmaa. Ja mä sain yhtäkkiä päähäni sen asian, että täällähän on Suomen ainoa, tai oliko se toinen silloin, en muista, mutta Suomen lähes ainoa naisvankila. Että sehän olisi oikeastaan aika dramaattinen hetki, jos naisvankien kuoro laulaisi Pettäjän tien. Ja se taisto Algerianin tangon. Ja tätä mä lähdin sitten selvittämään sinne naisvankilaan, että voisiko näin olla. Ja sitten kävi niin, että mä tutustuin sille retkelle jo siihen, mulle selvisi se, että nyt ei kenties saada sitä Pettäjän tietämistä, mutta kaikki osaa tuon kultainen nuoruusvalssi. Ja sitten oli kuvaamisen kanssa oli tiettyjä ongelmia, koska päätimme sitten, että naisvangit, ne jotka haluavat tulla mukaan tähän kuvaukseen ja laulamaan, all right, ensi pukeutuminen täytyy olla se, mikä niillä oli arkipäivänä aina kaikilla samanlainen. Ja sitten kuoro kuvattiin niin, että se ei mitenkään erottunut, ketkä siellä kuorossa olivat. Vaan se oli aika tärkeää, koska tunnistaminen oli oma asiansa. Mä tutustuin sitten sitä kautta myöskin naisvankien johtajaan. Se oli eräseen naisvankiina. Siellä oli tähän johti hirveän isoihin operaatioihin sitten myöhemmin, koska niistä vuosista, joita mä siellä vietin, mä kirjoitin siitä sitten pohjat ja sitten mulla oli 4 käsikirjoittajaa. Syntyi sellainen ohjelmasarja, jonka nimi oli Enkelten siipi. Ja se oli tosiasiallinen paikka, koska siellä oli erillinen ansioitun naisvankeille tarkoitettu paikka. Ja ne asuivat tällaisessa, sitä nimitettiin, ehkä se oli lempinimi, Enkelten siiveksi. No kuitenkin, mutta tämä ensimmäinen kerta niin johti sitten siihen, että toi vankiloiden johtajat oli käymässä Ruotsissa, kaikki meidän eri vankiloiden johtajat. Ja siellä kävi ilmi, että Gymla-nimisessä vankilassa oli harjoitettu tanssitoimintaa aika kauan. Ja siellä oli kävi ilmi myöskin se, että siellä oli terveyssisareksi kouluttautuvat, olivat menneet sinne hoitamaan tätä tanssitoimintaa miesvankien kanssa. Ja silloinen Hämeenlinnan naisvankilan johtaja sai päähänsä, että hei, meillähän on yhteistoimintaa sen Kahilan kanssa, että pyydetäänpä sitä hoitamaan tämä asia. Ja niin me sitten, mä pyöritin silloin ohjelmaa, jossa mä olin monta kertaa käyttänyt yhtä koreografiaa ja pyysin häntä sitten mukaan kuitenkin tänne eka kertaa. Sitten me mentiin esittelemään sitä asiaa. Ennen sitä mä kävin pitämässä esitelmän niille vangeille. Se oli jumalattoman suosittu se esitelmä. Sinne tuli ilman muuta aivan siis kaikki miesvangit ja kaikki naisvangit. Kuvittelin, että mun persoonani jotenkin liittyy tähän ilmiöön, mutta kun pimeys laskeutui, mä näytin siellä muutamia klippejä. Alkoi hirveä huhina. Siellä ne viestitti toisilleen vaikka mitä. Toinen miehistui toisella puolella, naiset toisella puolella ja paperit lensi ja kaikkea tätä. Silloin mulle selvisi tämä tosiasia, että ei kukaan ollut, niin muistan vielä, kun mä lopetin tämän esitelmäni sillä lailla, mä sanoin, joka aiheutti sitten valtavan suosiomylläkän. Mä sanoin, että oli mukavaa, että teillä oli aikaa tulla.
1: Oman aikansa speed datingia.
2: Joo, mutta tosiasia oli kuitenkin se, että no, tätä kautta sitten jouduttiin tähän jatkotoimenpiteisiin. Ja kun mä olin siellä sitten käynyt muutaman kerran, niin organisoitiin tämä mä kävin siellä vuodesta 87-91. Mä kävin kai 2 kertaa 6. Ja sitten ne ihmiset kaikki, joita mä tapasin, kaikki ovat varmaan jo edesmenneitä. Ja en mä ole ikinä kuullut sellaisia tarinoita kuin siellä. Sen oli jotain, mutta sun täytyy päättää yksi asia. Se, että olet sä, niin kuin siellä käytettiin ilmaisua, pamppujen puolella vai oletko meidän puolella? Ja se oli välttämättä olla meidän puolella, koska muuten sä et olisi koskaan kuullut näitä tarinoita.
1: Heikki Kahila, sä seuraat mediaa edelleen erittäin tiiviisti. Kun vertaat omaa aikakauttasi nykyhetkeen, niin mitä ajatuksia nykyajan journalismi sinussa herättää? Meneekö mediatulva välillä liian repiväksi tai pirstaleiseksi?
2: Se on hajonnut oikeastaan ihan pirstaleiksi kyllä. Se on voimakas ilmaisu, mutta niin on käynyt, koska esimerkiksi tänä päivänä tarjontaa on aivan valtavasti aamusta iltaan ja yön. Oikeastaan niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa sä voit seurata erilaisia uutisia, jos pysytään uutisissa, mutta kaikkea muutakin. Siis niin kuin mä äsken käytin ilmaisua, että ihmisillä on tullut kaikki, esimerkiksi viide on kämmenessä, mutta paljon muutakin on sulla kämmenessä. Se on ihan, sun elämä voi niin kuin rakentua sen ympärille, että sä pidät kämmenet puhtaina ja sitten voi niin kuin...
1: Ja sen uutistodellisuutensa voi itse valita.
2: Niin, sen voi niin kuin valita koko sen ajan. Ja sitten tietysti tämä, että tarjontaa on, niin kuin olen korostanut sitä, että tänä päivänä sekä visuaalista että äänellistä tarjontaa on aivan valtavasti.
1: Miten mielestäsi 100-vuotias Yle on pärjännyt tässä mediaskabassa?
2: Mä olen viimeksi tänä aamuna lukenut, että Yle pitäisi taas uudistaa, joten kuten pitäisi jakaa se kahtia tai mitä se nyt olikaan, mutta en ehtinyt vielä perehtyä siihen, mutta kyllä Yle on vankka. Toivoisin sille hyvää jatkoa, koska Yle kaikin puolin on vankka todellisuus. Viime kädessä mä tiedän, että uutisten hoitaminen tänä päivänä on sitä, että kai, jos ajattelee sitä tätä valtavaa tarjontaa, mikä tänä päivänä on, siitä ensinkin seulonta, mitä kaikkea tuodaan ilmi. Ja sitten toinen asia on sitten, että kaikki varmistetaan. Tarkista.
1: Ei olla sepin varassa enää. Ylehän on perinteisesti ollut politiikan pelinappulana. Ja miten Yle on mielestäsi siinä pelissä pärjännyt?
2: No tämähän oli kiivaimmillaan silloin, kun 60-lukua elettiin.
1: Siksipä kysyinkin.
2: Joo, se oli varmaankin. Silloinhan oli tehtiin jakoja. Nämä puolueet ovat edustettuina erilaisten ihmisten kautta. Ja kyllähän se totta oli, että esimerkiksi niin kun meillä niin kun ihmisiä otettiin silloin töihin tässä tapauksessa puhun TV-uutisista, sen mukaan, mitä puoluetta ne edustaa.
1: Puoluekirjan mukaan.
2: Kyllä, niin sanotaan näin. En tiedä, kysyttiinkö sitä, mutta kaikki tiesivät. Ja en mä sano, että siitä oli hirveätä haittaa, mutta kiusallistahan se oli tietysti. Meillähän oli tietysti myöskin nämä tosiasia, että kansainvälinen tiedustelupalvelut organisoivat asiaa myöskin omalta tai muualta kantaa niin, että meillä oli tiettyjä henkilöitä, jotka myöhemmin ovat nousseet tiettyyn julkisuuteen. Tiedettiin, että kuka edustaa tai kuka käytetään ilmaisua, vakoilee, tiedustelee kenenkin puolesta. Nämä oli omia juttuja, mutta kyllä tuo puolueen jakautumat oli ihan selviä. Esimerkiksi sanotaan, no en mä nyt ryhtyä henkilöitä ottamaan esille, mutta kuitenkin.
1: Aloitit Heikki uutisankkurina siis vuonna 1963. Silloin elettiin kylmän sodan jännittyneitä vuosia. Ja nykyään puhutaan taas suurvaltapolitiikan kiristymisestä ja uudesta epävarmuuden ajasta. Kun katsot nyt nykyistä maailmantilannetta, niin millaisia yhtäläisyyksiä näet tässä ajassa verrattuna noihin kylmän sodan vuosiin? Tuntuuko maailma jotenkin yhtä pelottavalta tai tutulta kuin silloin? Tai semmoinen fiilis, että on eletty tätä ennenkin?
2: Niin, sanotaan näin, että minusta ihmisten kaikkien pitäisi herätä ja pelätä. Ei tämä voi mennä hyvinkin huonosti, tämä juttu. Ennen kaikkea siis tietysti on aika kummallinen asetelma tällä hetkellä, että meillä on tietyssä mielessä, voimme kai käyttää tällaista ilmaisua, diktaattori Venäjällä. Meillä on tietyssä mielessä diktaattori Yhdysvalloissa. Ja tämän jälkimmäisen osalta niin voi tapahtua ihan mitä vaan. Me joka päivä yllätymme, miten kaikkea hän on sitä taas kerran sanonut. Mutta nämä ovat maailmanpoliittisia, ne ovat hyvin isoja ratkaisuja. Ja esimerkiksi sanotaan joku tällainen Iranin sota, jonka hän aloitti. Niin, nyt me olemme eläneet sitä sotaa monta kuukautta. Ei kukaan Ja sitten tietysti tässä on mukana tietysti Israel. Kuinka moni meistä on ajatellut sitä tosiasiaa, että mitä se tarkoittaa, kun kansaa murhataan, siis Gazassa. On käytetty tällaista ilmaisua, kansanmurha. Se on ihan oikea.
1: Toisen maailmansodan jälkeen hän on pitkään eletty täällä kuin Herran kukkarossa.
2: Niin elettiin, ja se on ihan totta, koska silloin ajatteltiin esimerkiksi, puhutaan tänä päivänä puolustusmenoista erittäin paljon. Meillä on nyt nostettu kaiken aikaa, niin no, esimerkiksi NATO-organisaationa vaatii, eli Yhdysvallat sen taustalla vaatii sitä, että kaikki nostavat puolustusmenoja. Tämähän on jotain, siis me tänä päivänä elämme tavallaan sen varjossa, että puolustusmenoja täytyy nostaa kaiken aikaa.
1: Tätä tilannetta vasten, kun peilaa sitä joidenkin vuoden takaista keskustelua, että tarvitsemmeko me enää puolustusvoimia. Se kuulostaa aika absurdilta.
2: Kyllä se kuulostaa aivan hullulta.
1: Huolimatta, Heikki, siitä, että olet nähnyt maailman kriisit ja näet niitä edelleen, seuraat maailman tapahtumia tarkasti, niin sä oot usein sanonut, että et yhdy lauseeseen, että ennen oli paremmin ja kunnollista. Mikä nykymaailmassa ja tämän päivän yhteiskunnassa on sitten mielestäsi kuitenkin parempaa kuin tuolloin?
2: Jos nyt jätetään noin puolustusmenot omaan arvoonsa, niin kuin äsken puhuttiin, mutta kyllä meillä muuten niin kuin ihmisten asema on korjaantunut aivan tavattomasti. Se on ihan totta. Ei me päästä siitä yli eikä ympäri ajatellen. Esimerkiksi sitä tosiasia, että mehän elettiin paljolti agraari-Suomen kehityksen kautta. Sitten siirryttiin yhtenäiskulttuuriin. Nyt tänä päivänä meillä on teollisuutta, vaikka kuinka paljon meillä on monipuolista tekniikkaa. Meillä on mitä erilaisempia laitteita, välineitä käytettävissä. Me olemme yhteydessä mihin maailmaa hyvänsä tarvittaessa. Mutta kyllä ihmisen osuus on tässä korjaantunut erittäin paljon. Koska sanotaan näin, että nyt jos ajatellaan näin, että ihmisten täytyy sairastua, tai ei ole pakko sairastua tietenkään, mutta jos sattuu sairastumaan, niin kyllä tänä päivänä ihmisistä kuitenkin pidetään huolta verrattuna siihen. Toki tästä on pieniä poikkeuksia tänä päivänä, kuinka kauaksi. Sanotaan näin, että meillä on rakenteellisesti tapahtunut niin, että tiettyjä sairaaloita lopetetaan synnytysosastoja ja esimerkiksi näin. All right. No, se on sitten yksi kehityskulku, mutta tosiasia on tietysti myöskin se, että kyllä ihminen pääsee hoitoon mitä suurimmassa määrin tänä päivänä. Tietysti toisinkin voisi olla, ja se oli ennen. Et siksi olen sanonut, että asiat ovat paremmin tänään kuin toissapäivänä.
1: Ja onhan toki esimerkiksi ihmisten elinajan ennuste noussut ihan valtavasti.
2: On, se on ihan totta.
1: Mitä asioita, Heikki, pelkäät nykyajassa?
2: Pelkään sitä, että tästä syttyy vielä sota. Se on hyvin kauhea juttu. Ihmisille ei oikein hahmotu se, että mitä se tarkoittaa. Mä olen sotaajan lapsi ja tiedän, mitä tapahtui. Siis kuinka voi vallat, käytän monikkoa tässä nyt, keskittyä niin, että yksi kaveri siellä ja toinen täällä.
1: Ja kolmas vielä jossain muualla.
2: Jossakin muualla, niin voi yhtäkkiä päättää miljoonien ihmisten hengestä.
1: Sä olet myös todennut, että et ole vieläkään valmis ihmisenä. Mitä odotat tulevaisuudelta, jos nyt ei sotaa pelätä?
2: No, mä odotan nyt, että terveys säilyisi ainakin sen verran, että tässä vielä pysyisi. Mulla on kepi tuossa turvana johtuen siitä, että mulla on toinen nilkka murtunut ja se ei meinaa tulla kuntoon mitenkään. Mutta sitten on tietysti monia muita vaivoja, jotka ovat mukana tässä kehityksessä. Ja toivon, että terveyttä lisääntyy. Siis kunto pysyisi sellaisena kuin se tänä päivänä on. Toivoisin sitä.
1: Olet ottanut myös sosiaalisen median YouTuben muodossa haltuun. Kerro vähän siitä.
2: Joo, se oli. Se tapahtui siten, että mulla on sellainen hyvä, siis Löytöstudio on mun yhteistyökumppanini tässä. Ja se johtuu siitä, että mulla on hyviä kavereita. Markku Veijalainen on yksi niistä. Sitten on Sakari Heiskanen, entinen yläläinen myöskin. Niin hänen kanssaan me olemme tehneet sitten sellaisen sarjan, joka on aika mielenkiintoinen, koska se pitäytyy aika monin tavoin yhtenäiskulttuurin Suomeen. Ja tämä sarja on sellainen, se menee ulos YouTubessa. Lähtökohta on se, että meillä on se, että nämä pitäytyy nämä tarinat yhtenäiskulttuurin Suomeen. Niitä on kaikkiaan yli 30. Ne on aika mielenkiintoisia tarinoita. Mä olen aikoinaan niitä kirjoittanut ja me äänitettiin niitä Sakun kanssa pitkään.
1: Kiitos Heikki Kahila tästä kaksiosaisesta matkasta ja oikein hyvää syntymäpäivän vuotta.
2: Kaikki muokkomiin tietysti oli hienoa, että kävi.
0: Näin siis elokuussa 90 vuotta täyttänyt uutislegenda Heikki Kahila ja hänet tapasi Mia Krause. Heikki Kahilan sunnuntainvieras haastattelu löytyy Yle Areenasta.

Hector yhtenä iltana. Tie 67 välillä Kaskinen, Seinäjoki, Ilmajoki, tarkempi paikka, Asevelikylä, palaava ajoneuvo tiellä, poikkeavat kaistajärjestelyt, tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Siis tie 67 välillä Kaskinen, Seinäjoki, Ilmajoki, tarkempi paikka, Asevelikylä, palaava ajoneuvo tiellä, poikkeavat kaistajärjestelyt, tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Tästä on tullut nyt muutamia viestejä teiltä kuulijoilta, että toi sunnuntai vieras hieno Heikki Kahilan kaksiosainen haastattelu, niin siitä on vain tämä kakkososa, eli tänään radiossa kuultu, hetki sitten kuultu haastattelu löytyy Yle Areenasta. Tämä on ihan totta. Siellä ei jostain syystä ole sitä eilen radiossa ulos mennyttä ykkösosaa, mutta ollos huoleton, laitan tästä viestiä eteenpäin, että se ykkösosakin saataisiin tonne mahdollisimman nopeasti Yle Areenaan. Kello on 15.45, oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä on Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: On mulle nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
2: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiiriltä. Ja
3: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
4: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
5: Se musiikki pelasti mut.
6: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
7: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.

0: Meiju Suvas, tahdon sinut, soi siinä. Kello 16 uutisten jälkeen Radio Suomen sunnuntai-iltapäivässä puhutaan traktoreista, traktorilla ajamisesta ja traktorikortista. Miten traktorikortin saa ja mitä kaikkia, minkälaisia vempeleitä traktorikortilla saa ajaa. Siitä siis kello 16 jälkeen lisää asiaa. Ja puhutaan vähän laajemminkin traktoreista.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
1: Se on niin kuin sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
2: Kyhkyillä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynät-Salossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
3: Yle. Radio Suomi.

0: Yle Uutiset kello 16. Yhdysvaltain erityislähettiläät ovat aloittaneet rauhanneuvottelut Kiovassa presidentti Zelenskin kanssa. Saksassa äärioikeistolle povataan murskavoittoa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Sää selkenee, mutta jatkuu viileänä. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Yhdysvaltain erityislähettiläät ovat saapuneet tänään iltapäivällä Kiovaan rauhanneuvotteluita varten. Eilen erityislähettiläät tapasivat presidentti Vladimir Putinin Moskovassa. Studiossa meillä on nyt ulkomaan toimittaja Eeva Eronen. Eeva, mitkä ovat viimeisimmät tiedot Kiovasta?
1: Presidentti Volodymyr Zelenski kertoi viestipalvelussa iltapäivällä kahden aikoihin tai kahden jälkeen, että neuvottelut ovat alkaneet, ja aiemmin iltapäivällä hän sitten viestitti, että Ukraina tarvitsee rauhan lisäksi turvatakuita ja Ukrainalla on Zelenskin mukaan ehdotuksia valmiina. Erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tulivat siis Kiovaan junalla. Ennakkokäsitys oli, että he tulisivat lentämällä, mutta Zelenskin mukaan Venäjän ilmaiskut estivät tämän. Ja siis kiinnostava uusi tieto on, että Kiovassa ovat paikalla myös Britannian, Ranskan ja Saksan kansallisen turvallisuuden neuvonantajat, ja heidän on tarkoitus neuvotella yhdysvaltalaisten kanssa.
0: Neuvottelut Kiovassa ovat jatkoa eiliselle tapaamiselle Moskovassa. Mitä siitä tiedetään?
1: No, tietoa on melko vähän. Valkoinen talo kertoi uutistoimisto AFP:lle, että neuvotteluissa käsiteltiin konkreettisia suunnitelmia jatkotoimista ja ne julkaistaisiin lähiviikkoina. Kremlin edustajan mukaan yhdysvaltalaiset esittivät useita ideoita rauhan saamiseksi, mutta Kremlistä sanottiin myös, että venäläiset olivat kertoneet erityislähettiläille, että Venäjä on luottavainen sen suhteen, että se pystyy saavuttamaan sotilaalliset tavoitteensa ja ottamaan haltuunsa loput Itä-Ukrainasta.
0: Vielä lyhyesti, mitä näiltä neuvotteluilta voidaan odottaa?
1: No, sitä on vaikea sanoa. Ukrainan kannalta on varmasti positiivista, että erityislähettiläät matkustavat nyt Kiovaan, siis ensimmäistä kertaa, ja myös se, että näitä Euroopan maiden edustajia on paikalla siellä Kiovassa. Venäjä-asiantuntija Hanna Smith arvioi eilen, että tärkeintä on näissä se, että jonkinlainen neuvotteluyhteys on löytynyt.
0: Kiitos, Eeva Eronen. Vaihtoehto Saksalle eli AfD on kyselyjen mukaan kirkkaasti viemässä voiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa tänään. Jos näin tapahtuu, äärioikeistolainen puolue pääsee Saksassa ensi kertaa valtaan osavaltiotasolla toisen maailmansodan jälkeen. Paikalla vaaleja on seuraamassa Ylen kirjeenvaihtaja Anna Karismo. Anna, miltä tilanne näyttää siellä, kun äänestys on parhaillaan käynnissä?
2: Täällä Saksi-Anhaltin pääkaupungissa Magdeburgissa, jossa tilanne on toistaiseksi rauhallinen. Äänestyspaikoilla on vilkasta. Ihmiset ovat käyneet selvästi vilkkaammin äänestämässä kuin viime vaaleissa, mutta kaupungin yllä leijuu ikään kuin tieto siitä, että illalla voi tapahtua jotain historiallista, ja pinnan alla kuohuu. Poliiseja oli näkyvästi jo juna-asemalle asemalla saapuessani, ja esimerkiksi Berliinistä tänne tuli AfD:n kannattajia samassa vaunussa, ja myös vastapuoli, eli vasemmisto ja Antifa, ovat liikkeellä.
0: Mikä on arviosi siitä, mikä muuttuu Saksan politiikassa, jos AfD voittaa vaalit?
2: Olennaista on se, voittaako se jopa niin selvästi, että saa ehdottoman enemmistön parlamenttiin ja pääsee yksin muodostamaan Saksi-Anhaltin hallituksen. Jos näin käy, niin se olisi ensimmäinen kerta Saksan liittotasavallan historiassa, kun äärioikeistolaiseksi luokiteltu puolue nousee valtaan. Ja se voisi innostaa äänestämään AfD:tä myös muualla. Jos taas AfD voittaa vaalit, mutta jää oppositioon, niin joka tapauksessa näiden vanhojen puolueiden on hyvin vaikea muodostaa vakaata hallitusta. Ja kyllä joka tapauksessa ihmisten välinen vastakkainasettelu jopa ihan sukujen sisällä on täällä suurta. Ja näitä vaaleja pidetään liittokansleri Merzin hallituksen luottamuksen mittauksena myös, koska nyt AfD imee sen perinteistä äänestäjäkuntaa.
0: Kiitos Anna Karismo sinne Saksaan. Romaniassa on nostettu syytteet sosiaalisen median vaikuttajia Andrew ja Tristan Tatea vastaan seksuaalirikoksista ja ihmiskaupasta. Andrew Tate on syytettynä ihmiskaupasta, rahanpesusta ja seksuaalisesta kanssakäymisestä alaikäisen kanssa. Tristan Tatea syytetään osallisuudesta alaikäisten ihmiskauppaan ja rahanpesuun. Veljekset ovat tällä hetkellä vankilassa Miamissa. Pieni lapsi joutui eilen lauantaina rasismin kohteeksi Lahdesta Helsinkiin matkalla olleessa junassa. Tapauksesta kertoo Ylelle sivullinen äiti, joka puuttui tilanteeseen. Tuntematon mies oli antanut sinimusta liikkeen sukupuutto vai paluumuutto tarran pienelle tytölle. Kahden kulttuurin perheiden asiantuntijajärjestö Familia kertoo, että lapsiin kohdistuvia rasistisia tilanteita tulee järjestön tietoon lähes kuukausittain. Familian perhe- ja yhdenvertaisuustyön suunnittelija Nora Dadi.
3: Kyllä se tapahtuu, että se ei ole mitään harvoin, mutta niin usein se tapahtuu, kun lapsi ei ymmärtää, mistä tämä tarra on. Ja tarrat on kivoja asioita ja siellä on värejä. Lapsi menee ja antaa sitten vanhemmille. Että joskus se on paperi, jotain kirjoitettu siihen ja mulla on tullut vanhemmat, ketkä on sanonut, että hänen 6-vuotias lapsi on saanut semmoinen paperi, mikä sanoo menee takaisin sun oma kotimaahan.
0: Tuore Miss Suomi Vera Grönlund haluaa muuttaa mielikuvia kauneuskilpailuista. Grönlund haluaa käyttää missititelin tuomaan julkisuutta vaikuttajan uran luomiseen. Hän haluaa esimerkiksi tukea nuoria naisia, jotka kamppailevat sosiaalisen median vaatimusten kanssa. Miss Suomi Vera Grönlund.
4: Esimerkiksi puhutaan vaikka kehoon kohdistuvista erilaisista epävarmuuksista, sosiaalisen median luomista, tämmöisistä epärealistisista paineistakin, mitä kohdistuu tosi paljon nuoriin naisiin, nuoriin tyttöihin, niin se, että osaa käyttää sitä omaa alustaansa myös tuoden esille sitä, että se oikea aito kauneus ei oikeasti ole ulkoista, vaan se on ihan jotain muuta.
0: Sää on huomenna poutainen suuressa osassa maata. Lämpötila on etelässä 11 ja 16 asteen välillä, idässä 10-15 astetta. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen.
5: Ja vuoro on Urheiluradio studiossa Jouko Vuolle. Formula 1 kiertävät rataa legendaarisella Monzan ladalla Italiassa. Lähtö tapahtui tovi sitten. Pierre Gasly lähti kärkipaikalta, paalupaikalta, mutta menetti asemansa George Russellille. Ferrarille tuo alku oli hankala. Lewis Hamilton tipahti sijalle 13. Charles Leclerc ilmeisesti hiukan osui häntä ja vain tovi sitten Charles Leclerc ajautui radalta ulos ja näin sitten turva-auto on tullut radalle. Joten Russell, Gasly, Verstappen, Kola, Pinto, Piastri, Norris siinä kuuden kärki tovi.

Juventus vei HJK:n 1-0 johtoon, mutta 6 minuuttia myöhemmin Tessa Perttula tasoitti pelin 1-1 ja näissä lukemissa kamppailussa mennään. Eilenhän miesten finaalissa Inter kukisti HJK:n 1-0. Suomen naisten salibändimaajoukkue hävisi kaikki ottelunsa Sveitsissä pelatussa EFT-turnauksessa. Ruotsi oli etevämpi tänään päätöspäivänä maalein 4-1. Aiemmin Suomi hävisi Sveitsille ja Tšekille, vaan ei mennyt yhtään paremmin miesten puolella Tšekessä, jossa tänään Suomi kärsi tappion isännille 2-3. Toisin sanoen, miesten ja naisten joukkueet EFT-turnauksessa ei ainuttakaan voittoa. Jos palataan Monzaan, niin Tuukka Taponen sai helpotusta vaikeaan alkukautensa Formula 3:n MM-sarjassa, kun hän sijoittui toiseksi tämän päivän osakilpailussa. Palkintokorote sijoitus on Taposelle kauden ensimmäinen. Italian Nicola Lacorte ajoi kilpailun voittoon. Taponen on kokonaissarjassa 9. Ja tänään sitten seurataan tietysti naisten EM-kisoja lentopallossa. Ne huipentuvat loppuotteluun Italia ja Turkin välillä. Kello 19 alkava finaalissa se nähdään suorana Yle Areenassa ja TVn 2 puolella kello 19.30 alkaen. Miesten puolella maailmanlistan ykkönen Puola näytti vahvuutensa Suomen miehille Gdanskissa pelatussa ottelussa, joka päättyi Suomen 0-3 tappioon. Ja sehän oli kenraaliharjoitus ensi viikolla alkavaan EM-kisoihin. Suomi pelaa alkulohkonsa ottelun Tampereella ja kohtaa torstain avauspelissä Tanskan, myöhemmin sitten Belgian, Serbian, Hollannin ja Viron ja 6 joukkueen lohkosta 4 parasta etenee turnauksen jatkopeleihin. Me olemme urheilussa äänessä taas 17 uutisten jälkeen.

0: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion ja uutisissa oli Heidi Himmelä.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Tommi Läntinen, vanha kunnon länä ja Rööperin kuu. Se on Radio Suomen sunnuntaissa kellon ollessa 16.14.
1: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.
0: On monia hetkiä elämässäni, kun olen tajunnut, että olen ihan kaupunkilaispoika. Rakastan luontoa ja luonnossa olemista ja eräretkeilyä ja suomalaista luontoa noin ylipäätään. Mutta pakko se on vaan joskus katsoa peiliin ja todeta, että kyllä sitä on kuitenkin niin kaupunkilainen kuin vain voi olla. Ja se liittyy usein näihin tämmöisiin niin kuin maatila-asioihin, koska 2000-luvun alussa, kun ajoin ajokortin ja ensimmäistä kertaa ajelin sitten silloin 18-19-vuotiaana Vaasaan autolla, itsekseni, yksin siis. Ja pysähdyin muistaakseni Jalasjärven ABClle. Ja oli ilta, ehkä kello 7, kello 8 illalla. Ja Jalasjärven ABCn parkkipaikka oli aivan täynnä traktoreita ja nuoria kuljettajia. He olivat kerääntyneet sinne ABC:n isolle parkkipaikalle perheidensä traktoreilla, nämä nuoret, varmaan 15-16-vuotiaat. Ehkä siellä oli jotain 17-vuotiaitakin. Siellä oli varmaan toistakymmentä traktoria. Ja se oli aika hauska näky näin niin kuin pääkaupunkiseudulla kasvaneelle ihmiselle. Ja tästä voi hyvinkin juuri päätellä, että itselläni ei ole kokemusta tämmöisestä traktorinuoruudesta. Mä oon joskus traktorin ratissa ollut, siis oon joskus saanut kokeilla ajaa traktoria ja sehän oli ihan hemmetin kivaa. Niin en yhtään ihmettele, että 15-vuotiaat, jolloin siis traktorikortin voi ajaa, niin todellakin ajavat sen ja sit ajelevat sillä oman maatilan traktorilla tai jollain niistä, jos on monta traktoria. Mutta pureudutaan tähän aiheeseen vähän enemmän tällä tunnilla. Tavataan ihan kohta Keski-Pohjanmaalla asusteleva 16-vuotias Roope Kaustinen, joka on ajanut jo vuoden traktoria. Ruut Parikka tapaa hänet ja kyselee vähän, että mitä se vaatii se traktorikortin ajaminen ja mitä kaikkia sillä kortilla saa ajaa.

0: oli Tuure Kilpeläinen ja suomalaisia unelmia. Keski-Pohjanmaalla asusteleva 16-vuotias Roope Kaustinen on ajanut vuoden verran traktoria sekä koppimönkiä. Seuraavassa haastattelussa Roope kertoo Ruut Parikalle tarkemmin tämän T-ajokortin hankinnasta.
1: Se on hetki aikaa ennen kuin koulu alkaa.
2: No niin, monelta sulla alkaa?
1: 80 pitää olla luokassa.
2: Okei, no ollaan napakoita ja jos sanot sitten perusteeksi, että piti olla nyt tässä traktoriasiantuntijana.
1: Joo.
2: Lähdetään ihan siitä, että minkä ikäinen sä olit ja miksi sä hait T-ajokortin?
1: Mä olin 15-vuotias ja mä hain sen takia, että pystyy olla kotona tilan töissä ja muutenkin pienestä asti ollut selvää, että mä hommaan sen.
2: No millainen protokolla siinä oli, että mitä piti osata, että sai sen TA-ajokortin?
1: No tietenkin nuo liikennesäännöt, sehän nyt on selvä ja sitten siinä oli niinku teoriakoe, nämä harjoituksia mä tein ja tuolla.
2: Mä lueskelin tuosta, että sitä TA-ajokorttia varten piti osata myös muitakin asioita, että muutakin kuin sen traktorin noi liikennesäännöt, niin...
1: Joo, oli siinä noita, siinä oli painoasiat ja mitähän kaikkea siinä oli, muista enää.
2: Moottorikelkkaa vissiin.
1: Joo, oli siinä moottorikelkan nämä niin kuin liikennesäännöt kansia.
2: No mitä hyötyä sulla on ollut, jos ei tätä tilanteita lasketa, niin?
1: Päässyt kulkemaan kavereitten kanssa. Sitten mulla on traktorimönkiä ja koppimönkiä, niin sitä ajetaan kans tuolla T-kortilla. Sitten pääsee kulkemaan kavereitten kanssa ja harrastuksiin. Ja...
2: Jos tässä T-ajokortissa on pelkästään tämä koeosuus, niin missä sä oot sitten oppinut ajamaan sitä traktoria?
1: Mä oon ollut pienestä asti kyytillä ja sitten ruvennut ajamaan ja sitten niin. Se on niinku ajamalla opeteltu ja sitten lukenut noita noin tieliikennesääntöjä ja näitä, että tietenkin.
0: Näin siis kaustislainen Roope ja hänen kokemuksiaan T-ajokortista. Vaikka T-ajokortin saakin nuorena, sillä ei saa ajaa mopoa. B-luokan ajo-oikeus sisältää myös T-luokan ajo-oikeuden, eli B-kortilla saa siis ajaa myös traktoria niin kuin mopoakin. Mutta on syytä muistaa, että traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus ylittää 60 kilometriä tunnissa, vaativat henkilöauton tai kuorma-auton ajokortin ajoneuvon massasta riippuen. Ja tästä kulkuneuvojen painoista tuossa Roope mainitsikin, että niitä oli siinä T-ajokortin teoriakokeessa. Eli sillä B-kortilla voi ajaa siis traktoria, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia ja kulkee sen 60 kilometriä tunnissa. Kuunnellaanpa Shakiran jälkeen lisää Roopen ajatuksia.

0: Shakira ja Underneath Your Clothes. Kuultiin siinä. T-ajokortti edellyttää siis 15 vuoden ikää ja hyväksytysti teoriakokeen suorittamista. Traktorikortilla saa ajaa monenlaisia traktoreita, mönkijöitä ja moottorikelkkoja, erityisesti traktorimönkijät, joilla saa ajaa 60 kilometriä tunnissa, ovat nostaneet suosiotaan. Seuraavassa Roope Kaustinen kertoo T-ajokortin hyödyistä ja miten kortti helpottaa hänen arkeaan.
1: Millaisiin tilanteisiin sä oot siinä traktorin penkillä joutunut? Että ootko joutunut esimerkiksi kaupungissa ajamaan?
2: Oon mä pari kertaa kaupungissa ajanut, kun vienyt huoltoon traktoria, mutta ei mihinkään sen kummemmin erikoisiin tilanteisiin. Että
1: tasasta kyytiä.
2: Joo, just semmoista.
1: No, aika nuorena on tosiaan saaton ajokortin, niin onko se ollut sellaista, että nyt kun sulla on ollut se kortti, niin sit muut on hyödyntänyt sitä sun kyytimahdollisuutta?
2: No onhan se välillä ollut semmoista, mutta siinä kyllä on saanut sitten maksaa bensarahaa, jos on johonkin kauemmas lähetty, että jonkun muun kyyditystä varten.
1: Miten usein sä ajat?
2: Traktoria.
1: Joo.
2: Päivittäin.
1: Et ihan kouluun ja just sitä kotitilaa.
2: Nyt en kulje kyllä tällä hetkellä kouluun, kun mä oon opiskelemassa Kannuksessa, se on vähän kauempana, niin tänne ei traktorilla viitti kulkea, mutta kyllä mä kesällä ajoin päivittäin sillä ja nyt tietenkin vähän vähemmän sitten kuin koulussa on. Niin.
1: No mitä sä ajat nyt?
2: Valtraa.
1: Onko minkä vuoden?
2: En muista vuosimallia, mutta Valtra T195 ja sitä eniten.
1: Kerroit sitä, että nyt opiskelet Kannuksessa, niin pääsetkö hyödyntämään siellä tätä sun niin kuin ajotaitoa?
2: Joo, kyllä. Täällä on, tämä on maatalousalan koulu, että kyllä täällä aika paljon pääsee hyödyntämään sitä.
1: Onko siellä muita kortillisiakin paljon opiskelijoita?
2: On. Melkein kaikilla täällä on traktorikortti.
1: Miksi sellainen kannattaisi hankkia ajokortti, 15-vuotiaana toi traktorikortti? Mitä hyötyä siitä on?
2: No ehdottomasti se, että pääsee töihin tuommoisiin työpaikkoihin, missä sitä tarvii hyödyntää, missä tarvii traktorikortti, että pääsee niinku ajaamaan ja sitten noita mönkijöitä niillä, että pääsee kulkemaan kavereiden kanssa ja harrastuksiin, on tosi kätevät ja teviä.
1: Hyvin sanottu. Ja hei, vielä yksi tämmöinen liikennekysymys. Onko sulla vinkkiä siihen, että jos traktori vaikka ohitetaan maantiellä, niin onko sulla siihen jotain toiveita tai terveisiä kuskeille?
2: Ei saa ohittaa risteysalueella.
1: Se oli hyvä.
3: Yle, 100 vuotta yhteisiä hetkiä.
0: Se oli muuten hyvin sanottu. Roope Kaustiselta, Keski-Pohjanmaalta kotoisin olevalta 16-vuotiaalta, jota Ruut Parikka haastatteli. Ihan vaan siis tämmöinen sivuhuomio tuosta niin kuin Roopen ulosannista ja äänestä, niin hän kyllä kuulosti niin kuin paljon vanemmalta kuin 16-vuotiaalta. Siis varmasti uskon kyllä, että on 16-vuotias, mutta ehkä sitten nuoret miehet kypsyy tuolla Keski-Pohjanmaalla vähän nopeammin kuin täällä pääkaupunkiseudulla.

Tapporadio ja pelastaja. Roope tuossa, kun puhun tuosta traktorilla ajamisesta ja T-ajokortista, niin Roope sanoi, että hän ajaa Valtra T195. On hienon näköinen traktori. Olen ehdottomasti kaikkien niin kuin pärisevien ja pörisevien laitteiden ystävä ja ollut itse ihan pikkupojasta lähtien, niin kuin varmaan Roopekin, ainakin siltä kuulosti, niin olisi kyllä hienoa päästä tuollaista Valtraa ajamaan. Joo, Intissä aikoinaan oli ehkä niin kuin lähimpänä, missä itsellä tuli niin kuin tämmöinen niin kuin maatilaelämä omassa elämässä vastaan, koska en ole todellakaan itse ikinä asunut maatilalla, enkä tehnyt maatilatöitä, mutta Intissä tietysti sit oli paljonkin näitä maatilojen poikia ja naisia ja tyttöjä myös, totta kai. Ja siellähän usein just puhuttiin ja vertailtiin vähän, että minkälaista on elämä maaseudulla, josta on 30 kilometriä lähimpään kauppaan verrattuna siihen, kun itse asuu pääkaupunkiseudulla metroradan varrella. Niin siinä on aika lailla erilaiset lähtökohdat, tai siis erilaiset elämäntyylit. Ja totta kai kaikilla niillä maatilan pojilla ja tytöillä, joihin armeijan aikana tutustui, niin heillähän oli tietysti kaikki vehkeet ollut ihan pienestä lähtien käytössä. Mopot ja mönkijät ja moottorikelkat ja traktorit ja muut. Ja sehän on ihan luonnollista. Minäkin haaveilin aina moposta nuorena, mutta en sitten ikinä sellaista saanut, eikä ollut itsellä rahaa myöskään sellaista sit hankkia. Ja oikeastaan näin niin kuin jälkikäteen ajateltuna ei tämmöisellä niin kuin kaupunkialueella oikeastaan mopolla ei sitä oikeasti tarvitse. Se on siis kiva asia täällä, mutta ymmärrän, että tuolla niin kuin haja-asutusalueella ja maaseudulla sitä oikeasti tarvitsee. Että pääsee kouluun, että pääsee kavereiden kanssa tekemään asioita, että pääsee liikkumaan harrastuksiin. Mutta nyt kun on 40, niin nythän pitäisi toteuttaa kaikki nuoruuden haaveet, eli Suzuki PV tai Honda Monkey pihaan. Oon miettinyt.

Viehättävää uutta musiikkia Knipiltä päiväkirja. Tulipa muuten viestiä Keuruultakin, että kuulema lauantaina 3. päivä lokakuuta kello 11 kello 15 järjestetään tämmöinen tapahtuma kuin Lassen kynnöt. Arvovaltainen raati valitsee Lassen kynnöt tapahtumassa vuoden kyntäjän. Ja kyntämään pääsee siis omalla kalustolla, eli pitää olla oma traktori mukana. Jos omia auroja ei löydy, paikan päällä on tarjolla 2- ja 3-siipiset aurat perään otettaviksi. Ja hevoskyntönäytöstä on kello 12, pikkuvalmet kyntönäytöstä kello 13, hevosajelua ja sitten tämä kyntökilpailu Keuruulla siis 3. päivä lokakuuta.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
2: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
1: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
3: metsässä
1: ne tulee.
3: Jossain, meidän tietojen mukaan.
4: Kyllä aika surkea
2: no
4: tämä.
2: Voi pahuksempaa. Sori, meikän moka.
1: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
0: Yle Areena on mistä valita.

aivan törkeen kova biisi. Yksi omista Tina Turnerin suosikeista, I Don't Wanna Fight, vuodelta 1993, What's Love Got To Do With It -albumilta. Hieno biisi. Niin on tämäkin. 16.49 on kello. Jona, solut herää eloon.

Tie 9 välillä Tampere, Jyväskylä, Jämsä ja tarkempi paikka välillä Hiidenmäen liittyvä Säyrylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 9 välillä Tampere, Jyväskylä, Jämsä ja tarkempi paikka välillä Hiidenmäen liittyvä Säyrylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Raise Your Glass ja Pink siinä. Kello 17 uutisten jälkeen Radio Suomen illassa. Kanssanne jatkaa Paavo Häikkiö. Nyt Olli Aimola kiittää tästä iltapäivän seurasta. Young Hearted, vaikeeta ennen uutisia.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Yhdysvaltain erityislähettiläät ovat saapuneet tänään iltapäivällä Kiovaan rauhanneuvotteluita varten. Eilen erityislähettiläät tapasivat presidentti Vladimir Putinin Moskovassa. Näin neuvottelutilanteesta kertoi tunti sitten ulkomaan toimittajamme Eeva Eronen.
1: Presidentti Volodymyr Zelenski kertoi viestipalvelussa iltapäivällä kahden aikoihin tai kahden jälkeen, että neuvottelut ovat alkaneet, ja aiemmin iltapäivällä hän sitten viestitti, että Ukraina tarvitsee rauhan lisäksi turvatakuita ja Ukrainalla on Zelenskin mukaan ehdotuksia valmiina. Erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tulivat siis Kiovaan junalla. Ennakkokäsitys oli, että he tulisivat lentämällä, mutta Zelenskin mukaan Venäjän ilmaiskut estivät tämän. Ja siis kiinnostava uusi tieto on, että Kiovassa ovat paikalla myös Britannian, Ranskan ja Saksan kansallisen turvallisuuden neuvonantajat, ja heidän on tarkoitus neuvotella yhdysvaltalaisten kanssa. Ukrainan kannalta on varmasti positiivista, että erityislähettiläät matkustavat nyt Kiovaan, siis ensimmäistä kertaa, ja myös se, että näitä Euroopan maiden edustajia on paikalla siellä Kiovassa. Venäjä-asiantuntija Hanna Smith arvioi eilen, että tärkeintä on näissä se, että jonkinlainen neuvotteluyhteisö on löytynyt.
0: Laita-oikeistolaiselle vaihtoehto Saksalle puolueelle on ennustettu murskavoittoa parhaillaan käynnissä olevissa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Mikäli AfD voittaa, äärioikeistolainen puolue pääsee Saksassa ensi kertaa valtaan osavaltiotasolla sitten toisen maailmansodan. Vaaliurnilla on käyty vilkkaasti. Iltapäivään mennessä jo yli puolet äänioikeutetuista oli käynyt äänestämässä, kertomaan julkisen palvelun yleisradioyhtiö MDR. Kirjeenvaihtajamme Anna Karisman mukaan kyseessä ovat historialliset vaalit koko Saksalle.
2: Olennaista on se, voittaako se jopa niin selvästi, että saa ehdottoman enemmistön parlamenttiin ja pääsee yksin muodostamaan Saksi-Anhaltin hallituksen. Jos näin käy, niin se olisi ensimmäinen kerta Saksan liittotasavallan historiassa, kun äärioikeistolaiseksi luokiteltu puolue nousee valtaan. Ja se voisi innostaa äänestämään AfDtä myös muualla. Jos taas AfD voittaa vaalit, mutta jää oppositioon, niin joka tapauksessa näiden vanhojen puolueiden on hyvin vaikea muodostaa vakaata hallitusta. Ja kyllä joka tapauksessa ihmisten välinen vastakkainasettelu jopa ihan sukujen sisällä on täällä suurta. Ja näitä vaaleja pidetään liittokansleri Merzin hallituksen luottamuksen mittauksena myös, koska nyt AfD imee sen perinteistä äänestäjäkuntaa.
0: Libanonin eteläosassa 4 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa. Libanonin terveysministeriön mukaan iskuissa haavoittui lisäksi 20 ihmistä. Israelin mukaan se iski äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin vastauksena Hizbollahin tekemiin iskuihin. Maaliskuun alun jälkeen Israelin iskuissa on Libanonissa kuollut yli 4300 ihmistä. Pieni lapsi joutui eilen rasismin kohteeksi Lahdesta Helsinkiin matkalla olleessa junassa. Tapauksesta kertoo Ylelle sivullinen äiti, joka puuttui tilanteeseen. Tuntematon mies oli antanut sinimustan liikkeen sukupuutto- vai paluumuuttotarran pienelle tytölle. Kahden kulttuurin perheiden asiantuntijajärjestö Familia kertoo, että lapsiin kohdistuvia rasistisia tilanteita tulee järjestön tietoon lähes kuukausittain. Familian perhe- ja yhdenvertaisuustyön suunnittelija Nora Dadi.
3: Kyllä se tapahtuu, että se ei ole mitään harvoin, mutta niin usein se tapahtuu, kun lapsi ei ymmärtää, mistä tämä tarra on. Ja tarrat on kivoja asioita ja siellä on värejä. Lapsi menee ja antaa sitten vanhemmille. Että joskus se on paperi, jotain kirjoitettu siihen, ja mulla on tullut vanhemmat, ketkä on sanonut, että hänen 6-vuotias lapsi on saanut semmoinen paperi, mikä sanoo, menee takaisin sun oma kotimaahan.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Sää on huomenna poutainen suuressa osassa maata. Lämpötila on etelässä 11 ja 16 asteen välillä, idässä 10-15 astetta. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen.
4: Uutisten jälkeen urheiluasioiden pariin. Studiossa on Jouko Vuolle. Formula 1 kiertävät rataa Monzan perinteisellä radalla, jossa on yhtä vuotta lukunottamatta ajettu vuodesta 50 alkaen 32-33 asteen helteessä radan lämpötila yli 50 asteen. Kilpailussa jouduttiin tekemään uusinta lähtö, kun Charles Leclerc ajoi ulos. Hänelle ei käynyt kuinkaan, mutta pitkä tauko tuli. Vasta 16.43 päästiin jatkamaan kilpailua, jota äsken oli käyty 19 kierrosta. Ja kuinka ollakaan, ruudusta 20 kilpailuun lähtenyt Mercedeksen Kimi Antonelli on kilpailun kärjessä. Tovi sitten tallikaveri George Russell kakkosena, Max Verstappen kolmantena, Piastri neljäntenä, Lewis Hamilton viidentenä, sitten Gasly, Norris ja Valtteri Bottas tulee kilpailussa tällä hetkellä siellä 19. Ainoa keskeyttäjä tällä hetkellä Leclerc, ja mielenkiintoinen kilpailu, saa nähdä mitä tulee tapahtumaan, kun kovin kovilla renkailla ja medium renkailla ajetaan. Ilmeisesti renkaita ei juurikaan kilpailussa vaihdeta, mutta yhtä kaikki Antonellin ja Russellin välinen kilpailu on kovaa tällä hetkellä Monzassa. Jalkapallon naisten Suomen Cupin loppuottelussa HPS-HJK, tilanne on edelleen 1-1. Kerttu Sarelius iski HJK:lle johtomaalin 32 minuutin kohdalla ja Tessa Perttula 38 minuutin kohdalla tasoitti pelin, ja nyt sitten alkoi juuri ottelussa jatkoaika. Eilen miesten finaalissa Interhän kukisti HJK:n 1-0. Manse on lähempänä jälleen naisten superpesiksen loppuottelua Jussittaria vastaan. Se voitti ensimmäisen jakson Joensuun Mailaa vastaan 4-2, ja jos Manse voittaa kamppailun, on selvää, että Jussittarit ja Manse on finaalipari. Suomen naisten salibändimaajoukkue hävisi kaikki ottelunsa Sveitsissä pelatessa EFT-turnauksessa, ja sama sanotaan miehistä tšekeissä, tappio kaikille vastustajille. Tänään Ruotsi oli naisia etevämpi 4-1, aiemmin Suomi hävisi Sveitsille ja Tšekille, ja tänään puolestaan miehet ottivat kolmannen tappionsa häviämällä tšekeille 2-3. Ja lentopallon naisten EM-kisat huipettuvat jo tänään pelattavaan Italian ja Turkin loppuotteluun. Kello 19 alkava finaali, sen näkee suorana Yle Areenasta ja TV2 puolella kello 19.30. Suunnistuksen pitkä matkan Suomen mestaruudet on ratkaistu Posiolla. Matkat miehet 17,5, naiset 14,6 kilometriä. Naisten finaalissa Marika Teini 1, Elisa Mattila 38 sekuntia, Maija Sienoja 48. Siinä kolmen kärkiä miesten puolella Tuomas Aho, Tuomas Kotro jäi 3,16 ja Lauri Nenonen 4,19. 19 uutisten jälkeen jatketaan.
5: Urheiluradiossa Jouko Vuolla.

päivä, alkuilta, lepposa hetki. Paavo Haikio toivottaa sinut tervetulleeksi mukaan lähetykseen. Tässä Olli Halonen ja Pohjola.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen, Pohjola, jos pysyt Radio Suomen taajuudella tämän illan, niin tarjolla erittäin kiva kattaus, hyviä ohjelmia. Kello 18 jälkeen Olli Haappakankaan tekstin käsittelijä luvassa. 19 jälkeen Susanna Vainiolan Kissan kehto. Muun muassa näistä voi mainita, mutta lähimpänä tuossa jo reilun vartin kuluttua on ensimmäinen osa 100 vuoden merisää ohjelmasta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys, merisään historia ja kehitys tähän päivään. Tuon ohjelmasarjan, eli osaisen ohjelmasarjan toimittajana on Antti Karhumäki, ja tänään siis kuullaan ensimmäinen jakso noin 17:30. Sixpence None the Richer seuraavana. Tämä on Kiss Me.

Sixpence None the Richer kappale Kiss Me. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4, Jyväskylä. Tarkempi paikka on välillä Palokan liittymä ja Kirrin liittymä. Siis tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, Jyväskylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Palokan liittymä, Kirrin liittymä. Toi äskeinen nimi Sixpence None the Richer on jotenkin itselleni jäänyt vähän mysteeriksi, mutta ilmeisesti se tulee C.S. Lewisin kirjasta, jossa käsittääkseni se on joku vanha brittiläinen kolikko, se Sixpence. Ja ilmeisesti tuossa kirjassa lapsi haluaa antaa isälleen sen syntymäpäivän lahjaksi, siis pikkukolikon. Sixpence, None the Richer. Eli mitenköhän tuo nyt sitten kääntyisi suomeksi? 5 senttiä enkä yhtään rikkaampi. Ehkä. Tämä on Egotrippi ennen ja nyt.

0: verisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Vamos oli JVG. Tarkennusta Jyväskylän Nelostielle välillä Kangaslampi-Kirin liittymä. Siellä on onnettomuuden vuoksi ajokasta suljettu liikenteeltä. Tästä haittaa Jyväskylän suuntaan ajettaessa. Siis tie 4 Jyväskylä, Jyväskylän ja Oulun välissä. Tarkempi paikka on välillä Kangaslampi-Kirin liittymä. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tästä haittaa Jyväskylän suuntaan ajettaessa. Sen verran jäi toi Sixpence None the Richer -bändin nimi kaivelemaan, että JVG:n aikana avasin Wikipedian ja rupesin lukemaan lisää aiheesta. En nyt tiedä, voiko Wikipedian tässä tapauksessa luottaa, mutta tosiaan C.S. Lewisin kirja Tätä on kristinusko, Mere Christianity, on tuo, mistä tuo nimi on napattu. Ja se pointti siitä kirjasta on se, että lapsi pyytää isältään rahaa lainaa tai rahan, jolla voi ostaa isälleen sitten lahjan. Ja hän saa sen 6 pennin kolikon, sixpencein lahjan ostamista varten. Eli isä ei varsinaisesti tullut penniäkään rikkaammaksi saatuaan lapsen lahjan, koska itse sen rahoitti, eli sixpence none the richer. Mutta tässä on tämmöinen niin kuin oppiajatus taustalla siitä ja muistutus tässä bändin nimessä, että jos me olemme saaneet jotakin kykyjä elämässä tai jonkinlaisia lahjoja tai muita, niin oikeasti asioissa on kyse siitä, että miten me sitten jaamme niitä eteenpäin, millaisella sydämellä, millaisella mielellä toteutamme niitä saatuja lahjoja.

Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Radio Suomen merisää täyttää 100 vuotta, neliosainen sarja. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, on matka merenkulkijoiden alusten ja majakkasaarten kiehtovaan maailmaan. Se on samalla tarina pysyvyydestä tässä alati muuttuvassa maailmassa ja siitä, miten tietyt tutut sanamuodot luovat turvallisuuden tunnetta kuuntelijoille sukupolvesta toiseen. Tässä ensimmäisessä osassa me sukelletaan merisään historiaan ja yhteen traagiseen tapaukseen vuonna 1854, joka toimi alkusysäyksenä merenkulkijoiden säätiedotuksille. Tämän ohjelman toimittaja on Antti Karhumäki.

0: On kesä 60-luvun alussa. Perhe on venematkalla Turun edustalla Saaristomerellä. Alla on kaunis vanhanmallinen mahonkivene, jolla on tarkoitus viettää ensimmäiset kesälomat merellä. Isä, äiti, kaksi lasta. Unelma vapaudesta, seikkailusta, kesästä. Mutta sää on muuttunut. Aamulla oli tyyni ja aurinko paistoi. Nyt keskipäivällä tuuli on kääntynyt, aallot ovat kasvaneet. Mahonkivene, joka näytti satamassa niin vakaalta, tuntuukin nyt pieneltä. Isä pitää ruoria ja yrittää pysyä kurssilla. Näin muistelee tilannetta musiikin tekijä Marko Juhani Rautavaara.
1: Muistan, kun haettiin se vene. Mä olin tosi pieni silloin, kun me haettiin se vene, millä sitten vietettiin ne pari ekaa kesää, niin silloin tulee heti mieleen, että merisää olisi pitänyt kuunnella, kun me haettiin se vene Turusta. Nyt tämä oli ihan hirvittävä myrsky ja se vene oli semmoinen mahonkin vene, mikä aina aallon mukana nousi perä ja potkuri kävi tyhjää ilmassa ja muistaakseni kesti aika tavalla se matka ja äiti oli siellä vihreänä ja sisko vihreänä ja taisin minäkin olla siellä hytissä.
0: Ja lopulta he pääsivät turvallisesti rantaan. Ja kuuleman mukaan siitä lähtien Marko Juhanin isä, säveltäjä Eino Juhani, kuunteli merisään aina ja tarkasti.
2: Säätiedotus merenkulkijoille odotettavissa huomiseen keskipäivään asti. Itäinen Suomenlahti, aluksi lännen ja luoteen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aamulla 9-13 metriä sekunnissa.
0: Merenkulkijoille suunnatulla säätiedotuksella, eli tuttavallisemmin merisäällä, on varsin pitkä historia. Nykyisessäkin muodossa sitä on luettu jo kymmenien vuosien ajan. Mutta varsinaiseen alkupisteeseen päästäksemme meidän on kuljettava ajassa taaksepäin yli 170 vuoden päähän. Luvun puoliväliin saakka merellä kulkemiseen oli riittänyt merimieskokemus, taito, perinteinen viisaus, eli ymmärrys säästä. Sillä merenkulkijat olivat selvinneet jo vuosisatojen ajan. Nyt alukset olivat suurempia, niitä oli enemmän, ne kuljettivat enemmän ihmisiä, enemmän tavaraa. Ja kun ne upposivat, tragedia oli aina suurempi. Avuksi tarvittiin järjestelmä ja tiede. Tarvittiin merisää. Mutta ennen sitä tapahtui katastrofi. Marraskuussa 1854 oli meneillään Krimin sota. Venäjän valtakunta taistelee Britannian, Ranskan ja Osmanien valtakunnan liittoumaa vastaan. Taistelun keskipiste on Sevastopol, Krimin niemimaan eteläkärjessä, Mustanmeren rannalla. Liittoutuneiden laivasto, kymmeniä sota-aluksia ja satoja huoltoaluksia, ankkuroituu Sevastopolin edustalle. Ne tukevat maissa olevia joukkoja, jotka piirittävät kaupunkia. Marraskuun 13. päivä on tyyni. Taivas on kirkas, merimiehet ja upseerit nauttivat rauhallisesta hetkestä. Jotkut kirjoittavat kirjeitä, toiset pelaavat korttia. Kukaan ei aavista, mitä on tulossa. Seuraavana aamuna tuuli kääntyy. Se voimistuu nopeasti. Kello 9 mennessä se on jo myrsky. Kello 10 mennessä hirmumyrsky. Kirjallisuustutkija ja dosentti Sanna Nykvist on hyvin perehtynyt merisään ja tuntee myös sen historian.
3: Tässä on ihan sellainen yksi tietty historiallinen tapahtuma, joka aika tavalla viritti tätä keskustelua merisään tarpeellisuudesta Krimin sodan aikaan Mustalla merellä. Marraskuussa 1854 oli semmoinen hurja myrsky, jossa 37 alusta joko haaksi rikkoutui tai niin kuin vaurioitui myrskyssä ja myös maissa olleita joukkoja ja niiden varusteita niin kuin joko tuhoutui tai joutui aikamoisiin vaikeuksiin.
0: Osa aluksista upposi, osa ajautui karille. Mastoja kaatui. Peräsimiä, ankkureita vaurioitui ja irtoili. Kuolleiden määrää ei tarkasti tiedetä. Arviot vaihtelevat sadoista tuhansiin. Mutta se ei ollut koko tragedia. Yksi uppoavista aluksista oli HMS Prince, brittiläinen höyrylaiva. Se kuljetti talvivarusteita, lämpimiä takkeja, peittoja, telttoja joukoille, jotka olivat piirityksissä Sevastopolissa. Kun Prince upposi, sen mukana upposi toivo lämpimästä talvesta. Seuraavana talvena tuhansia brittiläisiä sotilaita kuoli, ei taistelussa vaan kylmyyteen ja tauteihin. Britanniassa nousi skandaali. Lehdistö vaati vastauksia. Olisiko tämä voitu välttää? Sanna Nykvist.
3: Silloin ryhdyttiin niin kuin keskustelemaan siitä, että olisiko tämä katastrofi voitu välttää, jos olisi saatu niin kuin ajantasaisia säätietoja muualta. Ja siitä tehtiin sellainen selvitys ja todettiin, niin kuin pyydettiin niin kuin säätietoja eri puolilta muilta alueilta ja todettiin, että okei, niissä olisi näkynyt se lähestyvä myrsky.
0: Jos nämä tiedot lähestyvästä myrskystä olisi saatu ajoissa, alukset olisi voitu siirtää turvaan. Ankkurit olisi voitu vahvistaa, miehistöjä valmistaa koettelemukseen ja kenties tragedia olisi voitu välttää. Ennen Krimin sotaa merenkulkijat olivat luottaneet kokemukseen.
3: On ollut niin kuin kokemuksen tuomaa niin kuin hyvinkin käyttökelpoista tietoa siitä, että millä alueella on tyypillisesti minkälaista säätä, mihin aikaan, mistä tuulee, mitkä vallitsevat tuulen suunnat, kaikkea tämmöistä informaatiota on ollut. Ja sitten tietysti ennen vanhaan ihmiset ovat osanneet myös lukea ympäristöä, niin esimerkiksi pilvien muodostumista ja päätellä siitä säätä. Tämähän on sitten sellaista tietotaitoa, jota meillä modernin maailman ihmisillä ei ole, kun me vaan katsomme säääpistä, että mitä on tulossa.
0: Kokemuksen tuoma tieto oli arvokasta. Vanhat merimiehet osasivat lukea pilviä. He tiesivät, että ilmanpaineen nopeasti laskiessa on syytä hakea suojaa. He tiesivät, mitkä ovat tyypilliset tuulen suunnat, missä ovat vaaralliset matalikot ja tietysti myös turvasatamat. Mutta tieto oli paikallista. Se toimi yhdellä merialueella, mutta ei toisella. Se toimi kesällä, mutta ei talvella. Se toimi tutulla reitillä, mutta ei uusilla. Ja se ei kertonut, mitä tapahtuu huomenna, ylihuomenna tai viikon kuluttua. Ongelma oli selvä. Tieto on olemassa, mutta se ei liikku tarpeeksi nopeasti. Kirjallisuustutkija Sanna Nykvist.
3: No siihen tuli sitten lennättimen myötä se ratkaisu, että sitten saatiin siirrettyä sitä tietoa nopeasti. Mutta sehän johti taas sitten toiseen ongelmaan havahtumiseen, eli siihen, että säähän ei kulje mitään sellaista ennalta arvattavaa reittiä. Että vaikka tuolla on myrsky, niin se voi tulla tänne tai sitten se voi mennä jonnekin aivan muualle. Eli sitten piti ryhtyä miettimään sitä, että miten me pystytään niin kuin päättelemään se, että miten nämä säärintamat kulkee.
0: Krimin sodan aikaan vuonna 1854 lennätinverkko oli siis jo olemassa, mutta sitä ei käytetty säätietojen välittämiseen. Kukaan ei ehkä ollut ajatellut sitä, mutta Krimin sota muutti tilanteen. Tutkinta osoitti, että lennätin olisi voinut pelastaa satoja, ehkä tuhansia ihmishenkiä. Ja se synnytti kysymyksen, jos lennätin voi välittää tiedon nopeasti, voimmeko ennustaa säätä? Vastaus oli, ehkä. Mutta ensin piti ymmärtää, miten sää liikkuu, ja siihen tarvittiin pioneereja. Yksi näistä pioneereista oli brittiläinen varaamiraali Robert Fitzroy. Hän oli syntynyt vuonna 1805 aristokraattiseen perheeseen ja oli merenkulkija, tutkija ja meteorologian uranuurtaja. Ja myöhemmin myös hyvin traaginen hahmo. Suurelle yleisölle Fitzroy tunnetaan yhdestä asiasta. Hän oli kapteeni, joka vei nuoren Charles Darwinin maailman ympärimatkalle. Kirjallisuuden tutkija Sanna Nykvist.
3: Merisäätä on erityisesti kehittänyt varaamiraali Robert Fitzroy, joka tunnetaan suuren yleisön mielissä, jos hänen nimensä muistuu mieleen, niin Darwinin Beaglen kapteenina. Eli hän oli tällä maailmankuululla matkalla, joka johti sitten siihen, mitä tänä päivänä tiedämme evoluutioteoriasta.
0: Vuodesta 1831 viiden vuoden ajan Fitzroy komensi HMS Beagleä, pientä tutkimusalusta, joka kartoitti Etelä-Amerikan rannikkoa. Matkan aikana Darwin keräsi näytteitä, teki havaintoja, kehitti teorioita, jotka myöhemmin mullistivat biologian. Mutta Fitzroy itse oli kiinnostunut jostain muusta, säästä. Hän piti päiväkirjaa, hän mittasi ilmapainetta, lämpötilaa ja tuulen suuntaa. Hän yritti ymmärtää, miten sää muuttuu ja miten sitä voisi ennustaa. Vuonna 1854 Fitzroy nimitettiin johtamaan Britannian Board of Trade viraston meteorologista osastoa. Hänen tehtävänsä oli kehittää järjestelmä, joka varoittaisi merenkulkijoita myrskyistä. Ja hän ryhtyi työhön intohimoisesti. Sanna Nykvist.
3: Hän tavallaan Britanniassa laittoi pystyyn tämmöisen järjestelmän, jossa erilaisilla keinoilla yritettiin sitä säätietoa saada merenkulkijoille. Siihen kuuluu esimerkiksi tämmöisiä rannoille sijoitettuja barometrejä ja niiden tulkintaohjeita, että pystytään ilmanpaineesta katsomaan sitä, että onko myrskyjä tulossa vai ei. Siihen kuuluu tämmöisiä optisia varoitusjärjestelmiä niille merenkulkijoille, jotka esimerkiksi vaikka olivat pyrkimässä satamiin.
0: Fitzroyn järjestelmä oli monipuolinen ja innovatiivinen. Rannoille asetettiin barometrejä, eli ilmapuntareita, joiden vieressä oli yksinkertainen ohje. Jos ilmapaine laskee nopeasti, myrsky on tulossa. Älä lähde merelle. Satamiin ja majakoille rakennettiin puolestaan optisia varoitusjärjestelmiä. Kun myrsky oli tulossa, satamaan nostettiin suuri musta kartio. Kun se nähtiin, merimiehet tiesivät, että nyt on pysyttävä maissa. Ja Fitzroy alkoi julkaista sääennusteita The Times-sanomalehdessä. Ensimmäisiä julkisia sääennusteita maailmassa. Hän keräsi tietoa lennättimellä eri puolilta Britanniaa, piirsi karttoja, analysoi trendejä ja julkaisi ennusteen seuraavan päivän säästä. Mutta oli yksi ongelma.
3: Ja sitten näitä säätietoja julkaistiin myös The Timesissa, mutta tästä voidaan tietysti päätellä, että sanomalehti ei ole ehkä se niin kuin nopein tapa kuitenkaan välittää sitä informaatiota. Ja nämä oli sitten tietysti usein myös puutteellisia ja virheellisiä.
0: Sanomalehti ilmestyi kerran päivässä. Jos myrsky tuli yllättäen, tieto siitä saapui liian myöhään. Ja Fitzroyn ennusteet olivat epävarmoja. Meteorologia, kun oli vielä lapsenkengissä ennen tietokoneita, satelliitteja ja säätutkia. Oli vain barometri, silmät ja kokemus. Ja joskus Fitzroykin erehtyi. Hänen kollegansa tiedeyhteisössä kritisoivat ankarasti. He sanoivat, että hänen ennusteensa olivat arvauksia, ei tiedettä. Ja että hän antaa vääriä toiveita. Ja että hän häpäisee tieteen nimeä. Kritiikki oli julkista, nöyryyttävää ja täysin armotonta.
3: Saivat paljon kritiikkiä Fitzroyn tutkijakollegoilta ja hänen tarinansa päättyykin sitten, en tiedä johtuiko nämä hänen saamansa kritiikki vai mitkä kaikki asiat siihen, että hän teki sitten itse murhan.
0: Merisään pioneeri kuoli 30. huhtikuuta 1865 ollessaan 59 vuoden ikäinen. Syitä oli monia. Hän oli kärsinyt koko ikänsä masennuksesta ja myös taloudelliset vaikeudet ja kritiikki oli murskanut hänen itsetuntonsa. Ja ehkä myös ristiriita Darwinin kanssa. Fitzroy kun oli uskonnollinen mies, joka ei voinut hyväksyä evoluutioteoriaa, joka oli syntynyt hänen komennossaan tehdyllä matkalla. Kuuluisassa evoluutiodebatissa Fitzroy jopa esiintyi yleisön joukossa, pitäen kädessään raamattua ja huutaen katumustaan. Hänen kuolemansa oli tragedia, mutta hänen työnsä ei kuollut hänen mukanaan. Päinvastoin. Sanna Nykvist.
3: Hänet siis muistetaan Britannian merisäässä. On yksi tämmöinen merisääalue siellä heidän merisäänsä niin kuin eteläisimmässä kolkassa, joka on nimetty Fitzroyn mukaan. Eli hänen nimensä kuuluu oikeastaan joka päivä siellä merisäätiedotteissa. Ja hän on myös se, joka on keksinyt sääennustesanan englantiin, siis forecast. Niin kuin, että täytyy keksiä sana ja että se keksitään noin myöhäisessä vaiheessa, niin kertoo tavallaan siitä, että kuinka ikään kuin tuoreesta ilmiöstä ja tuoreesta ongelman ratkaisusta tässä on kyse.
0: Vuonna 1861, kun Fitzroy julkaisi ensimmäisen forecast-sanan sisältävän sääennusteen, se oli vallankumouksellista. Ennen sitä ihmiset puhuivat weather indications säämerkeistä, mutta forecast, ennuste, tarkoitti jotain muuta. Se tarkoitti, että tieteen avulla voidaan sään suhteen nähdä jo tulevaisuuteen. Vaikka Robert Fitzroy kuoli kenties ajatellen olevansa epäonnistunut, hän oli alansa pioneeri. Ja hänen työnsä levisi Britanniasta Saksaan, Ranskaan, Yhdysvaltoihin ja Suomeen.
4: Säätiedotus merenkulkijoille odotettavissa huomiseen keskipäivään asti. Suomenlahden itäosa kaakon ja idän välistä tuulta. Yöstä alkaen lounaistuulta 7-10.
0: Suomessa merisään tarina alkaa vuodesta 1926, jolloin perustettiin Oy Yleisradio AB, ja samana vuonna alkoi lähetys, joka jatkuu edelleen. Merisää.
5: Meteorologi Anssi Vähämäki, mitä ajatuksia sulle herättää sana merisää?
6: Jaa, ensimmäisen tulee mieleen, että klassikko tuote, että sehän toi on niin kuin Ylelläkin luettu merisäätä 100 vuotta ja jonkinasteista merenkulun sääpalvelu on tuotettu varmaan yli 100 vuotta Ilmatieteen laitoksella tai sen esiasteissa. Että kyllä siinä tietynlainen niin kuin klassikko fiilis tulee itselle heti, että ehkä päällimmäisenä.
0: 100 vuotta. Merisää on ollut yksi radion ensimmäisistä ohjelmista, yhtä vanha kuin Yleisradio itse. Ensimmäistä kertaa historiassa suomalaiset merenkävijät saivat säätietoja reaaliajassa, riippumatta siitä, missä he olivat. Ei tarvinnut nähdä majakan varoitusmerkkejä, eikä tarvinnut olla satamassa. Riitti, että laivassa oli radiovastaanotin, ja ääni kantoi saarille, lahdille ja avomerelle.
2: Sää rannikkoasemilla kello 11. Kotkarankki -1 aste, luoteistuuli 6 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyys yli 20 kilometriä. Helsinki-Katajaluoto 1.
0: Aluksi merisää luettiin manuaalisesti havainnoista, jotka tehtiin ihmisvoimin. Majakan vartijat, satamamiehet ja rannikkovartijat kävelivät ulos, katsoivat taivasta, tunsivat tuulen, lukivat lämpömittarin ja kirjasivat tiedot vihkoon. Sitten he soittivat tai lähettivät tiedot lennätintä käyttäen Helsinkiin. Ja Helsinki kokosi tiedot ja luki ne radiossa. Se oli hidasta, työlästä, mutta se toimi. Näin kertoo meteorologi Anssi Vähämäki.
6: Kaukaisemmassa menneisyydessä havaintojahan tehtiin paljon niin kuin manuaalisesti ihmisvoimi myös, että nykyään kaikki asemat on automaattisia. Nämä rannikkosääasemat ja lähes kaikki muutkin sääasemat. Et niistä automatisoinnista voisi sen sanoa, että ensimmäinen automaattinen sääasema on tullut vuonna 1978 Kemiin ja sitten laajemmin se automatisointi lähti liikkeelle 90-luvulla.
0: Palataan musiikintekijä Marko-Juhani Rautavaaran lapsuuteen 60-luvulle. Saariston ulkoreunalla on saari, jossa on kesämökki ilman sähköä, ilman vesijohtoa, ilman tietä. He asuvat siellä koko kesän. Mökissä pöydällä on pieni transistoriradio. Kun kello lähenee 1:30, Eino-Juhani, Marko-Juhani Rautavaaran isä, laittaa radion päälle.

0: sillä kohta alkaa merisää.
1: Ja sitten säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 12.30. Odotettavissa huomiseen keskipäivään asti.
2: Noilla paikoissa, missä me asuttiin, niin ei siellä ollut sähköä. Meillä oli semmoinen transistorimatkaradio siellä, mistä sitten, mitä käytettiin säästeliästi vielä siihen aikaan, kun patterit oli kalliita. Sen mä muistan aina sen, kun sit mä leikisin jo naapurikavereiden kanssa, niin sitten tuli aina merisää. Ja sitten se kuunneltiin, se oli semmoinen, se on ikään kuin hartaus siihen aikaan ainakin, ja taitaa olla vieläkin. Sitten oltiin kuoleman vakana, kuunneltiin ne Bogashärit ja Jussareet.
0: Isä ja äiti kuuntelevat tarkasti. Bogashär, Jussarö, Uhtö, Dyökki. Nimet, jotka eivät tarkoita lapsille mitään, mutta jotka painuvat mieleen. Nimet toistuvat joka päivä, joka kesä, vuosi toisensa jälkeen.
3: Bogashär 1, länsi 3, melkein selkeää, yli 20. Ryssärö 2, luode 1, pilvistä, yli 20 kilometriä. Ristana 2 astetta.
0: Merisää on syntynyt tarpeesta, Krimin sodan myrskystä, uppoavista laivoista, pioneereista kuten Robert Fitzroy ja sen aikaisesta teknologiasta, lennättimestä ja myöhemmin radiosta. Mutta suurelle yleisölle tämä arkinen säätiedote muuttuu joksikin muuksi. Perinteeksi, rituaaliksi ja melkeinpä hartaudeksi. Osaksi suomalaista kulttuuria. Mutta miten se oikeastaan syntyy? Mistä tulevat ne sanat, jotka kuuluvat radiosta 5 kertaa päivässä? Seuraavassa jaksossa matkustamme Hangon Tulliniemeen, Manner-Suomen eteläisimpään kärkeen ja kuulemme, miten merisää syntyy.

Sadan vuoden merisää. Tässä kuultiin ensimmäinen osa neljästä. Toimittajana oli Antti Karhumäki. Kolme ensitiedotetta liikenneonnettomuuksista. Ensimmäinen kehä ykköselle Helsinkiin välillä Länsipakilla Pakilantien liittymä. Siis tie 101 eli kehä ykkönen Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Länsipakilla Pakilantien liittymä. Toinen tie 8 Uusikaarlepyy Vaasan ja Kokkolan välillä. Uusikaarlepyyssä tarkempi paikka on välillä Ytterjeppo Kovjoki. Siis ensitiedotteen liikenneonnettomuudesta tie 8 Uusikaarlepyy Vaasan ja Kokkolan välillä. Uusikaarlepyyssä tarkempi paikka on välillä Ytterjeppo Kovjoki. Ja Mäntsälä tie 25 välillä Mäntsälä-Lahdenväylän liittymä vanha Lahdentie. Tämä siis ensitiedotteen liikenneonnettomuudesta tie 25 Hyvinkään ja Mäntsälän välillä Mäntsälässä. Tarkempi paikka on välillä Mäntsälä-Lahdenväylän liittymä vanha Lahdentie. Ja sitten tuosta kehä ykkösen tilanteesta tuli jo päivitys. Tuo Länsipakilan ja Pakilantien liittymän onnettomuus vaikuttaa idän suuntaan ajettaessa. Siellä on ajokaistoja suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie 101 eli kehä 1 Helsinki välillä Länsipakilla Pakilantien liittymä idän suuntaan ajokaistoja suljettu liikenteeltä.

0: westernen yhtyeinen tummilla teillä. Kello on 17.56, kuuntelet Radio Suomea. Tuossa kello 18 uutisten jälkeen tekstin käsittelijä palaa kesätauolta.
1: Yle, 100 vuotta yhteisiä hetkiä.
0: Ennen uutisia tuoretta musiikkia pilvenpiirtäjiltä. Tämä on kappale nimeltä Jengi tekee sen virheen.

0: Pilvenpiirtäjän tuore kappale Jengi tekee sen virheen. Nyt aikamerkkiä kello 18 Yle Uutiset.
1: Yle Uutiset kello 18 toimittaa Laura Seppänen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo, että ensimmäinen neuvottelukierros Yhdysvaltain erityislähettiläiden kanssa on ohi. Zelenski kertoi aiemmin, että neuvottelut käydään kahdessa osassa. Ensin erityislähettiläät keskustelevat ukrainalaisneuvottelijoiden kanssa ja sen jälkeen toiseen neuvotteluistuntoon tulee mukaan eurooppalaisia turvallisuusneuvonantajia. Ukrainan neuvottelijat pitivät hyvin napakan tiedotustilaisuuden Kiovassa noin 17:30. Witkoff kehui keskusteluja perusteellisiksi ja asiapitoisiksi. Hän lupasi, että Yhdysvallat on valmis neuvottelemaan rauhasta pitkällä aikavälillä. Myös Kushner kehui neuvottelujen henkeä. Neuvottelijat eivät vastanneet toimittajien kysymyksiin. Kyseessä on lähettiläiden ensimmäinen vierailu Ukrainan pääkaupunkiin. Witkoff ja Kushner saapuivat sinne Moskovasta. Yhdysvallat ovat tiettävästi esittänyt uuden rauhanehdotuksen, mutta yksityiskohtia ei ole toistaiseksi kerrottu. Saksassa äänestysaktiivisuus Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa näyttää nousevan poikkeuksellisen korkeaksi. Saksan yleisradioyhtiön mukaan kahteen mennessä äänensä on antanut yli 54% äänioikeutetuista. Edellisillä vaaleissa vuonna 2021 vastaava osuus oli noin 27%. Ennusteiden perusteella äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue ottaa vaaleissa murskavoiton. Libanonin eteläosassa 4 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa. Libanonin terveysministeriön mukaan iskuissa haavoittui lisäksi 20 ihmistä. Israelin mukaan se iski äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin vastauksena Hizbollahin tekemiin iskuihin. Maaliskuun alun jälkeen Israelin iskuissa on Libanonissa kuollut yli 4300 ihmistä.
0: Uutiset toimitti Laura Seppänen. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 8 Uusikaarlepyy. Tarkempi paikka Kovjoki. Siellä on sattunut onnettomuus. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siis tie 8 välillä Vaasa-Kokkola, Uusikaarlepyy, tarkempi paikka Kovjoki. Onnettomuuden vuoksi liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Ennustaminen on vaikeaa. Varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Kannattaako edes yrittää vai olisiko parempi vain elää hetkessä? Tekstin käsittelijä palaa nyt kesätauoltaan. Mukana on tekstinäytteitä popin, iskelmän, rockin ja rootsin tekijöiltä, joten ei muuta kuin ikkuna auki.

0: Tässä on kaikki.
1: Tervehdys, rakkaat ystävät ja etenkin sanoitusten ystävät. Tekstin käsittelijä palaa pitkältä tauolta ja pöytä on puhdas. Täytetään sitä yksi hieno sanoitus kerrallaan. Ensimmäisessä kappaleessa nuoren syksyn tuulia haisteli maan tämän hetken ehkä suosituin yhtye, Kuumaa. Tässä on kaikki Aarni Soivion ja Johannes Proteruksen kirjoittama sanoitus, jota vertaisin 400 metrin juoksijaan, semmoiseen, joka päättää aloittaa täysiä ja ottaa hurjalla alkuvauhdilla heti luulot pois kilpakumppaneilta. Takakaartessa siinä näkyy jo pieniä kangistumisen oireita ja maaliin tullaan suorastaan piiputtaen ja puuskuttaen pystyasennossa, mutta tullaan kuitenkin ja yhtyeen toista kappaletta lainaten ollaan ylivoimaisia. Tekstissä ladataan kaikki ensimmäisiin riveihin. Avaan ikkunan aamuyöllä vieläkin pienes. Nuorella miehellä on elämänsä kesä takana, jotain on hörpitty tai polteltu, ehkä jopa nuuskattu. Mutta ei semmoista norsun tappoannosta, vaan semmoiset seitiohuet. Ja sitten juhlien jälkeen, kun se aukaisee ikkuna, se huomaa, että oho, on vieläkin päässä pyörii. Näen ruuhkaisen autoletkan ja siltojen miehet. Mä väitän, että jos avaat aamuyöllä ikkunan ja näet ruuhkaisen autoletkan, niin jos ei ole kyse suviseuroista tai ruisrokista, niin ei se kyllä ole Suomessa. Kyllä se täytyy olla ulkomailla. Siltojen miehistä tulee mieleen Amerikka, joku Brooklyn Bridge. Tai ehkä kun tässä puhutaan auringon polttamasta naamasta, niin Kalifornia. Siellä pilvenpiirtäjä, jonka ikkunan avaa tämä vaihto-oppilas, jolla on takana tosi hieno vuosi. Ja nyt se aistii yöllä ehkä läksiäispileiden jälkeen semmoisia nuoren syksyn tuulia. Syksyhän on paljon muutakin kuin kalenterissa. Syksy on asioiden uudelleen alkamista ja monen asian loppua, eli kuolemaa. Tässäkinhan mainitaan jossain kaukana kello, joka kutsuu kouluun. Syksy vaatii tarmoa ja tämä kaveri tietää sen kyllä, mutta hän päättää laittaa ajatuksen hetkeksi sivuun ja tässä hetkessä on kaikki. Tässä on mahtava lause, ollut villi ja vaativa vuosi, mutta vieläkin hengis. Hienoa alkusoinnutusta Kalevalan tyyliin. Ja kun nuori mies sanoo, että mä oon vieläkin hengis, niin kyllähän se säväyttää. Tonnikäiset miehet vaikuttaa meikäläisen silmissä ihan kuolemattomilta. Aivan näin suvereenina teksti ei kule loppuun asti. Kertosäkeessä on jo vähän perustasoisempia lauseita ajan kulkemisesta ja junista, joihin täytyy mennä. Kolmannessa säkeistössä hiipii suorastaan ajatus, että laulaako tässä ollenkaan vaihto-oppilas vai onko tämä kenties Suomen suosituimman yhtyeen laulajan viesti faneilleen tai vielä kauheampaa itselleen. No, on se sitäkin, mutta kuulijalla on aina.

Tässä hetkessä on kaikki. Vai onko? Brian Ferry voisi ikänsä puolesta olla Johannes Broderuksen isoisä. Eli tämä on pari sukupolvea vanhempi tarina, mutta kovin samanlaisia ovat ihmiset pohtineet halki aikojen. More Than This, Roxy Musicin viimeiseltä levyltä. Mua on aina kiehtonut se, miten vähän tässä on sanoja ja kuinka pitkä tuo loppusoitto on. Usein paras sanottaja on semmoinen, joka tajuaa, että nyt ei kannata enää enempää sanoa. Annetaanpa musiikki hoitaa homma. More Than Thisin sanotus, pari hassua riviä. Ne voi tulkita melkein miten haluaa. Onko tämä erokirje vai onko tämä kosinta? Se riippuu siitä, miten sen kuulee. Jos sanotaan, että ei ole mitään enempää kuin tämä, niin sehän voi tarkoittaa sitä, että tässä hetkessä.

hetkessä on kaikki. Esimerkiksi nyt tämä meidän suhde, se on niin kokonaisvaltainen, että mun maailmaa ei mahu mitään muuta. Mutta kääntäen, tässä hetkessä on kaikki. Enempää ei tipu. Asiat on jotenkin vääjäämättömiä. Puhutaan vuorovedestä, ei se pysty kääntymään. Tai syksyn lehdet, jotka liikkuu tuulen mukana. Kukaan niiden kulun voi määrätä. Ja me, rakkaani, me ollaan niin kuin ne lehdet. Mitä meille tapahtuu, niin sen näkee sitten. Esityksen päällä on tietty surumielisyys. Siellä on tommosia lauseita kuin "It was fun for a while", eli oli se aikansa hauskaa. Viittaa siihen, että asiat olisi vähän niin kuin loppumaan päin. Väistämättömyys voi olla surullista, mutta ei se synkkää ole. Viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Ja ehkä viisauden myötä avautuu sitten myös mahdollisuus saada jotain hyvinvointia tilanteesta irti.

Pietarin spektaakkeli on palannut pitkältä tauoltaan. Uusi kappale Ei voi tietää. Vahvatunnelmainen ja jotenkin pahaenteisesti rullaava, jotenkin huolentäyteinen iskelmä. Pietari Kiviharju esittelee tekstittäjänä tätä synkempää puoltaan. Tässäkin on ollut villi ja vaativa vuosi, mutta vieläkin hengissä. Muuten teksti ei tule varsinaisesti mistään pilvenpiirtäjää huipulta, vaan on semmoista kivijalkatason pienten ihmisten pientä taistelua. Itse asiassa tämä voisi olla joku Kaurismäen elokuvan käsikirjoitus. Tässä on samaa henkeäkö jossain kuolleissa lehdissä. Masan kautta tavattiin ja ihastuttiin. Tässä on hyvä juttu taustalla. Kevät meni kolisten ja rakastuttiin. Kesällä riideltiin ja mökötettiin, mutta kuitenkin sovittiin ja päätettiin jatkaa tätä meidän juttua eteenpäin. Yhteinen liima oli tarpeeksi vahvaa. Sitten tuli syksy. Se on aina raskas ja vaikea. Siihen liittyy sairastelua ja melankoliaa, maailmanlaajuisia isoja mörköjä, mutta myös rakkautta. Ja viimeisessä säkeistössä talvi Helsingissä. Raahustetaan lumikasassa raitiovaunu pysäkille. Ja mietitään, että nyt pitäisi pysyä optimistisena tästä suhteesta ja muustakin. Mutta minkäs teet? Vanhat haavat puskee pintaan. Kertoja tuntee itsensä ja alkaa pikkuhiljaa tuntea kumppaninsakin. Onhan tässä jo vuosi menty yhdessä. Ja vaikka laulun nimi on Ei voi tietää, niin näin mä voin ainakin arvata. Jotenkin tämä kaveri tuntuu arvaavan tähän sen seuraavan kohtauksen. Mutta minusta on hienoa, että hän jättää sen laulamatta. Että me voimme sitten itse kuvitella sen. Ehkä hän muuten jättää sen laulamatta sen takia, että se ei ole vielä tapahtunut. Tämä on jotenkin niin autenttisen kuuloinen tämä laulu, että tämän voisi kuvitella tulevan suoraan jostain päiväkirjasta tai live-striimistä. Me tietenkin toivotamme näille kahdelle pienelle ihmiselle kaikkea hyvää. Kohtahan sieltä tulee talven jälkeen uusi kevät ja kesä pääsee taas lähimetsiin köpöttelemään.

tai jos on upponen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut. Mitäpä jos jäät työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä pelkäät?

0: Viulut soivat tekstin käsittelijän syyskauden avauksessa Samuli Putrolle ja muillekin, jotka miettii, että onko tässä hetkessä kaikki vai olisiko syytä murehtia jonkun verran myöskin tulevaisuutta. Mitäpä jos Samuli Putron ensimmäiseltä soololevyltä riemastuttava kommentaari, joka on ladattu useammallakin uhkakuvalla. Kaikki alkavat yhtä leikkisesti. Mitäpä jos? Siellä on ihan relevanttejakin juttuja joukossa, mutta vähän semmoisia absurdejakin. Semmoisia, joita ihminen saattaa miettiä, kun se vaikka herää aamuyöllä eikä uni heti tulee. Mua aina huvittaa tuo, mitäpä jos jäät työttömäksi? Mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissasi ja olet 60? Tommosiahan näkee. Samuli Putro valokuvien perusteella on nykyisin sonnustautunut pipoon, trenssitakkiin ja jo vähän leveälahkeisempiin housuihin. Ja hän on vasta 56, eli sekin huoli on selätetty. Mutta mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Se on täydellinen vastaus. Tom Petty laulaa yhdessä kappaleessaan, että most things I worry about never happen anyway. Eli suuri osa niistä asioista, joita mä murehin, ei tule ikinä tapahtuu. Näinhän se on. Jos me vielä tiedettäisiin, mitkä kaikki tulee tapahtuun ja mitkä ei, niin sitten meidän ei tarvitsisi murehtia noita kaikkia. Ehkä tekoäly alkaa jossain vaiheessa toimia ihmiskunnan hyväksi tässäkin asiassa. Mä mietin vielä tota loppua, noita viuluja ja tuota tiedäthän, että pysyn tässä vierelläsi maailman tappiin asti. Tuommoista hempeilyä, että olisiko laulu kuitenkin toiminut paremmin ilman sitä? Eikö tuo hempeily vähän suolaa kappaleen ideaa, koska niin kuin Pietari Spektakkelikin jo laulu, ei voi tietää. Mitä ikinä Putro väittääkään, niin ei hän voi olla varma siitä, että meidät tehtiin toisillemme mittatilaustyönä tai että minä tulen olemaan tässä loppuun asti. Ei sitä voi tietää, mieli saattaa muuttua. Ja voihan tämä Putron kumppani murehtia joitain asioita ihan syystäkin. Onhan sitä paitsi otettava huomioon, että asioista huolehtiminen, eli murehtiminen, voi myös olla merkittävä käyttövoima. Se on tapa, jolla ihminen toimii. Ei kaikki ihmiset vaan voi lopettaa tulevaisuuden miettimistä, koska niille se on sama juttu kuin että ne lopettaisi elämisen. Me ollaan sillä lailla vähän hauskasti tehtyjä, me ihmiset.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.
2: Kaksi tilanne ohi kuittausta, toinen tielle 4 Jyväskylä, välillä Kangaslampi Kirrin liittymä. Siellä oli aiemmin Jyväskylän suuntaan onnettomuus. Liikenne on palautumassa normaaliksi, siis tielle 4 Jyväskylä, välillä Kangaslampi Kirrin liittymä. Toinen tilanne ohi kuittaus Kehä Ykköselle. Välillä Länsi-Pakilla Pakilantien liittymä, siellä oli onnettomuus, joka haittasi idän suuntaan ajettaessa. Liikenne on edelleen ruuhkautunut tapahtuman johdosta, mutta tilanne on nyt ohi, siis Kehä Ykkösellä Helsingissä tiellä 101. Tarkempi paikka välillä Länsi-Pakilla Pakilantien liittymä.

Tekstin käsittelijässä tänään tämä hetki ja tulevaisuus. Ohjelman aluksi lähinnä herrat pohtivat tulevaisuutta hieman huolilähtöisestikin, mutta tässä jälkimmäisellä puoliskolla rouva vetoisesti lähdetään ottaa asioista oikeasti selvää ja kysytään niiltä, jotka tietää. Kenpä tietäisi sen, kenpä arvaisi huomisen, laulettiin vanhassa iskelmässä. Tähdet kertovat, laulettiin toisessa iskelmässä, ja tämä on nyt sitten kolmas. Kortit kertoo kohtalomme. Hätkähdyttävä käännös kappaleesta Zingarella. Alkuperäisesityksessä ei ole mitään tähän viittaavaa, mutta Aappo I. Piippo on ennenkin tehnyt suomentamisessa selvää jälkeä. Lea Lavenin mahtava ääni saikin 80-luvun lopulla tulkita erikoisen tekstin, tämmöisen ennustajatarina. Povaaja ilmestyy markkinatungoksessa Lean eteen ja pääsee jotenkin hänen ihonsa alle. Lupaa, että kortit kertovat, miten sinulle käy. Ja sieltähän se tokassa säkeistössä nouseekin. Pata seiska, tuskan kortti, sekä hertta ässä, onnen portti. Eli vähän niin kuin tuhkaa ja timantteja olisi molempia luvassa. Minä kyynikkona sanoisin, että ennustaja pelaa tässä vähän varman päälle, kun lupaa kaikenlaista. Mutta kuinka ollakaan, modulaation jälkeen puolisävel askelta aikaisempaa korkeammalla ja näin niin kuin symbolisesti yhtä kokemusta viisaampana, Lea toteaakin, että vaikka hän aikanaan nauroi noille ennustuksille, niin kumpikin piti lopulta paikkansa. Hän on kokenut ihmisten kylmyyden ja petturuuden, mutta myös uuden lämmön, joka elämänsä on tullut. Kortit tiesivät kohtalon. Mihin perustuu korttien käyttäminen ennustamisessa? Yksi näkemys, että siinä yhdistyvät jungilaiset ajatukset kollektiivisesta alitajunnasta, eli tämmöisestä maailmanlaajuisesta kokemusten ja käsitysten tiedostamattomasta yhteismaasta, sekä synkronismi, eli kahden asian tapahtuminen yhtä aikaa, eli se, että joku nostaa kortin ja toisella on tietynlainen elämäntilanne, niin ne saattavat liittyä toisiinsa, jos ne tapahtuvat yhtä aikaa. En tiedä asiasta tuon enempää, mutta kuulostaa kyllä kiinnostavalta. Mihin sitten perustuu vielä vanhempi kansanperinne siitä, että käki pystyy ennustamaan tulevaisuutta? Kyllä sen täytyy jotenkin liittyä siihen käen ääneen. Kukkuu!

Kaustisen kansanmusiikkifestivaalilla näin keikalla upean yhtyeen Juurakko. Viisi taitavaa muusikkoa, joista suuri osa vielä lauloikin yhteen makeasti kuin oravaiset. Keikan loppupuolella kuultiin kappale Ennuskauppias Volter Käki. Sanoitus Laura Kaartisen, Minsku Tammelan ja Kaisa Saarikorven käsialaa. Se yhdistää vanhaa kansanperinnettä, jonka mukaan käen kukunta on ennustanut milloin mitäkin. Ja sitten tämmöistä fiktiivistä kauppiasta, ennuskauppiasta, joka kiertää kylästä kylään myyden ennustuksia. Vähän niin kuin se povaaja Lea Lavenin kappaleessa. Kenpä uskoo, kenpä vuottaa. Ihmisillä on hirveä tarve saada tietää tulevasta. Joten ne sitten maksaa tolle Volter Käelle. Ja Käki kyllä kertoo. Se kertoo semmosia asioita, mitä ihmiset haluaa kuulla. Se ennustaa hyvää ja väki seteleitä nakkaa. Ja ennen kuin nuo ennustukset sitten ehtii toteutua tai jäädä toteutumatta, niin Volteri onkin matkustanut jo seuraavaan kylään. Tässä muistutetaan käen perusluonteesta. Käki toisten pesiin munii. Se on semmoinen luonnon opportunisti ja loisia. Ihan järjellä voisi ajatella, että luotettavampiakin ennustajia saattaisi löytyä kala-onnelle, avio-onnelle tai mille tahansa onnelle. Mutta mikä minä nyt olen vanhaa kansaa haukkumaan, kyllä sen on täytynyt tuonkin ajatuksen johonkin pohjautua. Käki on siitäkin jännä lintu, että sitähän ei oikeastaan juuri koskaan näe, sen vai kuulee. Se on vähän niin kuin radio tai radiotoimittaja. Uskoisitko radiotoimittajaa ennustuksiin? Niin. Seuraava kappale liittyy löyhästi päivän teemaan. Se on toivekappale lähetetty osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Suoranainen Suomi Rock -klassikko Elsan toive. Sehän kuulostaa ihan syksyltä. Ja kasevalta.

Elsa kirjoitti, että Kasevan syksy on hieno kappale, mutta hieman erilainen kuin Kasevan muut. Siinä on niin kryptiset sanat ja syksyn melankolia tulee melodiasta esiin. Mitä siinä kaivataan? Kuka tai mikä siinä on se sinä? Luopuminen on kuitenkin selvästi mukana. Onko se sitten vaikka menneestä kesästä luopumista? Se taitaa olla kuuntelijan päätettävissä. Asko Raivio oli nerokas lauluntekijä, siitä ei mihinkään pääse. Suuri kiitos hänelle lauluistaan, missä sitten ikinä lieneekin, ehkäpä seinällä kehyksissään. Kyllä, kyllä. Kasevan syksy on, no sitä soitetaan radiossa aina syksyisin, mutta eihän se oikeastaan ole syyslaulu. Se sai nimensäkin siitä, että Kasevalla oli samalla levyllä Kevät-niminen laulu, joka tekstiltäkin kertoi kevään tulosta. Niinpä ne sitten ajatteli, että tässä on sille vastinpari, kun laitetaan surullisen laulun nimeksi syksy. Mutta kylläkään se syksy tässä enemmän on semmoista pään sisäistä. Tässäkin kappaleessa on tosi vähän tekstiä ja ne on tommosia vetoja nuo rivit. Kaveri on tietyllä lailla jumissa. Se ei pysty prosessoimaan ajatuksia eikä sillä selvästikään ole vielä oikein edes valjennut, että miten tästä tilanteesta päästäisiin yli. Mun mielestä tämä teksti voisi kertoa jonkun traagisen tapahtuman jälkeisestä shokkitilasta. Seinällä vielä joku kehyksissään yrittää jatkaa sun elämää. Viittaisi siihen, että sun elämä olisi jotenkin niin kuin loppu. Ja mun elämä, no se nyt on vähän niin ja näin. Mitähän lieneekään edessäpäin. Tässä on mainio ehdotus. Salminen voisi sanoa sen. Kaseva kirjasta luin, että tekstissä oli alun perin Kassine. Aino Kassinen, kuuluisa selvännäkijä, joka ennusti jopa presidenteille, että Kassinen voisi ehkä kertoa, miten päähenkilön elämä tästä jatkuu. No Kassinen vaihdettiin sitten Salmiseksi, joka on minusta loistavaa veto, koska Salminen voi olla sitten ihan kuka tahansa. Joku kaveri tai työkaveri tai joku hemmo vaan. Että ehkä Salminen voisi tietää. Mutta päähenkilö yksinäisenä yrittää kerätä elämänsä palasia. En tiedä, onko sitten ero vai joku kuolintapaus vai mikä takana. Mutta koko ajan se tuntuu kysyvän, mitä tämä on, mikä se on. Aika tuommoista filosofista pohdintaa. Tämä on teksti, jota mäkään en ole oikeastaan aikaisemmin juuri ajatellut, mutta aina on sen jotenkin ikään kuin tuntee. Sitä ei ymmärrä täysin tai hahmota, mutta sen tuntee vahvana. Siksi syksy on sille hyvä nimi tuolle biisille. Ja minä tunnen nyt sen, että tekstin käsittelijä alkaa tästä eteenpäin tulla kerran viikossa pitkin syksyä. Toivon runsasta osallistumista ja avointa mieltä teiltä kuuntelijoilta. Päätetään ohjelma Robert Plantin laulamaan vanhaan kunnon Fortune Teller-kappaleeseen, jossa on Alain Toussaintin teksti ja hauska tarina miehestä, joka menee ennustajalle, joka lupaa hänelle rakkautta. No sit kun rakkautta ei ala tulemaan, niin mies menee vihaisena takaisin ja päätyykin rakastumaan nimenomaan siihen ennustajaan. Ja loppujen lopuksi toteaa, että tähän olikin hyvä kauppa, kun menee naimisiin ennustajan kanssa, niin saa ilmaiset povaukset. Semmosta se on, jos oikean löytää. Ensi viikkoon, hei nyt vaan sitten.

0: Tekstin käsittelijä lopuksi soi Robert Plantin laulama Fortune Teller. Tämä Ollin ohjelma kuullaan tästä lähtien siis taas sunnuntai-illassa ja palautetta sekä noita toivekappaleita otetaan mielellään vastaan osoitteessa tekstinkasittelija@yle.fi. Kello 18.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille: Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saimaa, luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahti, luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Venäjällä on laaja matalapaine. Skandinaviassa on heikko korkeapaineselänne, joka lähestyy Suomea. Suomenlahti, heikkenevää luoteistuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aluksi 5-10, yöllä 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaan puolesta tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aamupäivällä 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, yöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aamupäivällä 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lounaistuulta. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, keskipäivällä 6-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä 10-13, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 6-11, iltapäivällä 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisesta maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, voimistuvaa lounaan puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30%. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari lämpötila 15 astetta, tuuli luoteesta 9 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 46 kilometriä. Kotkarankki 14, Luode 5, selkeää 43, Orrengrund 15, Pohjoisluode 10, selkeää yli 20, Emäsalo 16, Pohjoisluode 8, Kalbodagrund 15, Luode 10, Itätoukki 16, Luode 9, Harmaja 16, Länsiluode 11, selkeää 20, Mäkiluoto 16, Luode 10, Bogashär 17, Luode 6, selkeää 50, Hanko Tulliniemi 16, Länsiluode 11, Russarö 16, Länsiluode 13, Veenö 16, Luode 8, Uuttö 16, Luode 5, melkein selkeää 36, Rajakari 16, Luode 9, Fagerholm 16, Länsiluode 9, Vilsanti 17, Länsiluode 6, 50, Gotska Sandön 18, Länsilounas 5, yli 50, Kumlingen tiedot puuttuvat, Nyhamn 16, Luode 6, Pilvistä 20, Märket 15, Pohjoisluode 4, Isokari 14, Pohjoisluode 7, selkeää yli 20, Kylmäpihlaja 14, Luode 8, selkeää 16, Tahkoluoto 12, Luode 9, selkeää 47, Sailgrund 12, tuulilukemat puuttuvat, näkyvyys on selkeää ja 50 kilometriä. Bredskäret 11, Pohjoisluode 3, Strömmingsbodan 12, länsi 1, Valassaaret 11, länsiluode 1, Kallan 10, pohjoinen 8, Tankkar 10, pohjoinen 8, melkein selkeää 49, Ulkokalla 11, Pohjoisluode 8, Nahkiainen 10, Pohjoisluode 9, Raahe 10, pohjoinen 8, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 10, pohjoinen 9, yli 20, Marjaniemi 10, pohjoinen 7, melkein selkeää yli 20, Kemi 1, 10, pohjoisluode 10 ja Ajos 10, pohjoinen 8, melkein selkeää 20. Meriveden korkeudet tänään kello 18. Kemi miinus 5 cm, Oulu 0, Raahe plus 1, Pietarsaari plus 8, Vaasa plus 13, Kaskinen plus 12, Mäntyluoto ja Rauma plus 15, Turku plus 16, Föglö plus 20, Hanko plus 24, Helsinki plus 28, Porvo plus 30 ja Hamina plus 35 cm. Merkitsevä aallon korkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 18 oli 0,9 metriä.
1: Tahalo Helsinki-kappale Gardenia.

0: Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Seppänen. Saksassa Sachsen-Anhaltin osavaltiovaaleissa äänestys on päättymässä näillä hetkillä. Päivällä äänestysaktiivisuus osavaltiovaaleissa näytti nousevan poikkeuksellisen korkeaksi. Saksan yleisradioyhtiön mukaan kahteen mennessä äänensä oli antanut yli 54% äänioikeutetuista. Edellisissä vaaleissa vuonna 2021 vastaava osuus oli noin 27%. Ennusteiden perusteella äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD, eli vaihtoehto Saksalle -puolue, on ottamassa vaaleissa murskavoiton. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo, että ensimmäinen neuvottelukierros Yhdysvaltain erityislähettiläiden kanssa on ohi. Zelenski kertoi aiemmin, että neuvottelut käydään kahdessa osassa. Oletettavasti neuvottelut jatkuvat Britannian, Ranskan ja Saksan neuvottelijoiden kanssa. Vuokra-asuntojen tupakointisäännöt kiristivät ensi kuun alussa. Parvekkeella ja asunnossa tupakointi kielletään jatkossa automaattisesti, ellei sitä vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Tällä hetkellä parveketupakointi on kielletty vain, jos siitä on sovittu erikseen. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia. Pilvisyys on laajalti runsasta ja itärajan tuntumassa satelee ajoittain vettä, lännessä on osaksi selkeää. Lämpötila on etelässä 11 ja 16 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen. Yöksi sää poutaantuu, pohjoiseen luoteen välinen tuuli on puuskaista. Tuleva yö on kylmä, hallaa ja yöpakkasta esiintyy lännessä ja pohjoisessa.
1: Ja nyt toviksi urheilun pariin, toimittajana Jouko Vuolle. HJK on jalkapallon naisten Suomen Cup-mestari. Se voitti Helsingin Palloseuran 3-1 jatkoajalle venyneessä kamppailussa. Yhteen ollaan Kerttu Serelius, HPS:n tasoitus Tessa Perttula. Sitten jatkoajalla rangaistuspotkussa Milja Kiviranta ja 3-1 Isabelle Ylätalo. Eilen miesten finaalissa Inter kukisti HJK:n 1-0. Naisten superpesiksen loppuottelusarjan pelaavat Jussittaret ja Manse. Manse selviytyi voitettuaan tänään Joensuun mailan vaksoin 2-0, jaksot 4-2 ja 3-2 ja koko ottelusarjan 4-1. Miesten sarjassa mestaruuden ratkaisivat Vimpeli ja Sotkamo. Formula 1:n Monzan osakilpailu oli eriskummallinen ja hyvin jännittävä. Kimi Antonelli, Mercedes-kuljettaja, lähti kisaan ruudusta 20 ja otti kuin ottikin 7. voiton. Kilpailu keskeytettiin jo muutaman kierroksen jälkeen, kun Ferrarin Charles Leclerc ajoi ulos. Ja näin sitten kisa uudelleen käyntiin. Kimi Antonelli rohkeasti vaihtoi vielä kerran renkaat. George Russell Mercedekselle kaksoisvoitto ja Max Verstappen Red Bull-autollaan tuli kisassa 3. ellen McLaren kaksikkoa Norris Piastri ja 6. ajatta Ferrarin Lewis Hamiltonia. Antonelli on ensimmäinen italialainen 50 vuoteen, joka on voittanut Monzan kilpailun, ja hänen maailmanmestaruutensa alkaa olla kohtuullisen selvä. Teemu Suninen on voittanut rallin Euroopan mestaruuden. Suninen varmisti kartanlukijansa Antti Haapalan kanssa mestaruuden, kun hän ajoi toiseksi Walesin rallissa ja voitti vielä päälle kisan päättäneen Power Stagein. 6. Walesin EM-rallissa ajanut italialainen Andrea Mabellini ei voi saada enää Sunista kiinni EM-rallikauden päätöskilpailussa Portugalissa lokakuun lopussa. Walesin MM-rallin voitti Chris Meeke 39 sekunnin erolla Suniseen. Ja tenniksen US Openin toisen kierroksen kamppailuun Henri Pättenin ja Harri Heljovaaran parin vastaan Arnaldi Struff, italialais-saksalainen pari. Ja näin sitten ollaan ottelun toisessa erässä, jota Heljovaara Patten johtaa 2-1 voitettuaan ensimmäisen 7-5. Lentopallossa voidaan tänään seurata käynnistynyttä naisten finaalia. Istanbulissa pelataan, Italia ja Turkki kohtaavat. Ottelua voi seurata Yle Areenassa suorana ja kello 19.30 kamppailu sitten TV2. Ja peli on tällä hetkellä tilanteessa 3-3 ensimmäisessä erässä. Jatketaan 21 uutisten jälkeen.
2: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle. Tilanne ohi kuittaustie 8 Uusikarlepyy, tarkempi paikka Kovjoki, siellä tilanne ohi. Eli liikennetiedote Uusikarlepyyn tielle 8. Siellä aiemmin oli sattunut onnettomuus Kovjoen kohdalla, nyt tilanne ohi. On olemassa kieli, jossa on ilmaisu erikseen keltaiselle ja erikseen punaiselle ruskalle. Sitten on olemassa kieli, jossa ei ole lainkaan sanaa purppuralle, mikä voi johtaa sellaiseen tilanteeseen, että on aika haastavaa kääntää vaikkapa Prince and Purple Rain -elokuvan nimi. Mutta mitä purppura oikeastaan tarkoittaa? Kissan kehdossa ihaillaan ruskaa runollisessa ja tieteellisessä mielessä ja käydään mustavalkoisen Disney-sankari Cruellan kanssa kahvilla. Tämä ohjelma on uusinta syyskuulta 2021.
3: Alkaa olla taas se aika. Tervetuloa viettämään sitä kissan kehtoon. Minä olen Susanna Vainiola.

Syntymisen, kukoistamisen, kuihtumisen ja odottamisen aika. Se hurahtaa niin nopsaan, kun sitä katsoo luontodokumentissa. Jari saa sen mahtumaan alle 2 minuuttiin. Vuoden kierron. Voin odottaa. Kuinka helppoa se onkaan unohtaa aina tässä vaiheessa, että taas tulee lakastumisen jälkeen uuden kukoistuksen aika sitten joskus. Syksy, mikä ihana tekosyy. Kumpi olikaan ensin, se vuoden aika vai melankolia? Kumpi synnytti kumman? Jos sitä ei olisi, syksyä siis, pitäisikö meidän teeskennellä hymyä ja pirteyttä aina? Olisiko runoja, lauluja, tauluja ilman sitä? Vai olisiko niitä siltikin? Ne vaan kuulostaisivat ja näyttäisivät toisenlaisilta. Sitähän sitä voi taas pohtia, kun on putoilevien lehtien vuoden aika. Kun Strömsössä aletaan keitellä hilloja ja kutoa villasukkia. Kun toisaalla taas lähestyvän pimeän nostama pakokauhu alkaa kiertyä ympärille. Kun joku koputtaa ikkunaan.

Pekko Käpin kanssa vaaran tunne on aina läsnä. Arkaisen jouhikonsa ja hurjan KHHL-yhtymänsä kanssa hän yhdistää meidät niihin ammoin eläneisiin, jotka päreen valossa tuvassa parsivat raappahousujaan ja joille pimeys oli lähestyviä susia ja petoja jossain siellä metsän reunassa. Se kaikki aines, josta kauhuleffat on tehty, se on pään sisällä. Se oli Pekko Käppiä ja KHHL:ää pelätti. Mutta paitsi pimeyttä on toki myös valoa ja värejä ja ihmeellistä kauneutta.

Joka kerta se on yhtä ihastuttavaa, eikä sitä ilman pakahtumista meinaa selvitä, eli sitä tilaa, jota japanilaiset kutsuvat mononoavareksi, kun ihminen saa yhdellä kertaa enemmän kauneutta kuin pystyy ottamaan vastaan. Ja kun se aika on, sitä pitää ylistää viulujen ja sellojen kera, pelkkä biitti ei riitä, sen tiesi myös Cold Cut. Niin tärkeä ilmiö kuin ruska suomalaisille onkin, se on jännittävää, että meidän kielessämme on vain tuo yksi sana sitä kuvaamaan. Japanilaisilla sen sijaan tietysti. Ruskaa tarkoittava sana voidaan kirjoittaa kahdella eri tavalla. Toisella tavalla tarkoitetaan keltaisia, toisella punaisia lehtiä. Tieteilijät puolestaan osaavat kertoa, että keltaisen ja oranssin sävy tulee karotinoideista ja ne punertavat antosyaneista. Ylen nettisivujen ruskaa käsittelevässä artikkelissa käy myös ilmi, että väriaineiden valmistaminen on monimutkainen biokemiallinen prosessi, joka on evoluution myötä kehittynyt. Havupuut ovat kasvilajeista vanhimmasta päästä ja antosyanien valmistamiseen liittyvät prosessit ovat kehittyneet vasta myöhempiin kasvilajeihin. Lehtipuut ovat siis uusinta mallistoa ja saatamme innostua ajattelemaan, että evoluutio on kehittänyt asian juuri näin meidän iloksemme. Että lehtipuiden ruska on tarkoitettu helpottamaan kesästä luopumisen haikeutta tai vaihtoehtoisesti runollisella tavalla syventämään sitä. No, ehkä se ei ihan ole niin, mutta sen vaikutukset ihmiskulttuureihin, runouteen, maalaustaiteeseen ja musiikkiin lienevät mittavat. Kiitos siis antosyanit, mitä ikinä te olettekin.

Emdu Mokhtar Nigeristä, läntisestä Saharasta, ja Habibti, eli käsittääkseni suurin piirtein suomennettuna, että rakkauteni. Sen sijaan, jos Emdu Mokhtar haluaisi puhua omalla kielellään ruskasta, en tiedä, löytyykö sille sanaa. Mutta ainakaan purppuralle ei löydy tuorekin kielestä sanaa. Siksi Purple Rain-elokuvan nimi tuoregiksi on Akounak Tedalattaha Dazoukhai, eli sade, joka on väriltään sinistä, jossa on seassa vähän punaista. Elokuvasta on tehty tuoreg-versio ja tähtenä loisti kukas muu kuin kitarasankari Emdu Mokhtar. Toisaalta, jos ei purppuralle ole omaa sanaansa, niin haittaako se? Eiköhän tuo sade, joka on väriltään sinistä, jossa on seassa vähän punaista, ole toisaalta aika selkeyttävä määritelmä prinsen lempivärille. Nimittäin, kuinka paljon purppuran kanssa syntyykään väärinkäsityksiä? Kuka oikeasti tietää, mitä on purppura? Wikipedia määrittelee, että punertava violetti tai sinertävä punainen. Mutta luulen, että purppuraksi tulee usein kutsuttua sellaistakin, mikä ei oikeastaan ole purppuraa. Ja sitten jos lukee vaatekauppojen värimäärittelyjä, niin asia muuttuu vielä sekavammaksi. Siellä tunnetusti väreillä, kun saattaa olla sellaisia nimiä kuin munakoiso tai voikreemi. Erässä muotijulkaisussa justiinsa selkeästi purppuravärisiä vaatteita, siis minun mielestäni purppuravärisiä, otsikoitiin määreillä Magnetic Magenta. Ja se kai viittaisi enemmän pinkin suuntaan, käsittääkseni.

Roivanen toi karotinoidit ja antosyanit taas tähän. Siinä oli hänen biisinsä Ruska. Mutta siirretään hetkeksi keltaiset ja oranssit, punaiset ja purppurat syrjään ja puhutaan kahdesta tehokkaasta, mustasta ja valkoisesta. Useinhan ne symboloivat selkeästi kahta eri puolta. Ja niin ne tekevät myös Disney-elokuva Cruellassa. Emma Stonein tähdittämässä elokuvassa musta ja valkoinen kuvastavat päähenkilön hiuskuontalossa persoonan kahta eri puolta. Kilttiä Estellaa ja tuhmaa Cruellaa. Totuus taitaa lopulta olla jotain siitä välistä. Joka tapauksessa Cruellaa katsoessa tulee mieleen, että Disney-elokuvien pikkulinnuille juttelevien sydämestään puhtaiden prinsessojen aika taitaa olla ohi. Luojan kiitos. Moraalisen kirkkauden ja hyvyyden, ikuisen kiltteyden vaatimus on ollut läkähdyttävää. Ja sitä paitsi noin tyttökaverinäkökulmasta, Tuhkimon tai prinsessa Ruususen kanssa olisi kamalaa lähteä kahville. Jokainen hiussuortuva olisi ärsyttävän täydellinen niiden päässä. Ja olisi ikävää, kun joutuisi huitomaan kokea niiden ympärillä sirkuttavia lintuja kauemmaksi ja raivastuttavaa kuunnella, kuinka ne jauhaisivat koko ajan jostain metsässä tapaamistaan tiukkatrikoisista prinsseistä ja siitä, kuinka ne olivat rakastuneet niihin ensisilmäyksellä. Behdelin testistä ei päästäisi niiden kanssa ikinä läpi. Mutta sen sijaan Cruellan kanssa olisi varmaan mielenkiintoista, jos vaan oma kantti riittäisi. Cruella ei pelkäisi herättää huomiota kova-äänisellä röhönaurulla, eikä pyytelisi anteeksi, vaan tilaisi Bloody Maryn pöytään jo ennen lounasaikaa, jos siltä tuntuisi. Eikä se tosiaan puhuisi rakkausjutuista. Ei sillä sellaisia edes ole. Sen sijaan se voisi hehkuttaa vaikka vaatteesta ja muodista. Cruella tietäisi varmaan tasan tarkkaan, millaisia second hand -takkeja just nyt kannattaa metsästää ja mistä sellaisia löytää. Cruellalla on sitä paitsi hyvä tyylitaju, myös hyvä musamaku ja todella tyylikäs ääniraita.

Minä sellaisena kuin olen, karvoineni, kaikkineni, paheinenikin, haluan tulla rakastetuksi omana itsenäni, kutakuinkin näin. Brigitte Fontaine, erittäin ranskalaisesti, Eternelle, Cruella-elokuvan ääniraidalta. Ja kun me porukassa tyttöjen kesken kahville lähdetään, niin kyllä me otetaan mukaan myös Rebecca Holly.

täällä nyhjään peräkammarissa tiettömien teiden takana, teiden, joita ei liene edes aurattu aikoihin. Silti voi, kun joku löytäisi, huomatkaa mut. Siinäpä se ristiriita, mainiosti ilmaistuna. Rebekka Holly, katsokaa mua, posliinijättiläinen levyltänsä. Olen murtunut monesta kohtaa, vaan en koskaan ilman silminnäkijää.

Piirsin paperille tyhjän tilan. Mitä hyvänsä voi tapahtua ja parasta on, ettei sitä tarvitse yrittää kuvata. Ehkä laulajalle riittää, että tuntee tapahtuvan ja osaa pitää sitä ylimmässä arvossa. Näin Kielokärkkäinen raottaa sitä salaperäisyyden verhoa, joka liittyy laulun tekemiseen ja laulun tekijään. Laulajan muotokuva on nimeltään Kielokärkkäisen levy ja siinä siltä kappale Silmin näkijä. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Jotain vanhaa ja jotain sellaista, joka ehkä tavallaan jatkaa siitä, mihin Kielokärkkäinen äsken jäi. The Zombies, Time of the Season. Moi moi.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikin.

0: Yle Uutiset kello 20 toimittaa Laura Seppänen. Äärioikeisto on ottamassa odotettua murskavoittoa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Ovensuun kyselyt lupaavat 44,5% AfD:lle eli vaihtoehto Saksalle. Vaalitulos vaikuttaa koko Saksaan. Sen odotetaan lisäävän paineita liittokansleri Friedrich Merzia kohtaan. Merzin CDU on ottamassa 18,5% äänistä. Vasemmistopuolue on saamassa 9% ja ympäristöpuolue 5%. Saksan kotimaan tiedustelupalvelu on luokitellut AfD:n Saksi-Anhaltissa oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi. Toistaiseksi on epäselvää, riittävätkö luvut osavaltion hallitsemiseen, uutistoimisto Reuters kertoo. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Yhdysvaltojen erikoislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat saaneet keskustelujensa toisen osan päätökseen. Lyhyessä lehdistötilaisuudessa presidentti Zelenski kertoi, että keskusteluissa aiheena olivat turvallisuus ja taloudellisia takuita Ukrainalle. Witkoffin mukaan sekä Ukrainan että Venäjän täytyy suostua kompromisseihin, jotta sota päättyisi. Hänen mukaansa Yhdysvallat toivoo, että konflikti löytyisi diplomaattinen ratkaisu. Zelenski toivoo, että kolmikantaneuvottelut Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä voisivat käynnistyä uudelleen. Hänen mukaansa kiistat maa-alueesta voidaan ratkaista vain maiden johtajien kesken. Vuokra-asuntojen tupakointisäännöt kiristyvät ensi kuun alussa. Parvekkeella ja asunnossa tupakointi kielletään jatkossa automaattisesti, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Tällä hetkellä parveketupakointi on kielletty vain, jos siitä on sovittu erikseen. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia.
1: Kello 20 Yle Uutiset toimitti Laura Seppänen. Seuraavaksi säätiedotus, ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Tuuli heikkenee ja sää selkenee lännestä alkaen. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Yön alin lämpötila on -1 + 5 astetta, päivän ylin 14-19. Tuuli heikkenee. Maan itäosassa enimmäkseen poutaa ja lännestä alkaen selkenevää. Yön alin lämpötila on +2 + 7 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylin 10-15. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta, päivällä tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa enimmäkseen poutaa ja lännestä alkaen selkenevää, itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa kuitenkin aluksi paikoin sadetta tai sadekuureja. Yön alin lämpötila on -4 + 2 astetta, päivän ylin 8-13. Tuuli heikkenee. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saimaa, luoteistuulta 11 metriä sekunnissa ja Suomenlahti luoteistuulta 11 metriä sekunnissa.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Huhhuh, kyllä on meteliä.
4: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
3: No kuka sä nyt sitten?
4: Se on minä. Hän asuu housuissa.
3: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
4: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
3: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
2: Yle Areena on mistä valita.
1: Tai jos ei klassista, niin Vesalaa. Tää on Tekila.

Vesala ja kappale Tekila. Kello on 20.07. Paavo Häikkiö täällä Radio Suomen viikonloppua viettämässä. Suomi tuntuu olevan jonkinlaisessa henkisessä lamassa. On ollut jo useamman vuoden. Ajattelen, että tämän illan aikana voisimme käyttää tovin siihen, että etsisimme ulospääsyä tästä oudosta umpikujasta, jossa olemme viime vuodet olleet. Eurooppa tuntuu porskuttavan. Suomi raahautuu perässä. Voisimme nousta konttausasennosta ja lähteä kävelemään niin kuin kunnon taaperun kuuluu. Niinpä kaipaan teiltä, hyvät kuuntelijat, syitä lievään optimismiin. Siis asioita, mitkä ovat tulevaisuudessa vähintään hyvin tai kenties jopa paljon paremmin kuin koskaan. Aloitan itse. Kohta tulee autoja, joiden kyydissä pääsee todella halvalla ilman, että tarvitsee itse ajaa. Ja kaiken lisäksi ne saastuttavat vähemmän kuin aiemmat autot. Siis ei mene montaa vuotta ennustan, niin voi vaikka lähteä katsomaan Lapin ruskaa viikonlopuksi, koska voi nukkua autossa mennen tullen. Ei tarvitse maksaa hotellista. Kun pääsee perille virkeänä, voi muutaman päivän vaellella tuntureilla ja tulla sitten virkeänä maanantaina takaisin töihin. Keksitkö sinä jotain syytä lievään optimismiin? Laita tänne WhatsAppilla numero 0401455666. Jos olet nopea, niin voit myös soittaa Marko Haavisto ja Poutahaukat kappaleen aikana. Laulavat joutsenet on kappaleen nimi. Puhelinnumero, mihin voi soittaa, on erikottojen WhatsApp-numero. Se on 020317600.

0: Yle Paavo.
1: No moi Paavo.
0: Moi.
1: Täällä on Aili, tää kuuluu aika heikosti.
0: Ai tänne päin kuuluu ihan hyvin.
1: No, mutta sä sanoit, että pitäisi olla tulevaisuuden uskovampi ja reippaampi.
0: Ei tarvitse olla yhtään reippaampi, eikä tarvitse väkisin uskoa mihinkään. Mutta jos on tehnyt jonkun havainnon jostakin asiasta, mikä pikkasen sytyttäisi optimismia, niin mielellään kuulisi jotain tämmöistä.
1: No, ajattelen nyt. Me eletään vapaassa maassa. Ja no ei ole vielä tullut talvikeli, kun tulee lisää valittamista. Mutta hyvänen aika, mitä kaikkea hyvää. Joka paranee. Mutta toisaalta se, että media on ottanut tehtäväkseen, niin kuin se on aina ollut, että negatiiviset asiat ensin.
0: Tämä on asia, mistä on sun kanssa täysin samaa mieltä. Mä luulen, että tämä algoritmien aika, jossa klikkaukset tulevat niin kuin somen kautta, niin se suosii negatiivisten uutisten leviämistä, jolloin vaikka asiat olisi yhtä hyvin kuin ennen, niin ne näyttäytyy meille negatiivisempina.
1: No, ei mun tarvi enempää sanoa. Ei.
0: Hei, kiitos paljon, Aili, kun soitit. Me eletään tosiaankin vapaassa maassa. Meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä siitä tulevaisuudesta myös ihan positiivinen, eikö niin?
1: Mun lapsuudesta ajatellen köyhätkin saa mahdollisuuksia.
0: Eikä kukaan kuule nälkää. Hei,
1: ei.
0: Kiitos soitosta.
1: No mutta moi moi.
0: Moi moi.
1: Kiitos, moi moi.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On. Tänne tuli viesti, että aurinko- ja tuulivoiman kustannukset ovat pudonneet, mikä tekee puhtaasta energiasta taloudellisesti kannattavimman vaihtoehdon useilla markkinoilla. Tämä on ihan hyvä esimerkki viestistä, minkälaista kaipaan. Sitten jotain syytä lievään optimismiin. Minä haluan nähdä en pelkästään valoa tunnelin päässä, vaan kunnon kokoon.
1: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
2: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
3: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
2: Toivottavasti se ruumis löytyisi.
4: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
3: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.
0: Eräs kuuntelija kirjoittaa, että etätyö on kivaa. Se on ihan hyvä pointti sekin. Toki osa firmoista vetää takaisinpäin, mutta ehkä perustelusta riippuu toimialasta, mutta on kyllä samaa mieltä. Että osan töistä voi ainakin tehdä etänä, niin se on mennyt parempaa suuntaan. Tässä Levy and the Leavings.

David and the Leavings, En tahdo sinua enää. 2024, etsin optimismiin syitä. Yksi kuuntelija laittoi viestin, että eilinen Ylen juhlaohjelma näytti, että suurin osa ihmisistä kuitenkin on vielä kunnollisia ja mukavia.

0: Alicia Keys.
1: She's just a girl, but she's on fire.
0: Girl on fire. Helin viesti sopii tähän kappaleeseen hyvin. Vaikka somessa riidelläänkin nyt rajusti, niin näen sen tosi positiivisena. Vaikenemisen kulttuuri on vihdoin ohi. Konflikti kuuluu olennaisesti ryhmäytymiseen ja jotain uutta on tulossa. Somessa myös naiset saavat äänensä paremmin kuuluviin. Tässä on Niiloja kappale Itseni vihollinen.

Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

I Feel It Coming The Weeknd mukana Daft Punk. Tänne tuli viesti, että älykellot ja tekoäly oppii tunnistamaan piilevät sairaudet vuosia ennen oireiden alkua, mikä siirtää painopisteen sairauksien hoidosta niiden ehkäisyyn. Tämä onkin jännä viesti, koska ihminen on sillä tavalla outo, että jos mulla kello nyt piippaisi, että meppä lääkäriin, sinulla on sydänoireita tai esimerkkejä diabeteksestä tai jostakin verenpainetaudista, niin en mä sitä piippausta haluaisi kuulla. Mutta tottahan toki, onhan toi hyvä asia, koska sitten voi saada lääkitykset kohdilleen ajoissa eikä sitten kovasta liian myöhään. Ennen maailman aikaisen lääkitys aloitettiin sen ekan sydärin jälkeen, jos siitä selvittiin. Nyt voisi hyvissä ajoin pistää statiinit kehiin, kolesterolit kuriin ja mitä kaikkea muuta voikaan tehdä, että olisi terveempi tulevaisuudessa tai vähemmän sairas tulevaisuudessa. Voit puhua kenen kanssa maailmassa tahansa kännykän avulla, kun se kääntää puheesi toiselle kielelle reaaliajassa. Tämä on aika jännä ajatus. Yhtäkkiä, jos pääsen jonnekin matkustamaan, niin voi mennä ihan vaan kelle tahansa juttelemaan. Tämä on mielestäni aika siisti ajatus kyllä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Luotan, että tervepäinen yhteisöllisyys ja jonkinlainen hyvä tekee paluun meidän kaikkien elämään. Näin kirjoittaa Anna.

0: Juise Leskinen, 15. yö.
1: Yle, 100 vuotta yhteisiä hetkiä.
0: Rahtidroonit, aika lyhyt viesti. Rahtidroonit, onko ne siis niin, että jos sä tilaat jonkun tuotteen jostain, niin ei tarvitse omin pikku jaloin köpötellä millekään pakettiautomaatille, vaan se lentää luoksesi. Aika hauska ajatus, että voisi tilata safkat tai mitä nyt ihmiset paketteina nykyään tilailee, vaikka mitä, niin että se loppupätkä tulisikin droonilla kotiin. Muistaakseni tällainen kokeilu oli, olisiko ollut Helsingin Vuosaaressa, jollakin rajatulla alueella Helsingissä oli semmoinen testi jossain vaiheessa. Se kyllä ei kestänyt kovin kauan, mutta siinä oli joku semmoinen, olisiko ollut 3 tai 6 kilon raja, ja se tiputti narulla tai vaijerilla sen paketin haluttuun pisteeseen, mihin oli tilannut, ja se oli jotenkin suunniteltu niin, että jos joku siitä narusta lähtee repimään, niin sitten se päästää sitä narusta irti, eli sitä ei pystynyt sitä droonia pudottamaan eikä hajottamaan. Niin jostakin lähikaupasta pystyy jotain tilaamaan. Mä en ole varma, että miksei kannattanut. Olisiko se ollut niin, että se oli vähän kallis se kauppa, mistä ne piti tilata. Mutta periaatteessa kai toi on nyt jo ihan mahdollista. Että ja olisiko siistiä semmoinen ihmisdrooni? Että voisikin niinku lentää vaikka mökille semmoisella itselentävällä suristimella. Kai semmoisetkin on mahdollisia. Ainakin tätä vauhtia, kun homma kehittyy, niin tuskin menee montaa vuotta. Jos nyt ajatellaan, että vaikka aurinko ja tuulivoima tuo sähköstä todella halpaa, niin ei se lentäminenkään sitten mahdottoman kallista voi olla. Kyllä mun mielestä olisi ainakin kiva kokeilla, vaikka mä en ehkä ihan ultra pienistä koneista noin muuten tykkää, mutta tai siis ei mulla mitään niitä vastaan, mutta pelottaisi mennä kyytiin. En tiedä uskaltaisinko mennä ihmisdroonin kyytiin, mutta uskon, että omana elinaikana niin mahdollisuus sille voisi olla. Tää on Alanis Morissette ja Ironic.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasan. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

tuoretta J. Karjalaista, tavallisia kummallisia ihmisiä, niin kuin J. tässä laulaa. Tähän liittyy aika sopiva viesti. Minulla on aivan ihania ystäviä ja sukulaisia. Siinä jos missä on syytä vähän lievääkin suurempaan optimismiin. Seuraavaksi Enya ja Orinoco Flow.

Enya ja kappale Orinoco Flow. Sähkölaskuni voi tulevaisuudessa laskea sitten, kun saan sellaisen sähköauton, minkä voin ladata, kun sähkö on halpaa, ja myydä siitä täydestä akusta takaisin sähköfirmalle, kun sähkö on kallista. Aika hauska optimismia tuova ajatus. Varmaan mahdollista. Ennen uutisia Jesse Kaikuranta.

0: Yle Uutiset kello 21 toimittaa Laura Seppänen. Äärioikeisto on ottamassa odotettua murskavoittoa Saksa-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Puolue ei kuitenkaan ole saamassa enemmistöä, joten sen on löydettävä toinen puolue päästäkseen valtaan. Muut puolueet ovat ilmoittaneet, että ne eivät suostu yhteistyöhön äärioikeistolaisen puolueen kanssa. Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo, Saksan Magdeburista.
1: Olen täällä vaalitilaisuudessa, jossa hyvin moni kertoi äänestävänsä juuri AfD:tä ja vaati, että nyt tämä tulos oli niin selvä, että AfD:n pitää päästä mukaan hallitsemaan. Täällä eletään nyt hyvin dramaattisia tunteja, koska AfD tosiaan saattaa, kun nuo tulokset vielä tarkentuvat, niin olla vahvoilla hallituksen muodostajaksi. Ja dramaattisia tunteja myös siksi, että tuonne Magdeburgin keskustorille ovat juuri mielenosoittajat, vastamielenosoittajat vasemmistosta ja erilaisista demokratialiikkeistä kokoontumassa. Nyt paljon on kiinni siitä, kuinka moni näistä pienistä puolueista lopulta menee läpi ja mitenkä ne AfD:hen suhtautuvat. AfD kasvaa nyt kaksinkertaiseksi, kun liittokansleri puolue Friedrich Merzin CDU puolittuu. Eli kyllä tämä on järisyttävän huono tulos liittokanslerille. Ja Saksassa näissä vaalitilaisuuksissa, vaalivalvojaisissa kysytään nyt, mikä on Merzin asema. Pitäisikö CDU vaihtaa liittokansleria?
0: Yhdysvaltojen erityislähettilä Steve Witkoffin mukaan sekä Ukraina että Venäjä täytyy suostua kompromisseihin, jotta sota päättyisi. Hänen mukaan Yhdysvallat toivoo, että konflikti löytyisi diplomaattinen ratkaisu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kehui nyt käytyjä keskusteluja myönteisiksi. Hänen mukaansa sota näyttäisi jatkuvan talven yli.
2: Ja nyt urheiluasioiden pariin toimittajana on Jouko Vuolle. Jalkapallon naisten Suomen Cupin loppuottelu käytiin Tampereella HPS ja HJK välillä ja kamppailu venyi jatkoajalle ja lopulta HJK voitti kamppailun 3-1. Näin joukkueen kapteeni Minea Lassas.
3: Oli tasainen kamppailu, tapahtui vaikkea mitä, mutta hyvin me vedettiin alusta loppuun asti, koko ajan parannettiin kans peliä ja ihan huikea fiilis on nyt. Tämä merkkaa ihan super paljon, niin kuin edellisetkin, mutta finaali on aina finaali. Se on yhdestä pelistä on kiinni ja mä oon tosi ylpeä ja iloinen siitä, että miten me hoidettiin se, miten me oltiin valmiit tähän peliin ja pystyttiin reagoimaan kaikkea, mitä pelissä tapahtui, niin mä oon super ylpeä joukkueesta ja tämä merkkaa paljon.
4: Onko jollain tavalla vapautunut olo lähteä tästä nyt sit kohti syksyn muita isoja pelejä?
3: No siis tää on ollut meillä yksi tavoite. Nyt me ollaan saavutettu se. Siitä on ihan super huikea fiilis. Ja nyt sit vaan seuraavia tavoitteita kohti. Ja ihan super siisti syksy on tulossa. Joka viikko on tärkeä peli, niin en mä ota ottaa.
2: Eilen miesten finaalissa Inter kukisti HJK:n 1-0. Leevi Juvakka haastatteli. Tamperelainen Manse PP kohtaa naisten Superpesiksen finaalisarjassa Jussittaret. Finaalipaikka ratkesi tänään ottelussa Joensuun Mailaa vastaan.
5: Välieräsarja Mansen ja Joensuun Mailan välillä. Se päättyy voitoin 4-1 Manselle. Liina Olenius, millainen ottelusarja nähtiin?
6: No tiukka ottelusarja nähtiin, että kyllä siinä molemmat pelasivat hyvin, mutta onnistuttiin pelaamaan sitten tietyissä hetkissä vielä napsun paremmin.
5: Tässä ratkaisevassa ottelussa sinä löit ratkaisujuoksun tuolta kolmosluukusta tiukassa mahdollisessa paikassa. Kerro vähän tuosta otteluratkaisusta.
6: No se oli katsottu paikka ja sitä lyöntiä on tässä nyt harjoiteltu pitkään, niin aika mahtava fiilis kyllä ratkoa.
5: No nyt sitten edessä on finaalit ja vastaan asettu runkosarjan ykkönen Seinäjoen Jussittaret. Millainen on Liina Olenus ensi puraisu tuota finaalisarjaa ajatellen?
6: No tiukka tulee olemaan, että molemmat pelaa hyvää ulkopeliä ja sisäpeli mun mielestä korostuu siinä, että kumpi onnistuu sitten enemmän juoksuja lyömään.
5: Manse hakee kolmatta perättäistä mestaruutta. Liina Olenus, kerro vähän Mansen tämän kesän joukkueesta, millainen nippu naisia teillä on?
6: No huikea nippu, että eihän meillä rosteri tuossa hirveästi vaihtunut, että huikeita pelaajia täynnä koko joukkue.
5: Ja millä henkilökohtaisella mietteillä odotuksella Liina Olenus sinä lähdet tuohon finaalisarjaan?
6: No odottavaisin fiiliksen, että kiva päästä taas mittaamaan, että mihin meistä on ja kyllähän sitä mestaruutta lähdetään tavoittelemaan.
2: Juha Järvenpää haastatteli ja miesten finaalisarjassa kohtaavat Vimpelin Veto ja Sotkamon Jymy. Formula 1:n Monzan Grand Prix oli huima kisa. Kimi Anttoleli lähti ruudusta 19 ja otti 7. voittonsa ennen tallikaveriaan Mercedesen George Russellia. Charles Leclercin ulosajo keskeytti kilpailun pitkäksi ajaksi. Hänelle ei käynyt huonosti. Valtteri Bottas oli 19. Yleurheilun asiantuntija Jukka Mild.
7: Oli kyllä Antonilta tosi huikea esitys. Ja myöskin ihan siis Mersun talliltakin se, että jouduttiin ottamaan niin kuin lähtöruutu rangaistuksia siinä, muutettiin moottoriosia ja siitä huolimatta hän nousi niin kuin sieltä 19 voittoon. Ja onhan se ihan huima suoritus. Ja tuossa paineessa, mikä hänellä tällä hetkellä on, koska Russell painaa aika paljon päälle myöskin MM-taistelussa, vaikka Antonelli johtaa ja sitten on italialais yleisön edessä, niin se on niin tunnerikas ja vaativa tilanne tuollaiselle urheilijalle, niin piti pään kylmänä loppuun asti.
2: Käytännössä Antonelli on varmistamassa maailman mestaruuden. Teemu Suninen on voittanut rallin Euroopan mestaruuden. Suninen varmisti kartanlukijansa Antti Haapalan kanssa Euroopan mestaruuden, kun hän ajoi toiseksi Velsin rannissa ja voitti päälle kisan päättäneen Power Stagein. Ja Harri Heliovaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten etenivät kolmannelle kierrokselle tenniksen Yhdysvaltain avointen eli US Openin nelinpelissä. Heliovaara ja Patten kukestivat Italian Matteo Arnaldin ja Saksan Jan-Lennard Struffin 7-5-6-2. Heliovaara ja Patten ovat turnauksen ykkössijoitetut, kolmannen kierroksen vastustajat eivät vielä ole tiedossa. Ja lentopallossa pelataan paraikaa naisten loppuottelua, EM-loppuottelua Italian ja Turkin välillä, 4-2 ja viimeinen 5. erä on tällä hetkellä menossa. Peliä voi seurata TV2 ja me olemme äänessä vielä 22 uutisten jälkeen.

Tämä on Uutisviikko selkosuomeksi. Toimittaja on Markku Lehtimäki. Hallitus sopi tällä viikolla Suomen valtion budjetista. Valtion menot ovat ensi vuonna suuremmat kuin tulot. Valtio antaa lisää rahaa Suomen puolustukseen ja Ukrainalle. Hallitus leikkaa tukea järjestöiltä ja kunnilta. Pieni- ja keskituloiset ihmiset maksavat palkasta vähemmän veroja kuin aikaisemmin. Yritysten pitää maksaa voitoista vähemmän veroja kuin nyt. Oppositio arvostelee budjettia. Oppositio sanoo, että hallitus antaa rahaa firmoille ja leikkaa järjestöiltä. Tällä viikolla julkaistiin uusi puolueiden kannatuskysely. Ylen kysely kertoo, että suosituin puolue on edelleen SDP. SDP:n kannatus on laskenut vähän. SDP on oppositiopuolue. Toiseksi suosituin puolue on kokoomus ja kolmanneksi suosituin on perussuomalaiset. Ne ovat hallituspuolueita. Kokoomuksen kannatus on sama kuin aikaisemmin. Perussuomalaisten kannatus on vähän noussut. Vasemmistoliiton kannatus on noussut eniten. Vasemmistoliitto on viidenneksi suosituin puolue. Vasemmistoliitto ei ole hallituksessa. Suomesta löytyi tällä viikolla drooni. Drooni löytyi tiistaina Porvoon Pellingistä. Viranomaiset sanovat, että drooni on tehty Venäjällä. Droonissa ei ollut räjähteitä, siksi siitä ei ollut vaaraa ihmisille. Viranomaiset selvittävät, miten drooni tuli Suomeen ja kuka sitä käytti. Venäjä kertoi Suomelle jo ennen löytöä, että Venäjältä katosi kartoitusdrooni. Se on drooni, jolla kuvataan ja mitataan aluetta. Vielä ei tiedetä varmasti, löytyykö Porvoosta juuri tämä sama laite.

Hector, Jenni Vartiainen ja Mirella. Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkesteen sanoo, että säästöjen takia Ylellä on vähemmän rahaa kuin aikaisemmin. Toimitusjohtajan mielestä Yleisradio voi silti hyvin. Yleisradion ensimmäinen lähetys kuultiin 9. syyskuuta 1926. Toimitusjohtaja Leonard Mauritz Viherjuuri piti silloin puheen radiossa. Tämä oli Uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas. Kuulemiin.

0: Radio Suomi.
1: Sitten jatkuu Radio Suomen iltalähetys kello 21.12. Paavo Häikkiö toivottelee oikein mukavaa sunnuntai-iltaa. Tässä Mambalta klassikko, Valo.

Maailma on muuttunut Mamban valokuvia biisin teon jälkeen 94 muistaakseni julkaistu tuo. Siinä laulettiin, että vanhan valokuvakansion mä löysin yllättäen. Aiemmin jos ihmisiltä kysyi, että mitä pelastaisit kotoutasi ensimmäisenä, jos tulisi tulipalo, niin todella moni vastasi, että valokuvat. Ja varmaan edelleen monelle ne vanhat valokuvat on se suurin aarre, mutta entäs tulevaisuudessa, kun eihän nykynuoret enää tee valokuva-albumia, kaikki on digitaalisena pilvessä, niin mitä sieltä kotolta sitten nytten pitäisi saada talteen tietenkin ihmisten ja ehkä lemmikkien lisäksi? Ehkä ei mitään, ehkä on hyvä asia, että ei muuta. Että ei se tavara meitä tee onnelliseksi, kunhan vaan päästään turvallisesti itse pois vaarasta.

Kaijako ja Kanarian lintu. Seuraavaksi artisti, jolla on minun mielestäni vähän erikoinen lauluääni. Maailmassa on paljon laulajia, jotka jotenkin tuntuu, jos ottaisi pelkän lauluraidan, niin tuntuisi vähän, että onko tämä nyt kaunis. Mutta onhan se, se on vaan erilainen. Kyseinen heppo nimeltään David Bowie, kappale on Starman.

David Bowie, Starman. Yksi artisti riivoa minua äänellään. Kyseinen artisti on Cyndi Lauper, ja syy miksi riivoa liittyy USA for Africa superorkesterin We Are the World kappaleeseen. Muistatteko biisin? Siinä on artisteina kaikki sen aikaiset parhaimmat starat. Stevie Wonder, Lionel Richie, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, nämä on siis pelkästään soololaulajia. Willie Nelson, Bruce Springsteen, Huey Lewis, Kim Carnes, Bob Dylan, Ray Charles. Näitä on ihan jäätävä määrä vielä kuoron puolella. On Harry Belafonte, Bob Geldof, kaiken maailman Smokey Robinson. Ja kun tämän biisin kuuntelee, niin se laulaja, joka mulle nousee kaikkein korkeimmalle, on Cyndi Lauper. Ihan käsittämätön ääni. Ja pannaan parhaiden kanssa riviin, niin mulle hän voittaa ne kaikki muut.

USA for Africa, we are the world. Yksi kuuntelija laittoi, että ei se Cyndi Lauper, ei se perustu ääneen. Se on mahtava, mutta jos ei se perustu ääneen, niin mihin se sitten oikein perustuu? Jotkut on sanonut, että kovimmat artistit välittää tunnetta. Että se äänen väri tai laatu tai joku muu on tärkeä, mutta toissijaista. Kuunnellaan tämä Cyndi Lauperin kohta uudestaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ehkä se suurin taide on sellaista, mitä ei tämmönen tavisees tajua. Tuntee vaan, että tässä on jotain. Seuraavaksi kisuja, kolmas pyörä.

Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.

Samai Koskinen, maaseudun ihminen. Pysytään maalaismaisemissa. Tää on Juha Tapio ja Kaksi puuta.

Juha Tapio, kaksi puuta. Merisäätä odottaa nyt tämä toimittaja enemmän kuin vähän aikaan. Jos sulta meni toi meidän merisää-aiheinen juttu, minkä Antti Karhomäki toimitti tänään HUTin, niin kannattaa käydä Areenasta kuuntelemassa. Oli aika hyvä tarina ja 4 osaa tulossa kaiken kaikkiaan, kun merisääkin 100 vuotta vanha. Niin sitä jotenkin kuunnellessa tuli mieleen, että hitsiläinen, onpa aikamoisen ketjun jatke itsekin tässä, kun pääsee sitä lukemaan. Mutta ennen merisäätä Jonne Aronin yksin.

Kello on 21.50 vuoroon säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Saimaa, luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Venäjällä on laaja matalapaine. Skandinaviassa on heikko korkeapaineen selänne, joka lähestyy Suomea. Suomenlahti heikkenevää luoteen puolesta tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illalla lännen ja lounaan välistä tuulta hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaan puolesta tuulta, iltapäivällä lounaistuulta 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 0-3, aamupäivästä alkaen 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Saaristomeri, luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnataan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aamupäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Keskipäivällä 6-8, illalla 10-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta, iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illalla 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 5-9, aamulla 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä 4-8, illalla 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisesta maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, voimistuvaa lounaan puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, kovan tulen todennäköisyys 30%. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila plus 13 astetta, tuuli luoteesta 10 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 11, luode 4, selkeää 50, Orrengrund 14, luode 9, selkeää yli 20, Emmäsalo 13, luode 6, Kalbodagrund 15, luode 10, Itätoukki 14, luode 8, Harmaja 14, luode 6, selkeää 20, Mäkiluoto 14, länsiluode 11, Bogashär 14, länsiluode 6, selkeää 50, Hanko-Tulliniemi 14, luode 8, Russarö 14, luode 9, Venö 14, länsiluode 5, Uuttö 14, luode 4, puolipilvistä 28, Rajakari 14, luode 6, Fagerholm 14, länsiluode 5, Vilsanti 16, länsiluode 5, 50, Gotska Sandön 17, länsilounas 6, yli 50, Kumlingen tiedot puuttuvat, Nyhamn 15, luode 3, selkeää 20, Märket 15, länsi 1, Isokari 14, luode 5, selkeää yli 20, Kylmäpihlaja 13, pohjoisluode 7, selkeää 16, Tahkoluoto 12, pohjoisluode 7, selkeää 50, Selgrund 8, selkeää 50, Bredskäret 11, pohjoisluode 1, Strömmingsbodan 11, etelä 3, Valassaaret 7, etelä 3, Kallan 11, pohjoinen 5, Tankkar 11, pohjoinen 7, selkeää 50, Ulkokalla 11, pohjoisluode 7, Nahkiainen 11, pohjoinen 8, Raahe 11, pohjoisluode 7, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 10, pohjoinen 6, yli 20, Marjaniemi 11, pohjoinen 10, pilvistä yli 20, Kemi 1, 10, pohjoinen 8 ja Ajos 10, pohjoinen 6, selkeää 20. Sitten kaksi ampumatiedotetta. Rannikkoprikaati ampuu huomenna kello 8.24 Upinniemessä. Vaarallisen alueen vasen rajaan Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 2 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinnokka, Vestra, Ådgrundet, josta 2 kilometriä Ådgrundskobbenin suuntaan. Suomenlahden merivartiosto ampuu puolestaan jalkaväen aseella Kirkonmaan rankkiampuma-alueella. Huomisesta alkaen 11 päivään saakka päivittäin kello 8-22. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydelle sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa, Haapasaari. Sektori rajoittuu Merikari, Rankki, Ristisaari, Länsiletto, Luppi, Kuusenkari, Haapasaari linjaan.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitä ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyhkyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynätsalossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 3:22. Paavo Häikkiö pääsee kohta tutimaan, mutta Radio Suomessa ohjelmisto pyörii 24/7. Kello 22 uutisten jälkeen valoon päin uusintana, sitten paikka auringossa uusintana ja kello 24 tai 00:02 tarkalleen ottaen, siis puolen yön uutisten jälkeen, Laura Haikala sitten starttaa teidän toiveiden kanssa, toiveiden yö, toiveita. Voi jo nyt lähettää WhatsAppilla 0401455666. Kiitos tästä illasta. Hyvää yötä. Moi moi. Taas Scandinavian Music Group. Minne katosi päivät?

0: Yle Uutiset kello 22 toimittaa Laura Seppänen. Äärioikeisto on ottamassa odotettua murskavoittoa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karisma kommentoi tilannetta 8:30 Saksan Magdeburgista.
1: Olen täällä vaalitilaisuudessa, jossa hyvin moni kertoi äänestävänsä juuri AfDtä ja vaati, että nyt tämä tulos oli niin selvä, että AfDn pitää päästä mukaan hallitsemaan. Täällä eletään nyt hyvin dramaattisia tunteja, koska AfD tosiaan saattaa, kun nuo tulokset vielä tarkentuvat, niin olla vahvoilla hallituksen muodostajaksi. Ja dramaattisia tunteja myös siksi, että tuonne Magdeburgin keskustorille ovat juuri mielenosoittajat, vastamielenosoittajat vasemmistosta ja erilaisista demokratialiikkeistä kokoontumassa. Nyt paljon on kiinni siitä, kuinka moni näistä pienistä puolueista lopulta menee läpi ja mitenkä ne AfD:hen suhtautuvat. AfD kasvaa nyt kaksinkertaiseksi, kun liittokansleri puolue Friedrich Merzin CDU puolittuu. Eli kyllä tämä on järisyttävän huono tulos liittokanslerille. Ja Saksassa näissä vaalitilaisuuksissa, vaalivalvojaisissa kysytään nyt, mikä on Merzin asema. Pitäisikö CDUn vaihtaa liittokansleria?
0: Yhdysvaltojen erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner neuvottelevat parhaillaan Kiovassa askelista Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi. Apulaisprofessori Rinna Kullaa kommentoi rauhanpyrkimysten tilannetta Yle Uutisille.
2: Edessä on pidempi prosessi, jossa käsitellään Yhdysvaltojen tekemää ehdotusta. Se pitää sisällään ainakin 3 elementtiä, joista ensimmäinen on tulitauko ja Yhdysvaltojen ehdotus 3. osapuolen hallinnoimasta vapaasta taloudalueesta Donbassiin. Venäjän ja Ukrainan joukot siis vetäytyisivät yhtä pitkälle toisistaan Donbassissa ja 3. osapuoli hallitsisi aluetta, jonka kohtalosta päätettäisiin myöhemmin. Toinen keskeinen elementti on Ukrainan sodan jälkeinen turvallisuusarkkitehtuuri. Yhdysvaltojen ehdotuksen mukaan Ukraina pitäisi erittäin suuren armeijan. 3. elementti ovat pakotteet ja talous. Niistä ollaan neuvoteltu ja Venäjän mahdollisista talouspakotteiden liennytyksistä asteittain, mutta Washington on valmis tähän ainoastaan siinä tapauksessa, kun ja jos Venäjä ottaisi konkreettisia toimia sotatoimien vähentämiseksi ja sodan lopettamiseksi.
0: Sää selkenee yöksi lähes koko maassa ja tuuli heikkenee. Yöstä on tulossa kylmä. Hallaa voi esiintyä etelässä asti, yöpakkasta Lapissa ja lännen sisämaassa. Varoitukset. Eteläisillä merialueilla sekä Saimaalla on voimassa huomautuksia veneilijöille.
3: Ja vielä toviksi urheiluasioiden pariin toimittajana Jouko Vuolle. Jalkapallon naisten Suomen Cupin loppuottelussa HJK voitti Tampereella HPS:n 3-1. Eilen miesten finaalissa Inter kukisti HJK:n 1-0. Naisten superpesiksen välierissä Manse voitti Joman tänään 2-0 ja vei välierä finaalipaikan voitoin 4-1. Finaalissa vastaan tulee Jussittaret. Miesten finaalissa kohtaavat Vimpeli ja Sotkamon Jymy. Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henri Päten etenivät 3. kierrokselle Tenniksen Yhdysvaltain avointen eli US Openin nelinpelissä. He kukistivat Italian Matteo Arnaldin ja Saksan Jan-Lennard Struffin 7-5-6-2. Pari on turnauksen ykkössijoitettu. Lentopallon EM-kisoissa naisten nimenomaan Italia taipui Turkille 2-3, ratkaiseva erä Turkille 15-10. Formula 1 Monzan Grand Prixissä Kimi Antonelli teki sensaatiomaisen nousun, lähti ruudusta 2.19 ja nousi kilpailun voittoon. Hänelle 7. voitto tällä kaudella, tallikaveri George Russell 2. ja Max Verstappen Red Bull-autolla 3. Charles Leclercin ulosajo oli sen verran raju, että kilpailu oli keskeytyksessä pitkään. Leclercille ei käynyt siinä huonommin. Valtteri Bottas tuli maaliin siellä 19. Ja Teemu Suninen on voittanut kartturinsa Antti Haapalan kanssa rallin Euroopan mestaruuden. Suomen miesten ja naisten salibändimaaottelut hävisivät EFT-turnauksissa kaikki ottelunsa. Ruotsi oli tänään naisia etevämpi 4-1 ja tsekki miehiä 3-2. Ja suunnistuksen pitkien matkojen Suomen mestarit ovat Aaro Aho ja Marika Teini. Tässäpä päällimmäiset urheilusta.

0: Tiedot erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla välillä Leppävirta ja Pietarsaari. Se liikkuu nyt reitillä tie 13, Perho ja Viitavesi, tie 747, Viitavesi, Ytteressä, tie 68, Ytteressä ja Pietarsaari. Tämä reitti siis aamu 6 saakka. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksella on korkeutta 7 metriä ja leveyttä 8,5 metriä. Kello on 22.05 ja tästä käynnistyy Valoon päin -ohjelma. Kello 23 jälkeen viihdytään Jyrki Hakasen yöuusinnan eli Paikka auringossa -ohjelman kanssa.
1: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.

Tervetuloa viikonlopun rentoihin musiikillisiin tunnelmiin. Minä toivon syksyltä lämpimiä päiviä ja hetkiä, jolloin ajankulu voisi menettää merkityksensä. Sellaisia nimittäin tunsin muutaman kerran kesälomani aikana. En ollut missään. Se oli kerrassaan ihmeellistä. Silloin yö voisi sulautua aamuun, eikä tietäisi mennäkö kotiin vai jäädäkö vielä hetkeksi. Hector on ymmärtänyt sellaisten hetkien arvon ja olemassaolon. Aluksi kuultiin lähetyksessä ajaton klassikko niille öille, jotka eivät tahdo loppua. Ilta teetä, aamu varhain. Radio Suomestasi kuuluu nyt Valoonpäin-niminen ohjelma. Minun nimeni on Markus Turunen.

sananmukaisesti outoa käytöstä. Macy Gray, strange behavior. Oman kokemukseni mukaan järkevät ja viisaatkin ihmiset saattavat käyttäytyä aivan oudolla tavalla, esimerkiksi parisuhteessa. Macy Grayn äänessä on jotain oikeanlaista outoutta, persoonallisuutta. Se on syvä, tumma ja täynnä salaisuuksia.

Onko ihminen viisas ja onko ihminen looginen? Tekeekö hän päätöksiä, jotka ovat hyödyllisiä, eivät haitallisia? Toimiiko pelkästään omien etujen edistämiseksi vai ajatteleeko laajempaa ihmisryhmää, ihmiskuntaa, jopa kokonaista maapalloa? Tunteilla pelleilystä, naurusta ja itkusta Ufo Mustonen ja Siiri Nurdin laululla Tyhmä, tyhmä.

Trendit tulevat ja menevät. Jotkut asiat, jotkut laulut pysyvät ikuisesti. Vuonna 1968 laulaja Sammy Wanette äänitti kappaleen, josta tuli yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista country-kappaleista. Se kertoo uskollisuudesta, sitoutumisesta ja rakkaudesta, joka kestää kaiken. Kun tuulet puhaltavat ja maailma ympärillämme muuttuu, on hyvä muistaa, mikä on tärkeää.

Oletko huomannut, miten taivas muuttuisi syyskuussa? Se saisi syvemmän, melankoolisemman sävyn. Vai onko se tulkitsija, ihmisen mieli, joka muuttuu? Ajatuksineen, tunteineen, sävyineen luonnon mukana. Sininen väri on samaan aikaan kaunis ja surullinen. Agents soitti aikanaan rakkauden väristä ja ehkä he tarkoittivat juuri sellaista. Sitä tunnetta, joka on kaunis, mutta kipeä, lämmittävä, mutta kylmä. Agents, rakkaus on sininen.

Honey Drippers oli Robert Plantin sivuprojekti 1980-luvun puolivälissä. Ja laulu äsken oli täydellinen esimerkki siitä, miten rock-legenda osaa luoda jotain hellästi kaunista. Alkuperäinen kappale oli vuodelta 1959. Se oli Honey Drippers Sea of Love. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Ohjelman nimi on Valoon päin. Tarjolla on kiireetön musiikkihetki viikonlopun viettoon. Minun nimeni on Markus Turunen. Seuraavaksi kuulemme lähetyksessä laulaja Mariam Sandua ja hänen tulkintaansa laulusta Toiset meistä –

Blackmore's Night Home Again. Rich Blackmore, Deep Purplen ja Rainbown kitaralegenda perusti Blackmore's Night-yhtyeen yhdessä vaimonsa Candice Knightin kanssa, ja heidän musiikkinsa on kuin matka suoraan keskiaikaiseen maailmaan, missä koti ja koti-ikävä saavat aivan uuden merkityksen. Edellä kuultu laulu kaikille niille, jotka ovat palanneet tai palaavat pian.

Joka ilta aurinko laskee vähän aikaisemmin ja pimeys valtaa yhä enemmän tilaa. Mutta meillä on Lucia, valon tuoja, toivon symboli pimeimpään aikaan. Yksi valoonpäin ohjelman musiikillisia kohokohtia minun mielestäni. Topi Sahan kappale oli kuin muistutus siitä, että vaikka pimeys lähestyy, valo ei koskaan sammu aivan tyystin.

Mitä enemmän on itselle tullut vuosia lisää, niin sitä enemmän you never can tell c'est la vie. Niin se vaan on ja on ilmeisesti aina ollut. Chuck Berry, rock'n'rollin todellinen pioneeri, äänitti laulun vuonna 1964 ja se on säilyttänyt kaiken energiansa ja ilonsa yli 60 vuoden ajan.

Edu Kettunen, kaikki on hyvin. Laulumuotoista rupattelua ja tarinan kerrontaa. Italian Riviera, Portofinon pieni idyllinen kylä Ligurian rannikolla. Ja Andrea Bocelli, yksi maailman suurimmista tenoreista, vie meidät paikkaan, missä aurinko laskee Välimeren yllä ja rakkaus täyttää ilman. Antakaamme itsemme kulkeutua sinne, vaikka Suomessa olemmekin. Love in Portofino.

John McGregor seikkailemaan. Laulu, jonka sijoitan päähenkilön lapsuuteen ja kauniiseen Suomen saaristoon, jonka historia, nykyhetki ja elämän kerrokset ovat samaan aikaan kaikki olemassa. Tosin John on syntynyt Iso-Britannian Hullissa, mutta ei se mitään, sillä Hull on varsin tärkeä merenkulkijoiden paikka, ja se mainitaan muuten myös Walter Kilven kirjassa Alastalon salissa, juuri siinä roolissa. Otetaan valoon päin ohjelma ja lähetyksen päätteeksi vielä yksi laulu. Se on Reino Nordinin Kääntöpuoli. Sen myötä toivotan mukavaa jatkoa sinulle, kaikkea hyvää ja rauhaa.

0: Kiitoksia Markus Turuselle Valon päin -ohjelmasta. Pian kuullaan kello 23 Yle Uutiset. Sitä ennen etsintäkuulutus toiveille, eli täällä studiossa Laura Haikala, eli allekirjoittanut, keräilee ja toiveiden yöhön kappaleita listalle. Se ohjelmaosuushan koittaa tuossa keskiyön jälkeen ja kestää 2 tuntia. Saa siis toivoa. Netin kautta ainakin löytyy nuo yhteystiedot ja kerrotaan toki ne sitten vielä lähempänä keskiyötä.
1: Yle Uutiset kello 23 toimittaa Laura Seppänen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on yllättäen tehnyt myönnytyksen palestiinalaispolitiikastaan. Yhdysvaltojen painostuksesta hän on määrännyt laittomien siirtokuntien etuvartioasemien purkamisen länsirannalla, kertoo Reuters. Niitä ovat perustaneet kaikista äärimmäisen Israelin laajentumisen kannattajat. Netanyahu määräsi etuvartioasemien häädöt vastauksena Yhdysvaltojen painostukseen, lähteet kertovat Reutersille. Näyttelijä Seela Sella on hoidossa palliatiivisella osastolla, kertoo Ilta-Sanomat. 89-vuotias Sella kertoi aiemmin keväällä sairastuneensa syöpään ja joutui silloin perumaan suunniteltuja esityksiä. Sella ehti kesäkuussa kertoa, että syöpä olisi nujerrettu, mutta kertoi Ilta-Sanomille, että hän on hiljattain joutunut uudelleen sairaalaan. Sella ei osannut sanoa asiasta vielä tarkemmin. Miss Suomi Veera Grönlund haluaa muuttaa mielikuvia kauneuskilpailuista. Grönlund haluaa käyttää missitittelin tuomaan julkisuutta vaikuttajan uran luomiseen. Hän haluaa esimerkiksi tukea nuoria naisia, jotka kamppailevat sosiaalisen median vaatimusten kanssa. Miss Suomi Veera Grönlund.
2: Esimerkiksi puhutaan vaikka kehoon kohdistuvista erilaisista epävarmuuksista, sosiaalisen median luomista, tämmöisistä epärealistisista paineistakin, mitä kohdistuu tosi paljon nuoriin naisiin, nuoriin tyttöihin, niin se, että osaa käyttää sitä omaa alustaansa myös tuoden esille sitä, että se oikea aito kauneus ei oikeasti ole ulkosta, vaan se on ihan jotain muuta.

0: yövieraita ja keltaiseen peittyviä puistoja. Tästä lähdetään iskelmänostalgian täyttämille laulun laitumille. Vaikka auringossohjelma nimittäin alkaa.
1: Vaikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Paula Koivuniemen laulun laitumille. Syntymäpäivä onnittelut sunnuntain 70-vuotispäivän johdosta kansantaiteilija, muusikko, laulaja, näyttelijä, kokki ja kalamies Sakari Kuosmaselle. Mies, joka sai ensimmäisen kitaransa 14-vuotiaana ja päätti jo silloin, että hän elättäisi itsensä musiikilla. Elokuvanäyttelijäksi Kuosmanen päätyi puoli vahingossa ja kokkausohjelmiin Rakkaudesta ruokaan. Moni muistana esimerkiksi Aaken ja Sakun kesäkeittiön, reilun 25 vuoden takaa Aake Kallialan kanssa tehdyn ohjelmasarjan. Sakari Kuosmasen elokuvatyöt alkoivat sisävesilaivan kannelta. Meneillään oli nimittäin tuuliajolla kiertue Saimaalla ja sarastuksen ensi hetket Usvaisen yön jälkeen. Sakari Kuosmanen on kertonut, että olimme juopotelleet koko yön ja pystyssä oli enää laivan kippari, elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki ja minä. Aki sanoi, että hän on tekemässä uutta leffaa, johon hän kasaa Suomen kovimmat muusikot. Ja sulla saa, kun on niin kova viina päättää. Hän kirjoittaa sulle siihen roolin. No, elokuva oli sitten klassikoksi muodostunut Kalamari Union. Kuosmanenhan on ollut yksi Kaurismäen luottonäyttelijöistä. Musiikin saralla kymmenkunta soloalbumia vuosien varrella ja kokoelmat siihen päälle. Leningrad Cowboys, Sleepy Sleepers-kuviot. Kuunnellaan sunnuntain merkkipäivän kunniaksi Sakari Kuosmaselta musiikkia 20 vuoden takaa vuosi 2006. Ja sama mies muuten tämän kappaleen takana kuin oli 4 vuotta aiemmin Pieni sydän ison hitin kohdalla, eli Samuli Laihon tekemä kappale. Pieni suuri sana soi tässä.

0: yökerhon hämyynkin pääsemme tuota pikaa, vaan ennen yövieraita Kuu kuuluu iltaan -niminen uutuuskappale. Tutustumme Susanna Starkkiin.
1: Hei kaikki Paikka auringossa -ohjelman kuuntelijat. Minä olen Susanna Stark Vaasasta ja mä olen ihan pienestä tytöstä asti jo harrastanut ja opiskellut musiikkia. Lisäksi viime vuosina aika innokkaasti osallistunut erilaisiin iskelmälaulu- ja tangolaulukilpailuihin. Tänä kesänä tulikin sitten voitto Tango Seniori -kilpailusta sarjassa Naiset plus 45 vuotta Seinäjoella. Vuosien varrella on kertynyt single-julkaisujakin jo noin 10. Mä olin oikein iloinen tänä keväänä, kun säveltäjä Erkki Rajamäki otti minuun yhteyttä ja pyysi, että tulisin laulamaan hänen uuden kappaleensa Kuu kuuluu iltaan. Ja kun mä kuulin tuon taustan, jossa soittavat upeat pohjalaismuusikot, niin enpähän sitten voinut kieltäytyä. Ja toivotankin teille oikein mukavia kuunteluhetkiä tämän kappaleen parissa.

0: Viikon viimeisen paikka-auringossa uutuuskappaleen lauloi Susanna Stark Vaasasta. Tulee hän. Kuuluu iltaan oli kappale nimeltään.
1: Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jo niin kuulosti niin sulkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että tää on joku semmonen trulleille ei kukaan avaa ovea.
2: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
3: No teillä on kohtaanto-ongelma.
1: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
4: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: Postimieshän tunnetusti soittaa aina kahdesti, ja täällä paikka-auringossa sama pätee tänään yövieraaseen. Tässä seuraavaksi nimittäin kaksi yövieras-nimistä kappaletta, joskin tyystin eri tyyliset vieraat, eri vuosikymmeneltä peräisin olevat vieraat. Aloitetaan 70-luvun yövieraasta.

Mies, joka iskemä parodiat taitoi, niin myös tässä kappaleessa. Martti Huuha Innanen yövieras soi siinä. Ja sitten 2009 julkaistu yövieras Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt kappale, jonka tässä laulaa Arja Koriseva. Ja heti tämän jälkeen sitten suunta yökerhoon.

0: Voi, että mikä kappale täällä radiossa oikein soikaan useampaakin paikka auringossa kuuntelija tuntuu ilahduttavan pitkästä aikaa, kun radiossa soi Kaukana poissa ja Yökerho levytys vuodelta 1982. Pauli Heikkilä, Jukka Mikkola ja Ari Närhi. Ari Närhen säveltämä, Jukka Mikkolan sanoittama kappale ja Yökerho-kappaleen säveltäjä Ari Närhi, hän tunnetaan myös Kumma Heppu ja Lopuna ja Voidellut -yhtyeestä. Mutta tämä siis Kaukana poissa -nimellä levytetty Yökerho ja vuosi 1982.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Ja noilla havinoilla myös seuraavan kappaleen kohdalla, nimittäin How Many Sisters. Se on samannimisen lauluyhtyeen albumi vuodelta 1983, tuottajana Petro Hietanen. Kaikki sovitukset teki Markku Johansson. Levy pullistelee versioita ikivihreästä hienoista sävelmistä. Kuullaan tässä Toivo Kärjen säveltämään Reino Helismaan sanoittama Koivu ja sydän seuraavaksi. How Many Sisters.

Niin, ja kuinka hienoa Stemma-laulua vielä How Many Sisters oli siis yhtye tässä. Ja Anna-Mari Kähärä, Mervi Multamäki ja Kirsi Rissanen olivat siinä laulajana. Petra Hietanen siis tuottajana ja Markku Juhanssonin sovitukset. Siinä hieno siivu suomalaisen kevyen musiikin historiaa siis siinäkin mielessä, että Toivo Kärkereen Helismaa linjastolta tuo kappale alun perin Koivu ja sydän. Kari Tapio äänessä seuraavaksi ihan 70-luvun lopusta käännösmusiikkia tässä. Mirja Lähde, eli Juha Vainio, on laatinut suomenkieliset sanat tähän Syys tulla voi varhain -kappaleeseen.

Kari Tapio, syys tulla voi varhain. Syyskuun puolelle on tämän viikon myötä myös keikahdettu ja paikka auringossa viikon viimeisessä lähetyksessä yhtä laulua vaille valmis. Maanantaina taas jatketaan ensi viikolla onkin sitten paikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikko. Siihen liittyen mä lupasin maanantaina kertoa pieniä uutisia ja heti 12.07 niin maanantaina täräytetään niitä sitten tulille. Vaan tähän viikkoon vielä yksi laulu. Tässä yhdistävät voimansa Sonja Lumme ja Timo Turpeinen. Keltaiseen peittyy puistot. 1998 levytetty kappale, jonka on tehnyt Matti Auranen sävellyksen ja sovituksen osalta ja Sonja Lumpeen kirjoittamat sanat. Tämän myötä hyvää viikonloppua.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 23.40. Sinä kuuntelet Yöradiota täällä Laura Haikala. Mukavaa viikon viimeistä iltaa, joka kohta taittuu uuden viikon alkuun. Kuunnellaan hieman Yle Radio Suomen valikoituja listahelmiä ja sitten vaikka lähempänä keskiyötä minä kertaan vielä nuo yhteystiedot toiveiden yöhön. Miten voit toivoa musiikkia soitettavaksi keskiyöstä kahteen? Listaa olen tässä hyvää vauhtia kyllä jo kerännyt täyteen teidän laittamien viestien perusteella. Kiitos vain niistä. Kolmas nainen, Oi Suomen nuoria, starttaa nyt.

0: Patti Smith, Because the Night.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitä ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyhkyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynätsalossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle. Radio Suomi.

0: Tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, anteeksi.
1: Se

0: Antiikki ja Kuuro Sade. Ja nyt sitten niitä yhteystietoja, mikäli haluat toivoa tänä yönä tai tulevina öinä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi voit laittaa tänne vaikkapa sähköpostia osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Tekstiviesti numero on 16149 ja viestin aluksi sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot perusteluineen ja toivojan nimineen sitten perään. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. R.E.M. on nyt vuorossa. Everybody Hurts.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Se on nimeltään Ihana kipu ja sen esittävät Viivi ja Robin Pakkaleen. Päivän toisella puolella sitten taas kuullaan.

0: Keskiyön Yle Uutiset toimittaa Laura Seppänen. Ukrainassa vierailevat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff toivat uusia ehdotuksia sodan lopettamiseksi. Asiasta kertoo AFP. Virkamieslähteen mukaan käsittelyssä oleva suunnitelma ei ollut aiemmin esillä. Zelenski, Witkoff ja Kushner keskustelevat ukrainaislähteen mukaan yhä kolmen kesken. Yhdysvaltalaislähettiläät ja Zelenski ovat neuvotelleet tänään useita tunteja sen jälkeen, kun Witkoff ja Kushner saapuivat Moskovaan ja Moskovasta Kiovaan. Äärioikeisto on ottamassa odotettua murskavoittoa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karisma kommentoi tilannetta 8:30 Saksan Magdeburgista.
1: Olen täällä vaalitilaisuudessa, jossa hyvin moni kertoi äänestävänsä juuri AfDtä ja vaati, että nyt tämä tulos oli niin selvä, että AfDn pitää päästä mukaan hallitsemaan. Täällä eletään nyt hyvin dramaattisia tunteja, koska AfD tosiaan saattaa, kun nuo tulokset vielä tarkentuvat, niin olla vahvoilla hallituksen muodostajaksi. Ja dramaattisia tunteja myös siksi, että tuonne Magdeburgin keskustorille ovat juuri mielenosoittajat, vastamielenosoittajat vasemmistosta ja erilaisista demokratialiikkeistä kokoontumassa. Nyt paljon on kiinni siitä, kuinka moni näistä pienistä puolueista lopulta menee läpi ja mitenkä ne AfD:hen suhtautuvat. AfD kasvaa nyt kaksinkertaiseksi, kun liittokansleripuolue Friedrich Merzin CDU puolittuu. Eli kyllä tämä on järisyttävän huono tulos liittokanslerille. Ja Saksassa näissä vaalitilaisuuksissa, vaalivalvojaisissa kysytään nyt, mikä on Merzin asema, pitäisikö CDUn vaihtaa liittokansleria.
2: Yle Uutiset toimitti Laura Seppänen.

0: Radio Suomi.
1: Ja oikein hyvää juuri alkanutta viikkoa. Nyt on siis jo maanantai, 2 minuuttia kulunut tätä uutta viikkoa. Syksystä sellaista täällä Toiveiden yössä soitetaan seuraavaksi 2 tuntia kuulijoiden toivomaa musiikkia aivan laidasta laitaan tulossa tänäkin yönä kappaleita. Studiossa Laura Haikala, mukavaa yötä jokaiselle. Tuossa 10 minuuttia sitten kerrottiin yhteystiedot, niitä ei tähän kohti enää oteta. Eli mikäli et ole tietoinen, miten voit lähestyä Toiveiden yötä, ottaa yhteyttä ja toivoa musiikkia, niin netin kautta varmasti löytyy siihen lisää näitä ohjeita. Markon toive on ensimmäisenä listalla. Vielä lainehtii viljaa pelloilla, sateet haittaavat elontekoa lakeuksilla. Ehkä huomennaan poutaa. Toiveena Anssi Tikanmäen aamulakeuksilla.

Kankaanmäki aamulakeuksilla aloitti komeasti tämän toiveiden yön ja viikon, niin viikon ensimmäinen kappale. Sitten on Ritun toiveen vuoro. Hei, toivoisin Carpentersin kappaletta Ticket to Ride. Tämä yhtye on nuoruudestani alkaen ollut yksi parhaista suosikeistani.

0: Miten se nyt alkoikin taas tämäkin toiveiden yö näillä seesteisillä ja rauhoittavilla kappaleilla. Ei sen silleen väliä, mutta huomasin vaan tällaisen toistuman.
1: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.
0: Hei, olisiko mahdollista kuulla sellainen biisi kuin Rise The Rasmukselta? Mulle todella tärkeä biisi mielenterveysongelmien kanssa taistelevalle. Ja tää kertoo juuri siitä, tuo mulle voimaa. Mukavaa yön jatkoa sinulle ja kaikille. Näin kirjoittaa Helmi.

olipa kiva pitkästä aikaa soittaa toiveiden yössä The Rasmus-yhtyettä ja tämä oli biisi Rise. Seuraava viesti. Koko ajan mieleeni työntyy noita menneiden vuosien hienoja kappaleita. Välillä ne tunkevat yöuniinkin. Voi olla, että olen aikaisemminkin toivonut brittibändi The Spencer Davis Groupin kappaletta Keep on Running. On kyllä mahtava biisi. Ehkä eniten Stevie Winwoodin loistelijaan laulun ansiosta. Tämä yö saattaa hyvinkin olla ruuhkainen. Saisitko Laura sen kuitenkin sovitettua yön listalle? Veikko kesämökillä, puolukoita poimissa, ahvenia onkimassa. Varmaan poimimassa tarkoittaa, mutta ihan että Veikko on siellä kesämökillä ja monenlaista puuhaa löytyy. Ja nyt kappalettakin kuuluu.

Spencer Davis Group ja Keep On Running. Kello on 20 minuuttia yli keskiyön ja seuraavaksi tulee taas sellainen ihanan vaaleanpunainen viesti. Oikeasti ei mitään väriä ollut, mutta halusin tällä vaan ilmaista, että rakkaudellisuus ja semmoinen rakastuminen on välittynyt ja tämänkin kuulijan kirjoituksesta, ei ainoastaan vaan tästä viestistä. No, täällä lukee iltaa Turusta. Kohta ollaan Kirsinkaan oltu 3 kuukautta. Tavattiin face datingissä ja ensi viikolla ollaan menossa kattoo Espooseen Kaunis kuolematon -yhtyettä, lempiyhtye. Ja virallistetaan suhde sosiaalisessa mediassa, että ollaan yhdessä. Sitä kautta saako nopsa jalka ja lupaan olla. Sitäkin kappaletta ollaan kuunneltu ja sanoma on tää. On ollut rakkauden kesä, millei loppua näy. Sydämellä Kristian. Aivan mahtava viesti ja ihana, että ollaan rakastuneita. Tämmöinen sopii aina myös toiveiden yöhön. Elämän koko kirjo. Ja tämä ensi tämmöinen huuma on meneillään ihan taatusti, kun 3 kuukaudesta on kyse. Paljon onnea teille.

Nopsajalka ja Lupaan olla. Joo, kyllä Kirsiin kelpaa olla, kun Kristian näin ihania kappaleita siellä toivoi. Sitten seuraava toive, Kevenra ja Zas, toiveeni on siis se. Mitä aika tuo mukanaan? Laulun nimeä lainaten, voi aikoja, voi tapoja. Maailma on paha, mutta toivon, että aika muuttuu. Hyvää yötä toivottaen, Tapani.

0: Zaas ja Keven Ra.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt
4: metsässä
2: ne tulee!
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkia tämä.
3: No voi pahuksi. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Kello on pian 12:30 ja Sari laittoi toivetta, että saisi kuulla Aili Järvelän ja Matti Johannes Koivun rakkauskappaleen. Kahden suosikkiartistini hieno duetto, perustelee Sari.

0: Aili Järvelä ja Matti Johannes Koivu. Kappaleen nimi oli Rakkaus. Seuraava viesti on ytimekäs. Tässä ei ole Toivojan nimeä, mutta näin siinä lukee. Hillbilly Loser 50-60. Todiste siitä, että maaseudulla on vielä toivoa.
1: I can't understand. Your new style is hurting pigs.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Iltaa. Tässä on nyt viikonloppuna juhlittu 100-vuotiasta Yleä, alkaa Kertun viesti. Myöskin Merisää täyttää tänä vuonna 100 ja ansaitsee kyllä oman laulunsa, joten saisiko kuultavaksi Marko Juhani Rautavaaran hienon Merisää-kappaleen. Kiitos, Kerttu.
2: Yksin istuu vanha mies, majakassaan istuu vanha mies, ja ainoat sävelet on omat askeleet. Hymyile ei turhaan vanha mies, nauraa tuskin koskaan vanha mies, mutta uuden pariston vaihtaa radioon. Sillä ainoa, josta välittää, on rauhoittava merisää ja tuuli, joka kuiskaa lauluaan. Jussary ja Bocashar on kuin kuulis ystävää, ei tällä saarella on muutakaan kuin merisää.

ettäkään muista vanha mies. Ehkä vähän seniili, lämpi tuoksu bensiiniin. Tarkkaan kuuntelee vanha mies, muistiin kirjoittaa vanha mies. Meriveden korkeus, ehkä myrskyvaroitus.

Merisää, Marko, Juhani, Rautavaara. Moikkelis kaikille. Perusloppukesän viikonloppua vietetty mökillä. Lenkkeilyä, pihahommia ja rentoutumista. Välillä juosten sateen suojaan äkillisten kuurosateiden yllättäessä. Joka tapauksessa ihanaa syksyn alkua kaikille kuuntelijoille. Voisinko saada kuuluville kappaleen Felix Jane, laustako toi Jane, Ain't Nobody, jonka haluaisin omistaa saunakaverilleni, eli vaimolleni, terveisin JP.

0: Ain't Nobody Loves Me Better ja saksalainen DJ Felix Jean. Ilmeisesti lausutaan tällä tavalla. Ja sitten kappaleella oli myös vierailulla Jasmine Thompson. Ja kuulija laittoi tämän soidessa viestin, että on sanonut kellonajan väärin. Voi olla mahdollista. Välillä tulee sellaisia, että aivot eivät toimi niin kuin pitäisi. Se on nyt 00:44 ja 40 sekuntia suurin piirtein tuo kello. Ja nyt meni ainakin aika tarkkaan. Mutta pahoittelut, ei ole tarkoitus vääriä kellonaikoja tässä teille vyörytellä.
1: Ja jos olisin iltapäivälehden toimittaja, siis jos, niin voisin kirjoittaa, että kansa kohahti. Mutta koska en ole, totean vain, että useampikin paikka auringossa kuuntelija totesi, että eikös tämä ole Ricky Sorsan joki. Että mikähän homma? Kyseessä on alun perin siis yhdysvaltalaisen Styx-yhtyeen kappale Boat on the River vuodelta 1979 ja suomeksi kappaleesta on tehty kaksi eri versiota.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
0: Hauska, kun mainitsit tuo Jyrki tuossa ohjelmamainoksessa tuo jokikappaleen, koska se on myös listalla tälle yölle. Joku on sitäkin toivonut. Seuraavaksi mummelin toive, varisevat lehdet, Teuvo Oinaksen laulamana. Harvoin kuulee nykyisin, kiitos jos soitat tämän vanhan kappaleen, näin mummeli kirjoittelee.

Teuvo Oinas ja varisevat lehdet. Ajomies kirjoittaa, että moipas Laura, kivaa kun sua taas kuulee, kun käy yötyövuoro kohdalleen. Mites olis Tom Jonesin Sex Bomb? Harvoin soi nykyään radios. Aivan loistava biisi ja Tompalla on melko ylivoimainen ääni. Ja terveisin ajomies ja mukavaa yötä sullekin. Täällä on kaikenlaisia ihania halihymiöitä ja muita.

0: Tom Jones ja Sex Bomb.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Liisukka kirjoittaa, että nyt tarvii huumoria yöhön ja parhaiten varmasti tämän hoitaa Virve Rostin laulu Etänä asialla. Menneisyyden vangit oikeasti täällä merkittynä esittäjäksi, mutta Liisukka, ihan kivaa huomioon.

Menneisyyden vangit etana asialla. Kohtasin vastikään netissä yhtyeen nimeltään Syskofrenia, ja heistä on vauhdilla tulossa uusi suosikkini. Jos siis Ylen levyhyllystä Syskofrenian tuotantoa löytyy, olisi mukava kuulla esimerkiksi Komea ja koskettava Vapaa, tai Kaunis ja kruuvaava Pilviin, tai melkeinpä mikä vain kappale, hyviä taitavat olla kaikki. Kiitos ja hyvää yötä sekä studioon että kuuntelijoille. Terveisin NPJ. Jälkimmäinen Pilviin kappale meiltä löytyi. Laitetaanpa se. Uutisten jälkeen jatketaan täällä toiveessa.

0: Saksassa äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle puolue on ottamassa odotettua murskavoittoa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. AfD on saamassa 44% äänistä. AfD:n aluejohtajan Ulrich Siegmundin mukaan puolue on saavuttanut haluamansa.
1: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen. Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche...
0: Olemme kirjoittaneet historiaa tässä osavaltiossa. Ihmiset ovat antaneet selvän poliittisen viestin, ettei näin voi jatkua, Siegmund sanoi. Iran aikoo perustaa niin kutsutun kielletyn vyöhykkeen lähelle Hormusin salmea. Iranin mukaan kielletyn vyöhykkeen perustamisesta tullaan ilmoittamaan tulevien päivien aikana. Mikä tahansa tälle vyöhykkeelle saapuva alus sijoitetaan Iranin pakotelistalle. Vyöhyke alkaa Yhdysvaltain laivaston saartolinjalta ja siihen kuuluu Persianlahden alueita. Floridassa ainakin 5 ihmistä on kuollut verkkokauppajätti Amazonin rahtikoneen suistuttua kiitoradalta Miamin kansainvälisellä lentoasemalla. Lentokone törmäsi laskeutuessaan useisiin ajoneuvoihin lentoaseman läheisyydessä ja syttyi palamaan. Lentoaseman kaikki kiitoradat suljettiin ja lennot keskeytettiin. Aamu on lähes koko maassa selkeä, paikoin voi olla sumua. Länsi-Lapissa ja paikoimaan länsiosassa pilvisyys lisääntyy päivällä ja myöhemmin tulee myös paikoin sadekuuroja tai sadetta. Päivän ylin lämpötila on 10-20, Lapissa 5-10 astetta.
2: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Ja toiveiden yön toinen tunti alkaa nyt. Ja studiossa yhä Laura Haikala, sanon sen usein siitä syystä, että jotkut kuuntelevat tätä Yle Areenasta ja siellä nämä tunnithan ovat erikseen ja tämä tunti ensimmäisenä listalla. Seuraava toiveviesti. Sanontahan kuuluu parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Eilinen sunnuntai ei ollut ihan mikä tahansa syyskuinen sunnuntai, vaan silloin vietettiin maassamme Suomen hevosen päivää. Tämän merkkipäivän vuoksi toiveena olisi näissä toiveissa varmasti lähes soittamattoman Mika Lappalaisen esittämä upea kappale Suomen hevonen, kirjoittaa Kari.

0: Mika Lappalainen, Suomen hevonen. Öitä studioon Louis Armstrongin Jeepers Creepers toisi lämpöä kylmään yöhön, ainakin minulle. Hyvin paljon kiitoksia, jos mahtuu mukaan. Terveisin Tarja.
1: Now I don't care what the weatherman says, when the weatherman says it's raining, you never hear me complaining, I'm certain the sun will shine. I don't care how the weather vane points, when the weather vane points too gloomy, it's

0: Heleä ja hilpeä, iloinen, kepeä Louis Armstrong, Jeepers Creepers.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on semmoinen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kykyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynätsalossa juttelemassa heidän viestikyyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle. Radio Suomi.
0: Nyt on vuorossa artisti, joka on minullekin tuttu nuoruudesta, mutta en muista soittaneeni Toiveiden yössä ikinä. Tämä ei ole myöskään aukotonta, kun muistini on tietysti inhimillisesti erehtyväinen. Ari Yön kulkija nimimerkki kirjoittaa, että moro, löytyykö Lab-yhtyeen kappaletta Machine Girl? Lab eli L-A-B kirjoitetaan. Oli jonkinlainen väliinputoaja tai sitten väärässä ajassa, koska ei saanut tuulta anan siipien alle. Ihan mahtava bändi. Soi radiossa harvinaisen vähän. Näin kuului viesti. Soitetaan ja muistellaan tuota aikaa.

No kyllä tämä olisi voinut saada lisäaikaa ja uusia levytyssopimuksia ja levyjä. Kyllä mä olisin kuunnellut tätä mielellään myöhemmin lisää. Lab ja Machine Girl. Mä veikkaan, että joku muukin olisi halunnut antaa vielä heille mahdollisuuden. Mutta kaikilla asioilla tässä maailmassa on kuitenkin joku tarkoitus. Silläkin, että se yhtye ei sillä hetkellä sitten lähtenyt lentoon toivotusti. Sami kirjoittaa, että Counting Crown-kappaletta Mr. Jones olisi kiva kuulla, koska se on yksinkertaisesti paras kappale maailmassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja nyt se luvattu kappale, josta jo kerroin ennen uutisia, että on tulossa Ricky Sorsa. Hei, olisi kiva kuulla Ricky Sorsan Jokibiisi. Se on aina ollut koskettava mun ja miehen elämässä. Aina kun biisin kuulee, tulee hyvä mieli. Terveisin Minna ja Sami.

Riki Sorsa ja kappale Joki oli tämä. Ja Laila oli kuullut tuossa alkupuolella ihan ensimmäisen biisin Anssi Tikanmäen musiikkia. Se oli mennyt niin syövereihin Lailalla, kun mun veli soittaa kans tätä. Mut joo, saanut syyssiivouksen tehtyä. Yes, ja peukku sille. Voisin tähän väliin toivoa biisin Sally Oldfield ja Mandala. Kiitos, Laila.

0: Sally Oldfield ja Mandala-kappale. Vähän muistutti, anteeksi vain, tällaista äänen avausta, missä haetaan niin kuin eri säveliä ja tuli sellainen tästä mieleen. Erikoinen kappale, itselleni aivan vieras, että kiva oli tämäkin oppia tuntemaan nyt. Kiitoksia Lailalle toiveesta.
1: Tiedätkö, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
1: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen.
3: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
0: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Toivoisin Make Tommilaa ja Auringon noususta auringon laskuun biisiä. Terveiset Luvialle, Makel ja Johannalle ja kaikille tutuille. Toivottaa Mari.

Maketoomilla auringon noususta auringon laskuun. Kiva ja reipas kappale. Ja kuten tiedetään, toiveiden yössä on ääripäitä. Yksi ääripää tulossa seuraavaksi. Ja tavallaan tämä on tosi ilahduttavaa ja rikastuttavaa. Voidaan kaikki olla tämän saman musiikkialtaan äärellä. Masa kirjoittaa hyvää iltaa. Kuulolla ollaan. Täällä on jotain kehuvia sanoja minulle. Kiitoksia siitä, Masa. Laitan kahvit kiehumaan kohta puoliin ja nautin yötä kivasti vietetyn päivän päätteeksi. Toiveena Scooter, The Age of Love. Jammaillaan maailma kuntoon. Ystävällisin terveisin, Masa.

The Age of Love ja Scooter asialla. Ja sitten toive, missäs me nyt oltiinkaan, lista on pitkä. Harmajapää laittoi mulle arvoituksen, että mä jään vasta pohtimaan. Mä oon varmaan sitä ikä tai sitä sukupolvea, että mä en ymmärtänyt arvoitusta, koska harmajapään piti sitten vielä selittää mulle. Tää viesti kuuluu näin. Aina vissiin pyyän vaikeet, mutta tää on helppo. Paitti, ehkä en pääse ohi pitkän jonon. Mitä voi syksyllä harrastaa? Tässä ei kysymysmerkkiä. Ehkä putki on hukas, mutta aina voi yrittää. Peukku. Terveisin harmajapää. Ja mä jotenkin luulen, että tää kapseilla kirjoitettu, mitä voi syksyllä harrastaa, oli se arvoitus. En tiedä, ehkä olikin. Mulla meni ohi hilseen. Mä sanoin, että nyt pitää auttaa, että mä en ymmärtänyt paljon syksyisiä harrastuksia. Pälä. Ja harmajapää sitten kertoi, että TV-niminen kappale sarjasta Hukkaputki. Ja tässähän oli siis putki on hukas tässä viestissä. No niin. Ja tämä kuullaan. Mukana Hukkaputki ja Pave Maijanen.

TV-sarjasta Hukkaputki ja kappale nimeltään TV-esittäjinä Pave Maijanen ja Hukkaputki. Ja jos äsken oli skuutteria, niin seuraavaksi tulossa Ella ja Aleksia. Kylläpä meitä nyt hemmotellaan. Maikki ja Marko kirjoittavat sydämen kerran täällä, että iltaa Laura, elokuun viimeinen päivä oli 30-vuotis hääpäivämme ja tulimme Inariin mökille sitä viettämään. Tänään saimme nauttia taas revontulista, mutta niistä on tehty biisejä yllättävän vähän. Ellan ja Aleksin Revontulet-kappale on jäänyt mieleen, kun lapsemme olivat pieniä ja mukana täällä erämaassa.

0: kuopin maassa siinä kanssa Aleksin.
1: Takka tulen eessä pyjamassa Aleksin. Äiti tarjoili jo meille unitäkkiä, kun valo sisään syöhti yhtä äkkiä.
0: Isän kanssa mentiin ulos, oli myöhä ilta. Tähtiin päin me tuijoteltiin mökin rappusilta.

hevon tulet meille, sanoi kettu. Valot nää on teille tänä yönä osoitettu. Revon tulet, kettu meille antaa. Kun hänellänsä sivoo taivaan pohja siitä rantaa. Revon tulet meille, sanoi kettu. Valot nää on teille tänä yönä osoitettu. Revon tulet, kettu meille antaa. Kun hänellänsä sivoo taivaan pohja siitä rantaa.

aikaan saanut pohjan palot ylvää. Kiemurtelevat ja vihertävät valo pylvää. Revontulet meille sanoi kettu. Valot nää on teille tänä yönä osoitettu. Revontulet kettu meille antaa. Kun hänellänsä sivoo taivaan pohja siitä rantaa. Revontulet meille sanoi kettu. Valot nää on teille tänä yönä osoitettu. Revontulet kettu meille antaa. Kun hänellänsä sivoo taivaan pohja

Nyt kun tätä kuuntelee, niin tulee semmoinen olo, että tämä olisi voinut hyvin olla meidän vikakappale. Tässä oli aika semmoinen ihana, kuulas äänimaisema. Kiitoksia Maikille ja Markolle. Tätä en ollut aikaisemmin toiveiden yössä soittanut, vaikka Aleksia ja Ellaa kyllä. Seuraava viesti Villeltä, iltaa studio. Mahtuisiko yöhön Bob the Cat Catley -yhtyeen Magnum Sacred Hour? Hienoa syntikka alkua ja muutoinkin hieno ja harvoin soinut kappale. Mä toivon, että tämä on oikea biisi. Täällä on esittäjänä merkitty Magnum ja kappale nimi Sacred Hour. Sacred Hour. Joo, ehkä se on tää.

Magnum ja Sacred Hour, olipa hieno tykitys ja tilutus. Se oli musta tosi kivoja soundeja. Kiitos toiveesta. 90-luvun fanityttö haluaisi kuulla Ville Valon esittämänä Olet mun kaikuluotain. Aika hyvä tokavika biisi tälle yölle.

Ville Valo, olet mun kaikuluotain. Kesä meni liian nopeasti, enkä saanut valoa varastoon. Voisin kuunnella lohdutukseksi Knipin Sivellin vetoja. Ehkä oikealla asenteella pärjään, näin kirjoittaa Kaisa. No se on kyllä ihan totta. Kaikkeen voi päättää sen oman suhtautumisen. Hyvää yötä joka ikiselle ja mukavaa uutta viikkoa.

viiva ja vorvetta vaihtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä ilostaa.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: tee se ilosta, tee se ilosta.
1: Nipi ja Sivellin vetoja soi viimeisenä.

0: Saksassa äärioikeistolainen AfD-vaihtoehto Saksalle puolue on ottamassa odotettua murskavoittoa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. AfD on saamassa 44% äänistä. Määrä ei riitä ehdottomaan enemmistöön. Ylen Eurooppa-kirjanvaihtaja Anna Karismo Saksan Magdeburgista.
1: Nyt paljon on kiinni siitä, kuinka moni näistä pienistä puolueista lopulta menee läpi ja mitenkä ne AfD:hen suhtautuvat. AfD kasvaa nyt kaksinkertaiseksi, kun liittokanslerin puolue Friedrich Merzin CDU puolittuu. Eli kyllä tämä on järisyttävän huono tulos liittokanslerille. Ja Saksassa näissä vaalitilaisuuksissa, vaalivalvojaisissa kysytään nyt, mikä on Merzin asema, pitäisikö CDUn vaihtaa liittokansleria.
0: Tanskan 86-vuotias kuningatar Margareta on joutunut sairaalaan, kertoo Tanskan hovi. Hovin mukaan kuningattaren lonkka-alueella on löytynyt verenkertymä ja hän oli myös lievästi kuivunut. Margareta on ollut sairaalahoidossa lonkka-alueen verenkertymän vuoksi aiemmin toukokuussa. Margareta luopui tammikuussa 2024 kruunustaan poikansa Frederikin hyväksi. Ukrainassa vierailleet Yhdysvaltain erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff toivat uusia, mahdollisesti toimivampia ehdotuksia sodan lopettamiseksi. Asiasta kertoo Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanslian virkamies uutistoimisto AFP:lle. Virkamies lähteen mukaan käsittelyssä oleva suunnitelma ei ole ollut aiemmin esillä. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Lisäksi Stubb osallistuu Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikon tapahtumaan.
2: Jalmari Salatera toimitti kello 2 Yle Uutiset. Mikäli et mennyt vielä nukkumaan, niin lupaan, että et nuku vielä ainakaan seuraavaan 3 minuuttia.

0: Näin pidettiin huolta siitä, että kaikki yövuorolaiset ainakin ovat hereillä ja ruoskittuna siellä ojennuksessa ja hommissa. Kääriä ja Erika Wikman ja Ruoska-kappale.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Taylor Swiftin tuore kappale julkaisu Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Hetken kuluttua kuullaan sunnuntai vieras uusinta, mutta sitä ennen Topi Sorsakoski ja Salattu suru.

Topi Sorsakoski ja Salattu suru. Soitin Lab-yhtyeen musiikkia, tuo kotimainen rock-yhtye, joka silloin aikoinaan 90-luvun lopulla teki musiikkia ja vähän siinä 2000-luvun alussakin. Ja kuulija toivoi heidän kappaleensa. Ja yksi tuolla kirjoitti, että he ovat palanneet takaisin levyttämään tässä 2020-luvulla. Ja kyllä, tosiaan sieltä on porukka kasautunut takaisin. Ja tämähän on iloinen juttu, että kun puhuttiin siitä, että ei tuo heidän yhtyeensä ottanut sille toivotulla tavalla tuulta alle, niin toivotaan, että nyt tämä uusi tuleminen voisi

Kuulimme uutislegenda Heikki Kahilan muistoja viimeksi television alkuajolta ja siitä, millaista oli elää koko kansan tuijottamana superjulkkiksena. Tällä kertaa sunnuntai-vieraan toisessa osassa Heikki kertoo, miksi hän aikanaan jätti uutispöydän ja hyppäsi TV-viihteen sekä vankilareportaasien pariin. Kysymme myös 90-vuotiaan uutismiehen painavan arvion nykymaailman tilasta. Miltä tämä päivä näyttää miehestä, joka aloitti uransa keskellä kylmää sotaa?

0: Sunnuntavieraan toisessa osassa jatketaan televisioveteraani Heikki Kahilan kanssa uutispuolelta TV-viihteen pariin ja puhumme myös nykymaailman tilasta. Vuonna 1978 Heikki teit rohkean ja monen mielestä aika yllättävän liikkeen. Jätit uutisdeskin ja siirryit Ylen viihdetoimitukseen. Miksi sä halusit jättää vakavan uutismiehen roolin ja tehdä tämän viihdeloikan?
1: No, ensinkin siihen liittyy tietysti tausta, että mä olin koko ajan elänyt monin tavoin toinen jalka viihteessä. Meillä oli esimerkiksi, mä tietysti olin alun perin, koska mä tulin viihteen maailmasta televisiomaailmaan. Mä tein musiikkikeikkoja, soitin bassoa varkauden vuosinani. Ja mulla oli tavattoman suuri viihdetausta kyllä kokonaisuudessaan. Varkaudessa oli silloin sellainen seurantalo niminen tanssipaikka. Mä pyöritin sitä. Hankin sinne esiintyjä ja kaikkea tällaisia. Mä tutustuin siihen viihdemaailmaan silloiseen viihdemaailmaan. Ja näin ollen, niin mulle se oli aika luontevaa se siirryminen. Mutta se ei tapahtunut suoraan, vaan mä en mennyt, tai odotettiin sitä, koska meillä oli silloin sellainen vakanssipolitiikka. Ennen kuin aukeaa vakanssi tässä viihdetoimituksessa. Ja niin ollen me perustettiin, tai mä olin mukana, Hannu Karpon erikoistoimituksessa. Mä hoidin viihteet siellä ja Hannu Karpo hoiti asiat. Ja me pyörittiin sellaista ohjelmaa. Ensinnäkin yksi kun sellainen viihteellinen nimenomaan oli Hyvä Suomi. Sitten toinen oli Oi maamme. Ja se lähti sellaista poliittisista tarpeista. Nimittäin tällainen väite esitettiin. Meillä oli silloin ohjelmaneuvosto, joka kokoontui kerran viikossa. Se oli sinänsä kauhea rasite kyllä, koska sinne täytyy mennä aina perustelemaan, miksi olemme tehneet juuri tällaisia ohjelmia.
0: Tähän kuuluu kaikuja tuolta itänaapurista. Tässä.
1: Niin, voi varmaan olla. Ja se johti sitten siihen, että siellä esitettiin väite, että muuallakin Suomessa kuin Helsingissä on todella taitavia ihmisiä esittämään viihdettä. Ja näin sitten tästä syntyi tällainen ohjelma Oi maamme. Ja se tarkoitti sitä, että me pyörittiin, mä olin esimerkiksi, käytän esimerkkinä, olin Lapissa lähes kuukauden. Etsin niitä viihteen tekijöitä ja sitten saatiin ohjelma kasaan. Ne olivat usein sitten, oli tanhuja, oli lauluja, oli haitarin soittoa, oli viulun soittoa, oli kaikkea tällaista. Okei, ei siitä niin tavattoman viihteellistä tullut, mutta tämä ehkä tyydytti sen tarpeen, että voitiin osoittaa, että että totta kai muuallakin Suomessa kuin Helsingissä. Viihdehän on Helsinki-painotteinen, mitä suurimmassa määrin. Aina jos sä jostakin muodossa tulet pinnalle, niin sä hakeudut Helsinkiin. Mutta silloin tuli todistettua tämä asia. Siis se johti aika mielenkiintoisiin. Mä tapasin ympäri Suomea vaikka minkälaisia ihmisiä. Ja sitten meillä oli aina sitten, mulla oli Teija oli juontokaverina. Hän tuli aina sitten ensi iltaan, jos käyttäisin tällaista ilmaisua, niin hän tuli sitten mun kaveriksi sinne. Ja hei, Teija ei ollut enää silloin TV:n palveluksessa, joten hänen suosionsa oli kuitenkin erittäin vankka ja suuri. Ja näin ollen me juonsittiin sitten nämä eri paikoissa, oli Saarijärveä, oli Kemijärveä, oli

0: uutta kaupunkia, kaikkia tällaisia paikkoja, johon koottiin sitten tämä ohjelma. Ja se oli niin kuin se tie, jota kautta mä sitten päädyin TV-viihteeseen.
1: Mitä mieltä yleisö oli siitä, että uutiskasvo vaihtoi viihteen puolelle?
0: Ei se aluksi, se ei mennyt hyväksyä mua ensinkään. Se oli niin kuin, että mitä sen se niin, ja no siitä tuli sitten isojakin kapinoita, mutta kestin sen kuin mies.
1: Olet maininnut, että uras kenties vaikuttavimmat hetket sijoittuvat vankiloihin.
0: Täytyy tietysti ensin kertoa se tausta. Siis sinne jouduttiin sen takia, että me tehtiin Hämeenlinnassa Oi maamme -ohjelmaa. Ja mä sain yhtäkkiä päähäni sen asian, että täällähän on Suomen ainoa, tai oliko se toinen silloin, en muista, mutta Suomen lähes ainoa naisvankila. Että sehän olisi oikeastaan aika dramaattinen hetki, jos naisvankien kuoro laulaisi Pettäjän tien. Ja se taisto Algerienin tangon. Ja tätä mä lähdin sitten selvittämään sinne naisvankilaan, että voisiko näin olla. Ja sitten kävi niin, että mä tutustuin sille retkelle jo siihen, mulle selvisi se, että nyt ei kenties saada sitä Pettäjän tietämistä, mutta kaikki osaa tuon kultainen nuoruusvalssi. Ja sitten oli kuvaamisen kanssa oli tiettyjä ongelmia, koska päätimme sitten, että naisvangit, ne jotka haluavat tulla mukaan tähän kuvaukseen ja laulamaan, olkoon right, ensi pukeutuminen täytyy olla se, mikä niillä oli arkipäivänä aina kaikille samanlainen. Ja sitten kuoro kuvattiin niin, että se ei mitenkään erottunut, ketkä siellä kohdassa olivat. Vaan se oli aika tärkeää, koska tunnistaminen oli oma asiansa. Mä tutustuin sitten sitä kautta myöskin naisvankien johtajaan. Se oli eräseen naisvankiina. Siellä oli tähän johti hirveän isoihin operaatioihin sitten myöhemmin, koska niistä vuosista, joita mä siellä vietin, mä kirjoitin siitä sitten pohjat ja sitten mulla oli 4 käsikirjoittajaa, syntyi sellainen ohjelmasarja, jonka nimi oli Enkelten siipi. Ja se oli tosiasiallinen paikka, koska siellä oli erillinen ansioituneelle naisvankeille tarkoitettu paikka. Ja ne asuivat tällaisessa, sitä nimitettiin, ehkä se oli lempinimi, Enkelten siiveksi. No, kuitenkin, mutta tämä ensimmäinen kerta niin johti sitten siihen, että toi vankiloiden johtajat oli käymässä Ruotsissa, kaikki meidän eri vankiloiden johtajat. Ja siellä kävi ilmi, että Gymla-nimisessä vankilassa oli harjoitettu tanssitoimintaa aika kauan. Ja siellä oli kävi ilmi myöskin se, että siellä oli terveyssisareksi kouluttautuvat olivat menneet sinne hoitamaan tätä tanssitoimintaa miesvankien kanssa. Ja silloinen Hämeenlinnan naisvankilan johtaja sai päähänsä, että hei, meillähän on yhteistoimintaa sen Kahilan kanssa, että pyydetäänpä sitä hoitamaan tämä asia. Ja niin me sitten, mä pyydin silloin ohjelmaa, jossa mä olin monta kertaa käyttänyt yhtä koreografiaa ja pyysin häntä sitten mukaan kuitenkin tänne eka kertaa. Sitten me mentiin esittelemään sitä asiaa. Ennen sitä mä kävin pitämässä esitelmän niille vangeille. Se oli jumalattoman suosittu se esitelmä. Sinne tuli ilman muuta aivan siis kaikki miesvangit ja kaikki naisvangit. Kuvittelin, että mun persoonani jotenkin liittyy tähän ilmiöön, mutta kun pimeys laskeutui, mä näytin siellä muutamia klippejä. Alkoi hirveä huhina. Siellä ne viestitti toisilleen vaikka mitä. Toinen miehetistö toisella puolella, naiset toisella puolella ja paperit ensin ja kaikkea tätä. Silloin mulle selvisi tämä tosiasia, että ei kukaan ollut, niin mä muistan vielä, kun mä lopetin tämän esitelmän, niin sillä lailla mä sanoin, joka aiheutti sitten valtavan suosiomylläkän, mä sanoin, että oli mukavaa, että teillä oli aikaa tulla.
1: Oman aikansa speed datingia.
0: Joo, mutta tosiasia oli kuitenkin se, että no, tätä kautta sitten jouduttiin tähän jatkotoimenpiteisiin. Ja kun mä olin siellä sitten käynyt muutaman kerran, niin organisoitiin tämä mä kävin siellä vuodesta 87-91. Mä kävin kai 2 kertaa 6. Ja sitten ne ihmiset kaikki, joita mä tapasin, osaan kaikki ovat varmaan jo edesmenneitä. Ja en ole ikinä kuullut sellaisia tarinoita kuin siellä. Sen oli jotain, mutta sun täytyy päättää yksi asia. Se, että olet sä, niin kuin siellä käytettiin ilmaisua, pamppujen puolella vai oletko meidän puolella? Ja se oli välttämättä olla meidän puolella, koska muuten sä et olisi koskaan kuullut näitä tarinoita.
1: Heikki Kahila, sä seuraat mediaa edelleen erittäin tiiviisti. Kun vertaat omaa aikakauttasi nykyhetkeen, niin mitä ajatuksia nykyajan journalismi sinussa herättää? Meneekö mediatulva välillä liian repiväksi tai pirstaleiseksi?
0: Se on hajonnut oikeastaan ihan pirstaleiksi kyllä. Se on voimakas ilmaisu, mutta niin on käynyt, koska esimerkiksi tänä päivänä tarjontaa on aivan valtavasti, aamusta iltaan ja yön. Oikeastaan niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa sä voit seurata erilaisia uutisia, jos pysytään uutisissa, mutta kaikkea muutakin. Siis niin kuin mä äsken käytin ilmaisua, että ihmisillä on tullut kaikki, esimerkiksi viide on kämmenessä, mutta paljon muutakin on sulla kämmenessä. Se on ihan, sun elämä voi niin kuin rakentua sen ympärille, että sä pidät kämmenet puhtaina ja sitten voi niin kuin...
1: Ja sen uutistodellisuutensa voi itse valita.
0: Niin, sen voi niin kuin valita koko sen ajan. Ja sitten tietysti tämä, että tarjontaa on, niin kuin olen korostanut sitä, että tänä päivänä sekä visuaalista että äänellistä tarjontaa on aivan valtavasti.
1: Miten mielestäsi 100-vuotias Yle on pärjännyt tässä mediaskabassa?
0: Mä olen viimeksi tänä aamuna lukenut, että Yle pitäisi taas uudistaa jotenkuten, pitäisi jakaa se kahtia tai mitä se nyt olikaan, mutta en ehtinyt vielä perehtyä siihen, mutta kyllä Yle on vankka. Toivoisin sille hyvää jatkoa, koska Yle kaikin puolin on vankka todellisuus. Viime kädessä mä tiedän, että uutisten hoitaminen tänä päivänä on sitä, että kai, jos ajattelee sitä valtavaa tarjontaa, mikä tänä päivänä on, siitä ensinkin seulonta, mitä kaikkea tuodaan ilmi. Ja sitten toinen asia on sitten, että kaikki varmistetaan. Tarkista.
1: Ei olla sepin varassa enää.
0: Ei olla sepin varassa enää.
1: Ylehän on perinteisesti ollut politiikan pelinappulana, ja miten Yle on mielestäsi siinä pelissä pärjännyt?
0: No, tämähän oli kiivaimmillaan silloin, kun 60-lukua elettiin.
1: Siksipä kysyinkin.
0: Joo, se oli varmaankin. Silloinhan oli tehtiin jakoja. Nämä puolueet ovat edustettuina erilaisten ihmisten kautta. Ja kyllähän se totta oli, että esimerkiksi niin kuin meillä niin kuin ihmisiä otettiin silloin töihin, tässä tapauksessa puhun TV-uutisista, sen mukaan, mitä puoluetta ne edustivat.
1: Puoluekirjan mukaan.
0: Kyllä, niin sanotaan näin. En tiedä, kysyttiinkö sitä, mutta kaikki tiesivät. Ja en mä sano, että siitä oli hirveätä haittaa, mutta kiusallistahan se oli tietysti. Meillähän oli tietysti myöskin nämä tosiasia, että kansainvälinen tiedustelupalvelut organisoivat asiaa myöskin omalta kantaltaan niin, että meillä oli tiettyjä henkilöitä, jotka myöhemmin ovat nousseet tiettyyn julkisuuteen. Tiedettiin, että kuka edustaa tai kuka käytetään ilmaisua, vakoilee, tiedustelee kenenkin puolesta. Nämä oli omia juttuja, mutta kyllä tuo puolueen jakautumat oli ihan selviä. Esimerkiksi sanotaan, no en mä nyt ryhtyä henkilöitä ottamaan esille, mutta kuitenkin.
1: Aloitit Heikki uutisankkurina siis vuonna 1963. Silloin elettiin kylmän sodan jännittyneitä vuosia. Ja nykyään puhutaan taas suurvaltapolitiikan kiristymisestä ja uudesta epävarmuuden ajasta. Kun katsot nyt nykyistä maailmantilannetta, niin millaisia yhtäläisyyksiä näet tässä ajassa verrattuna noihin kylmän sodan vuosiin? Tuntuuko maailma jotenkin yhtä pelottavalta tai tutulta kuin silloin? Tai semmoinen fiilis, että on eletty tätä ennenkin.
0: Niin, sanotaan näin, että minusta ihmisten kaikkien pitäisi herätä ja pelätä. Ei tämä voi mennä hyvinkin huonosti tämä juttu. Ennen kaikkea siis tietysti on aika kummallinen asetelma tällä hetkellä, että meillä on tietyssä mielessä, voimme kai käyttää tällaista ilmaisua, diktaattori Venäjällä, meillä on tietyssä mielessä diktaattori Yhdysvalloissa. Ja tämän jälkimmäisen osalta niin voi tapahtua ihan mitä vaan. Me joka päivä yllätymme, miten kaikkea hän on sitä taas kerran sanonut. Mutta nämä ovat maailmanpoliittisia, ne ovat hyvin isoja ratkaisuja. Ja esimerkiksi sanotaan joku tällainen Iranin sota, jonka hän aloitti. Niin. Nyt me olemme eläneet sitä sotaa monta kuukautta. Ei kukaan ja sitten tietysti tässä on mukana tietysti Israel. Kuinka moni meistä on ajatellut sitä tosiasiaa, että mitä se tarkoittaa, kun kansaa murhataan, siis Gazassa. On käytetty tällaista ilmaisua, kansanmurha. Se on ihan oikea.
1: Toisen maailmansodan jälkeen hän on pitkään eletty täällä kuin herran kukkarossa.
0: Niin elettiin, ja se on ihan totta, koska silloin ajatteltiin, esimerkiksi puhutaan tänä päivänä puolustusmenoista erittäin paljon. Meillä on nyt nostettu kaiken aikaa, niin on pakko, esimerkiksi NATO-organisaationa vaatii, eli Yhdysvallat sen taustalla vaatii sitä, että kaikki nostavat puolustusmenoja. Tämähän on jotain, siis me tänä päivänä elämme tavallaan sen varjossa, että puolustusmenoja täytyy nostaa kaiken aikaa.
1: Tätä tilannetta vasten, kun peilaa sitä joidenkin vuoden takaista keskustelua, että tarvitsemmeko me enää puolustusvoimia, se kuulostaa aika absurdilta.
0: Kyllä se kuulostaa aivan hullulta.
1: Huolimatta, Heikki, siitä, että olet nähnyt maailman kriisit ja näet niitä edelleen, seuraat maailman tapahtumia tarkasti, niin sä oot usein sanonut, että et yhdy lauseeseen, että ennen oli paremmin ja kunnollista. Mikä nykymaailmassa ja tämän päivän yhteiskunnassa on sitten mielestäsi kuitenkin parempaa kuin tuolloin?
0: Jos nyt jätetään noin puolustusmenot omaan arvoonsa, niin kuin äsken puhuttiin, mutta kyllä meillä muuten niin kuin ihmisten asema on korjaantunut aivan tavattomasti. Se on ihan totta. Ei me päästä siitä yli eikä ympäri ajatellen. Esimerkiksi sitä tosiasia, että mehän elettiin paljolti agraari-Suomen kehityksen kautta. Sitten siirryttiin yhtenäiskulttuuriin. Nyt tänä päivänä meillä on teollisuutta, vaikka kuinka paljon meillä on monipuolista tekniikkaa. Meillä on mitä erilaisempia laitteita, välineitä käytettävissä. Me olemme yhteydessä mihin maailmaa hyvänsä tarvittaessa. Mutta kyllä ihmisen osuus on tässä korjaantunut erittäin paljon, koska sanotaan näin, että nyt jos ajatellaan näin, että ihmisten täytyy sairastua, tai ei ole pakko sairastua tietenkään, mutta jos sattuu sairastumaan, niin kyllä tänä päivänä ihmisistä kuitenkin pidetään huolta verrattuna siihen. Toki tästä on pieniä poikkeuksia tänä päivänä. Kuinka kauaksi, sanotaan näin, että meillä on rakenteellisesti tapahtunut niin, että tiettyjä sairaaloita lopetetaan synnytysosasta ja esimerkiksi näin, no se on sitten yksi kehityskulku, mutta tosiasia on tietysti myöskin se, että kyllä ihminen pääsee hoitoon mitä suurimmassa määrin tänä päivänä. Tietysti toisinkin voisi olla ja se oli ennen. Se ei, Et siksi olen sanonut, että asiat ovat paremmin tänään kuin toissa päivänä.
1: Ja onhan toki esimerkiksi ihmisten elinajan ennuste noussut ihan valtavasti.
0: On, se on ihan totta.
1: Mitä asioita, Heikki, pelkäät nykyajassa?
0: Pelkään sitä, että tästä syttyy vielä sota. Se on hyvin kauhea juttu. Ihmisille ei oikein hahmotu se, että mitä se tarkoittaa. Mä olen sotaajan lapsi ja tiedän, mitä tapahtui. Siis kuinka voi vallat, käytän monikkoa tässä nyt, keskittyä niin, että yksi kaveri siellä ja toinen täällä.
1: Ja kolmas vielä jossain
0: niin,
1: muualla.
0: Niin, jossakin muualla, niin voi yhtäkkiä päättää miljoonien ihmisten hengestä.
1: Sä olet myös todennut, että et ole vieläkään valmis ihmisenä. Mitä odotat tulevaisuudelta, jos nyt ei sotaa pelätä? Niin.
0: No, mä odotan nyt, että terveys säilyisi ainakin sen verran, että tässä vielä pysyisi. Mulla on kepit tuossa turvana johtuen siitä, että mulla on toinen nilkka murtunut ja se ei meinaa tulla kuntoon mitenkään. Mutta sitten on tietysti monia muita vaivoja, jotka ovat mukana tässä kehityksessä. Ja toivon, että terveyttä lisää. Tai siis kunto pysyisi sellaisena kuin se tänä päivänä on. Toivoisin sitä.
1: Olet ottanut myös sosiaalisen median YouTuben muodossa haltuun. Kerro vähän siitä.
0: Juu, se oli. Se tapahtui siten, että mulla on sellainen hyvä, siis Löytöstudio on mun yhteistyökumppanini tässä. Ja se johtuu siitä, että mulla on hyviä kavereita. Markku Veijalainen on yksi niistä. Sitten on Sakari Heiskanen, entinen yläläinen myöskin. Niin hänen kanssaan me olemme tehneet sitten sellaisen sarjan, joka on aika mielenkiintoinen, koska se pitäytyy aika monin tavoin yhtenäiskulttuurin Suomeen. Ja tämä sarja on sellainen, se menee ulos YouTubessa. Lähtökohta on se, että meillä on se, että nämä tarinat yhtenäiskulttuurin Suomeen, niitä on kaikkiaan yli 30. Ne on aika mielenkiintoisia tarinoita. Mä olen aikoinaan niitä kirjoittanut ja me äänitettiin niitä Sakun kanssa pitkään.
1: Kiitos Heikki Kahila tästä kaksiosaisesta matkasta ja oikein hyvää syntymäpäivän vuotta.
0: Kaikin muokkomiin tietysti oli hienoa, että kävi.
2: Heikki Kahilan tapasi Mia Krause. Kello on 2.37, kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Täällä uusi päivä alkaa sarastaa hiljalleen ja minunkin vuoroni alkaa olla lopussa. Sieltä on tulossa yöhön aamuun. Reetta Arvila, eli tuossa kello 4 jälkeen saamme kuulla häntä. Mutta 3 uutisten jälkeen tulossa vielä yksi uusinta ohjelma ja se on Iskelmä Radio. Jenna Pogeberg on toimittajana. Sitä ennen musiikkia ja vähän uutistietoja.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa, jos täältä etelästä Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Kello on 2.46 ja Crash Test Dummies soi Yöradiossa. Oli kappale. Ja nyt sitten tuorempaa musiikkia. Vesala ja Olavi Uusivirta ja Kipeä.

Culture Club Karma Chameleon 2.53 on kello. Tässä Abreu, eilisen mä. Ja ennen uutisia tulossa vielä Aki Sirkesalo ja naispaholainen.

0: Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lähteneet Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Monesti Venäjälle rauhantunnustelujen merkeissä käynyt lähettiläskaksikko vieraili Kiovassa nyt ensimmäistä kertaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään avajaisilla. Tilaisuudessa avajaispuheen pitää puolustusministeri Antti Häkkänen ja tervehdyksen esittää puolustusvoimain komentaja kenraali Janne Jaakkola. Alkavalle kurssille osallistuu muun muassa tasavallan presidentin puoliso Suzanne Ines Stubb. Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja järjestetään neljästi vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja. Tuore Miss Suomi Vera Grönlund haluaa muuttaa mielikuvia kauneuskilpailuista. Grönlund haluaa käyttää missitittelin tuomaa julkisuutta vaikuttajan uran luomiseen. Hän haluaa esimerkiksi tukea nuoria naisia, jotka kamppailevat sosiaalisen median vaatimusten kanssa.
1: Esimerkiksi puhutaan vaikka kehoon kohdistuvista erilaisista epävarmuuksista, sosiaalisen median luomista, tämmöisistä epärealistisista paineistakin, mitä kohdistuu tosi paljon nuoriin naisiin, nuoriin tyttöihin, niin se, että osaa käyttää sitä omaa alustaansa myös tuoden esille sitä, että se oikea aito kauneus ei oikeasti ole ulkosta, vaan se on ihan jotain muuta.
0: Grönlund valittiin Miss Suomeksi viikonloppuna Espoossa.
2: Yle Uutiset kello 3 toimitti Jalmari Salaterä. Haikalla kiittää tästä ja edellisestäkin yöstä. Olipa mukava viikonloppu teidän kanssa täällä valvoskella. Ja sitten seuraavalla tällä nyt alkaneella viikolla sitten taas kohdataan. Muutama päivä tässä menee. Nyt käynnistyy Iskelmäradio-ohjelma uusinta. Sen toimittaa Jenna Bogeberg. Ja syyskuun ensimmäisestä Iskelmäradiosta on kyse. Ja kesää kaivaten siellä soi musiikki, mutta tietysti myös elämästä kiinni.